ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I Mexico er der jubel, efter de vandt den første VM-kamp mod Sydafrika ved VM-slutrunden, når de var hjemme i Mexico City. Mexico deler værtskabet med USA og Canada, de vandt åbningskampen 2-0 over Sydafrika, og det skabte glæde både ude foran stadion og på barer rundt om i Mexico City. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Der er glæde rundt omkring i Mexico. De fleste mexikanere har jo trods alt ikke været ude på Azteca-stadion. Det var der omkring 80.000, der var. Men de fleste i det her kæmpe land, de har set kampen derhjemme i sofaen sammen med familien og venner, eller som her bag ved mig har været på en bar og set det med en masse mennesker, og de er glade. Det kunne næsten ikke, det kunne ikke være gået meget bedre. Altså, 3 point er utrolig vigtigt for Mexico.
1: Der er mere VM om en time, der møder Sydkorea, Danmarks overmænd fra Tjekkiet. Det er en kamp, du kan følge i DR's liveblog på DR.dk. Skal du have billeder på, så skal du have fundet TV2's kanal. Iran har endnu ikke truffet en endelig beslutning om, hvorvidt man vil indgå en aftale med USA. Så lød det fra talsperson for Irans udenrigsministerie, Esmail Bakai, ifølge flere iranske nyhedsbureauer i aftes. Og meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump tidligere på dagen sagde, at man havde lavet en god aftale med Iran, som snart vil blive underskrevet. Da statsminister Mette Frederiksen i sidste uge præsenterede sin nye ministerliste, så skabte hun samtidig rystelser langt ind i sit eget socialdemokrati. For efter Mette Frederiksen udnævnte Peter Hummelgaard til den magtfulde post som finansminister i stedet for Nicolai Wammen, er medlemmerne begyndt at diskutere åbent, hvem der skal være formand for partiet, når Mette Frederiksen stopper. Og det er helt usædvanligt, siger DR's politiske analytiker Rikke Gjølmandsø.
3: Det er ikke noget, der har været nogen som helst snak om tidligere, og da slet ikke til citat, hvor man stiller sig op foran et kamera, som vi nu ser her.
1: Mette Frederiksen har afvist, at hierarkiet i Socialdemokratiet er ændret med den nye ministerliste, men det holder vist ikke helt, mener Rikke Gjølmandsø.
3: Jeg er helt overbevist om, at hun udmærket har vidst, da hun byttede om på Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, hvilken chokbølge det vil sende ned gennem folketingsgruppen. Og derfor kan jeg ikke se det som andet end hendes forsøg på at sende et klart signal til partiet om, at hun gerne ser, at det skal være Peter Hummelgaard, der efterfølger hende.
1: Og dermed er der for alvor sat ild til debatten i partiet.
3: Når man har en forventning om, at der er en afslutningsdato på magten, altså på formanden, så vil der opstå de her snakke om positioneringer om, hvem der skal komme efter den formand, som man forventer snart vil være fortid.
1: Det er tørt og klart i nattemperaturer et sted mellem 10 og 15 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I den demokratiske republik Kongo er antallet af bekræftede tilfælde af Ebola nu steget til 676. Det viser tal fra landets regering ifølge nyhedsbureauet AFP. Blandt de 676 bekræftede tilfælde er der 136 dødsfald. Smittens epicenter ligger i den østlige region Ituri, og den har siden udbruddet spredt sig til Nord-Kivu og Syd-Kivu, der ligeledes ligger i den østlige del af landet. Udbruddet blev erklæret den 15. maj, og ifølge Reuters har myndighederne dog efterfølgende sagt, at udbruddet inden da var gået uopdaget hen i flere uger. Statsminister Mette Frederiksen skabte rystelser i den socialdemokratiske folketingsgruppe, da hun i sidste uge degraderede finansminister gennem 7 år, Nicolai Wammen, til justitsminister, og i stedet satte Peter Hummelgaard ind på finansministerposten, der regnes for den mest centrale efter statsministeren. Og nu har diskussionen om arvefølgen så også spredt sig til baglandet. Lokalformand på Als, Jørgen Hindkær, han ser gerne Peter Hummelgaard som partiets næste formand.
2: Jamen jeg synes bare, at hvis man så kan bruge et gammelt udtryk, så han går lidt mere i folk med træsko på. Varmen, han er sådan, han er jo ikke så folkelig i sin tilgang, så derfor ser jeg klar Hummelgaard som fremtiden.
1: Vivi Henningsen er lokalformand på Lolland Øst. Hun er helt sikker på, at Nicolai Wammen vil være den bedste formand, også for baglandet.
3: Han er kommet fra græsrødderne, han er vant til det med partiforeningerne og med medlemmerne.
1: Og hun synes, Mette Frederiksen sender et dårligt signal til baglandet, når hun blander sig i arvefølgen i partiet.
3: Det synes jeg er rigtig uheldigt. Det skulle hun have holdt sig fra. Det skulle vi tage en gang på en kongres. Hun skulle være neutral i den her sag.
1: Ifølge vores politiske analytiker Rikke Gjøl-Mansø er det usædvanligt, at medlemmerne begynder at diskutere åbent, hvem der skal være formand for partiet, når Mette Frederiksen stopper.
4: Det er ikke noget, der har været nogen som helst snak om tidligere, og der slet ikke til citat, hvor man stiller sig op foran et kamera, som vi nu ser her.
1: Et af de tre værtslande ved VM i fodbold har fået den bedst tænkelige start på slutrunden. Mexico vandt nemlig åbningskampen 2-0 over et andet tidligere værtsland, Sydafrika, der lagde græs til fodboldens fineste turnering i 2010. Og med den sejr, så var der fest i Mexico City omkring vores sydamerikakorrespondent Christian Almblad.
5: Der er glæde rundt omkring i Mexico. De fleste mexikanere har jo trods alt ikke været ude på Azteca Stadion. Det var der omkring 80.000, der var. Men de fleste i det her kæmpe land, de har set kampen derhjemme i sofaen sammen med familien og venner, eller som her bagved mig har været på en bar og set det med en masse mennesker, og de er glade. Det kunne næsten ikke, det kunne ikke være gået meget bedre. Altså 3 point er utrolig vigtigt for Mexico.
1: Sydkorea og Tjekkiet, de er lige gået på banen. Du kan følge den kamp i vores liveblog på DR.dk. Vejret er klart mellem 10 og 15 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Tribunar, nu drejer spotten ud mod publikum. Du står med lukkede øjne der i solen, mens du synger, du føler dig lidt dum.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Statsminister Mette Frederiksen skabte rystelser i den socialdemokratiske folketingsgruppe, da hun i sidste uge degraderede finansministeren gennem 7 år, Nicolai Wammen, til justitsminister. I stedet satte hun Peter Hummelgaard ind på finansministerposten, der regnes for den mest centrale efter statsministeren. Og nu har diskussionen om arvefølgen spredt sig til baglandet. Lokalformand på Als, Jørgen Hindkær, ser gerne Peter Hummelgaard som partiets næste formand.
2: Jamen, jeg synes bare, at hvis man så kan bruge et gammelt udtryk, så han går lidt mere i folk med træsko på. Wammen, han er jo ikke så folkelig i sin tilgang, så derfor ser jeg klar Hummelgaard som fremtiden.
1: Vivi Henningsen, der er lokalformand på Lolland Øst, er dog helt sikker på, at Nicolai Wammen vil være den bedste formand, også for baglandet.
3: Han er kommet fra græsrødderne, han er vant til det med partiforeningerne og med medlemmerne.
1: Og hun synes, at Mette Frederiksen sender et dårligt signal til baglandet, når hun blander sig i arvefølgen i partiet.
3: Det synes jeg er rigtig uheldigt. Det skulle hun have holdt sig fra. Det skulle vi tage en gang på en kongres. Hun skulle være neutral i den her sag.
1: Iran afviser at have indgået en aftale med USA, sådan som USA's præsident Donald Trump i aftes ellers sagde. De påstande, der er blevet fremsat om aftalen, bygger på spekulationer, og spørgsmålet er endnu ikke afklaret, lyder det fra en talsperson for det iranske udenrigsministerium. Donald Trump sagde ellers i aftes, at USA har indgået en god aftale om krigen med Iran. En aftale, han tror, bliver god for begge parter.
4: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran, because they'll be able to build up their country.
1: Det er langt fra første gang, at Donald Trump har givet udtryk for, at en aftale var lige op over eller indgået. CNN har talt sammen, at præsidenten mindst 37 gange har sagt, at en aftale vil lande snart. I Mexico kunne festen bryde ud efter værtslandets første kamp mod Sydafrika ved VM-slutrunden i fodbold. Mexico, der deler værtskabet med USA og Canada, vandt nemlig åbningskampen 2-0. Og det skabte glæde både ude foran stadion og på barer rundt omkring i Mexico City, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
5: Der er glæde rundt omkring i Mexico. De fleste mexikanere har jo trods alt ikke været ude på Azteca-stadion. Det var der omkring 80.000, der var. Men de fleste i det her kæmpe land, de har set kampen derhjemme, i sofaen, sammen med familien og venner, eller som her bag ved mig har været på en bar og set det med en masse mennesker, og de er glade. Det kunne næsten ikke, det kunne ikke være gået meget bedre. Altså 3 point er utrolig vigtigt for Mexico.
1: Der var dog ikke kun fest i de mexicanske gader. Flere utilfredse benyttede også VM-opmærksomheden til at afholde demonstrationer. Vi får i første omgang en del sol og kun enkelte byer. Senere kommer der skyer og regn ind over landet fra vest. Mellem 13 og 17 grader og svagt jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Diskussionen om, hvem der skal efterfølge Mette Frederiksen som formand for Socialdemokratiet, bryder nu ud i lys lue i partiets bagland. Mette Frederiksen satte selv ild til debatten, da hun degraderede finansminister gennem 7 år, Nicolai Wammen, til justitsminister, og i stedet satte hun Peter Hummelgaard ind som finansminister, der regnes for den mest centrale post efter statsministeren. Og en række lokalformænd i partiet træder nu åbent frem og bekender kulør. Jørgen Hindkær fra Als ved eksempelvis godt, hvem han foretrækker, og det er Peter Hummelgaard.
2: Jamen, jeg synes bare, at hvis man så kan bruge et gammelt udtryk, så han går lidt mere folk med træsko på. Wammen, han er jo ikke så folkelig i sin tilgang. Så derfor ser jeg klar, at Hummelgaard som fremtiden.
1: Men der er også folk i baglandet, der støtter Nicolai Wammen. Lokalformand i Lolland Øst, Vivi Henningsen, er en af dem, der mener, at han skal være Socialdemokratiets næste formand.
3: Han har en stor stabilitet, han har en stor fortrolighed med befolkningen, og han er en dygtighed uden lige. Det har bevist også, da han var borgmester, og han er troværdig.
1: Og den nuværende formand, statsminister Mette Frederiksen, hun vil ikke kommentere, hvem hun ser som sin efterfølger.
4: Interne forhold i Socialdemokratiet, dem tager vi internt.
5: Foretrækker du Nicolai Wammen eller Hummelgaard som den næste formand for dit parti?
4: Til at gå ind i diskussion om, hvad der sker i Socialdemokratiet den dag, jeg er færdig som formand.
1: Lød det, da Mette Frederiksen mødte pressen på folkemødet på Bornholm i går. Iran afviser at have indgået en aftale med USA, sådan som den amerikanske præsident Donald Trump i aftes ellers påstod. De påstande, der er blevet fremsat om aftalen, bygger på spekulationer, og spørgsmålet er endnu ikke afklaret, siger en talsperson fra det iranske udenrigsministerium. Donald Trump skrev ellers i aftes på det sociale medie Truth Social, at en aftale om krigen i Iran var godkendt af alle parter, og ved en seance i Det Hvide Hus kort efter kaldte han den her aftale for rigtig god.
6: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country.
1: Jeg tror, at det bliver en god aftale for USA og for Mellemøsten og ultimativt også for Iran, for de vil få mulighed for at opbygge deres land, sagde Donald Trump. Og det er ifølge en optælling, som CNN har lavet 37. gang, at Donald Trump siger, at en afslutning på krigen er lige om hjørnet. Altså, man kan høre her, så brød festen løs i Mexico efter værtslandets første kamp ved VM i fodbold mod Sydafrika. Mexico, der deler værtskabet med USA og Canada, vandt nemlig åbningskampen 2-0. Og Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad, du er med fra hovedstaden Mexico City, og du er med til den her sejrsfest. Hvordan var det?
7: Ja, det var lige før, at det hele blev skyllet ud, fordi der kom et kæmpe regnskyl lige efter kampen. Men altså, mexikanerne, de er gode til at feste, så de gik alligevel på gaden. Og da regnen passerede, så var der mange af dem, der blev hængende i flere timer og festede over det her. Jeg føler, at det der folk, altså både fejrede selvfølgelig sejren, men det var lige så meget stolthed over at være en del af det her kæmpe arrangement, en del af det største VM nogensinde.
1: Men jeg kan så også forstå, at det ikke var alle, der var glade og tilfredse. Der var også demonstrationer rundt omkring. Hvad gik det ud på?
7: Ja, der var mange, der havde set, at hele verdenspressen var til stede, og derfor var det en god dag at demonstrere. Og nogle af dem, der kom tættest på stadion, og hvor det også kom til gadekampe, det var lærerne i Mexico, der demonstrerede for bedre forhold. Men jeg synes, man skal holde fast i, at der var mere fest i Mexico City, end der var demonstration.
1: Lød det altså her fra vores korrespondent i Sydamerika, Christian Almblad, der var med direkte fra Mexico City. Og vi bliver lidt på det amerikanske kontinent. Det bliver historiens største børsnotering, når verdens rigeste mand Elon Musk i dag sender sit rum- og tech-selskab SpaceX på børsen i New York. For aldrig før har et selskab rejst så mange penge ved en børsnotering. Ja, helt præcist er det lykkedes at sælge omkring 555 millioner SpaceX-aktier, og det er til en samlet værdi på et beløb, der svarer til cirka 484 milliarder danske kroner. Og det er faktisk, selvom selskabet aldrig har været i nærheden af at levere et overskud, ja, faktisk er det blevet til gevaldige underskud. Og SpaceX er blandt andet kendt for at levere internet via virksomheden Starlink, og så selvfølgelig også for at sende raketter ud i rummet. Vi nøjes med at kigge op i skyerne. Vi får i første omgang en del sol og kun enkelte byer, men senere kommer der skyer og regn ind over landet fra vest. Mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Det var Radioavisen.
8: Velkommen til P5.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm on fire, dog.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Forældre i IKAST vil have et vagtværn, der skal patruljere, når byens børn skal til og fra sport og spejder. Det sker efter, en 10-årig dreng blev antastet af en maskeret mand i en hvid varevogn. Nanna Brandt Mathiasen er mor til 5 og har taget initiativet til vagtværnet.
2: Når man alligevel er inde og se sit barn spille håndbold eller ude og spille fodbold, så er man i og omkring hallerne. Og så kunne man som forældre skiftes til at gå rundt et par stykker ude på stierne omkring, så man er synlig.
1: På kort tid har over 110 IKAST-bor meldt sig til forældrevagtværnet.
2: Så vi kan vise, at vi er her faktisk, og vi er ikke ligeglade, og vi vil ikke finde os i, at det skal være sådan, at det er usikkert at gå ud.
1: Politikommissær Susanne Kiel Nielsen fra Lokalpolitiet i Herning hilser initiativet velkommen.
3: Det er rigtig fint, hvis forældrene de vil gå en tur i området, og hvis det er sådan, at de oplever, at der er nogle ting, der virker mistænkelige, jamen så er de jo meget velkomne, og vi vil jo gerne opfordre til, at de så ringer til politiet og fortæller det, de måtte se.
1: Og vagtværnet skal netop observere og ikke foretage civile anholdelser, understreger Nanna Brandt Mathiasen.
2: Og det skal heller ikke være en heksejagt på hvide varevogne. For mig der handler det om, at vi er synlige. At børnene ikke bare færdes alene.
1: Hvis du har prøvet at sige noget til dit barn, blot for at opdage, at høretelefonerne er på, så er du ikke alene. En ny opinionundersøgelse lavet for DR viser, at hver tredje 9-14-årige bruger høretelefoner 1-2 timer om dagen eller mere. Men ifølge Christian Thorup, der er ledende overlæge på afdeling for øre, næse, halskirurgi og audiologi på Aarhus Universitet, er det ikke kun tiden med høretelefoner, forældre bør holde øje med.
4: Lyd på et fornuftigt niveau er som sådan jo ikke skadeligt. Problemet er først, hvis der er skruet for højt op i for lang tid.
1: For høj lydstyrke kan nemlig medføre varige høreskader senere i livet, og derfor kan det være en god idé at sikre sig, at ens børn ikke har for høj lyd i ørerne.
4: Ha' en aftale med barnet om, at man en gang imellem lige tjekker, hvor højt der egentlig er skruet op for hovedtelefonerne. Fordi det der godt kan være problemet, det er, hvis man bliver, hvad skal man sige, lydstyrkeblind, ligesom man kan blive fartblind på motorvejen. At man vender sig til lydniveauet og ikke synes, det er højt, selvom det i virkeligheden måske nok er for højt.
1: 3 rumænske mænd blev i aftes anholdt, mens de var ved at stjæle 1,5 ton skrot og kabler i Herning. På en skrotplads på Mørbar i Herning så et vidne ved 22.30-tiden de 3 mænd, der var i gang med at fylde en varebil med 20-kosterne. Det oplyser vagtchef Thomas Hall. Politiet var hurtigt på stedet og kunne anholde de 3 på færds gerning. Og de 3 mænd, der er 19, 20 og 60 år, og på grund af den store mængde skrot, så vil anklagemyndigheden nu vurdere, om de skal fremstilles i et grundlovsforhør. Det bliver mest skyet, og i løbet af formiddagen, der får vi udbredt regn vestfra. Temperatur mellem 13 og 15 grader. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, og de var med Thomas Bak.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Statsminister Mette Frederiksen sendte rystelser igennem den socialdemokratiske folketingsgruppe, da hun i sidste uge degraderede finansminister gennem 7 år, Nicolai Wammen, til justitsminister. I stedet satte hun Peter Hummelgaard ind som finansminister, der regnes for den mest centrale post efter statsministerposten. Og nu er diskussionen om arvefølgen i partiet så spredt sig til baglandet. Lokalformand på Als, Jørgen Hindkær, ser gerne Peter Hummelgaard som partiets næste formand.
2: Jamen, jeg synes bare, at hvis man så kan bruge et gammelt udtryk, så han går lidt mere i folk med træsko på. Wammen, han er jo sådan, han er jo ikke så folkelig i sin tilgang. Så derfor ser jeg klar, at Hummelgaard som fremtiden.
1: Vivi Henningsen, der er lokalformand på Lolland Øst, er helt sikker på, at Nicolai Wammen vil være den bedste formand, også for baglandet.
3: Han er kommet fra græsrødderne, han er vant til det med partiforeningerne og med medlemmerne.
1: Og hun synes, at Mette Frederiksen sender et dårligt signal til baglandet, når hun på den her måde blander sig i arvefølgen i partiet.
3: Det synes jeg er rigtig uheldigt. Det skulle hun have holdt sig fra. Det skal vi tage en gang på en kongres. Hun skulle være neutral i den her sag.
1: Ifølge vores politiske analytiker, Rikke Gøl Mansø, så er det usædvanligt, at medlemmerne åbent diskuterer, hvem der skal være formand for partiet, når Mette Frederiksen engang stopper.
4: Det er ikke noget, der har været nogen som helst snak om tidligere, og da slet ikke til citat, hvor man stiller sig op foran et kamera, som vi nu ser her.
1: Der er udsigt til en historisk dag for børsfolk, for når den verdensberømte rigmand Elon Musk i dag sender sit rum- og tech-selskab SpaceX på børsen i New York, ja, så bliver der tale om den største børsnotering i verdenshistorien. Det er nemlig på forhånd lykkedes at sælge over 555 millioner nye aktier til en samlet værdi på 484 milliarder danske kroner. Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, hvad er SpaceX for en størrelse, siden investorerne er parat til at smide så mange penge i selskabet?
5: Det er i virkeligheden et selskab, der sælger drømme om fremtiden og om at indtage rummet med alt fra datacenter i rummet til at bygge byer på andre planeter. Det kommer til at koste en masse i at udvikle raketter, lave internet for rummet osv. Og det koster en masse penge. De fosser ud af selskabet, som det er lige i dag. Og derfor er SpaceX gået på børsen og henter de her mange, mange penge. Og folk tror altså på, at alle de her vilde planer kan lykkes for Elon Musk, for den samlede værdi af selskabet bringer det faktisk direkte ind i top 10 over verdens mest værdifulde selskaber, hvilket er helt vildt for et selskab, ja, der giver dundrende underskud.
1: Ja, pengene fosser jo ud, som du selv sagde, underskuddet, det tæller jo ikke millioner, det er milliarder, vi her taler
5: præcis
1: om. Og de faktisk har aldrig givet overskud. Hvordan hænger det så sammen, at alle åbenbart tilsyneladende er vilde med at købe aktier?
5: Ja, det er ikke alle, der er også skeptikere, men det er rigtigt, der har været kø for at få fat i de her aktier. Der er mange flere, der gerne vil købe dem, end der i virkeligheden blev sat nye aktier til salg. Og det er altså fordi, der er en kæmpe tro blandt visse og ret mange på, at Elon Musk kan lykkes med mange af sine vilde planer. Måske ikke dem alle sammen, men at de kan lykkes i sådan en grad, at selskabet en dag kommer til ikke bare at tjene penge, men rigtig mange penge, fordi ellers skal sådan en værdisætning her overhovedet ikke give mening.
1: Lød altså her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Hvilke danske sange er de bedste? Ja, det er flere hundrede tusinder af os kommet med vores bud på i DR's afstemning Top 100. Og går man lidt bag om tallene, så kan man se, at vores musiksmag i høj grad bliver formet i teenageårene, og vi holder fast i de præferencer resten af livet. Og dem, vi mødte på gaden i Aalborg, var selv i teenageårene, da deres favoritsange kom frem.
6: Så har jeg vel været en, 16 år eller sådan et eller andet deromkring.
7: Altså, jeg tror, det er fordi, at altså, så bliver det jo en del af ens barndom, og så er der det her nostalgi. Altså, så betyder det jo bare noget for en.
8: Fordi det er nostalgisk. Og så tror jeg, at der er nogle følelser, der sidder i musikken.
9: Ja, hvad gør vi nu, lille du? Jo, det er helt tilbage. Det er gode gamle.
6: Jeg tror bare, det er et eller andet med, at man måske søger lidt tilbage.
1: Hver femte stemme i Top 100-afstemningen er givet til en sang, der udkom, mens den, der stemte, var i teenageårene. Og det undrer ikke professor Peter Wust, der er hjerneforsker på Aarhus Universitet.
10: I ungdomsårene har vi jo brug for at forme vores identitet. Og musik er en utrolig vigtig markør for, hvem vi er. Vi kan sikkert alle sammen huske, at vi lyttede til en bestemt type musik, da vi gik i folkeskolen. Så når vi vokser op, så bruger vi musik til at markere, hvem vi er og hvilken gruppe vi tilhører.
1: Og det er i eftermiddag, hvor det bliver afsløret, hvilke sange, der ligger på top 20 i den her afstemning. Vejret ligger ikke i top 20 over juniorvejrudsigterne. Vi kan godt nok i første omgang få lidt sol og kun enkelte byer, men senere kommer der altså regn ind over landet vestfra. Mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Gimme, gimme, gimme, man. Det var ABBA. 7:09. Godmorgen. Så er det fredag. Det er den 12. Og fredag fortsætter i øvrigt i det våde spor. Tilsat skyer. Der kommer nogen sol her først på dagen, så det er bare med at glæde sig over det. Det er mest i de østlige egne. Og på Bornholm, det meste af dagen, så folkemødedeltagere, de kan glæde sig over at være det helt rigtige sted, hvis man altså er til solskin. I løbet af dagen, så kommer der mere udbredt regn over os andre vestfra. Og ja, temperaturen er stadigvæk ikke helt fattet, at det faktisk er sommer. Det er faktisk køligt her til morgen. Det koldeste sted i Danmark, ja, det er faktisk min hjemmeegn på Djursland, med bare 6 grader lige midt på Jyllands næse omkring Ryomgård og Pindstrup. Der siger Vejdirektoratets måler 6 grader. Ja. Lunere er det dog trods alt, og lunest er det faktisk. Ja, der er lige Bornholm, som stikker ud, men ellers så er det faktisk lige på vej mod København. Det er motorvejsbroen, der forbinder Amager og Sjælland ved Øre Holme. Det er det, der hedder Kalvebodbroen. Det er en meget brugt bro også lige nu, og det er faktisk et af de luneste steder i Danmark her til morgen med 15 grader. Men som sagt, Bornholm, Solskinsøen, der er der både sydkysten, og så på nordspidsen 16 grader lige nu. Så sådan ligger vi altså mellem 16 og 6 grader. Det er der alligevel noget af en forskel hen over landet. Lige om lidt, så ser vi, hvad der sker af aktiviteter, altså ud over folkemøder. Det er lige efter Pet Shop Boys. Sometimes.

Western Girls med The Shop Boys. Nu et kig på dagens begivenheder. Jeg sagde det jo lige før, folkemødet får fantastisk vejr også i dag. Og det finder jo sted i dag og hele weekenden på Bornholm. Toppen af dansk politik med ministre og partiformand, og så er der også en lang række interesseorganisationer og virksomheder, som er samlet i Allinge på Bornholm. Og stort program også i dag. I godt vejr. Nå, men inden på en af Danmarks andre øer, der er der mobilspillet Pokémon Go, og det er altså ret vildt. Man kan deltage i det årlige Pokémon Go-fest, fordi København er blandt de tre byer, der deler værtskabet for arrangementet. Og udover København, der er det i Japans hovedstad Tokyo, og så i den amerikanske by Chicago. Det var noget af et selskab, København er kommet i, der vil jeg sige. Jeg ved ikke, hvordan det foregår, det her Pokémon Go, men en fest, det kunne jeg forestille mig, det bliver. Så er der rock under broen, og det er Lillebæltsbroen, hvor der i dag og i morgen masser af musik. På programmet er blandt andet Benjamin Hav og familien Knacks og Suspekt. Og i morgen er der også rock under broen, og der spiller Medina Blæst og Dizzy Miss Lizzy. Det er altså den nye Lillebæltsbro. I Middelfart at der er festival. Der er fredagsrock på plænen i Tivoli i København, og i dag der spiller amerikanske TLC. Det var den der med dem der med Waterfall. Det tror jeg, vi skal prøve at se, om jeg kan finde den frem her i løbet af morgenen. Ja, så er der faktisk en det skal vi have med på listen her. Der er en ny sti, som indviser i dag. Eller der er i hvert fald første spadestik til den, så den indviser jo ikke. Det er bare første spadestik. Det er en sti, der skal gå mellem Assens, Ebberup, Flemløse og Glamsbjerg på Fyn. 17,5 km lang grussti på en gammel banestrækning, som skal give det meget bedre mening og forhold for cyklister og gående. Ja, det er der værd at tage med. Et første spadestik også på listen her. Så er der jo VM i fodbold. Jeg sad og så åbningsceremonien fra i Mexico. Og så også det første af kampen mellem Mexico og Sydafrika. Det var i perioder meget spændende, og så var i perioder meget, meget kedeligt. Men der er bare det ved det, at der er ikke bare én, men hele tre åbningsceremonier, fordi det spilles jo både i Mexico, men også i USA og Canada. Og i dag, der kan man se den kanadiske ceremoni, som finder sted forud for kampen mellem Canada og Bosnien-Herzegovina. Og blandt de optrædende, der er der Alanis Morissette og flere af de store kanadiske musikere, også Michael Bublé. Ham har jeg lige fundet frem. Men inden at jeg spiller Michael Bublé og bringer os til Canada og VM i fodbold, så vil jeg også lige sige, at det jo er i dag, at danskernes top 20 over de bedste sange på top 100 afsløres. Og det er jo kulminationen på afstemningen, hvor vi igennem tre uger har haft mulighed for at sammensætte en lang liste med de bedste 100 sange af danske kunstnere gennem tiderne. Og der er også stor optræden foran DR Koncerthuset med flere danske kunstnere, der har et nummer på top 100-listen ved optræde. Og det er faktisk muligt at deltage, hvis man har lyst til at slå vejen forbi imellem klokken 14 og 18 her i eftermiddag. Og en anden historisk ting ved det er, at alle DR's 6 radiokanaler samsender. Det er aldrig sket før overhovedet. Det er nærmest historisk. Her er Michael Bublé, som altså spiller til åbningsceremonien, den kanadiske del under VM i fodbold. Haven't met you yet.

0: så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: Lige omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes jeg, var gode nok. Så ringede de hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercury's fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

Efter Searchers, så var Love Potion nummer 9, så var det Material Lover, og Jenna Spyro hedder hun. Efter de regionale nyheder, så skal vi blandt andet have et Beatles-cover, og vi har også Flagklubben, hvis du har en person, som skal med. Markere f.eks. fødselsdag, jubilæum eller et eller andet festligt, så skriv ind til mig nu på sms 1212, husk at skrive P5, før du skriver navnet af den person, der skal med i Flagklubben, og så anledningen og alt det andet. Efter vi samles, efter de regionale nyheder, til meget mere morgen, og her er ind til nyhederne Sebastian og nummeret om Nana.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Diskussionen om, hvem der skal efterfølge Mette Frederiksen som formand for Socialdemokratiet, bryder nu ud i lys lue i partiets bagland. Hun degraderede finansminister gennem 7 år, Nicolai Wammen, til justitsminister, og i stedet satte Peter Hummelgaard ind på finansministerposten, som regnes for at være den mest centrale efter statsministeren. En række af partiets lokalformand træder nu åben frem og bekender kulør. En af dem er Kirsten Hoffmann fra Ikast-Brande Kommune, og hun ser Peter Hummelgaard som fremtidens formand for Socialdemokratiet. Jeg følger min formand, og jeg kan ikke se andet end at følge efter hende, og hun har valgt Hummelgaard. Vi skal have tillid til statsministeren, siger Kirsten Hoffmann. Men der er også folk i baglandet, der støtter justitsminister Nicolai Wammen. Det gør blandt andet lokalformand i Lolland, Vivi Henningsen. Hun er en af dem, der mener, at han er den rigtige til at være formand for Socialdemokratiet.
2: Han har en stor stabilitet, han har en stor fortrolighed med befolkningen, og han er en dygtighed uden lige. Det har bevist også, da han var borgmester, og han er troværdig.
1: Den nuværende formand, statsminister Mette Frederiksen, hun vil ikke kommentere på, hvem hun ser som sin efterfølger.
3: Interne forhold i Socialdemokratiet, dem tager vi internt.
4: Foretrækker du Nicolai Wammen eller Hummelgaard som den næste formand for dit parti?
3: Til at gå ind i diskussion om, hvad der sker i Socialdemokratiet den dag, jeg er færdig som formand.
1: Hvis du har prøvet at sige noget til dit barn blot for at opdage, at høretelefonerne de er på, ja, så er du ikke alene. En ny opinionundersøgelse lavet for DR viser, at hver tredje 9-14-årige bruger høretelefoner 1-2 timer om dagen eller mere. Men ifølge ledende overlæge Christian Thorup, så er det ikke kun tiden med høretelefonerne på, forældre bør holde øje med.
5: Lyd på et fornuftigt niveau er som sådan jo ikke skadeligt. Problemet er først, hvis der er skruet for højt op i for lang tid.
1: Det kan nemlig give varige høreskader senere i livet, og derfor kan det være en god idé at sikre sig, at ens børn ikke har for højt lyd i ørerne, fortæller overlægen.
5: Have en aftale med barnet om, at man en gang imellem lige tjekker, hvor højt der egentlig er skruet op for hovedtelefonerne. Fordi det der godt kan være problemet, det er, hvis man bliver, hvad skal man sige, lydstyrkeblind, ligesom man kan blive fartblind på motorvejen. At man vender sig til lydniveauet og ikke synes, det er højt, selvom det i virkeligheden måske nok er for højt.
1: 3 rumænske mænd blev i aftes anholdt, mens de var ved at stjæle 1,5 ton skrot og kabler i Herning. På en skrotplads på Mørvej i Herning, der så et vidne ved 22:30-tiden de 3 mænd, der var i gang med at fylde en varebil med tyvekosterne. Det oplyser vagtchef Thomas Hall. Politiet var hurtigt på stedet og kunne anholde de 3 på færdsk gerning. De er 19, 20 og 60 år, og på grund af den store mængde skrot, så vil anklagemyndigheden nu vurdere, om de skal fremstilles i et grundlovsforhør. Det bliver mest skyet, og i løbet af formiddagen får vi udbredt regn vestfra. Temperaturen de ligger mellem 13 og 15 grader, så får vindsvag til jævn vind omkring syd. Det var nyhederne fra det midt- og vestjyske, og de er den her morgen læst og redigeret af Thomas Bach.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Boston og More Than a Feeling. Fredag morgen, det er den 12. Og klokken er 7:07.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Hallo det, hvis altså du var i tvivl. Nu skal vi høre Paul McCartney og Ringo Starr på Home to Us. Og om lidt, så tager vi et Beatles-cover også.

The Boys of Dungeon Lane, hedder Paul McCartneys nye album. Og det er det bedst sælgende album i England og også i Danmark. God gammel Paul McCartney, og så sammen med Ringo Starr. Det er jo lige til at blive helt rørt over. Ikke? Jeg spiller jo Beatles-cover i den her tid, og det vil jeg gøre. Det har jeg gjort et par dage. Altså i går for eksempel, der spillede jeg jo den her fra Peter Belli. Nej, Wet, Wet, Wet. Faktisk en velgørenhedssingle, som blev en kæmpestor succes. Wet, wet, wet version af With a Little Help from My Friends. Jeg spillede faktisk også Peter Belli, Beatles' nonsens-sang Obladi Oblada, som blev oversat

han fik også stor succes med Obladi Oblada, Peter Belli. Beatles har bare inspireret tusindvis af coverversioner. Der er så måske kun de færreste, der har fået folk lige frem sådan til at danse lige så meget som originalen. Men det gjorde Earth, Wind and Fire. De kastede sig over Got to Get You Into My Life og endte med et verdenshit, der bragte sangen ind på diskotekerne og på soul-hitlisterne. Oprindeligt et nummer fra Beatles' Revolver-album. Og hvis du så forestiller dig, at Paul McCartney stod i Abbey Road-studiet i 1966 og tænkte, den her sang, den mangler nogle blæser og noget mere groove og en ordentlig omgang disco-funk. Ja, så er han jo formentlig temmelig glad for, at Earth, Wind & Fire i 1978, klædt i glimmer, blæser og funk, sendte sangen direkte tilbage på hitlisterne. Her er et Beatles-cover, der næsten blev lige så berømt som originalen. Earth, Wind & Fire. I got to get you into my life.

0: Har du forslag til et Beatles-cover? Nyt som gammelt. Det skal bare være sange af Beatles. Sunget af hvem som helst, der er virkelig mange at vælge mellem. Så skriv endelig til mig. Kom med forslag, fordi jeg bliver ved med at spille Beatles-covers et par morgener endnu. Her var Earth, Wind & Fire, Got To Get You Into My Life.
1: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
2: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Sam Fender og Olivia Dean og Rain Me In. Så er klokken 10 minutter i 8. Lad os få sat gang i Cool and the Gang og Celebration. I dag skal vi fejre en hel del, så lad os endelig komme i gang med navnene på dem, der i dag gør den 12. juni til noget helt særligt. Vi starter med Vagn, som er en dejlig far, der fylder 92 år i dag. Og Connie, Karin og Betty skriver, vi glæder os til at fejre ham i aften, og der er kærlig hilsen til vores dejlige far, Vagn. 92 år i dag. Jeg vil gerne fejre min kone Søs, som fylder 70 år i dag, selvom man ikke skulle tro det. Du er dejlig, du er kærlig, du er en inspirerende menneske, som sættes stor pris på. Og du skal fejres med gæster i sommerhuset i weekenden, hvor at der også er en Memory Lane-koncert. Så har du pigefrokost i København ugen efter. Der er ikke grænser for den fejring, der er af Søs. 70 år i dag, og tillykke fra Per. Godmorgen fra Lumby på Fyn, hvor der er ønsker til en rigtig god kollega, der hedder Tina. Tillykke med 44 år i dag. Håber, hun får en god dag sammen med små pasningsbørn. Og der er en hilsen fra Gabby fra Lumby. Kære Vilfred, hjerteligt tillykke med 11 års fødselsdag. Nu ønskes du af mormor og bedstefar. Tak for en dejlig fest i fredags. Og Vilfred bor i Silkeborg. Vores lillebror Brian Bonnesen Nielsen fylder 60 år i dag. Det er et flot rundtal. Stort tillykke. Håber, du får en fantastisk dag. Brian Bonnesen Nielsen, de bedste hilsner fra dine brødre, Uffe, Ulrik og Ole. Vores kære svigerinde Gurli Nansen i Middelfart ønskes hjerteligt tillykke med fødselsdagen. Ønsker dig rigtig dejlig dag og alt det bedste i det nye år. Der er mange kærlige hilsner fra Paul Erik og Linda i Fredericia. Tillykke her til sidst, Mads Toft Simonsen i Aarhus med fødselsdagen i dag. Og jeg kommer og fejrer dig i morgen. Der er en, der skriver her. Jeg har faktisk ikke skrevet navn under, men Mads Toft Simonsen, der kommer en i morgen og fejrer dig. Tillykke til alle, der markerer dagen i dag som noget særligt, og måske også, at tiden den går, og at du stadigvæk er smuk som et stjerneskud.

0: der vandt Melodi Grand Prix'et for 25 år siden.
1: Det behøvede jeg nok ikke at sige, fordi det vidste du godt. Smuk som en stjerneskud, brødrene Olsen. Et af de numre, der kom med ind på danskernes top 100, det var Danserorkestret. Plads nummer 29, det er altså flot. Senere i dag, der bliver de sidste 20 numre, altså toppen af top 100, bliver præsenteret. Det afsluttes med et stort koncert foran DR-koncerthuset i København. Men nu fejrer vi Danserorkestret, og det gør vi ind til radioavisen her, når klokken bliver 8. Efter radioavisen, meget mere morgen. Kom tilbage nu.

0: Kom tilbage nu med Danseorkestret. Nu er der radioavis, og det er med Michael Olsen. Klokken er 8.
1: Da statsminister Mette Frederiksen i sidste uge præsenterede sin nye ministerliste, skabte hun rystelser langt ind i partiet, Socialdemokratiet. For efter udnævnelsen af Peter Hummelgaard til den magtfulde post som finansminister i stedet for Nicolai Wammen, er medlemmerne nemlig åbent begyndt at diskutere, hvem der skal være formand i Socialdemokratiet, når Mette Frederiksen engang stopper.
2: Jamen jeg synes bare, at hvis man så kan bruge et gammelt udtryk, så han går lidt mere i folk med træsko på. Wammen, han er sådan, han er jo ikke så folkelig i sin tilgang, så derfor ser jeg klar Hummelgaard som fremtiden.
3: Han har en stor stabilitet, han har en stor fortrolighed med befolkningen, og han har, er en dygtighed uden lige. Det har bevist også, da han var borgmester, og han er troværdig.
1: Sagde Jørgen Hindkær, formand for Socialdemokratiet på Als, der altså foretrækker Hummelgaard og lokalformanden i Lolland, Vivi Henningsen, der hellere vil have Nicolai Wammen som formand. Og det er helt usædvanligt, at lokalformænd svarer på den her slags spørgsmål, siger politisk analytiker Rikke Gyldmansø.
4: Det er ikke noget, der har været nogen som helst snak om tidligere, og der slet ikke til citat, hvor man stiller sig op foran et kamera, som vi nu ser her.
1: Mette Frederiksen har selv afvist, at hun med rokaden har blandet sig i, hvem der skal efterfølge hende som formand, men det holder ikke, vurderer Rikke Gyld.
4: Jeg er helt overbevist om, at hun udmærket har vidst, da hun byttede om på Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, hvilken chokbølge det vil sende ned gennem folketingsgruppen. Og derfor kan jeg ikke se det som andet end hendes forsøg på at sende et klart signal til partiet om, at hun gerne ser, at det skal være Peter Hummelgaard, der efterfølger hende.
1: Og mange socialdemokrater ser det også som et tegn på, at Mette Frederiksen har tænkt sig at forlade formandsposten inden for de nærmeste år, siger Rikke Gyldmansø.
4: Når man har en forventning om, at der er en afslutningsdato på magten, altså på formanden, så vil der opstå de her snakke om positioneringer om, hvem der skal komme efter den formand, som man forventer snart vil være fortid.
1: Og vi bliver ved regeringspartier med uro på indre linjer, for når SF's formand Pia Olsen Dyhr i dag går på talerstolen ved folkemødet på Bornholm, så vil hun blive mødt med et skilt, hvor der står aldrig igen i SF. Og den, der holder skiltet, det er SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Det sker, fordi Pia Olsen Dyhr har genansat en tidligere rådgiver, Thomas Nystrøm, der for 6 år siden forlod sin stilling efter anklager fra flere kvinder om upassende adfærd. Og en af de kvinder, det var Lotte Kofod, der i går kaldte det hysterisk og krænkende, at manden er blevet genansat. Så der er lagt op til en meget speciel situation i dag, forudser politisk korrespondent Christine Kortsen.
5: Det kan godt være, det er en af de taler, man skal gå hen og høre. Det er jo noget dramatisk, det hun lægger op til, Lotte Kofod.
1: Og så fik jeg vist sagt hysterisk. Jeg skulle have sagt hyklerisk lige før. Og på Media X, så skriver Lotte Kofod også, at hun forventer en officiel undskyldning fra Pia Olsen Dyhr. Og ifølge Christine Kortsen, så er det usædvanligt at se konflikter i et parti udspille sig så åbent.
5: Det virker nærmest som et personligt opgør mellem de to, og det er jo sjældent, man sådan ser det udspille sig for åbent tæppe. Men vi må se, hvad der sker i eftermiddag.
1: Og Thomas Nystrøm skriver selv i et opslag på Facebook her til morgen, at han er meget flov og skamfuld over, hvad han gjorde i sin tid. Og han undskyldte dengang og havde flere snakke med Lotte Kofod om det i månederne efter. Og han skriver også, at der fra SF er inviteret til dialog, hvor alle parter kan føle sig trygge. Og han gør sit for, at det kan fungere, skriver han. I dag rykker rigmanden Elon Musks rum- og tech-selskab SpaceX ind på børsen i New York. Og det bliver et historisk indtog. For aldrig før er det lykkedes at sælge aktier for så mange penge i forbindelse med en børsnotering. Helt præcist er der solgt for 484 milliarder danske kroner. Og ifølge erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så sælger virksomheden drømme om fremtiden og om at indtage rummet.
6: Med alt fra datacenter i rummet til at bygge byer på andre planeter. Det kommer til at koste en masse i at udvikle raketter, lave internet for rummet osv. Og det koster en masse penge. De fosser ud af selskabet, som det er lige i dag. Og derfor er SpaceX gået på børsen og henter de her mange, mange penge. Og folk tror altså på, at alle de her vilde planer kan lykkes.
1: Og selvom der også er skeptikere, så er der altså rigtig mange, der gerne vil have fat i de her aktier.
6: Så der er mange flere, der gerne vil købe dem, end der i virkeligheden blev sat nye aktier til salg. Og det er altså fordi, der er en kæmpe tro blandt visse og ret mange på, at Elon Musk kan lykkes med mange af sine vilde planer. Måske ikke dem alle sammen, men at de kan lykkes i sådan en grad, at selskabet en dag kommer til ikke bare at tjene penge, men rigtig mange penge, fordi ellers skal sådan en værdisætning her overhovedet ikke give mening.
1: Mod øst er der chancer for morgensol, men sky og regn er på vej ind over landet vestfra. Kun mellem 13 og 17 grader og tiltagende vind fra vest og syd.
7: Velkommen til P5.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Hollies og The Air That I Breathe. Og det er 9 minutter over 8. Det er sådan, vi er ved at være der, hvor vi kan sige, vi er midt i juni. Det er i hvert fald den 12. juni. Og så er der altså meget mere morgen. Dejligt, at du starter dagen sammen med os her på P5. Og nu med Bruce Springsteen, som går sådan lidt Motown på den her fra Only the Strong Survive-albumet. Turn Back the Hands of Time.

Bruce Springsteen og Turn Back the Hands of Time. Vi får en vejrudsigt om ikke så længe. Vi skal lige vente lidt på, at Cecilie, hun skal lige være lidt i fjernsynet, så får vi vejret her på 5. Så kan vi lige snakke i mellemtiden på det der med, hvilke danske numre, der er de bedste. Fordi i dag, der bliver der jo sidste 20 på top 100 afsløret, og der er stort event omkring det, og det er også meget spænding, ikke? Hvad er de sidste 20 numre? Der er lavet sådan en undersøgelse i forbindelse med den her afstemning til top 100, at man kan se, at vores musiksmag i høj grad bliver formet, når vi er teenager. Jeg ved ikke, om det er overraskende, men det er i hvert fald præferencer, vi så holder fast i hele livet. Så det, vi synes var rigtig godt i vores teenageår, det synes vi også er rigtig, rigtig godt senere. Og det har vi været rundt, eller på DR, der har været nogen rundt og spørge, alle måder har fået bekræftet den her fornemmelse, at når man tænker tilbage på de tidlige ungdomsår, så var det også der, musikken var aller bedst. Og hver femte stemme i top 100-afstemningen er givet til en sang, der udkom, mens den, der stemte, var i teenageårene. Ja, så det er, man kan altså simpelthen bare aflæse det. Så spørgsmålet er, om det simpelthen er et spørgsmål om, hvor mange mennesker, der har en vis alder, for at en sang kommer højt op. Nej, nu roder jeg mig ud i noget, som jeg måske har lidt svært ved. Men jeg konstaterer, at i går, der blev nummer 23 på listen TV2. Og det er formentlig en masse, der er omkring de 60, der har stemt på den sang. Hvis altså teorien, den holder. I øvrigt blev den her kåret til verdens bedste danske sang i 2002 af lytterne på B3. TV2. Bag dukkede ruder.

0: ved ikke, hvordan videnskaben det der. Jeg har formentlig mange 60-årige, som synes, at det her det er ganske rædselsfuldt nummer. Eller noget. Så jeg ved ikke, om det helt kan være fuldstændig dækkende. TV2 var det, bag dukkede ruder, og den røg sandelig højt op på top 100. Listen i går. Nå, nu skal vi snakke om vejret. Hej Cecilie.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen. Altså, når vi nu, hvis nu vi er ved top 100, så er der jo noget med, at vi har jo en helt fantastisk radioudsendelse, som foregår udendørs. Her i eftermiddag, live fra plænen ved DR-koncerthuset mellem 14 og 18.
1: Ja.
0: Hvordan bliver vejret?
1: Ja, det er jo det helt store spørgsmål. Altså, vejret er det også delt i to, men landet er delt i to i dag. Det er jo det, jeg ville frem til. Hvor det, befinder man sig længst mod øst, jamen, så er der tørvejr det meste af dagen. Men herovre i vest, der er der så noget skyet. Det er der i hvert fald her i Aarhus, hvor jeg sidder. Og der er altså også begyndt at komme regn ind over landet. Og nu kigger jeg jo lige sådan i eftermiddagstimerne, og det ser altså ud til, at der kan komme nogle smådryp sådan i slutningen af den her omgang live fra top 100. Og så er det altså først lidt senere på aftenen, at der sådan for alvor kommer regn til det sjællandske. Okay. Så vi krydser fingre for, at der er nogen, der kan høre musik i tørvejr.
0: Der er musik mange steder. Der er blandt andet ved det koncerthus. Der er også under den nye Lillebæltsbro.
1: Ja.
0: Der er også folkemøde på Bornholm.
1: Ja.
0: Det er alt sammen udendørs.
1: Det er det helt store udendørs arrangementsweekend, vi går i møde simpelthen. Mm. Og altså, der kommer til at være lidt regn til nogen, men i går var det Bornholm, der fik en del. De holder sig til nogenlunde tørt i dag.
0: Okay.
1: Til gengæld, så hvis man skal til koncert enten i det jyske eller under broen, jamen så skal man lige have sin regnjakke med, tror jeg.
0: Okay.
1: Meget god idé.
0: Ja, okay. Det er det her ustadvejr, det bliver bare ved og ved og ved.
1: Altså. Det fortsætter i hvert fald weekenden over. Okay. Og så ser det ud som om, at det måske bliver sådan lidt mere stabilt og roligt i løbet af næste uge, men det er sådan lidt usikker præcis, hvornår det sker.
0: Okay. Det er også ustadigt, simpelthen.
1: Ja, det er lige præcis. Det er ustadigt.
0: Hvad med temperaturen? Fordi, altså, en ting er, at det regner, men det er også ligesom om, at det vil ikke rigtig blive sådan varmt, vel?
1: Nej, og det er det her, både fordi vi lige nu har en vind, der kommer ind fra sådan mest fra nord og vest, så lige i dag, så kommer den så fra syd, men det er sådan lidt kølig luft, det trænger med ind til os. Og når man så samtidig har de her lavtryk, hvor der kan opstå mange byer, jamen, så er det svært for solen sådan for alvor at varme luften rigtig op. Og i dag, der bliver det faktisk også lunest mod øst, det der solen ligesom har mest magt. Så der kan man godt nå op på en 17, måske 18 grader, kan jeg også se, der står et par enkelte steder, blandt andet på Bornholm og nær hovedstadsområdet. Men hen over Jylland og Fyn, hvor det her regnvejr det ligesom ligger, der hedder det så 12-14 grader. Og længere øst på, som regnen bevæger sig over, så falder temperaturen altså også lidt. Og det holder lidt samme niveau i morgen, men så søndag, så ser det altså ud som, at vi alle sammen godt kan få glæde af sådan en 17-18 grader.
0: Okay. Det er lidt ligesom om, at der er nogle vejrguder, der ikke rigtig har fanget, at vi faktisk er godt på vej midt ind i juni.
1: Ja, lige præcis. Det kunne de godt tage til heldigt hensyn til.
0: Hallo. Læg lige mærke til.
1: Nå. Ja, det er det.
0: Så siger vi tager det som det er.
1: Det er jo det.
0: Tak skal du have.
1: Selv tak. Lisa for en

DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR-symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Kim Larsen og Rita. Regionale nyheder, og så bagefter meget mere morgen blev dannet med endnu et Beatles-cover. Har du idéer til et Beatles-cover? En sang sunget af andre, altså af Beatles, så skriv endelig til mig ind til de regionale nyheder. Bobby Gentry og

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Forældre i IKAST vil lave et vagtværn, der skal patruljere, når byens børn skal til og fra sport og spejder. Det sker efter en 10-årig dreng blev antastet af en maskeret mand i en hvid varevogn. Nanna Brandt Mathiasen er mor til 5 og har taget initiativ til vagtværnet.
2: Når man alligevel er inde og se sit barn spille håndbold eller ude og spille fodbold, så er man i og omkring hallerne. Og så kunne man som forældre skiftes til at gå rundt et par stykker ude på stierne omkring, så man er synlig.
1: På kort tid har over 110 IKAST-borgere meldt sig til forældrevagtværnet.
2: Så vi kan vise, at vi er her faktisk, og vi er ikke ligeglade, og vi vil ikke finde os i, at det skal være sådan, at det er usikkert at gå ud.
1: Politikommissær Susanne Kiel Nielsen fra lokalpolitiet i Herning hilser initiativet velkommen.
3: Det er rigtig fint, hvis forældrene de vil gå en tur i området, og hvis det er sådan, at de oplever, at der er nogle ting, der virker mistænkelige, jamen så er de jo meget velkomne, og vi vil jo gerne opfordre til, at de så ringer til politiet og fortæller det, de måtte se.
1: Og vagtværnet, det skal netop observere, ikke foretage civile anholdelser, understreger Nanna Brandt Mathiasen.
2: Og det skal heller ikke være en heksejagt på hvide varevogn. For mig der handler det om, at vi er synlige. At børnene ikke bare færdes alene.
1: 9 kæmpe store vindmøllevinger, der var på vej til havvindmølleparken Thor ud fra Thorsminde, kom i går galt afsted. De blev simpelthen smadret, inden de havde forladt havnen, det skriver Jyske Vestkysten. Vingerne skulle installeres på 3 allerede klargjorte møllehuse, som er en del af havvindmølleparken. Men på vej ud af Esbjerg Havn, der ramte de både et andet fartøj og en gammel kulkran, og vingerne blev voldsomt beskadiget. Hos virksomheden RWE, der er ved at opbygge vindmølleparken i Nordsøen, bekræfter pressetalsmand Sarah Knauber hændelsen. Vi er ved at undersøge sagen nærmere, så vi kan ikke sige mere om det på nuværende tidspunkt, fortæller hun til Dagbladet Holstebro. Hun ved endnu ikke, om det vil forsinke selve vindmølleparken. Hvis dit barn bruger for meget tid med høretelefoner i ørerne, så kan der være en grund til at være ekstra opmærksom. Det påpeger ledende overlæge Christian Thorup efter en ny opinionundersøgelse lavet for DR viser, at hver tredje 9-14-årige bruger høretelefoner 1-2 timer om dagen eller mere. Men det er ikke kun tid med høretelefonerne på, forældrene bør holde øje med.
4: Lyd på et fornuftigt niveau er som sådan jo ikke skadeligt. Problemet er først, hvis der er skruet for højt op i for lang tid.
1: For høj lydstyrke kan nemlig medføre varige høreskader senere i livet, og derfor kan det være en god idé at sikre sig, at ens børn ikke har for høj lyd i ørerne, påpeger overlægen. Det bliver mest skyet i dag, og i løbet af formiddagen der får vi udbredt regn vestfra. Temperaturen kommer til at ligge mellem 13 og 15 grader, så får vi en svag til jævn vind omkring syd, der tiltager og bliver let til frisk. Ved vestkysten der kan vi få stedvis hård vind. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, der den her fredag morgen er læst og redigeret af Thomas Bak. 9.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Lisa Nilsson og himlen rundt hørnet her på P5, hvor jeg spiller Beatles cover lige om lidt. Og tak for, at hold nu op, der er mange, der har gode forslag til, hvad jeg skal spille.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Apropos covers, så spiller jeg nu et cover af Trine Dyrholm, som synger Buster, og det er fra serien Den Danske Kvinde. Og nu tager Trine Dyrholm simpelthen på turné som sanger med alle de sange, hun har sunget gennem sin karriere. Og hun er jo også blandt navnene, der skal åbne den fynske festival Heartland. Der kommer det nummer så sikkert også på scenen. Altså Nannas Buster. Men her med Trine Dyrholm og Matti Kallio.

Trine Dyrholm, som også er en fantastisk god sanger. Booster. Nå, nu skal vi spille Beatles. Coveret af andre. Der er jo simpelthen tusindvis af forskellige indspilninger af Beatles-sanger. Vi tager hul på nogle af dem. Der kommer mange gode forslag ind til den. I går ved den her tid, der spillede jeg jo Wet, Wet, Wet.

Og for en time siden, der spillede jeg et cover af Got To Get You Into My Life med Earth, Wind & Fire. Og nu skal jeg spille Something med Elvis Presley. Det er Kent K. Nielsen fra Hadsten, der har foreslået det. Han sagde, at du kunne også have spillet den korte jam-agtige version af Lady Madonna, også med Elvis Presley. Men nu tager vi Something, og Elvis havde jo ret stor respekt for Beatles, og især for George Harrison. Elvis Presley kastede sig over Something og gjorde det til sin egen, uden at sådan at tage meget fra originalen. Something, som Frank Sinatra engang kaldte for en af de bedste kærlighedssange, der nogensinde er skrevet. Og Elvis var enig, og derfor så tog han sig sangen med på scenen igen og igen i 70'erne, og her er hans personlige version af Beatles-klassikeren. The Beatles, songbook, ladies and gentlemen.

0: Den 25. juni, der er det officielt Beatles Day. Og jeg tænker mig at bruge det som, som en skæringspunkt for, at jeg vil spille et Beatles-cover hver eneste morgen indtil da. Så hvis du har forslag, så kom endelig med dem. Der er jo masser at vælge mellem, og der er også masser af tid i radioen til at spille dem. Her var det så altså Elvis Presley, hans version af George Harrison's Something.
1: Meget mere morgen på P5.
0: Her Knacks. Summer of Love.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der er klasse!
0: Så

Om lidt, så er der radioavis, og bagefter, så skal vi både åbne naturkalenderen og have masser af musik, der passer til meget mere morgen. Og indtil radioavisen, der skal vi have et nummer fra danskernes top 100. Og det er et nummer, som både kan siges, gik ind som nummer 27, hvilket jo er ret flot og meget, meget højt placeret. Og så er det også et relativt nyt nummer. Så her er Apaka, en drøm om et menneske, altså nummer 27 på Danmarks top 100.

0: En drøm om et menneskesang af Parka, og så kan jeg jo lige nå at sige, at her i eftermiddag, der er der jo Top 100 live på plænen foran DR's koncerthus. Hvis man er i nærheden, så er det simpelthen stedet at være, fordi der bliver Danmarks 100 bedste sange samlet, og det kulminerer jo altså med de sidste 20 på listen, og så er der live radio fra plænen ved DR Koncerthuset. Kig forbi, hvis du har mulighed for det. Nu er der radioavis. Klokken er 9.
1: Når SF's partiformand Pia Olsen Dyhr senere i dag skal på talerstolen ved folkemødet på Bornholm, så bliver hun mødt med et skilt, hvor der står aldrig igen i SF. Og kvinden med skiltet er partiets rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Og det skyldes, Pia Olsen Dyhr har genansat sin tidligere rådgiver Thomas Nystrøm, der forlod sin stilling i 2020 efter anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Og en af de krænkede dengang var Lotte Kofod, der i går kaldte genansættelsen hyklerisk, og hun bad også Pia Olsen Dyhr om at ombestemme sig. Og politisk korrespondent Christine Korsen, det lyder som om, der er lagt op til et dramatisk møde i dag. Hvordan vil du beskrive det sidste døgn i et så ellers professionelt parti som SF med en meget erfaren formand?
2: Jamen, det er jo en virkelig, virkelig dårlig sag for Pia Olsen Dyhr, som lige har formået at få SF i regering igen, skal på folkemøde for at holde sin første sådan store tale, efter hun er blevet økonomi- og indenrigsminister. Og så står hun med den her sag, og det er jo svært at vide præcis, hvad det kan udvikle sig til foran scenen.
1: Og Thomas Nystrøm har et opslag her til morgen på Facebook undskyldt og beklaget, og samtidig skriver han, at der er indkaldt til dialog. Og Pia Olsen Dyhr skrev i går, at hendes rådgiver efter 6 år bør få en ny chance. Med din erfaring, hvad skal der så til for at få løst den her sag? Altså, bliver Pia Olsen Dyhr nødt til at stille op og svare på spørgsmål, eller hvad?
2: Ja, det gør hun åbenlyst, og det er også forventningen, at det vil hun gøre i løbet af dagen her i Allinge, altså i forbindelse med folkemødet. Hun kan ikke bare dukke sig og lade det eneste, der bliver sagt, være det, som Thomas Nystrøm har skrevet på sociale medier i dag. Så vi forventer, at hun vil stille op, og om sagen så udvikler sig yderligere, det kommer nok meget an på, om det breder sig i SF.
1: Lød det her fra politisk korrespondent Christine Korsen. Der er udsigt til en historisk dag, når børsen i New York åbner. Rigmanden Elon Musks rum- og tech-selskab SpaceX rykker ind med det, der bliver den største børsnotering i verdenshistorien. Det er nemlig for forhånd lykkedes at sælge nye aktier til en samlet værdi på 484 milliarder danske kroner. Og der bliver solgt drømme om at indtage rummet, forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Med alt fra datacenter i rummet til at bygge byer på andre planeter, det kommer til at koste en masse i at udvikle raketter, lave internet for rummet osv. Og det koster en masse penge. De fosser ud af selskabet, som det er lige i dag, og derfor er SpaceX gået på børs og henter de her mange, mange penge, og folk tror altså på, at alle de her vilde planer kan lykkes.
1: Men det med at bygge datacentre i rummet, det bliver noget af en udfordring, siger Ph.D.-studerende ved DTU Space, Hasse Bylov Petersen.
4: Det eneste ved er, at du bruger hundens masse strøm. Det er smart, man kan putte det i rummet. Der er en masse solenergi, man kan udnytte. Men så har du jo stadig et kølingsproblem, ikke? Fordi hvordan kommer du af med varmen derop, når der ikke rigtig er noget, det kan arbejde imod? Der er ikke noget vind, der er ikke noget medium, det ligesom kan aftage varmen hen i. Så er der stadig en del problemer der, ikke?
1: En række af Danmarks største pensionsselskaber vil ikke købe SpaceX-aktier i første omgang, og Hasse Bylov Petersen hopper heller ikke med på vognen.
4: Altså, hvis jeg var god til aktier og sådan noget, så havde jeg ikke arbejdet her. Så har jeg boet på en eller anden ø i Filippinerne og bare ledet af renterne. Nej, jeg tænker ikke, jeg skal have en aktie.
1: Vi har hørt det før, og nu kommer opfordringen endnu en gang. Flere af os skal være forberedt på at klare os i 3 døgn, hvis en krise eller vildt vejr rammer. Så lyder det fra den nye minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen. Og det kommer efter, at DR med dokumentaren Krisplan Europa de seneste dage har sat fokus på risikoen for angreb mod kritisk dansk infrastruktur. Og tal fra december viser, at 65% af os er i gang med at preppe til at kunne klare os i 3 døgn. Men det tal skal meget højere op, mener ministeren.
5: Vi skal op på, at alle tænker det ind, at man skal kunne klare 3 dage. Og vi ved godt, at det er et alvorligt signal at sende, men det er også, fordi vi lever i alvorlige tider.
1: Lød opfordringen altså herfra den nye minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen. Mod øst er der stadig chance for lidt sol, men ellers bliver det en dag, der vil være præget af skyer og regn, og regnen er faktisk allerede på vej ind over landet vestfra. Termometeret kommer kun op mellem 13 og 17 grader, og så vil vinden tage til i løbet af dagen. Den kommer fra vest og syd og bliver op til frisk. Peter Løfald er redaktør på Radioavisen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Heal the Pain fra George Michael.
1: Lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Ja, det var jo altså indledningen til den sene morgentime. Og klokken er 9:09. Senere her til morgen, der får vi en tankevækker. Det kommer fra journalist, komiker, forfatter og meget mere foredragsholder Sebastian Dorset, som siger, at vi alle sammen har det hårdt, så man skal ikke sådan gå og tro, at folk prøver at snyde af det der.
2: Ja, vi oplever jo selv vores eget liv på første hånd. Vi har det alle sammen hårdt, så derfor skal du ikke tro, at andre mennesker prøver at snyde dig. Du skal ikke tro, at de bare ønsker at ligge på sofaen. Du skal ikke tro, at de bare gerne vil drive den af på din regning.
0: Ja, der er mere om snakken om den her illusion, som Sebastian Dorset mener, vi har. Og tankevækkeren, den kommer, når klokken bliver cirka 20 minutter i 10. Inden da, så skal vi blandt andet kigge på blomster ude i naturen. Naturkalenderen lige efter Bob McFerrin har sunget. Don't worry, be happy. Jeg skal også lige fløjte.

0: Don't worry, be happy now.
1: Bobby McFerrin og
2: Don't worry, be happy.
1: Nå, nu skal vi åbne for vores naturkalender. Og Louise Især Ahler med. Hej Louise.
3: Godmorgen.
1: Gæsteforsker, botaniker og gæsteforsker ved Statens Naturhistoriske Museum. Sådan er det sagt. Vi skal snakke om blandt andet et arrangement, som er på søndag. De vilde blomsters dag 2026. Hvad er det for noget?
3: Jamen, det er en årligt tilbagevendende begivenhed, som vi skal afholde for 39. gang i år. Og det er Dansk Botanisk Forening, der står for den her i Danmark. Aha. Men vores venskabsforeninger, kan man sige, i Norge, Sverige, Finland, Færøerne og i Grønland og Island, afholder også de vilde blomstersdag på søndag.
1: Okay.
3: Så det er simpelthen et helt nordisk initiativ, hvor vi inviterer alle med ud i naturen for at se på planterne.
1: De vilde blomster er jo ikke altid lige så prangende i form, i farve, i størrelse, som deres mere dyre, hvad hedder sådan, ikke vilde venner.
3: Fremavlede.
1: Ja. vi også lige skal huske, altså det er ligesom for at skubbe de vilde blomster lidt frem?
3: Jamen det er faktisk, tror jeg, lige så meget for at få folk ud og opdage, hvor mange forskellige arter og hvor stor diversitet vi har. Mm. Både her og i resten af Norden.
1: Ja. Altså, er de lige så flotte?
3: Altså, det synes jeg jo. Jeg synes jo, nogle af dem er flottere end dem, du kan finde i dit lokale supermarked.
1: Ja. Jamen, det kan jo selvfølgelig være mange forskere. Men de vilde blomster, dem skal vi skal lige vende. Altså, hvis nu du skulle tage en vild blomst, som bare er så pæn, hvad er det så for en?
3: Altså, nu har jeg jo valgt, at vi også kunne snakke lidt om den orkidé, der hedder sumpuglæbe i dag.
1: Orkidé, ja.
3: En orkidé, ja, for vi har jo nemlig vilde orkidéer i Danmark. Ja. Og den blomstrer lige her nu i juni og juli. Og den
1: Den lyder pæn. Den lyder rigtig pæn.
3: Den er enormt pæn. Okay. Fordi den har blomster, der sidder i en klase, og de står ligesom og nikker lidt. De er relativt store, har hvid og sådan en helt dyb bourgogne rød farve på blomsten også. Så de er ret i øjenfalden, når man ser dem derude.
1: De er smukke.
3: Vildt smukke. Og det, jeg ikke lige fik sagt, det var, at der er jo ture over hele Danmark på søndag.
1: Ja.
3: På nuværende tidspunkt er der over 40, og man kan bare møde op.
1: Og er der garanti for at se en orkidé på alle de ture?
3: Nej, det kommer an på, hvor man går hen.
1: Jamen, hvor er de henne?
3: Det kan du gå ind på arter og søge efter.
1: Måske.
3: Og så skal den nok fortælle, hvor du kan. Den er blevet set.
1: Mm, okay.
3: Fordi det er jo. Ja.
1: Vi skal også lige vende. Er der en dansk urt, som er årets danske urt?
3: Ja, og det var den, jeg lige fortalte om. Det var sumpuglæben.
1: Nå, det er den, der simpelthen er.
3: Ja, okay. Det er simpelthen årets danske urt.
1: Okay.
3: Så det er jo.
1: Så den er ikke
3: ved at sætte
1: pæn.
3: Fokus på den. Nej, den er pæn, og den er lige fokus i år.
1: Det er simpelthen årets pæneste danske urt.
3: Præcis.
1: Fantastisk. Jamen, ved du hvad, jeg er slet ikke i tvivl om, at den skal vi ud og finde. Og mange andre vilde blomster på de vilde blomsters dag, det er altså på søndag. Og som du siger, 48 ture er der, så der er masser af muligheder for at være med. Det er ud over hele landet, ikke?
3: Det er det nemlig. Man kan bare gå ind på vildeblomstersdag.dk, og så kan du finde din egen region og se, hvad der er af ture.
1: Tusind tak skal du have, Louise.
3: Det var slet.

0: hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
3: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

Seals and Crofts og Summer Breeze. Nu til et helt nyt nummer fra Taylor Swift, som netop er blevet indviet i Songwriters Hall of Fame. Og det er hun ikke den eneste, der er blevet, så det er der mere om

Taylor Swift, som nu også er med i Songwriters Hall of Fame. Det blev faktisk netop med i indvielsesceremonien, som bliver gjort hver eneste år, og det er faktisk gang 55, at det er sket. Der er også andre, der er kommet med, blandt andet Gene Simmons fra Kiss. Og så en person, som vi bliver nødt til at spille af flere grunde. Alanis Morissette. Normalt så spiller jeg jo ikke Alanis Morissette her på P5. Nu synes jeg alligevel, at vi skal gøre det. Både fordi hun er kommet med i Songwriters Hall of Fame, og så også fordi, at hun er på scenen, når den kanadiske del af VM-åbningsfesten den starter i dag. Forud for kampen mellem Canada og Bosnien-Herzegovina, altså VM i fodbold, der skal, og den foregår i Toronto, der skal blandt andet Alanis Morissette optræde. Så her kommer hun ind til de regionale nyheder. You learn.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Da statsminister Mette Frederiksen i sidste uge præsenterede sin nye ministerliste, så skabte hun samtidig rystelser langt ind i sit eget socialdemokrati. For efter Mette Frederiksen udnævnte Peter Hummelgaard til den magtfulde post som finansminister i stedet for Nicolai Wammen, er medlemmerne begyndt at diskutere åbent, hvem der skal være formand for partiet, når hun stopper. Nogle bakker op om Nicolai Wammen, andre som f.eks. kommuneforeningsformand i Ikast Brande Kommune, Kirsten Hoffmann, ser nu Peter Hummelgaard som fremtidens formand i socialdemokratiet. Jeg vil følge min formands beslutning, og jeg kan ikke se andet end at følge hende. Hun har valgt Hummelgaard, og vi må have tillid til statsministeren, siger Kirsten Hoffmann. Og det er helt usædvanligt, at der er splid, siger DR's politiske analytiker Rikke Gøl-Mansø.
2: Det er ikke noget, der har været nogen som helst snak om tidligere, og da slet ikke til citat, hvor man stiller sig op foran et kamera, som vi nu ser her.
1: Mette Frederiksen har afvist, at hierarkiet i Socialdemokratiet har ændret sig med den nye ministerliste, men den holder ikke, vurderer Rikke Gøl-Mansø.
2: Jeg er helt overbevist om, at hun udmærket har vidst, da hun byttede om på Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, hvilken chokbølge det vil sende ned gennem folketingsgruppen. Og derfor kan jeg ikke se det som andet end hendes forsøg på at sende et klart signal til partiet om, at hun gerne ser, at det skal være Peter Hummelgaard, der efterfølger hende.
1: Det er godt, at forældre vil hjælpe med at gøre gaderne i Ikast trygge, det mener politikommissær Susanne Kiel Nielsen fra lokalpolitiet i Herning. Godt 110 Ikast-borgere har meldt sig ind i gruppen om at være forældrevagtværn, efter en 10-årig dreng blev antastet af en maskeret mand i en hvid varevogn.
3: Jeg synes jo, det er positivt, at man i et lokalsamfund tager et ansvar for at genoprette en tryghed, der måtte have lidt et knæk i forhold til sådan nogle hændelser her. Så mit udgangspunkt er, at jeg synes jo, det er rigtig fint, at der er forældre, der er ekstra opmærksom i lokalområdet.
1: Lyder det fra Susanne Kiel Nielsen. Initiativet kommer fra en mor i Ikast, og politiet understreger, at sådan et vagtværn kun skal observere og skabe tryghed.
3: Det er rigtig fint, hvis forældrene de vil gå en tur i området, og hvis det er sådan, at de oplever, at der er nogle ting, der virker mistænkelige, jamen så er de jo meget velkomne, og vi vil jo gerne opfordre til, at de så ringer til politiet og fortæller det, de måtte se.
1: Susanne Kiel Nielsen erkender, at det som udgangspunkt er politiet, som skal skabe tryghed, og de er også ekstra opmærksomme i Ikast efter den ubehagelige episode.
3: Det gør vi jo også ved at være både til stede med almindelig patruljering på daglig basis, og samtidig så reagerer vi jo også på de henvendelser, der måtte komme fra borgerne, når de ser noget, som politiet skal håndtere og tage sig af.
1: Efterhånden så får vi udbredt regn vestfra, som i løbet af eftermiddagen bliver til byer. Temperaturerne ligger mellem 13 og 15 grader, og vi får en svag til jævn vind omkring syd. Det var nyhederne fra det midt- og vestjyske, og de var læst og redigeret den her fredag morgen af Thomas Bak.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Med The Isley Brothers og Harvest for the World. Er der meget mere om morgen? Ja, Duffy med Mercy, og lige om lidt får du et par tankevækkende ord i dagens tankevækker.

0: Nu til dagens tankevækker, og den er i dag med journalist, komiker, forfatter og foredragsholder Sebastian Dorset. Vi har det alle sammen hårdt, så du skal ikke tro, at folk vil prøve at snyde dig. Det er en illusion, siger Sebastian Dorset.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Nogle gange, så er det rigtig hårdt. Det er hårdt at komme op om morgenen, det er hårdt at skulle hen på arbejde, eller hvis man ikke har noget arbejde, så er det hårdt at skulle passe sine syge forældre, eller det er hårdt at bare få dagen til at gå, hvis man ikke har noget at lave. Det er rigtig hårdt at være os, og vi oplever jo selv vores eget liv på første hånd. Og det er det eneste liv, vi oplever på første hånd, så det er os, der er med til alle de kedelige møder. Det er dig, der sidder og skal høre på Hanne, der igen, når mødet er lige ved at være slut, og vi kan komme ud i den friske luft uden for mødelokalet, siger, skal vi ikke lige snakke om det en gang til, for at se, om det kunne være en bedre løsning? Og alle taber det sidste livsmod og går hjem og tænker, jeg tjener mine penge alt for hårdt. Og det er det, der gør, at du nogle gange tænker, de andre nok har det nemmere. Og jeg bliver nødt til at sige, og det er ikke for... Du skal opgive menneskeheden eller opgive livsmodet. Det er bare, de sidder i nogle andre kedelige møder med en anden Hanne, der siger præcis de samme. Vi har det alle sammen hårdt, så derfor skal du ikke tro, at andre mennesker prøver at snyde dig. Du skal ikke tro, de bare ønsker at ligge på sofaen. Du skal ikke tro, de bare gerne vil drive den af på din regning. For ved du hvad? Du kan garanteret godt huske Dovne Robert. Vi kan alle sammen huske Dovne Robert, for Dovne Robert er den eneste i Danmarks historie, der har sagt, jeg gider ikke arbejde. Alle vi andre vil gerne. Vi vil gerne et eller andet sted hen. Vi vil gerne hen og have nogle kolleger. Vi vil gerne have en identitet. Jeg kan ikke engang sige det. Vi vil gerne være noget i kraft af, at vi laver noget. Så derfor så det der med at tro, at alle andre bare vil ligge på sofaen, det er en illusion, der skal få dig gennem møderne med irriterende Hanne med de dumme forslag. Hvis det lykkes for dig i det møde, så bare tro, at vi andre ligger og dogner derhjemme. Men når du kommer ud af mødet igen og får den friske luft og en dejlig kop kaffe, så tænk over, alle andre også, de er kommet ud af det møde, eller et, der svarer til, og de er også lykkelige for at være ude. Så lad os bare være lykkelige sammen for, at vi går på arbejde, og vi gør et eller andet, og vi har et job, og vi har en identitet. Og så lad være med at tro, at de andre snyder dig.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

Det var Jacob Dinesen og Wake Up Call, som jo er helt ny. Men nu kommer der nyere musik, ovenikøbet nyere dansk musik, for det udkommer nemlig lige præcis i dag. Og det er Emma Sehested Høgh, som springer i vandet med sangen Badebro, og det er hendes første egen musikudgivelse i halvandet år, siden hendes debutalbum I Know All The Words, But I Can't Say Goodbye. Så kommer Badebro, Emma Sehested Høgh.

0: Badebro. Efter sine så skulle folk, der har været til koncert med Emma Sehested Høgh, allerede kunne synge den. Den har i hvert fald været med. Og så forbereder Emma Sehested Høgh sig jo på sin største koncert nogensinde. 7. november indtager hun Royal Arena til sin eneste danske koncert i 2026. Men det er så også en stor en af slagsen, må man sige. Det her, det var Emma Sehested Høgh og Badebro.
1: P4 er med dig hele vejen.
2: Ja, og vi er klar.
1: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
2: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
3: Ja.
2: Vi har brug for hinanden.
3: Selvfølgelig.
2: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.
6: Du lytter til meget mere morgen på P4.

Lionel Richie med Hello. Der er det gode selskab på den anden side af radioavisen, og senere her på B5, de sidste 20, toppen af top 100, bliver præsenteret. Det glæder vi os til. Rigtig god dag, og tak fordi du var med fra starten af fredag den 12. juni. Ind til radioavisen, Robert Palmer, Every Kind of People.

0: Nu er der radioavis på P5. Nu er klokken 10.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr står fast ved sin beslutning om at ansætte den særlige rådgiver Thomas Nystrøm, der i 2020 forlod sin stilling i SF efter anklager fra flere kvinder, heriblandt Frederiksbergs rådmand Lotte Kofod, om upassende adfærd og en seksuel krænkelse.
2: Jeg lytter til alle dem, der har andre holdninger end mig. Det synes jeg sådan set er min pligt som SF-formand. Og jeg ved, der vil være folk, der er uenige i min beslutning, men jeg står på mål for den.
1: Sådan siger Pia Olsen Dyhr netop nu fra folkemødet på Bornholm. Senere i dag skal hun holde tale på folkemødet, og det er nok ikke den ministerdebuttale, hun havde håbet på, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Jamen, det er jo en virkelig, virkelig dårlig sag for Pia Olsen Dyhr, som lige har formået at få SF i regering igen, skal på folkemødet for at holde sin første sådan store tale, efter hun er blevet økonomi- og indenrigsminister. Og så står hun med den her sag.
1: Iran afviser at have indgået en aftale med USA, sådan som den amerikanske præsident Donald Trump ellers sagde i aftes. De påstande, der er blevet fremsat om aftalen, bygger på spekulationer, og spørgsmålet er endnu ikke afklaret, siger en talsperson fra det iranske udenrigsministerium. Donald Trump skrev ellers i aftes på Truth Social, at en aftale om krigen i Iran var godkendt af alle parter, og ved en seance i Det Hvide Hus kort efter kaldte han aftalen god.
4: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran, because they'll be able to build up their country.
1: Jeg tror, det bliver en god aftale for USA og for Mellemøsten, og ultimativt også for Iran, for de vil få mulighed for at genopbygge deres land, sagde Donald Trump. Ifølge CNN er det 37. gang, Donald Trump har sagt, at en aftale er på plads. Og så tilbage til dansk politik og uroen i et andet af regeringspartierne. For diskussionen om, hvem der skal efterfølge Mette Frederiksen som formand for Socialdemokratiet, bryder nu ud i lys lue i partiets bagland. Mette Frederiksen satte selv ild til debatten, da hun degraderede finansministeren gennem 7 år, Nicolai Wammen, til justitsminister, og i stedet satte Peter Hummelgaard ind som finansminister. Og nu siger formand for Socialdemokratiet på Als, Jørgen Henkjær, at han foretrækker Peter Hummelgaard som næste formand for partiet.
5: Jamen, jeg synes bare, at hvis man så kan bruge et gammelt udtryk, så han går lidt mere i folk med træsko på.
1: Lokalformand i Lolland Øst, Vivi Henningsen, mener dog, Nicolai Wammen skal være formand.
6: Han har en stor stabilitet, han har en stor fortrolighed med befolkningen, og han er en dygtighed uden lige, og det har bevist også, da han var borgmester, og han er troværdig.
1: Først lidt eller nogen sol mange steder, men så kommer skyerne og byerne ind fra vest mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Der så tiltager og bliver lidt til frisk og kommer fra sydvest og vest, men ved kysterne der op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det var Chic, der tog føringen med Good Times.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: På en fredag, hvor jeg er i gang med et nyt program, god formiddag. Jeg fristes faktisk til at sige en helt unik radiodag, hvor alle DR6 musikkanaler jo samsender her mellem klokken 14 og 18, og hvor vi skal have fuldendt vores top 100 liste med de 100 mest populære danske numre. Glæd dig til det, og glæd dig også til et genhør her de kommende par timer med hele fire af mine nylige gæster. Der var Ole, som har designet vores advarselstavler i trafikken. Der var Kirsten med mandala-malebøgerne. Christiane om fremtiden med vores stigende brug af kunstigt skabte intelligente hjælpere. Og her allerførst Tonny Worm, forfatter til flere bøger om sportspersonligheder og discipliner, for eksempel maratonløbet, hvor en usædvanlig let sko for nylig blev genstand for en del opmærksomhed, da en løber for første gang kom under den magiske grænse på under 2 timer. For et altså maratonløb på 42,195, tror jeg det er, kilometer. Tonny kan du møde lige efter Otto Brandenburg. Velkommen til.
2: Sømanden ved, at søde pigehjerter

0: Tony Worm har skrevet bogen Sidste tog til Boston om maratonløbets historie, og han fortalte for nylig her i Det Gode Selskab om en meget afgørende del af løbeudstyret i forhold til det her med at klare distancerne stadig hurtigere.
1: Løbeskoene er blevet revolutioneret, som du også sagde indledningsvis. Det her var en sko, der vejede 96 gram. Det er ingenting. Og så er den fyldt med noget skum, der gør den nærmest trampolinagtig, og så har den en carbonplade også. Og der er selvfølgelig sat strenge krav om, hvor meget af de forskellige, der må være i fra Atletikforbundets side. Men altså, de her sko, en ting er, hvem der vinder maratonløbet, men skoproducenterne har også et racerløb om at få solgt flest sko, og der skal de altså have de her vinder. De skal producere den letteste sko, den bedste sko osv. Og en ting er, at når man løber, så kan man løbe hurtigt, men det er jo i træningen, de virkelig gør en forskel, fordi, nu sagde du klipklapper, det er jo lige før, det var sådan noget, man løb med, da joggingbølgen kom til Danmark i 70'erne. Der smadrede du din krop jo fuldstændig, hvis du løber 20 km hver dag, eller 30, hvad nogle af dem gør, 40 måske, 200 km om ugen, så smadrede du din krop. Du kan ikke restituere, du kan ikke træne så meget, men de her sko er jo gode ved kroppen, det vil sige, du kan træne endnu mere, og det kan godt være, at du og jeg, når vi skal ud og motionere, ikke får gavn af det, for så meget løber vi jo almindelige mennesker jo ikke, men det gør de altså helt op i eliten. Det gør, at de kan træne ekstremt meget, uden at blive skadet, og gøre det måske 3 gange om dagen. Så det er vigtigt med de her sko, men det genererer jo også salg til os andre, især elitemotionisterne.
0: Ja, for klipklapper, de vejer jo heller ikke så meget, men altså, det er jo også det der, hvordan putter man alt det der teknologi ind, fordi altså, carbon er jo så et let materiale, fordi der skal jo være det, som der også blev talt meget om med støtte og, du ved, den rigtige sådan nede ved svangen. Altså, der er jo meget andet, der skal passe end lige vægten, så hvordan pokker? Får man proppet alt det der ind i en let sko?
1: Jamen det er jo lette ting i forvejen, men det har de jo også brugt årtier på at udvikle. De første, der begyndte med det her, det var jo Nike i slutningen af 60'erne. Og der lavede de selv nærmest med sådan nogle vaffeljern derhjemme. De fandt ud af, lidt stødeabsorbering kunne man lave ligesom med nogle duber under solerne. Så det stod stifteren og lavede hjemme på sin kones strygejern, og så solgte han de her sko fra bagagerummet i sin bil ved store atletikkonkurrencer i USA. Så allerede der var man klar over, okay, vi skal udvikle skoen, og siden da har de jo simpelthen haft de bedste ingeniører og videnskabsfolk ansat på Adidas og Nike osv. Siden altså de sidste 3 årtier for at udvikle det her. For som du siger, man kan jo ikke bare proppe alt muligt i. Der skal også hele tiden holdes på vægten. Mm. Og nu taler man i øvrigt om, at man kan komme helt ned på en sko, der vejer kun 50 gram, men samtidig har de samme egenskaber som den her. Og så derfor kan man jo nok godt forvente sig, at verdensrekorden bliver presset yderligere.
0: Der må være mange penge i det, for det må være ubetaleligt også at få et billede af en vinder, og så hvor han holder skoen op til ansigtet, ikke? Og nærmest takker producenten der, ikke? Så det er...
1: Jamen, det er penge, det er absolut penge, det gælder. Og en ting er, at de betaler jo de her atleter for at løbe de her sko, og også for at holde dem op, når de kommer over målstregen. Men det er jo alle os andre, der skal ud og købe den her sko, som også kan gavne den gode motionsløber. Det vil jeg sige. Jeg har selv prøvet at løbe i forskellige sko, så selvfølgelig, jo bedre skoen er, jo sjovere og lettere er det også at komme ud og træne, og jo hurtigere kan du løbe løbende. Så de fungerer jo altså også for os andre, der ikke skal helt deroppe og sætte verdensrekord.
0: Og ikke at Tony Worm, han er skohandler, men måske kan vi lige runde lidt senere, hvad der så skal til for os almindelige dødelige i forhold til løbeudstyr. Vi taler videre på den anden side af The Steve Miller Band. Some people call me the space cowboy.

0: never did see.
1: En artikel om en ny superløbesko sat gang i. Jeg faktisk frem til, at du sidder her i dag, Tonny Worm. Det var i Politikken, jeg så du med en artikel om denne her helt lette sko, som måske var afgørende for, at man fik løbet et maraton på under 2 timer. I hvert fald vil skoproducenten helt sikkert synes det. Og du har skrevet en bog om maratonløbets historie, men er du sådan, eller det ved jeg jo så, du ikke er, men det er ikke sådan, du er ikke rendyrket sportsskribent, journalist, forfatter?
2: Nej, jeg søger bare gode historier, hvis man skal sige det sådan, men det interesserer mig, og hvad der er der for folk til at gøre noget, som det normale menneske måske ikke vil begive sig ud i. Jeg har også skrevet en bog om krigen på Grønland, hvor spor i sneen i 1943, da tyskerne forsøgte at bygge værstation. Og der var der altså bare 8 tossede sledehundefører, der er nærmest uden våben, der nedkæmpede dem i 30 graders kulde. Hvad er det, der foregår i hovedet på sådan nogle mennesker? Og det samme har jeg prøvet. Hvad er det, der har fået maratonløbet til at udvikle sig, så det, som vi ser det i dag, hvor det er en folkebevægelse, var jeg ved at sige. Ikke? Det synes jeg er spændende. Mm. Så det er de gode historier om det. Men ret ofte finder man jo de her dramaer i sporten. Jeg har også skrevet masser af bøger om, eller 6 bøger om cykelløb. Der finder man dem jo også. Ikke? Så det er det, jeg går efter, når jeg skriver.
1: Men der er det, med det der, de der menneskelige, altså når man skal ud over, hvad man tror ens grænse, eller hvad er det, der sådan fascinerer dig?
2: Det er jo, man starter jo ikke, som sagt, med at sige, nu vil jeg bestige Mount Everest eller noget andet. Det er jo, man kan også træne psyken op. Og det er, jeg er interesseret i, at sådan, hvor er det, du knækker? Hvem er det, hvad er det for nogle træk, der får folk til at blive ved? Og det samme, når jeg har skrevet om 6-dages, eller ikke 6-dages løb, Tour de France, det er jo vanvittigt, særligt når du ved, at du ikke kan vinde, at du alligevel lider dag efter dag efter dag. Og det gør ondt at løbe maratonløb. Det var så konkret, og også fordi jeg kom faktisk fra atletikkens verden, da jeg var yngre, løb jeg 400 meter og også lidt længere distancer. Så det var oplagt for mig at finde ud af, hvad da jeg selv skulle løbe mit første maratonløb for 15 år siden, hvorfor er der så mange lige pludselig omkring mig? Det var der altså ikke, da jeg var lille og stod og så de små maratonløb i København, eller hvor det har været. Hvad er det, der gør, at der så mange, der lige pludselig vil? Og det er jo det her med, at når vi har sat os et mål og klaret det, så kan det godt være, at vi prøver det næste mål, og så videre, og så videre. Det er meget fascinerende at se de hurtigste løbe, fordi de løber så flot. Det kan jeg, der kommer fra atletikkens verden, godt sætte pris på, hvordan de bevæger sig, hvordan de er nærmest flyvende.
1: Det svarer til at slindre, eller sådan, ikke?
2: Og det er imponerende, så jeg ser altid de bedste. Men mindst lige så imponerende er det, at se de sidste, fordi de kommer jo ind på 5-6 timer måske, og de lider. De lider, som man slet ikke kan fatte det, og alligevel giver det ikke op. Det synes jeg er mindst lige så fascinerende som at se dem, der vinder. Og det er jo det, maratonet kan i dag. Altså det, i USA er de endda så store, mange af dem, at der har de en tidsgrænse på 8 timer, fordi de vejer lidt mere end os, mange af dem. Men de løber så af forskellige årsager. Måske en bror død i en krig eller noget, så for at mindes ham eller hende, så løber de. Og det er altså også rørende at se, hvordan de kæmper sig i mål. Fordi hvis de giver op, så er det jo ligesom om, så har de svigtet den, de løber for.
1: Mm-hmm. Nå, skal vi lige tilbage og runde af med skoen igen, Tonny? Jeg ved ikke, hvad for noget skotøj, det ved, må vi måske ikke sidde og reklamere for.
2: Nej, det tænker jeg.
1: Hvis man nu skal ud og løbe, skal man jo ikke gå ud og finde sine sneakers eller sådan noget. Man skal have noget med noget løbe, et eller andet teknologi i, tænker jeg. Ikke?
2: Altså, jeg kan huske, når jeg købte løbesko, gik jeg ind i en sportsbutik og fik et par. I dag er der heldigvis løbe. Butikker, specialiserede løbebutikker, der er mange af dem. Så hvis man ikke har købt løbesko før, så skal man jo ind og lige have formålt og vejet sine fødder, eller analysere dem, så man ved, hvordan man løber. Og så har eksperterne lige præcis den sko til dig. Men der er altså, nu talte vi før om sko op til 4.000 kroner. Lad være at give mere end 900 eller 800-900.000 kroner, kan du få en rigtig god løbesko. Og jeg køber ikke dyre løbesko selv. Jeg holder mig til, jeg har 2 mærker, jeg holder mig. Enten jeg skal løbe trail, altså ude i naturen, eller på landevejen, Gammel Køge landevej, så har jeg 2, og de koster omkring 800 kroner stykket. Så de er vigtige. Altså før i tiden, var jeg, som jeg sagde, så limede man selv en sol på sin Kawasaki-sko, og så løb man. Det kan man ikke mere, så bliver man skadet.
1: Tonny Worm, tusind tak for besøget.
2: Selv tak.
1: Og han er nok ikke om løb, Tina Dickhoff, men den hedder On the Run.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
5: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.
6: Og lad mig da lige tilføje live i dag kl. 14-18, hvor det hele kulminerer. Malebøger, det er ikke kun for børn. På linje med andet håndarbejde, så kan farvelægning af felter få dig ned i gear og ind i en meditativ tilstand. Det kan du høre mere om.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Nogle gange må man tage sagen i egen hånd for at få tingene gjort. Det må der to mødre i Engesvang sande. Byens legeplads trængte til en ordentlig overhaling, og nu, efter over 100 timers frivillig arbejde, er de første spadestik til legepladsen udvidelsen taget. Vores reporter Christine Kammersgaard tog tidligere i morges en tur forbi.
2: Nogle af dig her hver dag for at fylde arbejdet på, med legepladsen tæt, det er jeg, Mia Vej, Tunedborg og Rikke Krog. I møder og drivende frivillige kræfter bag projektet Legeplads her. Hvordan er det så at stå her og se drømmen, den bliver til virkelighed?
3: Det har været en fantastisk proces at følge, og byen har virkelig bakket op og været her. Altså næsten hver eneste dag er der kommet både forældre, men også bedsteforældre og børn forbi og fuldt processen.
2: Og Rikke, du melder dig jo som samarbejdspartner, og siden der har I lagt over 100 timers frivillig arbejde i det samarbejde med blandt andet lokalrådet. Hvorfor giver det mening for jer at lægge al den her tid og energi i det?
3: Det gør vi, fordi at vi er et mindre fællesskab, altså i at bo i sådan en by, som vi har her i Engesvang. Vi har én offentlig legeplads, hvor vi skal kunne rumme hele byen. Og vi kunne mærke, da vi dykkede ned i projektet, at det her behov, det var der.
1: Tre rumænske mænd blev sent i aften anholdt, mens de var ved at stjæle et 1,5 ton skrot og kabler i Herning. På en skrotplads på Mørvej i Herning så et vidne, at de tre mænd var i gang med at fylde en varebil med 20-kosterne. Det oplyser vagtchef Thomas Hall. Politiet var hurtigt på stedet og kunne anholde de tre på fast gerning. Efterhånden så får vi regn vestfra, som i løbet af eftermiddagen bliver til byer. Temperaturen de kommer til at ligge mellem 13 og 15 grader, og vi får en svag til jævn vind omkring syd. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland med Thomas Bak.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Tipsy, sunget af Fleetwood Mac. Og nu skal det handle om malebøger.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og i godt selskab med Kirsten Aarup Sørensen, som udgiver malebøger. Mandalaer hedder de, og har gjort det i 20 år. Det var egentlig ikke lige det, Kirsten, du sådan havde set for dig, du skulle. I forhold til, nej, hvis vi sådan skal gå mere konkret ned i både, hvordan man gør, og hvad det kan gøre for en at beskæftige sig med det her. Altså, hvad maler man med? Hvordan foregår det?
2: Jeg anbefaler farveblyanter, fordi der både er sådan en fin og en grovmotorisk mulighed for at skabe variationer i farven. Så helt klart, enten farveblyanter eller akvarelfarveblyanter er også rigtig fine, fordi man hiver siderne ud af bogen. Så på den måde fungerer det jo rigtig godt, også med vand.
0: Og hvad er det så, Kirsten, som gør, at ja, både du kaster det over, men som det også giver dem, der, som du hører også fra dem, der bruger det her som en hobby?
2: Ja, man siger populært, at det at farvelægge mandalas er meditation i bevægelse. Altså det er en måde at meditere på. Og det anbefales at male mandalaen udefra og ind efter. Men vigtigst er, at der følges en retning. Og det giver så god mening, når man sidder og kigger på det her helt systematiske forløb, der er i mandalas mønstrene. Hjernen afkoder de her ens mønstre, og så får hjernen lyst til at skabe noget system i det. Og neuropædagogisk forskning har faktisk påvist, at farvelægning af mandalas skaber afslapninger og koncentration, som ved åndedrætsøvelser eller meditative afspændingsøvelser. Så man har simpelthen sat elektroder på hoveder og målt den positive påvirkning, det har på hjernen, når de her symmetriske mandalas mønstre farvelægges. Så det, man skal forstå, det er, at hjernebølger falder til ro via det her systematiske forløb, der er i cirklerne.
0: Og i forhold til, for man kunne jo også selv tegne nogle cirkler og nogle mønstre og sådan noget.
2: Ja.
0: Altså, skal bestemt. Det være foretrykt, eller det kan man godt
2: man kan,
0: gøre
2: man også. Kan bestemt. Altså, der vil jeg lige slå en lille krølle, Charlotte, til Carl Gustav Jung, lægen og psykoanalytikeren. Fordi han var faktisk den, der byggede bro fra Østen, fra buddhismen, som jeg har været inde på, til Vesten. Og han opdagede og udviklede mandalaen i psykologisk sammenhæng i Vesten i begyndelsen af 1900-tallet, og han begyndte at bruge mandala-maling i sin patientbehandling, men han malede også selv en hver morgen livslangt og betragtede det som et spejl på, hvordan han havde det indeni.
0: Og i forhold så til andre sysler, nu tænker jeg på sådan noget med at sidde og brodere, for eksempel, hvor man jo også broderer med farver, altså kan det sammenlignes med det?
2: Ja, bestemt. Hmm. Altså hele den her craft psychology-bølge, som er kommet ind over os, er...
0: Altså craft som håndarbejde, eller håndens arbejde, kan man sige, ikke?
2: Hvor men hele den her måde at bruge nærvær på, altså at man hækler, strikker, maler, det er en måde at meditere på, og hvor man kan, det kan være, at man får vide i en proces, hvor man har en periode, hvor man har meget uro, at man tænker, det kunne da også være fint, hvis jeg kunne sætte mig ned på en pude og meditere nu i 20 minutter. Men det er slet ikke sikkert, det kan lade sig gøre, fordi man har så meget uro. Men hvis man så tager en malebog, så er det sådan et helt konkret, en konkret opgave, man har, hvor man sidder med sin farveblyant, og man har mandalaen, og så virker det på samme måde, som hvis man satte sig ned og mediterede.
0: Siger altså Kirsten Aarup Sørensen, som jo har sikkert, ved jeg godt, flere mandalabøger på vej, og hvad de kommer til at indeholde, altså i hvert fald nogle temaer, som Kirsten, hun har set sig lun på, tager vi efter. David Edmonds her, I hear you knocking.

0: Kirsten Aarup Sørensen udgiver mandaler og malebøger, og Kirsten, vi har fundet ud af, at det er jo sådan bare en af de kreative ting, man kan beskæftige sig med, sådan af forskellige sysler. Præcis. Så længe man ligesom udfordrer sin hjerne og giver den nye oplevelser og indtryk, at det ligesom er det, der er hovedformålet, kan man faktisk godt sige. Men det er jo ikke nok, for du kan jo ikke sådan læne dig tilbage og hvile på laurbærrene. Jeg tænker, hvordan udvikler man sådan, altså der er form og figur og mønstre og sådan, altså i 20 år, så ja, altså, yeah. Ja, hvor er du hen i dag også i forhold til dengang?
1: Altså den her Flor Danica-malbog har virkelig været skilsættende, og jeg vil så gerne arbejde videre med den. Jeg har fået rigtig god respons på, at der både er information om planter, der er Flor Danica-tavlen, der er opskrifter i den, fordi det er jo spiselige blomster. Jeg kan jo ikke bare komme og sige, at de er spiselige, hvis jeg ikke fortæller, hvordan man spiser dem. Så det har været en fantastisk rejse og et fantastisk hold, der har været omkring den bog. Men så kom min svigerinde og hendes datter på en sommerhustur og sagde, Kirsten, sommerfugl. Så jeg er gået på sommerfugljagt. Og den her, når man begynder at lede, det er jo på samme måde, som når man maler mandalas, og man strikker og hækler, og det her, når man får fokus på noget, så udvider ens bevidsthed sig. Og det her med at begynde at lære om sommerfuglene, som jeg har som tema i mit liv lige nu, jeg leder efter sommerfugle, jeg tager billeder, og jeg læser om dem, og skriver op, hvilke sommerfugle jeg har fundet, hvornår og hvor, og det er en enormt spændende rejse. Og vi har nogle danske sommerfugle, der er under stærkt pres, og mange arter er faktisk truet, og der er også flere arter, der er uddøde. Så det vil være så fint at tage fat i den, og så få skabt en mandalas malebog, der fortæller om de danske sommerfugle, og hvor vi kan finde dem. Og, altså det er nok noget af det, jeg synes, der er mest fantastisk ved at have lov til at have sit eget.
0: Og at fra at du importerede kun, ikke? Så du så ligesom selv sætter retning.
1: Selv eller? Sætter retning, og selv putter noget i dem, der kan noget mere end bare et mønster.
0: Jamen, så må vi ud og have fat nogle farveblyanter og få malet, farvelagt nogle sommerfugle. Og hvornår regner du med, at der er sådan en på hylderne i boghandlen?
1: Det bliver først næste forår.
0: Nå ja, men det er da også en dejlig tid med sommerfugle der.
1: Ja.
0: Kirsten Aarup Sørensen, tusind tak for besøget og fortæl om mandala-malebøgerne.
1: Tak fordi jeg måtte være med.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja, ja, ja,

John Mayer, Waiting on the World to Change. The Magnolia er et svensk Göteborg-baseret soul-kollektiv, som ikke har været aktiv i en 10 års tid, i hvert fald ikke udgivet ny musik, men det har de gjort nu med en single, som vi spiller flittigt her på P5. Den hedder Muscle In.

Efter at kunstig intelligens sådan er blevet allemandseje, så har flere af os forsøgt os med at chatte med en AI, måske spurgt om en opskrift, fået hjælp til at lappe cyklen eller lave helt ny musik. Christiane Vejlø, hun har fulgt tech-branchen i årtier, og hun maner til besindelse, gør hun lige efter radioavisen her kl. 11.

0: SF's formand og nyudnævnte økonomiminister Pia Olsen Dyhr står fast på at ansætte den særlige rådgiver Thomas Nystrøm på trods af hård kritik fra hendes eget bagland. Thomas Nystrøm forlod sin stilling som rådgiver i SF i 2020 efter flere anklager om upassende opførsel og krænkende adfærd. Flere i SF finder derfor hans ansættelse helt forkert, men Pia Olsen Dyhr står fast, siger hun.
1: Jeg synes, der er noget andet 6 år efter, når man har undskyldt, når har faktisk ændret adfærd, så synes jeg også, det må være sådan grundlæggende i et retssamfund, at man kan vende tilbage, at man ikke er bandlyst for altid.
0: En af dem, der har kritiseret ansættelsen af SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, som selv har været udsat for den upassende adfærd. Hun mener, at Pia Olsen Dyhr burde skamme sig, men det gør hun ikke, siger hun.
1: Jeg lytter til alle dem, der har andre holdninger end mig. Det synes jeg sådan set er min pligt som SF-formand. Og jeg ved, der vil være folk, der er uenige i min beslutning, men jeg står på mål for det.
0: Thomas Nystrøm har erkendt sin upassende adfærd. Elon Musks selskab SpaceX stiger nu for alvor til værs. Her i dag rykker rumfartsselskabet nemlig ind på børsen i New York. Og aldrig før er det på forhånd lykkedes at sælge så mange aktier for så mange penge i forbindelse med en børsnotering. Nemlig 555.000 aktier til omkring 484 milliarder kroner. Ifølge erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er det drømmen om at indtage rummet, der lokker aktionærerne til.
2: Med alt fra datacenter i rummet til at bygge byer på andre planeter. Og folk tror altså på, at alle de her vilde planer kan lykkes.
0: Hvis der er noget, der kan få os i stemmeboksen, så er det en god sang. Over 1,5 million har været inde på DR.dk og stemme på de 5 sange, de mener er Danmarks bedste gennem tiderne. Afstemningen viser også, at mange af de sange, vi synes er bedst, er nogen, vi stødt på i vores teenageår. Og det kan den ikke genkende til på gaden i Aalborg.
3: Altså, jeg tror, det er fordi, at så bliver det jo en del af ens barndom, og så er der det her nostalgi. Altså, så betyder det jo bare noget for en.
4: Fordi det er nostalgisk. Og så tror jeg, at der er nogle følelser, der sidder i musikken.
5: Ja, hvad gør vi nu, lille du? Jo, det er helt tilbage. Det er gode gamle.
6: Jeg tror bare, det er et eller andet med, at man måske søger lidt tilbage.
0: En anden, der kan ikke genkende til det, er Michael Hardinger fra Shubidua, der er hele 3 sange med på top 100.
7: Jeg kan huske, da jeg var 14-15 år, og de første Beatles-ting kom for alvor, at jeg kan jo smage den hamburger, så, da jeg hørte den sang. Det sidder bare fast i hjernen på en.
0: Fra nummer 100 frem til nummer 21 er blevet afsløret de sidste dage her i DR. Og her til eftermiddag er vi så nået frem til top 20, der vil blive præsenteret på samtlige DR's musikkanaler fra kl. 14. Først lidt er der nogen sol mange steder, men så kommer skyerne og byerne ind fra vest. Mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Det var radioavisen her kl. 11 med Niels Christian Lang.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: If This Is It, Huey Lewis and the News.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og så er der kun 3 timer til det store finaleshow her på i alt 6 radiokanaler i DR P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Fra 14 til 18, der får vi afsløret samtlige 100 danske bedste numre, i hvert fald, efter vi har spurgt jer. Inden da, der varmer Ole Jacobsen og Dennis Johansson op med highlights fra ugen, der er gået, med hvad der sådan er drysset ind af placeringer i løbet af ugen. Og inden da, hvis vi er tilbage her i programmet, ja, så skal vi have et genhør med Christiane Vejlø, som har hævet, har pegefingeren en anelse i forhold til brugen af kunstig intelligens, en teknologi, hun selv har fulgt i årtier. Det bliver lige efter Van Morrison og Moondance.

0: Christiane Vejlø har beskæftiget sig med ny teknologi i årevis. Hun er jo også med i DR's bestyrelse, og så har hun lige skrevet bogen Pinlige onkler og andet, vi får brug for i en fremtid med AI, altså kunstig intelligens, som vi jo altså i stigende grad forholder os til, som var det ægte menneskeligt nærvær og samvær ligefrem. Og hvad der ligger i den titel, ja, det indledte Christiane med at forklare, da hun gæstede programmet for nylig.
1: Jeg synes godt, vi må have noget humor med, når vi taler om det her, og også menneskelighed. Og det er jo det, hele bogen handler om. Det handler om, sådan, hvad er vi som mennesker? Og der findes jo mange slags mennesker. Der findes også dem, vi nogle gange refererer til som sådan lidt en pinlig onkel. Og det kan jo være den der type, som holder en lidt for lang tale, eller har sådan en Hawaii-skjort på det forkerte tidspunkt, eller på en eller anden måde bare sådan har lidt dårlig situationsfornemmelse. Og det kan vi jo godt krumme lidt tær over, men hvis vi kigger i det store billede, så er det jo også ret vigtigt, at vi beholder de her originaler, og at vi ikke udsletter alt, hvad der er uperfekt, men vi omfavner det og har rummelighed og tilgivelse og nærvær og de her ting, som jo er enormt menneskelige.
0: Fordi at hvis man nu bruger AI, altså kunstig intelligens, til for eksempel at skrive en tale, som en pinlig onkel jo ellers ville have gjort, så kom den ud mere perfekt.
1: Og glat og kedelig. Altså, det kan godt være, at vi sidder og synes lidt, okay, der går han lige til grænsen, en pinlig onkel, eller at en eller anden ting, som sådan trigger os emotionelt, men det er jo måske også der, vi så kan mærke verden. Og det handler jo selvfølgelig om at give plads til det, der er skævt, og selvfølgelig inden for de rammer, som vi synes, der er rimelige, men der er jo mange forskellige slags mennesker, og jeg kan godt blive bekymret for, at den kunstig intelligens i dens natur jo simpelthen retter skæve hjørner og pudser af og fjerner friktion og besværligheder, og det hele skal være så glat og perfekt, at det kommer til at få ret alvorlige konsekvenser for os som mennesker, hvis det virkelig får frit løb.
0: Så det, man kan jo sige, det, altså, de bliver jo også bedre, de her, hvis nu vi snakker om de her sprogmodeller, som ChatGPT, og der er mange forskellige, ikke, hvor man netop kan få hjælp. Hvad er det så, altså som jo også bliver udviklet til netop ikke at være perfekte, det forsøger de jo, for det ved vi godt, vi ikke kan lide, vi kan netop godt lide det menneskelige, så det bliver der jo også arbejdet på. Altså, hvad er det? Altså, hvad er det, vi er ved at give væk, som du også skriver om?
1: Jeg tror, der er mange, når de begynder at forsøge at bruge AI og lege lidt med systemerne og tænker, gud, den kan generere noget tekst eller et billede eller noget lyd. Så tænker man, hvornår bruger jeg tekst og billeder? Sådan, måske kan den lave mit Facebook-profilbillede, eller måske kan den lave en tekst til en sang til en familiefest, ikke? Men det er virkelig der, vi skal passe på, fordi det er jo der, hvor man skal kunne se mennesket. Altså, billedet bliver jo for glat, og i øvrigt også forkert, hvis det bliver genereret med AI. Og teksten til en sang, eller et kærestebrev, eller hvad man nu, eller et CV til et jobinterview, bliver for ligegyldig og for middelmådig. For man kan også godt sige, at når vi bruger AI, så stiller vi op i en form for løb, hvor alle sammen tager den samme doping, okay? Og så er det jo lige meget, fordi så ligner vi jo alle sammen hinanden.
0: Så er det i virkeligheden de der modeller, der snakker med hinanden igennem os?
1: Fuldstændig, ikke? Så er det jo bare os, der genererer, eller så er det jo en AI, der genererer en tekst på vegne af os, og så sidder der nogen og læser den med en AI, og på den måde kan vi ende med at få sådan en enorm kedelig verden, hvor det bare er AI's, der taler sammen, og vi mennesker måske forlagtigt tror, det har været en gevinst for os, fordi vi slipper for at arbejde, men der faktisk er en masse værdi i den friktion, det er at nogle gange gøre sig umage.
0: Siger altså Christiane Vejlø, og så kan man måske undre sig over, hvis man beskæftiger sig så meget med teknologi, og i det her tilfælde også kunstig intelligens, hvordan man så kan sidde måske og ønske sig lidt tilbage til gamle dage. Tager vi lige efter The Drifters, Saturday Nights at the Movies.

0: En lytter har skrevet til os. Jeg har den sidste uges tid skrevet sangtekster og har brugt AI til at sætte musik på. Teksterne, de er 100% mig, men musikken er robotter. Ja, vi ønsker at kunne få mennesker til at lave musik til det, men det er nu alligevel sjovt at få sine ord bragt til live. Bare for sjov, Christiane Vejlø, som har skrevet bogen her om AI, hvordan vi bliver ved med at være mennesker i den her kunstig, intelligente verden. Og du siger, du har også leget med det her med at skrive nogle særlige tekster og få sat musik til. Jeg har hørt lige et eksempel, som lyder jo nærmest topprofessionelt. Ja. Men sangteksten, den er lidt speciel.
1: Ja, men det er jo også det, der er fristende. Det er, at vi kan alle sammen lave en sang nu, der lyder, som om den er produceret i et studie og kunne nærmest være et hit. Ikke? Jeg synes, det er super fedt at høre, at lytteren skriver sine egne tekster, fordi det er jo kreativt og kunst, og man udfolder sig selv. Og så får man jo en mulighed for at sætte musik på. Og det gjorde jeg, men jeg gjorde noget lidt sjovt. Jeg tog nogle af min datters sms'er, som hvis man har en teenage-datter, så kender man lidt, man får de der sms'er med, hvad man skal huske at købe med hjem, eller jeg er lige vågnet, eller vi har ikke flere vatrundeller, eller noget. Og så får jeg den til at bruge det som tekst, som bliver så sunget på sådan en super hit-agtig måde. Og så kan man jo ikke lade være med at tænke, wow, altså alligevel, ikke? Og det bliver en sjov tekst, fordi det også er de der det skøre sms'er der. Og så kan det et eller andet. Men samtidig er vi i sådan en overgangsfase, hvor vi kaster os over, det er sådan lidt honeymoon-agtigt, og så sidder vi og griner af det nu. Men jeg kan godt frygte, det bliver sådan lidt ligesom, når vi ser tilbage til en dårlig frisyr i 80'erne. Ikke? Altså, at det vi gør lige nu egentlig bliver lidt pinligt om meget, meget kort tid. Og det kan vi allerede se nu, at hvis vi ser bare et eller to år tilbage, men når man forsøgte at bruge AI til at lave noget, hvor genkendeligt det er, at det er AI, der har lavet det. Så nu siger lytteren, hun ville ønske, at hun havde nogen, der kunne spille til. Jeg vil sige, med tre akkorder kommer man selv langt med en guitar. Og selvom det ikke er det samme, så er det måske alligevel den der med, at man skal gøre sig umage. Og det godt må være lidt bøvlet. Og hvis man gerne vil prøve at lave musik, så kan man måske godt prøve selv at så.
0: Men nu, når du siger en teenage-datter, altså har du sådan nogle fornemmelser af, fordi vi kan jo godt sådan i vores ældre generationer i det hele taget, måske sådan tænke sådan, ja, vi skal holde fast i det menneskelige. Altså, hvad for en tilgang, man kan sige, sådan unge har til det der, at der ikke er den samme berøringsangst? Eller
1: både og, det, fordi jeg tror faktisk, at rigtig mange i den ældre generation er dem, der kaster sig over det, uden helt at fornemmelse af det, og derfor begår nogle fejl. Hvor de unge, de er meget mere, har en større forståelse for, hvad det egentlig er. Og de bruger det selvfølgelig, det ved vi jo rigtig meget i undervisningen og til eksamener og sådan noget. De har ikke fået nogen hjælp eller vejledning, så de er også blevet ladt enormt meget i stikken. Men samtidig ser jeg en modreaktion, hvor de synes, at AI er forfærdeligt også. Altså det er deres fremtid, de ser ud i, hvor AI kommer og tager jobs og kommer til at kunne udføre alt muligt, de måske havde gået og drømt om, de skulle ud og være på arbejdsmarkedet, det kommer de nok ikke til at kunne. Og vi så faktisk her for nylig i USA, hvor der er en masse, der uddanner sig for institutionerne nu, der har de jo sådan nogle taler, hvor de taler til de nyuddannede. Og der er mange af de her store virksomhedsledere, der kommer og siger, det bliver fantastisk, AI kan det hele, og sådan, I kommer ud til en fremtid, hvor I bare skal arbejde med AI. Og så bliver de buet ud af de unge mennesker, for de unge mennesker synes faktisk ikke, det er fedt, at AI skal være så stor en del af deres liv. Og det synes jeg på en eller anden måde er alligevel lidt opløftende, at den unge generation, selvom de er så dygtige til tech, alligevel siger, at det skal ikke fylde det hele.
0: En iagttagelse Christiane Vejlø har gjort sig. Christiane var gæst i programmet for nylig. Det var Ole Søndergaard også. Han er af den gamle skole uddannet skiltemaler, og du møder hans arbejde ved at påstå hver dag, for han har designet stort set alle de vejskilte og andre skilte i trafikken, vi møder i det daglige. Og du kan møde Ole Søndergaard lidt senere her i dagens program.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
3: Og så går jeg i hvert fald ikke nogen dansk hitliste top 100 i bedene ved at spille denne her frem til de regionale nyheder Dire Straits med Romeo and Juliet. Og på den anden side af nyhederne, som sagt, så skal du stifte bekendtskab med Ole Søndergaard, som er manden bag de danske trafik- og advarselstavler.
4: I love struck Romeo, sing the streets of serenade, laying everybody low.

0: struck Romeo. He sang the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: 10. klasse på Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier slår rekord efter sommerferien. Her starter 170 nye elever, og det er det højeste antal nogensinde, det skriver Herning Folkeblad. I 2019 blev det kommunale 10. klasse tilbud til Herningsholm, og siden er elevtallet mere end fordoblet. Ifølge afdelingsleder Anna Ørkilde, så skyldes succesen blandt andet, at skolen har gjort 10. klasse mere attraktiv.
3: Og at vi kunne være en skole om dagen, men lidt ligesom en efterskole, hvor vi arbejder med de gode relationer, det gode fællesskab og en masse aktiviteter, hvor eleverne kunne vælge nogle ting.
2: Hun oplever, at rigtig mange unge får meget ud af et 10. klasses skoleår.
3: Mange af dem, der går i 10. klasse, er uafklaret i forhold til ungdomsuddannelsesvalg. Og det hjælper vi dem rigtig meget med, at vi også sendte dem ud i lidt ekstra brobygning.
2: Senest i 2030 er det slut med blandt andet 10. klasse, og i stedet kommer der en ny erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse, der hedder EPX. Det er endnu ikke besluttet, hvor i Herning den skal ligge, siger Anna Ørkilde. 9 kæmpe store vindmøllevinger, der var på vej til havvindmølleparken Thor ud for Thorsminde, kom i går galt afsted. De blev simpelthen smadret, inden de havde forladt havnen, det skriver Jyske Vestkysten. Vingerne skulle installeres på de 3 allerede klargjorte møllehuse, som er en del af havvindmølleparken. Men på vej ud af Esbjerg Havn, så ramte de både et andet fartøj og en gammel kulkran. Og vingerne, de blev voldsomt beskadiget. Hos virksomheden RWE, der ved at opbygge vindmølleparken, bekræfter pressetalsmand Sara Knauber hændelsen. Vi er ved at undersøge sagen nærmere, så vi kan ikke sige meget mere på nuværende tidspunkt, fortæller hun til Dagbladet Holstebro. Hun ved endnu ikke, om det vil forsinke projektet med vindmølleparken. Der kommer regn ind fra vest, som i løbet af eftermiddagen bliver til byer. Efterhånden så får vi op til 15 grader, og vi får en svag til jævn vind omkring syd. Nyhederne fra Midt- og Vestjylland, de er den her morgen med Thomas Bak.
1: P5 med musikken, der holder.

0: Adele fik vi her med nummeret Hello. Og nu skal du møde manden bag de danske vejskilte.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Ole Søndergaard, velkommen til.
2: Tak.
0: Som har designet vejskilte, piktogrammer og symboler for Vejdirektoratet, og nu er blevet hædret for det arbejde for nylig, der modtog Ole Statens Kunstfonds hædersydelse. Også tillykke med det.
2: Tak skal du have.
0: Det her med at komme i gang med at designe vejskilte og piktogrammer, hvordan kom du overhovedet i gang med det?
2: Jamen, det er jo en lang historie, fordi jeg er uddannet skiltemaler. Og i den læretid var jeg så heldig at være på en meget fin, dejlig læreplads i København. Og der traf jeg nogle meget passionerede skiltemalere, som også fortalte om en professor Bilman Petersen, som på det tidspunkt underviste lidt og var professor på akademiet, og havde tegnet sådan mange logoer. Og han var inspireret meget af Knud V. Engelhardt, som faktisk tegnede de første skilte til trafikken i 2006. Og det blev så lavet til den kongelige automobilklub dengang. Den periode, det lå jo for langt tilbage, men jeg var meget inspireret af den formgivning, altså den grafiske form, han modellerede tingene op i, ligesom formede et bogstav og et meget tidligt skriftsnit, som var meget bløde og venlige. Og det inspirerede mig, og var ligesom, jeg var dybt fascineret af der fik jeg et kald til bogstaver. og i den forbindelse, så mange år senere, arbejdede jeg meget sammen med et par arkitekter i Helsingør, Daller Lindhardsen, som byggede mange store offentlige bygninger i landet. Og der lavede jeg al skiltningen, altså orienteringstavler og afmærkning af rum og både hospitaler og biblioteker. Og i den forbindelse kommer der jo piktogrammer ind. Så begyndte jeg også ligesom at arbejde med piktogrammer.
0: Altså de små symboler, ikke?
2: Ja, små symboler. Ja, altså
0: tegninger.
2: Det resulterede så i senere, at jeg fik opgaven med at tegne et dansk standard første piktogramserie for offentlig information. Det vil sige alt det, man dagligt bruger, toiletter, bus, udgang, indgang. Det smitter af på Vejdirektoratet, som på det tidspunkt beslutter, at det godt vil have redesignet, man kan sige, trafikpiktosymbolerne for vejkryds og stop og alt.
0: Ja. Og hvornår var det? Altså, hvornår besluttede
2: det? Ja, det er i 80'erne, så vejvisningen var sådan set den samme langt hen ad vejen. Og der sker det, at Vejdirektoratet beslutter, at nu vil vi godt redesigne vores skiltning. Alle disse trafiksymboler, som man havde dengang, de var skabt af nogle jurister og forskellige, der bare havde, når der kommer et nyt produkt, en ny bil, eller nu der er kommet et letbane, ikke? Det er jo noget helt nyt, så var det en af de folk, der havde tegnet det. Så der var ingen rigtig sammenhæng i det her. Vel? Der var ikke et fælles formsprog. Det er sådan set ikke min bedrift, men Vejdirektoratet, der beslutter at sige, at vi vil have et samlet formsprog for alle trafiksymboler.
0: Og hvad der så er et godt vejskilt for Ole Søndergaard, som altså er Danmarks vejskilte designer, skal vi høre om lige efter Paul McCartney.

0: Gæst i det gode selskab i dag er Ole Søndergaard, som har designet de trafikskilte, som vi jo hver eneste dag lægger vores blik på, uden at tænke over, at der sidder et menneske, som har tænkt nogle tanker i forhold til, hvordan det skal se ud. At det både skal jo have noget udseende og en form, men også skal kunne fungere. Så et godt vejskilt, Ole. Kan man sige noget om, hvad det skal kunne?
1: Ja, altså man kan for det første sige, at det skal være fuldstændig entydigt. Og så må man jo ud fra det også, og det skal også være så forståeligt, så internationalt, når det er, altså der kommer jo mange udlændinge, og jeg ved, på et tidspunkt havde man i planer i EU om at også gennemtjekke piktogrammet, fordi der var mange, der kom fra de østeuropæiske lande, som ikke helt forstod alle skiltene. Men det gennemgående er jo, at det skal være så enkelt som muligt. Og derfor det er ikke noget med at opfinde noget nyt. Det er noget med at finde frem til essensen af det budskab. Så hvis det nu er en lastbil, for eksempel, hvor tydeligt kan man gøre den, så man kan se den på, så langt væk fra som muligt, ikke? Som største afstand.
0: Jeg tænkte faktisk også lige nu, når du siger det, tænker på et tog. Altså, vi kender jo godt skiltet for et tog, men sådan ser vores tog jo ikke ud i dag.
1: Nej, men det er så også et af de få... i Danmark, der bruger man jo stadigvæk det gamle damplokomotiv for nogle symboler, ikke? Og det er den gamle designchef for Jens Nielsen fra DSB, han insisterede på, at det skulle være det. Men nu er der jo kommet mange andre, fordi når du viser et piktogram for en station, så er der jo et piktogram, der viser, at det her det er en station, og den er overdækket, for eksempel. Så er det jo et billede af et nyt, moderne tog. Metro. Men det gælder om at ligesom pine budskabet ned til så enkelt som overhovedet muligt. Og det det har sådan set været opgaven for mig at få gennem Vejdirektoratet, at de ligesom besluttede, nu skal det være i samme formsprog, det skal ligesom være en samlet pakke, og ikke alt muligt forskelligt.
0: Og farverne, altså der er jo de der advarselsskilte, ja. Altså den røde farve, som signalerer noget. Altså det, man kan sige, det er jo egentlig ikke, det er vel ikke noget, du ligesom afgør, men har du alligevel noget at skulle have sagt i forhold til tonen af farverne og sådan noget?
1: Nej, altså det er en rød og en grøn nærmest, ikke? Altså det kan også, altså nu kan man sige, de der informationstavler, de er jo brune, men alt det andet er jo rød er advarsel, og så kan det være en trekant, så er det rigtig advarsel, ikke? Forbud, det er en cirkel, og den er også rød.
0: I forhold til, fordi du lige nævnte her, mens musikken spillede også, at der kan være sådan noget ved en færgetilkørsel, for eksempel, hvor der også skal være noget tydelighed, så man
1: Der skal man jo vise, hvad indkørselen, indgangen til færgen, eller det der...
0: båsene der.
1: Ja, båsene, altså, der sidder jo piktogrammer for de forskellige køretøjer, og cykler og motorcykler, det er måske ude til højre og sådan, men billedsprog skulle gerne hænge sammen.
0: Og det skal, der skal ikke være noget tvivl om. Så når man først finder ud af det, når man kører helt frem og tænker, gud, jeg skal bakke.
1: Altså, de skal jo altid være så tydelige som muligt. Mm. Og derfor skal det også være enkelt. Og jo færre detaljer, jo bedre.
0: Ole Søndergaard, oprindeligt udlært skiltemaler. Og her er det Sascha Dupont, der også selv har sat tingene sammen, både musik, tekst og sang i nummeret Vidunderlige Du.

0: så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: Lige omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes I, var gode nok. Så ringede de hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercury's fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

musikken til The Devil Wears Prada 2 består af i alt 13 numre, og Sienna Spyro her bidrager med nummeret Material Lover, som vi lige hørte. Og nu skal vi høre Nikolaj og Piloterne.

Så skal du kun vente 2 timer, før DR's radiokanaler kan byde på den samlede top 100 liste over de mest populære danske stykker musik ifølge os alle sammen. Ole Jacobsen og Dennis Johannesson varmer op lige efter radiovisen her på P5, og så fra kl. 14 til 18 samsender vores 6 musikradiokanaler den store finale. Michael Jackson og Off the Wall tager os frem til et kvarters middagsradiovis. Mit navn er Charlotte Strib, og jeg ønsker top god fornøjelse i eftermiddag.

0: trods af hård kritik holder SF's formand fast i genansættelsen af en rådgiver, der ellers stoppede i partiet efter sager om upassende adfærd.
1: 6 år efter, når man har undskyldt, når man har faktisk ændret adfærd, så synes jeg også, det må være sådan grundlæggende i et retssamfund, at man kan vende tilbage.
0: Verdens rigeste mand Elon Musk skriver i dag historie, når han sender sit selskab SpaceX på børsen. Aldrig tidligere er der solgt aktier for så mange penge ved en børsnotering. Men den her rumforsker er skeptisk.
2: Jeg tror i hvert fald, jeg vil vente og se, hvordan den her virksomhed, når den rammer markedet og hvad der sker.
0: Og så får vi i dag svar på, hvilken dansk sang vi synes er den bedste nogensinde. Og flere hundrede tusind har deltaget i afstemningen.
3: Jeg har sådan prøvet at finde sådan lidt midten mellem, hvad der er store sange, og så hvad der har en helt speciel betydning.
0: Og hvilken sang Victor her fandt frem til er bedst, kan du høre sidst i radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Michael Olesen. SF's formand Pia Olsen Dyhr holder fast i sin beslutning om at genansætte rådgiveren Thomas Nystrøm, som i sin tid stoppede i SF efter anklager om upassende adfærd og seksuel krænkelse. Det sker, selvom hun har fået massiv kritik de seneste par dage, blandt andet af SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Og anklagerne om krænkelser kom frem i 2020 og førte dengang til, at Thomas Nystrøm måtte forlade sit job i SF. Men nu skal han have en chance til, siger Pia Olsen Dyhr.
1: 6 år efter, når man har undskyldt, når man har faktisk ændret adfærd, så synes jeg også, det må være sådan grundlæggende i et retssamfund, at man kan vende tilbage, at man ikke er bandlyst for altid.
0: Thomas Nystrøm skriver selv på Facebook, at hans handlinger over for 3 kvinder tilbage i 2020 var upassende og helt uacceptable. Jeg kan forstå, at der fra SF er inviteret til dialog, hvor alle parter kan føle sig trygge, og jeg kommer til at gøre mit for, at det kan fungere, skriver han. Og Lotte Kofod er en af de kvinder, der anmeldte Thomas Nystrøm for krænkelser dengang. Og da hun mødte op til folkemødet på Bornholm kort før udsendelsen, der kaldte hun det for en dobbeltkrænkelse, at Pia Olsen Dyhr har ansat Nystrøm igen og fortsat forsvare beslutningen.
4: Jeg synes, det er en ydmygelse og en negligering af, hvad der skete dengang.
0: Men det får altså ikke Pia Olsen Dyhr til at ændre holdningen til ansættelsen af Thomas Nystrøm.
1: Jeg lytter til alle dem, der har andre holdninger end mig. Det synes jeg sådan set er min pligt som SF-formand. Og jeg ved, der vil være folk, der er uenige i min beslutning, men jeg står på mål for den.
0: Så kan jeg sige velkommen til dig, Christine Kortsen, politisk korrespondent i DR. Hvorfor holder Pia Olsen Dyhr fast i, at Thomas Nystrøm skal være særlig rådgiver for partiet?
5: Altså, det virker jo som om, at hun har tænkt det her igennem, inden hun besluttede at ansætte Thomas Nystrøm i ministeriet. Og at hun så vil stå det her igennem og håndtere den kritik, der kommer, men ikke omgøre beslutningen.
0: Men det har jo givet en del ballade, det her i partiet. Hvor dårlig en sag er det for Pia Olsen Dyhr og SF?
5: Jamen, det er jo klart, det har givet Pia Olsen Dyhr en rigtig dårlig start på SF's tid i regering. Hun har jo kæmpet i 12 år for, at SF igen skulle komme i regering, og havde selvfølgelig ønsket sig at få en anden start på regeringstiden. Hun skal holde sin første sådan store tale som minister i dag på folkemødet, og det er jo blevet fuldstændig overskygget af den her sag og kritikken fra Lotte Kofod.
0: Og når Pia Olsen Dyhr så i eftermiddag holder den her tale på folkemødet, så vil Lotte Kofod stå nede blandt publikum for at kræve en undskyldning fra formanden. Hun vil stå med et skilt, hvor der står aldrig mere i SF, siger hun.
4: Og så er det også sådan, at hun kan se mig fra scenen af. Jeg har jo sagt til hende, at jeg vil være der. Så det er jo vigtigt. Jeg er sikker på, at der kommer mange mennesker.
0: Ja, Christine Korsen, du er stadigvæk med. Hvad kommer du til at holde øje med, når Pia Olsen Dyhr holder talen?
5: Jamen, det bliver selvfølgelig, om der kommer nogle reaktioner på Lotte Kofod. Altså, hvad kommer der til at ske nede blandt publikum? Er der nogen, der reagerer på det? Man skal jo huske, at den her scene er ikke sådan en intim scene. Der er ret lang afstand fra Pia Olsen Dyhr, når hun taler, og så publikum.
0: Lytte fra Christine Kortsen. Og vi skal til udlandet. USA's præsident Donald Trump siger nu, at han er tæt på en aftale med Iran om at stoppe krigen og få åbnet Hormuzstrædet, så olieskibene igen kan sejle igennem det. Og Trump understreger, at det vigtigste i aftalen er, at Iran ikke vil anskaffe sig atomvåben.
6: We will not have a nuclear weapon. They've agreed to that. There will be no, which is the whole reason.
0: Det er de accepteret, og det kommer ikke til at ske, sagde Trump på et pressemøde i Det Hvide Hus i nat dansk tid. Og en talsmand for Irans udenrigsministerium bekræfter, at teksten til en rammeaftale er stort set færdigbehandlet. Og så har jeg fået selskab her i studiet af dig, Steffen Gram, international korrespondent. Det vigtigste er, at Iran siger ja til ikke at anskaffe sig atomvåben, siger Trump. Hvor stort er det?
7: Det er svært at sige på nuværende tidspunkt, hvor vi ikke kender teksten af det, de sidder og forhandler om. Men Iran har jo i virkeligheden på intet tidspunkt sagt, at man ville have et atomvåben. Man ville have et civilt atomprogram. Så sent som i 2017, der bekræftede Trumps daværende udenrigsminister Tillerson, at Iran ikke havde beriget uran ud over det, man aftalte i sin aftale med Barack Obama. Så det er først efter, at Trump trækker USA ud af aftalen i 2018, at iranerne beriger uran, så det nærmer sig militær anvendelse. Så det er svært at se, hvor stort det her er, før vi kender detaljerne.
0: Ved vi ellers mere om, hvad der står i det her udkast til en aftale?
7: Det gør vi ikke endnu, og man skal måske holde fast i, hvad der ikke er med. Vi ved, Netanyahu takker Trump. Vi ved også, at israelerne ikke er en del af det her forståelsespapir, der er ved at blive udarbejdet. Og det vil sige, at han behøver ikke overholde det. Han er ikke bundet af det. Og så er der altså uden tvivl nogle mangler. Vi hører ikke noget om begrænsninger af Irans missiler, og vi hører ikke noget om begrænsninger af iransk støtte til Hezbollah og Hamas.
0: Det er nu 39. gang, at Trump siger, at han er tæt på at have lavet en aftale med iranerne. Er vi tættere på nu end tidligere?
7: Det forlyder, at der skal være møder om, om man skal skrive en aftale under i Genève, men det er ikke bekræftet.
0: Lød det fra international korrespondent Steffen Gram, og vi skal selvfølgelig nok følge udviklingen dagen igennem. Det drejer sig om ufatteligt mange penge, når Elon Musk i dag sender sit rumselskab SpaceX på børsen i New York. Ja, det blev faktisk den mest værdifulde børsnotering nogensinde. Og Musk, ja, han bliver med afstand den rigeste mand i verden. SpaceX, som selskabet sidder, består af tre ben. Genanvendelige rumraketter, satellitkommunikation og så endelig kunstig intelligens og datacentre i rummet. Det lyder umiddelbart som gode idéer, men på DTU's Ruminstitut er de unge forskere mere skeptiske.
2: Det lyder som en skør idé.
8: PhD-studerende Kian Bostani Nesat på DTU Space følger interesseret med i Elon Musk og alle hans rumplaner. Men de enorme datacenter ude i rummet giver nogle store problemer, som slet ikke er løst endnu, siger han.
2: Vi tænker, at rummet er koldt, men i og med, at der ikke er noget luft til at lede varme væk, hvordan køler du så sådan et datacenter ned, når det står og bager i solen?
8: Men der er også nogle klare fordele, for hernede på jorden sluger datacentret strøm og vand og giver masser af bøvl.
2: Der behøver du måske ikke at spørge nogen, når du sender den ud i rummet. Der kaster du den bare derop. Så det kan måske være attraktivt for virksomheder på den måde at slippe for noget bøvl.
8: På bundlinjen mener Kian Nesat, at rumprojektet er realistisk, men
2: om det er profitabelt, om det er en god virksomhed at drive, det må tiden vise.
8: Og han sidder heller ikke parat til at købe, når SpaceX-aktien bliver sat til salg i aften.
2: Jeg tror i hvert fald, jeg vil vente og se, hvordan den her virksomhed, når den rammer markedet og hvad der sker.
8: Hans kollega Just Peter Lorentzen styrter heller ikke ud og køber aktien.
9: Nu er man ung og studerer stadig, så har ikke lige så stor risikovillighed til at investere med penge med det samme.
0: Og det var Jakob Munk, der havde lavet indslaget her. Og nu har jeg fået selskab af en anden Jakob med efternavn Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Det handler om milliarder af dollars, det her. Prøv at gøre det forståeligt for mig, hvor mange penge der egentlig taler om.
10: Ja, det er så svimlende summer, at det næsten kan være svært at begribe. Men det her, det er altså med afstand den største børsnotering, når vi ser på, hvor mange penge, der er rejst. Der er aldrig nogen andre selskaber, der har været i nærheden af at rejse så meget ny kapital, og det er jo kapital, SpaceX skal bruge til alle de her vilde projekter, selskabet har. Det bliver også en enorm samlet værdi af selskabet, og så bliver Elon Musk jo også med afstand verdens rigeste mand, og man skal måske sige, at alt det er jo altså på trods af, at det er et selskab, der giver underskud, endda dundrende underskud.
0: Ja, det gør det jo, og de rumforskere, vi hørte her i indslaget før, de er jo også skeptiske. Så hvorfor er alle andre, eller mange andre så tilsyneladende så vilde med at købe aktier i SpaceX?
10: Det er heller ikke alle, der er vilde med det. Der er en lang række af de største pensionsselskaber herhjemme og i verden i det hele taget, der holder sig ganske langt væk fra den her børsnotering. Men når det er sagt, så er der flere, der gerne vil have de aktier her, også til de høje priser, end der har været aktier sat til salg. Og det er derfor, vi er endt med en meget stor værdi af SpaceX. Og så må vi jo se, om det lykkes at føre de her planer ud i livet. Fordi hvis SpaceX skal være så mange penge værd, så skal det altså kunne lade sig gøre. Blandt andet det her med at bygge datacentre i rummet.
0: Lød det fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og så er det jo i dag, at det bliver afsløret, hvilken dansk sang vi synes er allerbedst. I DR's store top 100-afstemning har alle kunne stemme på de bedste numre nogensinde. Og der er en tendens til, at vi stemmer på sange, der var et hit i vores teenageår. Vi kan se på de stemmer, der er afgivet, at hver femte stemme er givet til sangen, der blev udgivet, mens dem, der stemte, var mellem 10 og 19. Og vi har været på gaden i Aalborg for at høre, hvad de der har stemt på.
11: Stemte jeg på 7 Years med Lucas Graham. Stemte jeg på...
12: Mathias Nielsen på 24 år husker tilbage på de sange, han har stemt på. Her nogen fra han var yngre.
11: Neonlys med ukendt kunstner.
12: Og han har et bud på, hvorfor flere stemmer på ungdommens sange.
11: Der man bliver sådan lidt mere selvstændig i årene, og der man begynder at vælge sin egen valg og sige... Det her, synes jeg, lyder fedt. Også der, man begynder at danne sig nogle holdninger til ting.
12: Lukas Holm Andersen har også et bud.
13: Fordi det er nostalgisk, og det minder dem om et eller andet, de kan huske. Måske, da de blev studenter, eller en eller anden fødselsdag, de var til, eller bare et eller andet fra deres ungdom. Og så tror jeg, at der er nogle følelser, der sidder i musikken, som de ligesom genlever igen, når de hører dem.
12: 60-årige Lene Holm var ikke i tvivl om, hvad hun skulle stemme på.
14: Jeg har faktisk stemt på Gasolin og Kvindemine. Jeg elsker dig,
12: og jeg ved... Og det blev til den ene sang.
14: Jamen, jeg tror, der er lidt nostalgi i det, ikke? Sådan med min alder og sådan noget. Så tænkte jeg, at de skal også have en chance, de sange, man hørte dengang i 70'erne og 80'erne.
12: Men det er ikke alle, der har stemt på sangen fra deres ungdom. Der er også ældre musik blandt Mathias Nielsens sange.
11: Nu har jeg selv valgt danseviser, og ligesom kigge tilbage og sige, at de her numre, dem kan man simpelthen bare ikke glemme, fordi de både er så ikoniske og så gode musikalske og lyriske, som de er. Så det synes jeg er mega fedt.
12: Også hos Victor Svane Nielsen er der nogle ældre sange end sine 21 år, som har fundet vej.
3: Jeg har sådan prøvet at finde sådan lidt midten mellem, hvad der er store sange, og så hvad der har en helt speciel betydning. Og jeg synes, en sang som for eksempel den der Solen er så rød, mor, den har jo også et ekstra lag, fordi det er noget, man giver videre i generationer.
12: Og så er der de nyere, det der også blevet plads til på 55-årige Stine Revier stemmer.
15: Det var lidt pakke, ikke også? Noget af det er lidt nyt, og noget af det lidt gammelt. Det er jo minder som regel. Det er jo minder og følelser, det er, vi snakker om, når det er musik.
0: Og det var Julie Jakobsgaard, der havde skruet det her indslag sammen. Og det hele kulminerer senere i dag, når top 20 på listen bliver afsløret. Og det sker her i DR-byen, hvor der bliver sendt live radio hele eftermiddagen. Det foregår lige ikke ret mange meter fra, hvor jeg er, uden for DR's koncerthus. Og Camilla Mærsk, hvordan kommer det til at foregå?
16: Jamen, det kommer til at foregå på to scener. Den ene scene, det er et lille radiostudie, vi simpelthen har rykket udenfor på græsset. Og det andet, det er en stor scene, hvor der kommer til at være masser af live musik. Sofie 1998 kommer til at spille. Dodo kommer, Steffen Brandt kommer, Scarlet Pleasure kommer, Lis Sørensen. Og så kommer der selvfølgelig også gæster og Pia og Bo Rasmussen. I er kommet, og I er kommet i god tid. Hvad er det, I håber på at se? Hvad er det, I håber på at se i dag?
17: Jamen, vi håber selvfølgelig på at se en masse god musik. Og så synes jeg, det er spændende at følge med i, hvad folk har stemt på.
16: Og Bo, hvad tænker du om, vi har lavet sådan en playliste med top 100?
18: Jamen, jeg synes, det er spændende. Og jeg synes, det er rart, at der kommer noget dansk musik, og der bliver sådan lidt kategoriseret. Så jeg synes, det er en god idé. Rigtig rart. Og dejligt at høre på. Vi har hørt det hele ugen, og jeg synes, det er dejlig musik.
16: Og dejlig musik kan man måske også høre i baggrunden. Det er en lille teaser for, hvad der kommer til at ske.
0: Ja, jeg tror, jeg vil gerne sætte en femmer på, at Alberte Winding er på den top 20-liste, der blev offentliggjort i eftermiddag. Nu vil jeg høre, hvad der står på værlisten for i eftermiddag, Anders Brandt.
19: Jamen, jeg er ikke sikker på, at den er i koncerthuset her i aften, men jeg vil skyde på det gode gamle Eurythmics-nummer. Her comes the rain again fra et regnvejr i Vestjylland. Det breder sig nemlig ind over landet mod øst, så det meste af landet her i løbet af dagen får skydevejr, senere også nogle regn. Og kun bornholmerne ser ud til at gå fri, i hvert fald i første omgang. Det bliver relativt køligt for årstiden, 14-18 grader. Og så frisker vinden op fra syd og ud på eftermiddagen, i hvert fald i Jylland. Der drejer den over mod vest.
0: Det var Radioavisen.
20: Velkommen til P5.

0: Dieters Leader, dig og mig.
1: Velkommen til Top 100 på B5. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
0: Ja, og ikke mindst unge Magnus.
2: Ja.
0: Og der sidder måske nogen derude og tænker, hvad fanden skal I egentlig lave i dag? Og der vil jeg så sige, det spørgsmål, det stillede vi også os selv på
2: i morges, da vi mødte ind. Hvad fanden skal vi lave i dag?
0: Ja, fordi faktum er jo, at de 20 øverst placerede på vores top 100, de bliver først afsløret i eftermiddag.
2: Mm-hmm.
0: I tidsrummet 14-18, hvor Andrew Jensen er den gennemgående vært på et helt forrygende stort show, som finder sted udendørs her på græsplænen foran DR-byen, og med en masse optræden og så videre, hvor du i øvrigt også, der sidder og lytter nu, er velkommen.
2: Ja. Lige bag ved koncerthuset, der er en stor græsplæne over mod metrostationen, hvis man er lidt velkendt her på Amager, hvor DR-byen jo ligger. Og husk måske lidt regntøj, hvis du skal komme og høre meteorologerne sagde, at det kunne godt være, der kom regnvejr til sidst.
0: Ja.
2: Vi håber at få det vinter til efter 18.
0: Mm-hmm.
2: Lad være med at tage paraply med, for så er der ikke nogen, der kan se noget.
0: Nej, så det er de praktiske oplysninger omkring det. Og så husk lige, det er ikke en koncert, det er et radioprogram, der skal sendes, og du kan være publikum til det, hvis du har lyst til det. Nå, jamen, vi lagde jo så for med at spille Dieters Leader, fordi vi endte jo med at beslutte os for at spille sange, som ikke sådan lige klarede kottet. Altså bobler, kan vi kalde det, ikke?
2: Ja.
0: Og Dieters Leader og dig og mig, er der sikkert mange, der har stemt på, tænker jeg. Men hvor landede den egentlig? Det kan vi måske spørge dig om, unge Magnus.
3: Jamen, den landte på plads nummer 118.
0: 118.
2: Ja.
0: Og så sidder der nogen og tænker, pokkers, men 118? Altså, der er 1,7 millioner registrerede musikværker i Danmark, så det er jo...
2: Så det er himmer væk. Meget godt gået,
0: 118,
2: kan man sige. Så derfor har vi valgt at koncentrere os om nogle af de her bobler i dag, og så kommer vi jo måske til at afsløre for nogen, når så er den jo så ikke med i top 20. Ja. Men det vælger vi altså at gå med.
0: Ja, det er det eneste afsløringer, man kan sige, vi kan komme med i den her sammenhæng. Det er rigtigt. Men ellers, hvad der er på top 20, det holder vi jo snitterne fra fuldstændig. Ikke?
2: Vi synes ellers selv, at vi har haft det rasende morsomt her i studiet med at lave det her program. Vi har i hvert fald synes det var en fest, og det håber vi også, at I synes. For det er jo ikke andet end en leg, det her. Så derfor vil vi lige tage nogle drop tilbage på noget af det, der er sket i udsendelsen de seneste 3 uger.
0: Ja, og da vi havde Dodo Gad fra Dodo and the Dodos på besøg, ja, der kom vi blandt andet til at tale om, hvordan man siger navnene. Og det er jo altså Dodo and the Dodos.
4: Ja. Fordi jeg hedder Dodo.
0: Ja.
4: Men hvad skal man sige? The Dodos er jo med the foran.
0: Ja.
4: Så det må jo blive the Dodos.
0: Ja.
4: Så egentlig er det
2: Men jeg indrømmer, at det er,
4: Dodo
2: først
4: and the Dodos.
2: Det er først noget, jeg har lært lige nu. Fordi jeg tror, i al den tid, I har været der, har jeg kaldt jer Dodo and the Dodos.
0: Jeg vil sgu heller ikke sige mig fri for at være kommet til at sige det i radioen.
4: Nej, og det er, sådan skal det være. Altså, det er da også helt vildt sjovt.
0: Ja. Mm-hmm.
4: Altså, jeg har en gang fik jeg en lille seddel fra en pige, hvor der stod D-O-D-O-S. Dodos.
2: Så er det sagt.
4: Og sådan er det jo.
2: Ja, ja,
4: altså...
2: Så det er godt.
0: Dodo, velkommen til Top 100.
4: Tak skal du have, Dennis.

0: Hvorfor sned den så ind i dagens program? Ja, det gjorde den, fordi at vi synes, den er super fed. Jeg gør i hvert fald.
1: Også fordi Dodos bedre halvdel også skal have lov til at være med.
0: Jens skulle have lov i høj grad. Og vi vender tilbage til Dodo Gad lidt senere i programmet. Vi skal blandt andet høre et indslag, hvor du skal ud og løbe, faktisk, unge Magnus. Ja. Og det gjorde du på et tidspunkt, hvor Dodo var hos os. Så,
2: ja, det er rigtigt.
0: Det kan man glæde sig til. Mm-hmm. Op til de regionale nyheder.
1: Der skal vi lytte til Tim Christensen og Right Next to the Right One, som heller ikke kom ind på listen. Den børsen bobler, Magnus. Hvor meget fik den?
2: Jamen, den endte på plads nummer 127.
1: Ja, og det var jo en sang, som Tim Christensen skrev til Nicolai og Julie, TV-serien. Og som han på det tidspunkt spillede meget, og den blev spillet meget i radioen, så man kan læse en artikel i DR.dk, hvor der står, at til sidst var folk simpelthen ved at brække sig over den. Så han valgte at pille den af plakaten i ganske, ganske mange år, og nu har han så taget den op igen. Men altså, det er også et eksempel på, at en sang også kan være så populær, at den bliver spillet så meget, så det sidste kan folk simpelthen ikke holde den ud.
0: Ja, er det sådan, er det, kan man ikke kalde det lidt et luksusproblem?
1: Jo, det er et luksusproblem, og den er jo så også, altså, den har jo vundet indpas igen, og blive nummer 127 her vidner jo om, at det er en stor sang.
0: Det må man sige. Op til de regionale nyheder, Tim Christensen med et luksusproblem.

0: der hedder den altså Right Next to the Right One. Tim Christensen, der altså ikke helt klarede cuttet, men endte som nummer 127. Vi fortsætter den her optakt til de 20 højst placerede efter nyhederne.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det er godt, at forældre vil hjælpe til at gøre gaderne i Ikast mere trygge. Det mener politikommissær Susanne Kiel Nielsen fra lokalpolitiet i Herning. Godt 110 Ikast-borgere har meldt sig til at være forældrevagtværn, efter en 10-årig dreng blev antastet af en maskeret mand i en hvid varevogn.
3: Jeg synes jo, det er positivt, at man i et lokalsamfund tager et ansvar for at genoprette en tryghed, der måtte have lidt et knæk i forhold til sådan nogle hændelser her. Så mit udgangspunkt er, at jeg synes jo, det er rigtig fint, at der er forældre, der er ekstra opmærksomme i lokalområdet.
2: Initiativet kommer fra en mor i Ikast, og politiet de understreger, at sådan et vagtværn kun skal observere. Susanne Kien Nielsen erkender, at det er som udgangspunkt politiet, som skal skabe tryghed, og de er også ekstra opmærksomme i Ikast efter den ubehagelige episode.
3: Det gør vi jo også ved at være både til stede med almindelig patruljering på daglig basis, og samtidig så reagerer vi jo også på de henvendelser, der måtte komme fra borgerne, når de ser noget, som politiet skal håndtere og tage sig af.
2: 10. klasse på Herningsholm Erhvervsskole og gymnasier slår rekord efter sommerferien. Her starter 170 nye elever, og det er det højeste antal nogensinde, det skriver Herning Folkeblad. I 2019 blev det kommunale 10. klasse tilbud flyttet til Herningsholm, og siden er elevtallet mere end fordoblet. Ifølge afdelingsleder Anna Ørkilde, så skyldes det blandt andet, at mange unge vælger 10. klasse, fordi de ønsker en afklaring i forhold til det kommende valg af ungdomsuddannelser. Senest i 2030 er det slut med blandt andet 10. klasse, og i stedet kommer der en ny erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse, der hedder EPX. Det er endnu ikke besluttet, hvor i Herning den skal lægges. I løbet af eftermiddagen, der bliver det her regnvejr til byer og hister her, og temperaturen de kommer til at ligge mellem 13 og 15 grader. I aften er klart det op med lidt sol, men fortsat også med byer. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, der den her fredag morgen var med Thomas Bak.
1: Du lytter til Top 100 på B5. De bedste danske sange nogensinde.

0: Kasper Winding og Lars Muhl. Sjæl i flammer.
1: Det her er Top 100 på B5. Dine værter er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
0: Og ikke mindst unge Magnus, som holder lidt styr på, hvor vores bobler er landet. Fordi det er jo sådan, at det her program, som er en slags optakt til, til det store 4-timers show, der ligger foran os her fra kl. 14, der spiller vi musik, som ikke kom ind på top 100. Men når vi spiller det, så afslører vi jo så samtidig, Ole, at de jo heller ikke...
2: Så er de jo altså ikke kommet i top 20. Så det kan jo selvfølgelig godt være, at vi er sådan lidt til spoiler lige der.
0: Ja.
2: Men
0: det er jo den måde at lave en optag, fordi så strammer vi jo lige skruerne, kan man sige, ikke, i forhold til, hvad er så egentlig på top 20, når vi...
2: Ja, for jeg kan jo se på de sociale medier, der er mange, der siger, nu har jeg fået tre af dem, jeg stemte på med på listen og sådan noget. Ikke?
0: Og nu, i de her to timer, hvor vi sender, der ryger så måske nogen af dem.
2: Det kan være, der er nogen, der ryger af dem der,
0: ja. Ja. Men hvor endte Kasper Winding og Lars Muhl egentlig?
3: Plads nummer 119.
0: 119,
2: ja. Den er jo skrevet til en tv-serie, En gang strømmer. Ja. Som jo havde superhelten over alle danske skuespillere, Jens Orking, i hovedrollen.
0: Underlig rolle til
2: ham. Vedunderlig, og Jens Orking vedunderlig. Der var ingen mand, der kunne sidde bogstaveligt talt tyk på ordene, ja, som han kunne.
0: Er det ikke en film også?
2: Både en serie og en film. Men tv-serien, tror jeg, det er jo det, der,
0: det er ligesom, den,
2: der rakte mest. Ja. Ikke?
0: Nå, jeg blev stillet et spørgsmål her lidt tidligere, eller jeg fik et udsagn, der sagde, at det værste ved det her program i dag, blev der sagt, var, at så kommer der jo ikke nogen konkurrence. Og så sagde jeg, stopper der lige der. For det gør der.
2: Ja, det synes vi, der også skulle med i dag. I skal da have mulighed for at lytte og vinde en Magnus
3: Mulepose og
4: en kasket
3: og en nøglesnor.
2: Og... Så derfor så vil vi quizze lidt mere i dag om, hvilke nummer, der blev nummer 101. Altså lige præcis ikke nået ind på top 100.
0: Ja.
2: Og det vil vi give nogle ledetråde til, og så når du mener, at du har du sangen, så sender du en sms til os, skriver P5, mellemrum og hvilken sang du tror, det er. Meget gerne også, hvem du er, og så sender det til 12-12'eren.
0: Ja.
2: Og den første ledetråde, den får I nu, og det er, at sangen går i 4/4.
0: som i næsten...
2: Og hvis der er nogen, der sidder og tænker 4/4, jamen det er, når du tæller en takt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Det går sangen i.
0: Ja, det gør den.
2: Det er der så omkring 1 milliard danske sange, der gør, men det kan jo være, at du allerede nu ved, hvad det er for en.
0: Ja. Sang nummer 101 skal vi altså gætte i dag, og ledetråd nummer 1 har du fået nu. I sidste uge, der havde vi jo masser af gæster, og da vi havde besøg af Jørgen Thorup fra Shubidua, kom vi på et tidspunkt til at tale om højskolesangbogen. Og den bog vækker jo noget i Jørgen Thorup, og det er der en ganske god grund til. Jamen, vi fik jo nævnt højskolesangbogen, og...
5: Ja, det er altid dejligt.
0: Vi kan godt pege pilen tilbage mod Shubidua, når nu vi har der, Jørgen Thorup, og så lave en kobling til den der...
5: Jamen, det kan vi godt, fordi vi har jo været med i højskolesangbogen i mange år med sangen Danmark.
0: Ja.
5: Og da 19. udgave så skulle laves her for nogle år siden, der tager man jo sangene op, og der skal nye med og sådan noget. Der røg den så ud. Og som vi sådan plejer at sige, så det var jo virkelig, virkelig ærgerligt, fordi vi går glip af 487 kroner til deling blandt ret mange mennesker.
2: ja, lidt er også ret, jo.
5: Lidt er også ret, ikke? Nej, men så siger vi, slutter faktisk næsten altid af med at spille Danmark, ikke? Og så spørger vi så på, hvad kan vi godt tage den alligevel? Og sådan, ja, det kan vi godt. Men altså, vi har jo taget gruelig hævn, fordi vi har jo lavet vores egen højskolesangbog. Ja. Den har vi så kaldt Møgskolesangbogen. Og den har vi så trykt nu i 10 oplag, og den går som varmt brød. Der er én sang i. Og det er Danmark. Og så er der 50 sider, hvor man kan skrive sin egen lortesang. De må ikke sige, at de varme lande noget lort mere. Det er jo det, der er galt, jo.
0: Ja, det er der, den er røget.
5: Så spørger vi publikum, skal vi synge den alligevel?
0: Ja.
5: Og svaret er, ja. Et stort rungende ja. Heldigvis. Så den lever derude.
0: Og hvor er det Shubiduask at sige møgskolesangen på.
5: Sådan er det bare.
0: Ja.
2: Og man kan stemme på den her i Brutotruppen.
0: Ja.

0: Det er det. Superduer af Danmark. Danmark er et yndigt land, og de varme lande er noget lort.
1: Simpelthen. Sådan er det.
2: Og hvor landede den henne, unge Magnus?
3: Den landede på plads nummer 24.
2: Ja, så her havde vi jo altså fat i en af dem, der klarede kottet og kom og oven i købet ret højt placeret. Så tillykke med det, Jørgen Thorup.
4: Jo, tak.
2: Hvad siger du til?
4: Jamen altså, det er da fantastisk.
2: Ja.
4: Det er, altså jeg vil sige, på en eller anden måde overrasker det mig ikke så meget, fordi nu spiller vi den her sang 80 gange om året. Og selvom den jo faktisk er blevet forbudt og smidt ud af højskolesangbogen, så elsker folk den sang stadigvæk. Ja. Det må vi bare sige. Jamen, vi er stolte over det. Det er da fantastisk.
1: Er det stadigvæk muligt at købe?
4: Tak til alle dem, der har stemt.
1: Sådan. Er det stadig muligt at købe højskolesangbogen?
4: Altså, ja, vores egen møgskolesangbog, den er nu gået i 9. oplag, og den stiller som varmt brød derude. Jeg tror ikke, det går langsommere efter, den nu har bevist, at den må godt være på listen over de bedste sange i Danmark.
1: Selvfølgelig må den det. I placerede med alle tre sange, som det var muligt at stemme på, Jørgen, så det er rigtig godt.
4: Ja, det er vildt. Ja, men vi er meget taknemmelige. Ja.
1: Det er vi også, og tak for jeres gode sange.
4: Ja, velbekomme.
2: Og tak for sidst, Jørgen. Det var simpelthen så hyggeligt.
4: Det var mega hyggeligt. Ja.
2: God tur, hvor nu end nu er på vej hen. Hvor er det egentlig, hvis vi må være så fri? Ja,
4: jeg skal ud og mødes med de to andre gamle super. Du kimmer og dengeren, så jeg kan hilse, når jeg kommer frem.
2: Det må du gøre. Jeg vil gå så langsomt til at sige, kan du give en krammer?
4: Jeg giver en ordentlig krammer.
2: Det er godt.
4: En kæmpe krammer.
2: Sådan, stærkt. Tak for det, Jørgen Thorup, og tillykke endnu en gang.
4: Ja, mange tak.
2: Det er godt. Hej du.
1: Jeg skal lige have præciseret noget, Dennis. Ja. Der er nogen, der siger, jeg tror, nummer et er... Det er altså ikke nummer et, I skal gætte på. Nej, i vores
2: nummer 101.
1: Det er nummer 101.
2: Ja. Nummer et,
1: det afslører vi først sidst på eftermiddagen.
2: Det overlader vi til Andrew Jensen, som jo altså skal være vært på showet mellem kl. 14 og kl. 18. Og det er, når vi nærmer os 18, at vi afslører, hvad der bliver nummer et.
1: Så kan jeg ikke lige lade være med at tage den her sms med fra Paul, der er ude fra Bøgelandet på Midtjylland, som han skriver, top 100 genialt, men når konfettien er landet, og man er hoppet ned fra stolen, hvor kan man så eventuelt høre top 100 som playliste.
2: Ja.
1: Den er ved at blive lavet, Paul.
2: Ja, så må den ikke, den ender på, skulle vi sige, Spotify eller sådan noget, måske.
1: Det tror jeg.
2: Det er nemlig det.
1: Jeg er sikkert også på DR Lyd, når det nu er os, der laver den.
2: Jo. Unge Magnus, du har under 20 sekunder til at fortælle mig, hvor blev radios, jeg vil lade lyset brænde af.
3: Nu skal du bare høre, Dennis. Den er end på plads nummer 115.
2: 115, så det er altså heller ikke den, der er nummer 101, så ved vi det.
3: Nej.
2: Nej, men 115 til radio. I top 5, eller top 100 på P5, hvor vi jo altså i dag spiller blandt andet en masse af boblerne, og det her er jo altså bare en af dem.

0: Brutusgruppen var fantastiske sanger, ja. Og så udlod vi adskillige tusinde, som også er gode sange.
1: Så. Ja, så det, ja. Og, så, og sådan er det jo. Men,
0: jeg kan i hvert fald huske, at vi spillede den her for vores elskelige kollega nede på P3 Ena. Hun kunne godt lide den.
1: Hun kunne meget godt lide den. Ja, lad mig bare sige det sådan. Nå, der bliver gættet lystigt derudaf. Der er for eksempel Dennis fra Korsør, der gætter på, at nummer 101, altså sangen, der lige nøjagtigt ikke klarede det, er Elsk mig i nat. Det er, som Dennis skriver, mit første forsigtige bud efter den sparsom ledetråd. Og den var i sandhed sparsom, den første ledetråd.
0: Synes du det?
1: Ja, hvordan var det?
0: Den går i 4/4.
1: 4/4, ja.
0: Jeg synes, det er jo ikke engang løgn. Så.
1: Skulle vi få en mere?
0: Det kan du, men jeg vil lige, der er lige en lytter, der skriver her, Møgskolesangbogen, er den ægte? For jeg har let og let, men kan altså ikke finde den.
1: Nej.
0: Nu skulle vi selvfølgelig have spurgt Jørgen om det, hvor man kan, men jeg tænker, hvis man kommer til en Shubidua-koncert, altså Shubidua 2.0, som de jo hedder i dag,
1: yes.
0: Så vil det være muligt at købe den i forbindelse med de koncerter. Jeg tror, det er det bedste bud på, hvor man kan få den.
1: Og som Jørgen sagde, så er det ude i 9. oplag, så den er meget populær.
0: Og 80 koncerter om året, det skulle nok være muligt at ramle ind i Shubidua 2.0.
1: Ja, det er der, man kan få den. Der er sådan en merch-båd garanteret, ikke? Og så kan man få møgskolesangbogen. Nå, ledetråd nummer 2 i forhold til at gætte, hvilken sang der bliver nummer 101.
0: Den kommer her. Nummeret bæres frem af et meget karakteristisk akustisk guitarriff og en i ørefaldende næsten sydlandsk stemning.
1: Mm-hmm. Ja, jeg synes, man ikke kan se et billede af dig, Magnus, fordi det er sådan, at jeg siger, what? Nå, jamen, hvis du er kommet det nærmere og gerne vil vinde den store præmie i dag, så skal du sende dit bud til telefon nummer 1212. Start med at skrive P5, lave et mellemrum, skriv svaret, og så skriv, altså, hvilken kunstner og hvilket nummer er der tale om, og så dit navn bagefter, selvfølgelig. I vores lille pulje af ting og sager, vi godt vil genhøre, ja, der spoler vi nu tiden tilbage til i torsdags, da Ole, ja, du var her jo alene, Ole, der var jeg.
0: Du var andet steds
1: optaget. Der havde vi besøg af sangerinde og kollega her på P5, Anne Dorte Michelsen. Og efter at være slået igennem med Tøsedrengene, ja, der tog Anne Dorte i sin tid på soloturné i Japan.
2: Jeg kan huske en koncert i Tokyo, hvor der kom det her publikum. Jeg kan huske, at jeg så ud af sådan en hav af helt sorte, altså
0: isser,
2: og det er sorte hår, der er sorte hår. Og de stod alle sammen utrolig roligt, og så stod de og sang med, hvilket jo er helt mærkeligt på dansk. Men først og fremmest den her dybe koncentration, der var. Og så kommer der jo nogle danskere ind, som der vil typisk gøre, når den dansker optræder i Tokyo. Som de skulle da hen og høre Anne Dorte Michelsen. Og så var de jo så lidt højere end japanerne. Og så havde de det her hår fra på tiden sådan meget sådan pudelhunde-agtigt. Mm. Og så hoppede de. Så jeg så sådan ud over alle de her sorte, helt rolige japanere. Og så stod hoppende. Der sådan to danskers gule pudelhundehår og hoppede og vinkede med armen Anne Dorte. Det var sådan, jeg tænkte, jamen, det er skønt, jeg har jo ikke taget til Japan for at spille for jer. Men selvfølgelig var jeg glad for, at de var der.
0: Ja,
2: men det var bare, der er så stor forskel på kulturen, og det er vidunderligt at opleve ens musik folde sig ud i en helt anden sammenhæng.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Det er en sjov opgave, Henrik Lindinger har fået det her, tror jeg. Ikke?
3: Han magter de fleste af det. Så bare der er sådan lidt sport over det, så kan han nok klare det.
2: Ja. Nå, vi spiller bobler i dag, det vil sige nogle af de sange, som jo altså desværre ikke kom ind på top 100. Det gør vi i mangel af bedre på en eller anden vis, og så fordi vi synes, de fortjener at blive spillet i radioen. Mm. Lidt og ret. Og et af dem, et af numrene, det er en sang, der hedder Jeg kan rigtig godt lide dig.
3: Ja, som er med Andreas Odbjerg, Ida Laubær.
2: Ja.
3: Og altså, nu skal det jo ikke handle om mig i den forstand, det skal jeg så alligevel.
2: Ja.
3: For jeg har haft den på min playliste i bilen i 1,5 år. Og jeg kan lige så godt sige med det samme, min medpassager, jeg kan lige understå mig i at slette den.
2: Altså det er fru Lone?
3: Jeg har ikke nævnt nogen navne. Så, den må ikke gå af.
2: Nej.
3: Så derfor så tænkte jeg, okay, den kom ikke i top 100.
2: Nej.
3: Andreas Odbjerg er jo ellers noget af det hotteste overhovedet i øjeblikket. Mm. Men det vil vise sig, når den her liste den er færdig, at der er nogle ting, som, hvor vi er blevet sådan lidt forbløffet.
2: Ja, vi er overrasket i hvert fald.
3: Ja, i hvert fald lidt overrasket en gang med over at nogle er kommet med, og nogle er ikke kommet med. Og det er måske især det, som man tænker, nå, de kommer alligevel ikke med i top 100. Og den er jeg vil overpåstå, at det er en af de mest populære popsange i de seneste år.
2: Hvad nummer blev den, unge Magnus?
4: Den blev nummer 186.
2: 186. Du lyder lidt som en bankoopråber på en
3: eller anden måde. Ja, det er meget godt.
2: Det er meget godt.
3: Jeg kan lide det. Jeg er kæmpe fan.
2: Banko. Her er de to op til radioavisen.

0: SF-rådmand Lotte Kofod er skuffet over partiets formand Pia Olsen Dyhr, fordi hun fastholder sin beslutning om at ansætte rådgiveren Thomas Nystrøm. Nystrøm måtte forlade sit job i SF i 2020 efter anklager fra blandt andre Lotte Kofod om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Men Pia Olsen Dyhr genansatte ham som særlig rådgiver i ministeriet og fastholdt i dag, at det er den rigtige beslutning. Det forstår Lotte Kofod bare ikke.
1: Jeg synes, det er en ydmygelse og en negligering af, hvad der skete dengang. Altså, Pia har taget stilling til det her, og det var til en fyring, og så står vi her.
0: Pia Olsen Dyhr siger i dag, at hun tog anklagerne så alvorligt i 2020, at Thomas Nystrøm måtte forlade sit job i SF. Men nu er det på tide at give ham en chance til, siger hun.
2: 6 år efter, når man har undskyldt, når man har faktisk ændret adfærd, synes jeg også, det må være sådan grundlæggende i et retssamfund, at man kan vende tilbage, at man ikke er bandlyst for altid.
0: Pia Olsen Dyhr holder tale på folkemødet på Bornholm 15:30 i eftermiddag, og her har Lotte Kofod bebudet, at hun møder op for at protestere med et papskilt med påskriften Aldrig mere i SF. Det går stadig den forkerte vej med at udrede børn og unge i psykiatrien, hvor ventetiden i gennemsnit var på 167 dage i slutningen af 2025. Så viser den seneste opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen, at det nu i gennemsnit tager 170 dage. Samtidig viser tallene også, at det fortsat ser sløjt ud, når det gælder selve udredningstiden. 1. januar trådte en ny patientrettighed i kraft, hvor det før var en ret at blive udredt inden for 30 dage, så skal patienten i dag have påbegyndt sin udredning inden 30 dage efter henvisning, og skal så være færdigudredt og være begyndt i behandling inden for 60 dage. Men det er kun sket i 22% af tilfældene. USA's præsident Donald Trump siger nu igen, at han er tæt på en aftale med Iran om at stoppe krigen og få åbnet Hormuzstrædet. Trump understreger, at det vigtigste i aftalen er, at Iran ikke vil anskaffe sig atomvåben.
3: They will not have a nuclear weapon. They've agreed to that. There will be no, which is the whole reason.
0: Men det er der i virkeligheden slet ikke noget nyt i, siger DR's internationale korrespondent Steffen Gram.
4: Iran har jo i virkeligheden på intet tidspunkt sagt, at man ville have et atomvåben. Man ville have et civilt atomprogram.
0: Siger Steffen Gram, der mere hæfter sig ved, hvad der ikke er en del af aftalen. For eksempel Israel og premierminister Netanyahu.
4: Og det vil sige, at han behøver ikke overholde det. Han er ikke bundet af det. Og så er der altså uden tvivl nogle mangler. Vi hører ikke noget om begrænsninger af Irans missiler, og vi hører ikke noget om begrænsninger af iransk støtte til Hezbollah og Hamas.
0: Efterhånden skydevejr med regn og byer, der kommer ind fra vest. 13-17 grader med en svag til jævn vind mellem syd og sydvest, der tiltager og bliver lidt til frisk. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder. Det her er Top 100 på P5.

0: Sanne Salem Hundsen med Kærligheden kalder.
1: Velkommen til Top 100 på B5. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
0: Og unge Magnus.
2: Ja.
0: Og. Ja. Kærligheden kalder med Sanne Salomonsen. Altså i det her program, der spiller vi jo bobler, det vil sige nogle af de sange, som slet ikke kom ind på top 100. Vi rører ikke ved top 20, fordi det skal Andrew Jensen tage sig af her, når klokken den bliver 14. Men vi spiller nogle af dem, som kom ind i hvert fald i de 80 højst placerede, og så også nogle af dem, som ikke varede kortet og var et eller andet sted efter top 100. Og det kom da bag på nogle af os, det her, at Kærligheden kalder ikke klarede den.
3: Altså, Sanne Salomonsens album Sanne, der kom i 1989, som indeholdt det her nummer, det er jo skrevet af nogen, der kalder sig Rustet og Kreuzfeldt, og så en fyr, der hedder Thomas Helmig, som har skrevet teksten. Ja. Det kunne ikke gå galt, og det gjorde det heller ikke. Det er formentlig det næstmest solgte album i Danmarks historie. Altså, Midt om natten er det mest solgte Sannes, er det næstmest solgte. Over 400.000 eksemplarer, der er solgt af det rent fysiske eksemplarer. Mm. Og tager man Skandinavien med, så går den op på 600.000. Det er faktisk den eneste danske kunstner, der nogensinde har gået direkte nummer et i Sverige på en albumhitliste. Ja. Det er der aldrig nogen af de danskere. Men hun har også altid haft et tæt forhold til Sverige, Sanne. Så at den her ikke ramte ind i top 100, det kan der være masser af årsager til, men ja. Det gjorde den altså ikke.
0: Nej, fordi...
3: Det var vi lidt overrasket over.
0: Hvad nummer blev den, unge Magnus?
2: Nummer 172.
3: Mm-hmm.
0: Og det var nummer...
2: 172.
3: Mm-hmm.
0: Ja, ja, men altså igen, sammenlignet med, hvor mange musikværker der er at tage af, så skal vi jo bestemt ikke sige, at det er dårligt lige frem, men det var overraskende på en eller anden måde. Ikke?
3: Når jeg skulle stemme på 5 numre, altså, der var jo så mange, hvor man bagefter tænkte, den skulle jo også have stemt på.
0: Det gjorde jeg blandt
3: andet. Og sådan noget, ikke? Ja. Altså, det ved vi, der er rigtig mange lyttere, der siger, det er umuligt, det her, kun at gå ind på de der 5. Så der er måske nogle darlings, der er røget der.
0: Ja. Vi har jo sat en lille konkurrence i søen i dag, fordi hele ugen har vi lavet sådan en ledetrådskonkurrence, og i dag er ingen undtagelse. Og præmien, unge Magnus?
2: Ja, præmien er, ligesom de forgangne dage, en P5 mulepose, og en kasket, og en nøglesnor, og...
0: Ja, præcis. Den begynder at sidde der nu, ikke?
2: Ja. Ja.
0: Vi skal have en ledetråd mere i forhold til det, at gætte, hvilken sang, der blev nummer 101. Altså lige nøjagtigt ikke kom ind på top 100. Mm. Det er den, vi laver konkurrence på i dag. Og vi har fået et par ledetråde. Den går i 4/4.
3: Ja, og bæres frem af et meget karakteristisk akustisk guitarriff og en i ørefaldende næsten sydlandsk stemning.
0: Ja.
3: Det har fået mange til at komme med... For eksempel et bud på Eviva i Spanien.
0: Eviva i Spanien!
3: Det kan jeg godt lide, det bud. Ja. Det synes jeg var fint, men det er altså ikke den. Nå. Så du får en ledetråd mere.
0: Por favor.
3: Por favor. Og vi bliver måske lidt i det. Nu skal vi til latin. Okay. Fordi på latin vil man måske kalde det her Magnus Adipem Anguis.
0: Magnus? Unge Magnus? Sniger du dig ind i ledetrådene nu også?
3: Det kunne jeg godt lide.
0: Ja. Magnus? Hvad for noget? Sig det igen.
3: Magnus Adipem Anguis.
0: Ej, der skal nok sidde nogen derude, der ikke anede. Da I stod op i morges, der vidste I ikke, at I skulle til den lille latinprøve, der var til.
3: Det vidste jeg heller ikke.
0: Nej,
3: men da jeg så det her, så tænkte jeg, det er da Magnus.
0: 12-12 er telefonnummer. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, og kom så med dit bud på, hvilken sang og med hvilken kunstner blev nummer 101. Det er det, vi leger lidt med i dag. Og så skriv også dit navn, og hvor du skriver fra. I tirsdags, altså i sidste uge, der havde vi besøg af sanger og musiker Søren Skov her i programmet.
3: Søren Skov, som jo er kendt som sanger og en væsentlig del af Skotorp, kan man sige, men også med en fin solist karriere. Det skal vi nok komme lidt ind på i næste time. Men her for nylig, der sprang du jo også ud som radiovært.
4: Ja.
3: Du afløste Anne Dorte Michelsen.
4: Det er det næstbedste i hele verden.
3: Ja. Det er det næstbedste i hele verden.
4: Ja, det bedste, det er at stå derude og synge, men det næstbedste i hele verden, det er at være radiovært.
3: Hvorfor er det det?
4: Jamen, jeg synes, det er så skønt at sidde og nørde og klippe og klister og få tingene til at hænge sammen og binde det sammen med noget snak. Lyv og pral, og hvad hedder det? Og så har jeg jo altid selv hørt rigtig, rigtig meget radio, da jeg var yngre. Så Hans Otto Bisgaard og sådan nogle typer. Dig, Ole, er jo sådan forbilleder, sådan rent radiostemmeteknisk, så jeg synes, det er jo rigtig, rigtig sjovt at lave radio, det må jeg sige. Og så kommer man jo omkring en hel masse numre, som nogle gange man ikke engang kendte. Og så skal man jo dykke ned i noget, og sådan, det er sgu også fedt. Det kendte jeg ikke, det er fedt. Så jeg synes virkelig, det er sjovt at lave radio.
3: Og det var dejligt nørdet for os, for det var også meget sjovt for os som lyttere, eller også medradiovært, og så sige, nå, kan Søren godt lide den?
4: Jamen, jeg kan jo lide al musik, bare det godt.
3: Ja, det er jo det. Ja. Altså, vi kan ikke udelukke, at vi kommer til at høre dig i radioen igen, tror du?
4: Nej, det vil jeg elske.
3: Det er godt.
0: Altså, jeg tænkte lidt, du er ho. Hvad fanden skal du nu også, det for? Kan vi nu ikke have det for? Altså, det svarer jo lidt til, at jeg er nødt til at sige til dig, at jeres næste koncert, som jo
4: så kommer
0: er
4: her på ryg på
0: lige om lidt den 5. Er det ikke den 5. juni?
4: Jo, vi spiller i Lund i Horsens.
0: Ja, jeg er ked af det, men det bliver Ole og mig, der kommer og laver On a Long Lonely Night.
3: Nej, det vil jeg ikke byde noget som helst menneske. Det vil jeg
0: altså seriøst.
4: Jeg glæder mig helt vildt.
0: Desværre, venner, I er kommet for at se Skud Torp, men nej, de skulle lave radio, for det skulle de pludselig, og så må vi jo. Og den skal vi leve af, Søren. Nummer 82 på Top 100 skal vi høre nu.

0: Jonathan med Back to Back, som jo altså kom ind på top 100, og vi havde da også fornøjelsen af at sige tillykke til dem.
1: Med det. Faktisk med begge to,
0: ja. Ja, vi havde en på hver deres telefon, både Nes Bøvad og Morten Remer, som jo udgør duoen Jonathan, og ja, hvad nummer var det, de blev, unge Magnus?
1: Nummer 82.
2: Så det har været en mandags.
0: Ja, nu kan jeg
2: simpelthen ikke komme ud af, at det lyder ligesom...
0: Jeg kan ikke komme væk fra, at det lyder ligesom... Men det er også den måde, du ser ud på. Det kan folk jo ikke se. Men sådan er det. Nå, undskyld, unge Magnus. Vi får masser af bud, og tak for det. Ja. Der er mange, der godt gider lege med i forhold til at regne ud, hvad det var for en sang, der ligger som nummer 101.
1: Ja, og der var det med de der inciterende guitar-riff og så videre. Ja. Det fik Benny til at byde på Paco de Lucia, ja, som er en meget, meget berømt akustisk guitarist. Okay. Spillede med meget sådan det spansk guitar, som er nok med mange, du vil sige det. Det er ikke så meget dansk over, Benny, så...
0: Der er også en del, der går i retning af, fordi du sagde noget med sydlandsk på et tidspunkt, ja, ja. Så Costa del Sol er mange gange nævnt.
1: Se Venedig at dø.
0: Det er jo heller ikke dumt ting.
1: Nej. Jeg synes, det er sjovt her, at Fini mener, den nummer 201. Altså, det er nummer 101, vi leder efter. Det er jo nok også det, du mener. Det er nok en tyrkfejl.
0: Jeg lige ved at sige, at se Venedig at dø er jo dobbelt fedt bud, egentlig. Mm-hmm. Fordi der er jo også noget med, at det ligger sig op af det latinske, at være nede omkring Venedig, altså i Italien, ikke?
1: Ja.
0: Som jo er.
1: Ja.
0: Ikke? Er det bare mig?
1: Nej, det er ikke bare, dig. Jeg tror, at der er også der andre, der byder på. En byder også på Iron D.D. Kan ikke huske sangens navn, sorry. Nej, men altså... Det kunne det også være. Det er det nu altså ikke.
0: Nej.
1: Men en gang mere, altså hvis du kan det latinske, Magnus Adipem Anguis, så har du.
0: Ja. Jeg er glad for, at vi bare besluttede os for at kalde dig unge Magnus, og ikke det der. Fordi det,
2: ja, tak.
0: Det var sgu blevet for meget.
1: Jeg blev smidt ud af latinsimerne, da jeg gik i skolen. Jeg synes simpelthen, det var så kedeligt.
0: Så... I rar humanum est, den lærte jeg hurtigt. Det betyder, at det menneske vil fejle.
1: Ja, det er det.
0: Nå, vi er i gang med at varme op til det store Top 100-show, der starter kl. 14 i 20 øverst baseret på Top 100.

0: Laid back med Sunshine. Reggae, og hvor landede den egentlig henne, unge Magnus?
1: Den landede på plads nummer 123.
0: 123. Der kommer masser af sms'er med bud på, hvilken sang, der blev nummer 101. Og det siger vi jo tak for. Og så siger vi også tak for alle de sms'er, der kommer, der handler om noget helt andet. Nemlig om, hvordan det har været at følge med her i de tre uger, der er gået, hvor vi har sendt top 100 på alle DR's 6 radiokanaler. Og der vil jeg da gerne lige i retten en tak, sådan bred tak til alle jer, der skriver det, og en særlig tak til Per fra Viborg, der har skrevet en, der fik os selv sammen til at stå og blive lidt røde i kampen.
1: Ja, det er meget sødt.
0: Er virkelig, virkelig sødt, Per, så tak for den, og rigtig god weekend til dig også. Vi skal have en ledetråd mere, synes jeg.
1: Ja, for det kunne godt være, at der var nogen, der ligesom sagde, ja, det der med det latinske og så videre. Jeg er tekstmenneske, eller jeg er ikke noget tekstmenneske. Jeg er til det musikalske,
0: ja.
1: Er der mange, der siger. Mm. Sådan kan vi være delt lidt, når vi interesserer os for musik. Det har vi jo også ligesom fået opklaret igennem de her uger.
2: Bjørns,
1: så skal der være noget til dig, der interesserer dig for den musiske side af nummeret. Bobo Moreno synger kor.
0: Nå ja, ja, nu skal man lige passe på. Ikke, fordi da vi havde barndommens gade,
1: Annette Heik,
0: da vi nåede til,
1: barn, så var de der alle sammen.
0: Ja, det var nemlig det. Ja. Der var virkelig mange, der havde den der, så der tager jeg lige mit grin i mig igen. Fordi bomsatte, så var der mange, der bød ind på den.
1: Men der er en anselig procentdel af danske produktioner, hvor Bobo Moreno har sunget kor.
0: Ja, altså, hvis folk har googlet Annette Heik, ikke, så er det klart, som ja. Korsanger, så har der muligvis ikke været. Mm. Hvis man gør det med Bobo Moreno, så tror jeg, man bliver...
1: Der kommer rigtig meget at vælge, men det er jeg ret sikker på.
0: Man drukner, ja. Nå ja, men det er en ledetråd, og har du et bud, jeg så sender sms'en 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5. Lavet mellemrum, og så kom med dit bud på, hvilken sang, der er blevet nummer 101, og så skriver også gerne dit eget navn, og hvor du skriver fra. I fredags, der var det Søren Hansen, der stod for at holde skolen i vandet her på top 100, og han havde besøg af Poul Halberg og Jette Schandorf. Og under deres besøg, der blev der fortalt en ret vild historie. Den handlede om deres relation til Tove Ditlevsen.
3: Ja. Tove Ditlevsen.
4: Altså, en ting er, at Tove altid har appelleret til min dybe, min melankoli.
3: Ja.
4: Og jeg er vild med at læse hendes tekster og hendes bøger. Det er den ene ting. Den anden ting er, at mine forældre, jeg er vokset op i det hus, som Tove har boet i. Mine forældre køber mit barndomshjem af selveste Tove. Hun har skrevet digtsamlingen Blinkende Lygter op på første sal, der hvor jeg blev fotograferet sidenhen som baby med min far og mor. Og det var min forældres soveværelse. Jeg tror ikke, vi skal gå i detaljer.
3: Nej, men... men alligevel.
4: Vi er fire børn, som sagt.
3: Ja, lige præcis. Og I bor der jo endnu, har jeg lavet mig fortælle.
4: Ved et tilfælde, da mine forældre skal sælge hytten, der har Poul og jeg som nyslående pop-idoler, da vi var 25, tjent nogle penge. Og vi har formået ikke at skylde dem hele i skat. Så vi køber faktisk til fuld pris. Der var ikke noget forældrekøb der. Vi køber faktisk mit barndomshjem.
3: Så I bor i Tove Ditlevsens gamle hus? Det var min tidligere bolig.
4: Det må man sige, og Poul har jo musikstudie nede i den kælder, hvor han så også lige kom til at skrive med G-luften. Så der er altså mange... der er mange gode historier.
5: Det er faktisk sket der, vi har øvet og alt muligt. Det
3: Så magi i luften blandt andet, som Niklas, vi havde med før jo også, har stemt ind her, og mange andre af dem, I kender, er simpelthen skrevet i... Ja.
4: Altså, Tove holdt til på første sal, og Poul måtte i kælderen, men ellers det er det samme hus.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Det her er Top 100 på B5. Dine værter er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.

0: Tina Dickow med Open Wide.
1: Og hver, hver gang jeg hører det nummer, så jeg bliver sådan en grødlebil. Jeg synes simpelthen, det er så smukt. Altså, det er helt vildt flot nummer, hun har skrevet, Tina Dickow her.
0: Og lad os lige høre bankoopråberen unge Magnus.
2: ja.
0: Den er hen på plads nummer 142.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Altså, altså, jeg har det sådan med den her liste, jamen, man bliver lidt ærgerlig måske i første omgang, men så tænker man igen, det er derfor, jeg er nødt til hele tiden at sige det der med, hvor mange musikværker der er at tage af, så er det her jo altså ikke dårligt.
1: Altså, på ingen måde, der er ikke noget som helst i det her. Der, altså, der er udvalgt 400 numre i den der Bodotruber, der var rigtig mange at tage af.
0: Ja,
1: hvis vi nu for eksempel havde taget alle Poul Halbergs numre, så var der alene der 1.500.
0: Ja, der,
1: står 1.500 produktioner nede i vores Danmarks Radios Diskotek, som af en eller anden måde har Poul Halberg ind over.
0: Ja, fuldstændig. Så. Men her var hun altså, Tina Dickow, og vi har hende med i det her program, fordi vi jo altså spiller dem, der enten ikke lige klarede kortet, eller også var inde i de øverste 80 placerede, fordi de højst placerede, altså de 20 fra 20 og så helt ned til nummer 1, ja, de bliver jo altså afviklet af Andrew Jensen her mellem kl. 14 og 18 i øvrigt ved en stor radioevent, der finder sted på græsplænen her ved DR. Jeres koncerthus. Jeg ved, at nogle faste lyttere af mit program, Jønsson Ligaen, har taget plads ud på græs. De siger, det blæser lidt, men ellers er alt godt, og de glæder sig helt vildt.
1: Og det er faktisk gang nogen til hilsen til Danmarks Radios historie, at P2, P3, P4, P5, P6 og P8 sender sammen samtidig.
0: Fuldstændig. Og man kan komme og være publikum til den her event, og i øvrigt også blive forkælet med lidt musikalsk optræden. Lis Sørensen kommer, Steffen Brandt kommer, Scarlet Pleasure. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Og så kommer vi også jo.
1: Det er det. I slipper ikke for os. Nej. Vi vil også være der og sige et eller andet på et eller andet tidspunkt.
0: Og for at folk ikke skal bue alt for højt, så tager vi også unge Magnus med på scenen, så det er noget lækkert at kigge på os.
1: så der har også været nogen, der har brokket sig over, at man skal vente så længe med at få afsløret, hvem der er nummer et, men det får vi altså en god fredag eftermiddag ud af her på vores radiokanaler.
0: Ny ledetråd.
1: Det kan du godt få. Det hjalp meget med det der latinske.
0: Ja,
1: der var nogen, der begyndte at ramme den der. Der var ikke så mange, der får yderligere til omkring Bobo Moreno. Men så kan man sige, at visse steder i landet, der vil man måske bare kunne sige, gå af den nu.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja,
1: men i stedet for at være fint talen, ikke?
0: Hvilken sang blev nummer 101? Send dit bud på et godt svar til 1212. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, og så skriv sangeren, eller sangeren, eller så bandet, eller artisten, kunstneren, hvad det nu kan være. Og så også titlen på sangen, og så dit navn bagefter, og så afsted med den. Nu skal vi lige spole tiden tilbage igen til, da vi havde besøg af Dodo. Der blev hun, ligesom vores øvrige gæster, jo bedt om at stemme på sine 5 danske favoritter. Og en af dem, det var Rugstad Kreutzfeldts Jeg ved det godt.
3: Yeah.
2: Ja. Yeah. Kan du sætte lidt ord på den sang?
3: Hvorfor den lige med? Okay, så kommer lige historien, at jeg faktisk er i erhvervspraktik i Sweet Silence som 16-årig. Ja,
0: altså et studie. Sweet
3: Silence. Et studie, ja. Og der indspiller, hvad hedder han?
1: Stig Kreutzfeldt.
3: Stig Kreutzfeldt. Og så han indvilliger sig i, at fordi det bliver sent, det er Lotte Rømer, der indspiller plader, og jeg får lov til at synge kor på den, og det, jeg er helt op at køre over det. Og så siger han, jeg kan køre dig hjem, for det er blevet sent. Han kører mig hjem, og så siger han, og forresten, du kan også lige lytte det der kassettebånd. Så sætter jeg det kassettebånd i, og så er det, jeg ved det godt.
0: Men det...
3: Og der bliver jeg forelsket.
0: Mm-hmm. I sangen eller i
3: det? Det hele. Altså, altså, det var bare... den er jo så romantisk. Den er jo, det er jo en slasker. Hvad hedder det?
1: Det hedder det. Det hedder bare et stort hit, ikke?
3: Altså, kæmpe
1: i øjeblikket hedder det banger.
3: En banger, det er
0: det
3: kæmpe
0: fra
3: banger.
0: Det er der har introduceret altså,
1: vi prøver at holde det danske sprog lidt i hævet her. Så
3: ja,
1: vi siger
3: tak.
1: Hit.
3: Det er et kæmpe hit.
1: Ja.
3: Men det er jo også et meget romantisk hit.
1: Som heller ikke er dansk ord, men det er også meget...
3: Men det er jo også en meget romantisk sang.
1: Ja, det er det.
3: Der er så meget længsel i den, ikke? Mm. Så ja, fantastisk.

0: Gustav Kreutzfeldt med Jeg ved det godt. Men det er for sent nu. Det var jo...
1: Det er det, hvis man skal ud og høre dem live, så er det for sent nu. For nu er de definitivt gået fra hinanden.
0: Ja, jeg mindes med glæde, da jeg sad på Kunstmuseet Arken faktisk til sådan en intim koncert, men jeg gad godt at gøre det en gang til, men det er jo altså desværre så.
1: Stig Kreutzfeldt har sagt, nu er det definitivt slut. Ja. Nu vil han være bedstefar i stedet for at koncentrere sig om det andet i livet. Jens Rungsted fortsætter og spiller i øjeblikket med ret stor succes sammen med Ole Kibsgaard og Lars D.K., hvor der også vil forekomme rigtig mange Rungsted og Kreutzfeldt-sange, når de er ude at spille. Så men hvis man stod på dem, så skulle man gøre det.
0: Ja, men altså Stig må man undvære.
1: Det må man.
0: Ja. Hvad nummer blev den? Fordi det her var jo en af dem, der var inde i top 100.
2: Ja, det er nemlig rigtigt. Ja. Den blev nummer 84.
0: Nej, det var ikke med...
2: Nummer 84.
0: Åh, oh,
3: nej. Så er banko! Yes.
0: Under hele det her forløb, ja, der har vi indimellem sammensendt eller haft besøg af nogle af vores kolleger fra DR's andre radiokanaler, der også har sendt Top 100-programmet. Og da Jørgen Thorup fra Shubidua var på besøg, der sammensendte vi for anden gang i øvrigt med vidunderlige Ena fra P3. Nu skal vi til et højdepunkt, håber vi. Vi skal nemlig stille om til vores ven på P3. Som er Ena.
4: Hej, Ena.
0: og Ena, hils lige på Jørgen Thorup, som er vores gæst i dag.
4: Hej, Jørgen Thorup.
0: Hej, Ena.
4: Hvor hyggeligt.
0: Ja.
4: Hvad, Dennis Ole, ved I, hvad jeg spillede som det sidste nummer her, inden jeg skulle tale med jer?
0: Ja, for vi smuglede det lidt på dig.
4: Mm-hmm. Ah, okay.
0: Hvor det var din gave til os fra sidste uge, men derudaf.
4: Derudaf. Ja. Er den røget på jeres personlige top 5 favoritliste?
0: Det korte svar er nej.
4: Okay, jo.
0: Men den er fed.
5: Men er det den der med gasolin derudaf, eller hvad?
4: Nej, dog ikke du. Det er P3's version af den.
0: Nå, okay. Jeg går af vejen mod Korsør.
4: Sådan.
0: Tidlig fredag aften.
4: Det er sådan, simpelthen det lyder, når P3 og P5 sender samtidig.
5: Det er fantastisk.

0: Den oprindelige version af Derudaf, som jo egentlig hedder På Banen, var Gasolin i top 100 på P5. Skal vi tage den sidste ledesråd?
1: Det kan vi godt. Jeg tror, der er mange, der allerede er sådan på rette spor, kan man sige.
0: Men der er også mange, der har gættet den, lad mig bare sige det sådan. Og hvordan foregår det så? Ja, det gør vi. Vi trækker jo simpelthen lod blandt alle. Men lad os lige komme med den sidste, så alle har en chance.
1: Sangen ville umiddelbart godt kunne gå an hos en fransk kyndig studievært. Ej, nu er den nem, er den ikke?
0: Ja, det er jo... Alt er jo nemt for den, der ved, hvad det handler om. Men altså, 12-12. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, kom med budet på, hvad det er for en sang, vi er ude efter her, og hvilken kunstner, der står bag. Og så dit eget navn bagefter, altså hvilken sang blev nummer 100.
1: Vil du have en ledetråd mere?
0: Ja, det kan dårligt blive... Altså ja, hvis du...
1: Forsangeren kan godt finde ud af at spille golf.
0: Nå, ja, den tror jeg måske trækker folk lidt væk fra troen.
1: Okay. Men man er faktisk ret god.
0: Ja. Da vi havde besøg af Søren Sko, der viste det sig, at han faktisk var en ganske god imitator.
1: Ja, det skal jeg da helt så sige.
0: I hvert fald, når det kom til kollegaen Poul Krebs. Og under en Skotorp-turné, der udviklede det sig til en konkurrence om at være bedst til det.
2: Jamen altså, vi havde det i turbussen en gang, hvor man bare tog vilkårlige numre. Det kunne være alt lige fra radio til ham, der vandt. Det var Tupac, California, hvor man bare synger Californien, Californien, oh det rocker. Og så kan man bare fortsætte.
0: Everything according to.
2: Ja. Og så har man det jo virkelig, virkelig sjovt i bussen.
1: Det kunne jeg levende forestille mig. Ja. Der er ikke noget så sjovt, som at sidde og imitere. Og hvis der så er nogen, der kan ramme det, og det kan du, i hvert fald, Vengård Poul Krebs, så bliver det rigtig sjovt.
2: Og det er selvfølgelig sagt i al kærlighed, vi elsker.
0: 100%, og det kan man godt mærke.
2: Ja, det er godt.

0: Søren Skov kan lyde som Poul Krebs, men er der en, der sådan for alvor kan lyde som Poul Krebs, så er det Poul Krebs. Som vi jo også kan ønske hjerteligt tillykke, fordi sådan nogen som os, hvor var det den endte henne af, unge Magnus?
1: Den endte på plads nummer 32.
0: Det er jo altså flot. Ikke?
1: Ja, det er det da.
0: Virkelig højt.
1: Med i går.
0: Ja, jeg havde den med i går, da vi gik ind i top 40.
1: Det er meget fedt altså, med Poul Krebsen. Jeg ved det egentlig godt, men det er for sent. Ja. Hey, vi elsker Poul Krebs
0: ja, det
1: i
0: det.
1: Studiet. Vi er helt vilde med ham, og tillykke med de 70 igen og alt det der.
0: Ja, det blev han her for nylig.
1: Ja.
0: Og Still Going Strong er ude på en koncert, der bringer ham jo til 70 koncerter i anledning af, at han bliver 70. Nå, vi skal lige på de at tage ledetrådene igen, i forhold til hvilken sang, der blev nummer 101.
1: Ja, altså, den går i 4/4 takt og bærer os frem af en meget karakteristisk akustisk guitar med et riff og en i øjenfaldet næsten sydlandsk stemning. På latin vil man måske kalde det Magnus Adipem Anguis. Bobo Moreno synger kor, og visse steder i landet vil man måske bare i stedet for det her sige, gå af den dog. Og sangen vil umiddelbart godt kunne gå an hos en fransk talende studievært.
0: Nu skal vi til Omø. Kirstine, velkommen til Top 100 på B5.
2: Tak for det.
0: Hvad gættede du på?
2: Jeg gættede på Bonsoir, Madame.
0: Yeah!
2: Med Big Fat Snake.
0: Det var nemlig rigtigt. Og prøv at høre, du var jo... det kan vi jo godt afsløre nu. Vi trak lod, og så gik vi ind og kiggede, hvor du egentlig lå. Du var ret tidligt på banen.
1: Hvad var det, der fik dig på sporet der?
2: Det var nok... Jeg slog de der de latinske ord op.
1: Nej, okay.
2: Ja.
1: Men det er jo også tilladt, jo.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Det er også tilladt, ja.
0: Ja.
2: Og så kunne man ligesom koble det sammen med det, der var før det. Ja.
1: Fordi det skulle angiveligt betyde det samme som Big Fat Snake.
2: Ja. De måske lidt i den stil, ja.
1: Lidt i den stil, ja.
0: Nå, hvad er det, Kirstine fra Omø har vundet for at gætte på Big Fat Snakes Bonsoir, Madame?
3: Jamen, hun har vundet en P5.

0: mulepose og en P5 kasket og en P5 nøglesnor. Og
1: ja, det er det, du har. Tillykke, Christine.
2: Dejligt.
1: Det er godt. Bliv lige hos os et øjeblik, ikke?
2: Det skal jeg nok.
1: Det er godt. Nå, det her betyder jo samtidig, Ole Jacobsen og unge Magnus, at vi er ved at være ved vejs ende. 3 uger er gået.
3: Ja, vi er ved vejs ende for det her, men ja. Nu skal vi jo faktisk til det hele har drejet sig om, nemlig den store finale, som bliver sendt på P2, P3, P4, P5, P6 og P8, her fra kl. 14.03 og frem til kl. 18. Andrew Jensen er vært i radioen, og vi laver det som en stor event.
1: Andrew Jensen har lige trukket en skjorte.
3: Ja, vi har et vindue ud til, hvor... Det sker vel.
1: Jamen, det han har skjort på, så jeg kan love dig, han er ved at være klar.
3: Der bliver fest.
1: Det, jeg mangler nu, det er sådan et kamera ned til pladsen dernede, ikke? Fordi jeg kunne godt tænke mig at se, hvor mange... Altså, jeg ved jo Jønsson-ligaen, som er... med Mille Jønsson blandt andet, som... Ja, det er en lang historie. Ja. De er ankommet, så jeg formoder, der, der er måske et solidt publikum dernede.
3: Det må vi da håbe. Og vi skal jo også dernede. I slipper ikke for, at Dennis og jeg går på scenen på et eller andet tidspunkt.
1: Nej.
3: Jeg har... Altså, de bliver lavet sådan... mens det bliver lavet, det her. Men jeg har fået at vide, Dennis, at vi to blandt andet skal på scenen sammen med Ena fra P3.
1: Ja, det er det, og det har jeg glædet mig til.
3: Det glæder mig også til.
1: Ja, hvis der er opstået et kærlighedsforhold undervejs i det her forløb, så er det et kærlighedsforhold mellem Ena på P3 og så også her på P5. Og det vil måske inden være blevet set på som et fuldstændig olievandprojekt, men det viser sig at være vidunderligt.
3: Der er mange ting, og det kan I lytter jo selvfølgelig være rimelig ligeglade med, men der er mange ting, der sådan radiofonisk er lykkedes for os i de her uger, blandt andet at samarbejde de her meget forskellige radiokanaler, og ja, det har været fantastisk. Det
1: er helt fantastisk. Og det kulminerer altså her i eftermiddag. Man kan høre det på alle DR's 6 radiokanaler her fra kl. 14, og Andrew Jensen er gennemgående vært, når de 20 højst placerede, de skal præsenteres. Og man er også velkommen til at tage vejen herind omkring DR-byen, og så opleve det her radioshow blive sendt live, og også optrædende af blandt andre Lis Sørensen, Steffen Brandt og Scarlett Pleasure.
3: Og husk, det er ikke en koncert, vi holder. Det er en live-event, ja. Så du skal ikke forvente til sådan køre med spotlight og alle mulige forskellige ting og sager. Det drejer sig om at lave noget lyd ud til radiolytterne.
1: Det er det. God fornøjelse med det. Her er det Dennis Johannesson, der på vegne af unge Magnus og Ole Jacobsen siger tak for denne her gang. Tak fordi I gad at lege med. Det har været en fornøjelse. Well, I've heard

0: Konflikten i SF fortsætter, for SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, har ikke tænkt sig at pakke kritikken mod partiets formand, Pia Olsen Dyhr, væk. Pia Olsen Dyhr har nemlig som ny økonomiminister ansat Thomas Nystrøm som særlig rådgiver, efter han for 6 år siden forlod SF som ansat efter flere sager om upassende og krænkende adfærd, blandt andet mod Lotte Kofod.
1: Jeg synes, det er en ydmygelse og en negligering af, hvad der skete dengang. Altså, Pia har taget stilling til det her, og det var til en fyring. Og så står vi her.
0: Men Pia Olsen Dyhr ser anderledes på det.
2: 6 år efter, når man har undskyldt, når man har faktisk ændret adfærd, så synes jeg også, det må være sådan grundlæggende i et retssamfund, at man kan vende tilbage. At man ikke er bandlyst for altid.
0: Men uanset hvad har det givet Pia Olsen Dyhr en utrolig dårlig start som minister, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Hun skal holde sin første sådan store tale som minister i dag på folkemødet, og det er jo blevet fuldstændig overskygget af den her sag og kritikken fra Lotte Kofod.
0: Og det er kl. 15.30, at Pia Olsen Dyhr holder sin folkemødetale, hvor Lotte Kofod har tænkt sig at stå blandt publikum og protestere. Du kan se det på DR Live. Så er det nu, at de 20 øverste sange på DR's top 100-liste bliver afsløret. I løbet af ugen har 100.000 været inde og stemme på deres favoritsang, for i fællesskab at kåre den bedste og mest betydningsfulde af alle. Hver dag i ugen er 20 sange med placeringen 100-20 blevet afsløret, og nu er vi altså nået til finalen. DR har inviteret til live-radiosending ved DR-byen, hvor de fleste radiokanaler samsender fra 14 til 18.
4: Vi håber selvfølgelig på at se en masse god musik. Og så synes jeg, det er spændende at følge med i, hvad folk har stemt på.
0: Lød det her fra Pia Rasmussen, der har taget plads foran scenen. Og den her liste med top 100 synes Bo Rasmussen er spændende.
5: Jeg synes, det er rart, at der kommer noget dansk musik, og der bliver sådan lidt kategoriseret. Så jeg synes, det er en god idé. Rigtig rart og dejligt at høre på. Vi har hørt det hele ugen, og jeg synes, det er dejlig musik.
0: Og det er altså først helt frem mod kl. 18, at vindersangen bliver afsløret. En SAS-pilot har været lidt højere op at flyve, end hvad godt er. Efter onsdag har fløjet et fly fuld passager fra København til Nice i Frankrig, blev piloten testet positiv for kokain i en rutinemæssig kontrol. Det fortæller BT med henvisning til de franske medier Nice Matin og Acto France. Sagen blev allerede i går behandlet ved en fransk domstol, og her blev piloten ifølge BT idømt 10 måneders betinget fængsel og et forbud mod at flyve over fransk territorium i et år. Vores passagerer og medarbejderes sikkerhed er og forbliver vores højeste prioritet, siger SAS kommunikationschef. Efterhånden skyde med regn og byer, der kommer ind fra vest, 13-17 grader med en svag til jævn vind mellem syd og sydvest.
6: Velkommen til Top 100. De 100 bedste danske sange nogensinde. Direkte fra plænen ved DR Koncerthuset i København. Din vært er Andrew Jensen.
7: Rigtig hjertelig god eftermiddag. Nu er vi så gået i gang med måske at skrive radiohistorie, når vi her de kommende 4 timer for første gang nogensinde skal samsende et program på samtlige DR's 6 musikkanaler. Så det er min stor fornøjelse at kunne byde velkommen til alle jer på B2. Til alle på B3, velkommen også til alle jer, der har stillet ind på B4, velkommen til alle på B5, velkommen til alle på B6, og sidst, men ikke mindst, også velkommen til B8's lytter. Og så også velkommen til alle jer, der er mødt op her på plænen ved siden af DR-byen den her fredag eftermiddag. Dejligt at se jer. Det er jo nemlig sådan, at vi sætter det her program fra sådan et lille herligt udendørs radiostudie, vi har sat op til lejligheden med udsigt til lidt skønne græsarealer. Der er også en kanal, der sådan snor sig igennem det hele. Der er nogle metrotog, der passerer forbi i ny og næ. Og skulle du befinde dig i nærheden af DR-byen og tænke, hov, det kunne jeg da også godt tænke mig at opleve alt det der. Jamen, så skal du altså være mere end velkommen til at og kig forbi, der er stadig ledige pladser derude på plænen. Og hvad er det så lige, der skal ske her de næste 4 timers tid? Jo, vi skal selvfølgelig have fuldendt det der meget ambitiøse projekt, vi tog hul på for snart 3 uger siden, og som jo er gået ud på i fællesskab og sammensætte en liste med de 100 bedste danske sange nogensinde. Den første uge gik jo med, at vi på hver kanal samlede forslag ind til alle de sange, der havde mulighed for at komme med på sådan en rotoliste over dem, der kunne stemmes på. I uge 2, der gik vi så i gang med selve afstemningen, hvor man kunne stemme på 5 sange, der havde en særlig plads i ens hjerte. Det var da godt. 300.000 af jer, der gjorde, hvilket det samme gjorde, at vi fik mere end 1,5 millioner stemmer ind. Det er virkelig flot. Afstemningen den sluttede i søndags kl. 14, og siden i mandags, der har vi jo så hver dag løftet lidt af sløret for, hvordan den her top 100-liste kom til at se ud ved at lytte til 20 sange hver dag. Først dem fra 100 til 81, så dem fra 80 til 61, så sangene fra 60 til 41, og endelig i går de sange, der havde placeret sig fra nummer 40 til 21. Så gæt en gang, hvad det er for nogle sange, vi skal høre i dag. Jo, selvfølgelig alle dem, der befinder sig på listens top 20, altså fra nummer 20 til 1, skal vi. Nogle af sangene, dem spiller vi her fra studiet, hvor jeg befinder mig, og andre sangene får vi i nogle forrygende liveudgaver fra den scene, der er sat op her ved siden af studiet, så I kan så godt begynde at glæde jer til at møde nogle rigtig spændende artister her i løbet af de kommende mange timer. Glæder jeg også til at møde en masse af mine herlige værtskolleger, alle dem, der har været involveret i det her store, mægtige Top 100-projekt. Den første skal jeg fornøjelsen af at sige velkommen til lige om lidt. Så ja, det er altså, hvad der venter forude. Som sagt, så var det mandags, vi startede nedtællingen med afsløringen af de første 20 sange. Og her lad os lige få os et hurtigt overblik over, hvad det egentlig var for nogle sange, der befandt sig på pladserne fra nummer 100 til 81.

0: det var der nogle gode sang, så der lægge ud med der i mandags. Alle de sang, der altså befandt sig på top 100-listen fra nummer 100 til 81. Så nu vil jeg gerne have lov til at byde velkommen til den første gæst her i mit lille radiostudie. Det er Ida Kusumik fra P3. Giv en stor hånd.
1: Hej med jer. Hej, Angel.
0: En af de rigtig mange gode ting, jeg har fået ud af at være med i det her Top 100-projekt, det er ikke bare, at vi er endt med at få lavet den her fantastiske Top 100-liste, det er også, at jeg har fået mig nogle rigtig dejlige nye radiovenner. Mm. Og skønne Ina Kusumik her, hun er altså en af dem. Det er jo sådan, at vi her i DR-byen, vi er jo rigtig mange mennesker, og man kan jo ikke kende alle mennesker. Man kan måske sige hej til nogen, og så går man forbi. Og
1: vi er gode til at gå forbi og lige give et anerkendende nik.
0: Ja, det er det altså. Men dig, Ina, har jeg virkelig lært at kende her inden for de sidste tre uger via vores Top 100-projekt. Mm. Ikke mindst efter, at vi lavede en lille samsending på et tidspunkt, P3 og P4, hvor du fortalte om nogle minder fra din barndom. Mm. Du var kommet til Danmark som 4-årig fra krigen i Balkan, og skulle til at lære dansk selvfølgelig. Mm. Og en af de måder, du lærte det på, det var ved at lytte til radioen. Mm. Og du fortalte, at et af de programmer, du havde lyttet til dengang, og lært dig nogle danske gloser fra, det var et, som jeg lavede for mange år siden, der hed Checklisten. Og det blev jeg så rørt over, det må jeg sige.
1: Og det var ærligt heller ikke planlagt, jeg vil fortælle den der historie, men jeg har altid haft sådan en ærefrygt omkring dig, Andrew, fordi det var dig, der tændte min gnist og min ild til musik og popmusik, og især til radio. Så alle de gange, jeg er gået forbi dig ude i DR-byen, har jeg haft lyst til at gå ud og give dig en kæmpe krammer, fordi din stemme og dit væsen altid har betydet ekstremt meget for mig, og din musikformidling, som stadig rører mig den dag i dag, helt dybt. Ja.
0: Du er så sød, Ina.
1: Og så kunne få lov til at sige det helt ærligt og frit fra leveren live i radioen til dig, er noget af det bedste, jeg længe har gjort. Så det er jeg virkelig glad for, at jeg gjorde.
0: Fra nu af skal vi kramme lidt oftere.
1: Det skal vi.
0: Ja, det skal vi altså. Nå, Ina, du har jo sendt Top 100 på P3. Hvordan har det været?
1: Det har været den mest vanvittige følelsesmæssige rutsjebanetur. Jeg tror aldrig nogensinde i min vildeste fantasi, jeg kunne have forudset, hvad det her ville gøre ved mig og ved danskerne. Aldrig har jeg følt en samhørighed, som jeg gør lige nu. Aldrig har jeg elsket mennesker, fremmede mennesker så meget, som jeg gør. Det har været ganske enkelt overvældende på den bedste tænkelige måde. Vi har spillet musik for første gang for rigtig mange lyttere, og også for mig. Jeg er gået til den her liste hver dag, når jeg skulle løfte sløret for de 20 placeringer. Hver gang jeg så en sang, som jeg ikke kendte, så besluttede mig for ikke at høre den, inden jeg gik i studiet. Jeg ville gerne høre den for første gang sammen med de medværter, jeg havde, og sammen med lytterne. Fordi musik er en kropslig oplevelse, det er en følelsesmæssig oplevelse, og den vil jeg gerne lad være så ægte som overhovedet muligt i radioen.
0: Det er en rigtig god tilgang at have til det hele.
1: At bossen synes det.
0: Ja. hvad har der været nogle sådan særlige højdepunkter, synes du, undervejs?
1: Jeg vil sige, den sidste uge her, også fordi der har været en vis vemodighed forbundet med det her. Jeg vil ikke engang kalde det et projekt, mission, samlende mission, som det i virkeligheden er. Fordi for hver gang, jeg har præsenteret 20 sange fra listen, så vidste jeg også, der var 20 færre, jeg kunne få lov til at præsentere. Og for hver dag, så der skete magi i studiet. Jeg har haft MSC Sted Hø, jeg har haft Kato, jeg har haft Infernal, og jeg har haft Andreas Odbjerg i studiet som gæstemedværter. Og de er kommet ind i studiet som mennesker og ikke som artister, og de har grebet lytternes historier, som har været rørende og kærlige, og vi er blevet overrasket sammen. Jamen, jeg taber ord. Altså, vi har fået sms'er fra håndværkere, som græder over salmer, vi spiller på P3. Vi har aldrig spillet salmer på P3.
0: Nej.
1: Men det har vi i den grad, især i går, for der var rigtig mange af sangene på listen, der var salmer. Og det var simpelthen en stor tudefest.
0: Ja.
1: Det var følelserne ude på tøjet, og ingen var bange for at vise dem.
0: Ja, jeg er helt med dig. Det har været fantastisk med de der mange forskellige sange og salmer, vi har været igennem her. Vi skal snakke videre lige om lidt, og der skal vi også have vores første live-navn. Men inden da, så skal vi altså også lige høre, hvad det var for nogle sange, der befandt sig på pladserne fra nummer 80 til 61 på vores top 100-liste. Det kommer her. Down.

0: Ah, det var da også lige en fin lille buket sang, vi fik der. Hvad siger I til dem? Ja, det var altså placerende fra nummer 80 til 61 på vores top 100 liste. Og så har vi med satten fået besøg i vores lille radiostudie her af Scarlet Pleasure. Giv dem en hånd.
1: Hej med jer.
0: Det er vi, Alexander og Joachim, er det der på scenen. Hvor er det dejligt at se jer. Og jeg har jo også fået en sang ind på listen. Vi hørte lige en bid af den her i vores lille medley. Nemlig selvfølgelig What a Life.
1: Det er helt utroligt, altså når man lige hører det her lille recap af den her. Det har vi hørt indtil videre. Det er jo virkelig alsidigt, og det er bare det helt vanvittigt med så mange ikoniske sange at være blandt dem. Det er meget sådan en kæmpe ære.
0: Ja, altså der findes jo der er vandet.
1: Du vælter det hele op.
0: En standardlampe. Det skal vi ikke tage os noget af. Nej, der er jo registreret 1,7 millioner danske sange, okay. Simpelthen. Så ja. Bare at lande på top 100, jamen det er jo ud af alt.
1: Ja, det er
0: ej, det er, jeg synes, det er virkelig flot. Og What a Life er jo altså sang. Er der for jer sådan et før What a Life og efter What a Life?
1: Absolut. Altså, det er jo netop en sang, som danskerne har taget til sig på en helt anden måde, end vi har prøvet før. Altså, en ting er ligesom at have en sang, som vi hører en sommer, eller måske to sommer. Men det der med, når noget går igen, og når studenterne får huer på, og så bliver den spillet på vognene derude og sådan noget, det er ret fantastisk. Og vi får tilsendt videoer med det bliver spillet på klokkerne, når folk bliver færdige på gymnasiet og så videre, ikke? Så det er sådan, det er helt vildt for os. Ja, det er kæmpe.
0: Og garanteret også på P3'erne.
2: Bestemt.
0: Ja, ja. Ja, som de fleste ved, så er det jo en sang, der også var med på soundtracket til filmen Druk. Er det jeres favoritfilm nu, simpelthen?
3: Ah, det må det være.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Jeg gætter på, at sangen også er med på setlisten, når I skal spille stor koncert til efteråret. Royal Arena, bare nogle få metrostop herfra.
1: Ja, det er rigtigt. Det bliver helt vildt. Det er blevet ligesom det nummer, vi slutter koncerterne med. Altså, vi spillede det i 2019, før den var med i filmen.
0: Ja.
1: Der lå det sådan ligesom midt i sættet.
0: Ja.
1: Og folk havde sådan lidt... det var bare sådan en skuldertræk, ikke? Og det er jo det film kan. Og det der, når der kommer billeder til, følelser til, en fortælling. Det kan virkelig løfte en sang op fra at være en ting til at være noget andet. Så ja, nu er det den, vi slutter med jo. Sådan er det bare.
0: Ja. Og i dag, der bliver det den, I starter med simpelthen.
1: Ja.
0: Hos os. Det er det. Vores lille show her, så... Kunne jeg ikke lokke jer til at smutte over på scenen her ved siden af radiostudiet?
1: Men først må vi ikke bare... Kan vi ikke lige lave noget larm for Andrew her? En legende på de danske airwaves.
0: Altså, tusind tak.
1: Stemme af vores allesammens på en eller anden måde. Forbindelse til musik. Så tak for dig i hvert fald. Også til dig, Ina. Kæmpe.
2: Tak, Emil.
0: Jeg er meget bæret. Tak til jer. Og så... Vandre det. Ja, pas lige på standerlampen.
2: Ja, det blæser jo en lille bit smule.
0: Ja, der er lidt vind her i DR-byen i dag, men ja. Sådan kan det gå.
2: Vi klarer det.
0: Ja, det gør vi i hvert fald, ja. Ja, og hvordan bliver det at komme tilbage til dit normale P3-liv igen her efter den her top 100-omgang?
2: Jeg vil være ærlig og sige, at det bliver en måske... lidt deprimerende omgang. Ikke på den der måde, men jeg har simpelthen følt så meget. Jeg har oplevet så meget med lytterne... at jeg tror, efter man har været på sådan en høj, så skal man lige falde lidt ned igen. Jeg skal ikke sende radio en uge, bare lige for at komme mig. Fordi jeg faktisk altid sad lidt i chok over, hvad vi har oplevet sammen på
0: B3.
2: Omkring top 100. Men det bliver også inspirerende at komme tilbage, for jeg har lært ekstremt meget af hele det her forløb. Hvad der betyder noget, og hvilken type musikformidling, der i virkeligheden er den, der passer mig allerbedst.
0: Ja.
2: Det er den, hvor man kan kigge lytteren i øjnene, selvom vi ikke fysisk kan det, men følelsen af, at man er i samme rum sammen, det er den, jeg gerne vil bringe tilbage ind på P3 igen.
0: Ja,
2: ja.
0: Ja, men det er velfortjent, at du holder dig en uge spil, det vil jeg sige, ja. Nå, men nu skal vi altså høre lidt musik. Scarlet Pleasure er på scenen. Giv dem en stor hånd. Her kommer de med What a Life.

Scarlet Pleasure, mine damer og herrer. What a life, og what a song, siger jeg bare. Nå, vi er jo altså i fuld gang med vores lille Top 100-projekt her. Det store finaleprogram, som vi samsender på alle DR's musikkanaler. Simpelthen, fordi alle kanalerne har været sammen om hele det her store projekt. Hver dag fra mandag til fredag mellem 12, 15 og 14, der har vi de seneste tre uger hver især sendt Top 100 med nogle programmer, der så meget som det nu har været muligt, har båret præg af, hvilken kanal man lyttede til. Så da på P8 for eksempel sendte, så gjorde de en del mere ud af de jazzede toner og sange, end de nok har gjort på P2, hvor de så til gengæld har haft lidt mere fokus på den klassiske musik. Vi er jo forskellige på alle vores musikkanaler, men med fælles anstrengelser og alle de mange stemmer, vi har fået ind fra jer, der lytter til den ene eller den anden kanal, der har vi altså fået en rigtig god top 100-liste ud af det. Som tidligere nævnt har vi i ugen været i fuld gang med at tælle ned på listen 20 numre per dag, så i onsdags, der var det placeringerne fra nummer 60 til 41, det galt, og det var dem her. Det er din

0: Endnu en rigtig dejlig håndfuld rigtig fine danske sange, og vi sluttede af med nummer 41 på listen. Du ligner din mor med Benjamin Hav. Nu ligner det, at endnu en af mine nye radiovenner er kommet på scenen. Mathias Hammer fra P2. Giv ham en hånd.
1: Radioven. Nu er der også lyd på mig, kan jeg høre.
0: Ja,
1: det er dejligt. Hej, kære ven. Min nyeste ven, Andrew. Det er dejligt at være her.
0: Ja, det er dejligt, at du er her, Mathias. Man kan vel godt sige, at den kanal, som du repræsenterer, altså P2, den har skilt sig vel nok mest ud sådan musikalsk sammenlignet med de andre kanaler. Hvordan har det været sådan at være med i det her top 100-projekt for dig og dine lyttere, vil du tro?
1: Ja, altså, vi har jo fået meldinger fra landets hospitaler, at intensive afdelinger er overfyldt af P2-lytter, der har blod ud af ørerne efter den her omgang.
0: Vi håber, det kommer så igen hurtigt.
1: Ja, det håber. Nej, det har været så helt utroligt givende og så berigende og så sjovt, både for os på kanalen og på P2 at lære alle jer andre at kende, men også at blive bekræftet i, at god musik er ikke begrænset af særlige genre. Jeg synes, det er så meningsfuldt, at vi mødes på tværs af genrerne og får ørerne op for, at der også er kvalitet på de andre kanaler. Jeg er sikker på, at majoriteten af P2's lytter er med mig i den overbevisning. Det har været rigtig, rigtig skægt. Og så er vi selvfølgelig stolte af, at vi ikke er blevet helt negligeret, men vi faktisk også med vores repertoire har været med på listen.
0: Hvordan har I sådan grebet det an? Fordi jeg gætter på, at der er nogle sange, I ikke har spillet på kanalen.
1: Ja, altså vi har spillet uddrag af dem alle sammen.
0: Okay.
1: Og så er der nogle af dem, vi har spillet ganske korte uddrag af. Men altså, vi har også vi er gået all in, kan man sige. Vi har givet lytterne de her sange. Hvis de er stemt ind, så er det fordi, de er gode, og fordi de hører til på listen. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange tusind mennesker, der har været inde at stemme. Og så kan vi selvfølgelig også spille dem på P2.
0: Ja. Ja. Okay. Er der noget, der sådan har, overrasket dig undervejs i hele det her forløb? Nogle ting, du tænkte,
1: Ja, altså, udover alt det praktiske, som har overrasket mig så positivt, fordi jeg synes, det har været så dejligt at være med.
0: Ja.
1: Så musikalsk set har jeg jo været meget, meget spændt på, hvordan det vil gå med P2's repertoire. Altså alt det, som ikke kommer direkte fra en kunstner, men er snarere det, vi kunne kalde for folkelige sange, som bare lever derude i folkedybet, og også i høj grad salmerne.
0: Mm.
1: Vi indstillede 3 salmer til den store brutoliste.
0: Ja.
1: Og alle 3 salmer er, gud hjælp mig, kommet på den samlede liste.
0: Ja.
1: Tænk så, at Hilda Frelser og Forsoner er en af Danmarks 100 bedste sange.
0: Ja.
1: Det synes jeg da, det er jeg meget glad for.
0: Ja.
1: Og så er der jo det, at jeg er født i 1982, så jeg var teenager der i sen 90'erne. Og der jeg mangler nogle sange, Andrew.
0: Mm.
1: Altså, hvor er Dizzy Miss Lizzy henne på den her liste? Måske er de med de 20 sidste. Jeg ved det ikke rigtigt.
0: Nej, det ved vi jo ikke
1: endnu. Det vil vise sig.
0: Ja, simpelthen.
1: Men jeg har forhåbninger endnu.
0: Ja. Jeg har hørt lidt rygter om, at du har et eller andet med Andreas Odbjerg. Kan det passe? Kørende, hvad har det været for noget?
1: Nu skal jeg fortælle dig en hemmelighed, hvis du ikke siger det videre.
0: Ja, det gør jeg ikke. Det bliver med mig også.
1: Ja, det er godt. Jeg er en gigantisk Andreas Odbjerg-fan. Jeg har aldrig mødt manden. Jeg kender ikke noget til ham. Jeg hører bare hans sange om og om igen. Og jeg synes simpelthen, at han er sådan en charmerende og begavet og musikalsk sangskriver. Tekstforfatter, sangskriver. Han kan bare. Jeg er helt vild med ham. Og det går jeg jo så i mit lille netværk og siger højt. Og så pludselig, så var han gæst inde på P3 i tirsdag, tror jeg det var.
0: Ja.
1: Og så bliver der sagt i æderen på P3, fordi jeg har et lille indslag, hvor jeg præsenterer en af salmerne. Så siger Andreas Odbjerg, jeg er kæmpe Mathias Hammer-fan. Og jeg faldt bagover i stolen inde i P2-studiet. Jeg kunne næsten ikke være i mig selv. Jeg tror, det er min største livslykke. Måske sammen med mine børn, ikke?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå, men det er godt at få det på plads. Nu ved vi det sådan i vores lille sluttede kreds her.
1: Ja,
0: vi siger det ikke videre. Hvor ved du hvad? Jeg synes, vi skal høre en sang med Andreas Odbjerg. Hvad siger du til det?
1: Jeg er ikke noget, jeg hellere vil.
0: Nej, okay, så kommer den her, der hedder Følger mig 100.

Andreas Oddbjerg var det her, Føler mig selv 100, og det var altså en sang, vi spillede sådan specielt til Mathias Hammer, der er så stor Andreas Oddbjerg-fan, fik vi jo listet ud af ham her. Det er det store finale show, top 100 finale program, vi er i fuld gang med her. Vi sender på samtlige DR's musikkanaler, og vi bliver ved frem til klokken, den bliver 18. Der er masser af god musik i farvandet, både fra mit lille studie her og fra scenen ved siden af, hvor vi skal have nogle spændende liveartister op. Og hvis der er nogen, der tilfældigvis befinder sig i nærheden af DR-byen, så skal I være velkommen til at kigge forbi. Der er allerede rigtig mange mennesker. Det er dejligt at se jer alle sammen. Der er som sagt masser af god musik, og vi er blevet ved længe nu, så kig endelig forbi. Det er kun hyggeligt, når vi er rigtig mange til at lytte til alle de her fantastiske danske sange. Og nu skal vi have en sådan en lille recap, som vi kalder det mere. Vi skal lige have genopfrisket, hvad det var for nogle sange, der befandt sig på pladserne fra nummer 40 til 21. Vi afslutter dem i går, og her der får du lige et hurtigt lille resumé.

0: Sådan, endnu en god håndfuld danske sang, det vi altså afslørede i programmerne i går, dem der befandt sig på pladserne fra nummer 40 til 21. Og så, kom I kan se jer, der er her i DR-byen, så har der kommet flere gæster på vores lille radiostudiescene her. Jeg vil gerne byde velkommen til nogle herlige kolleger fra P5, nemlig Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
1: Og vi kunne godt tænke os i den anledning også lige at præsentere for jer, unge Magnus.
0: Ja. Yeah.
1: Se der. Og ja, ganske som jeg havde regnet ud, så vil unge Magnus høste det største bifald. Det er, ja, ingen overraskelse. Ja, ja. Det er derfor, vi har hivet ham med. Blandt andet, og så er han en flink fyr.
0: Ja, ja. Fornuftigt gjorde det. Ja. Vi har jo, det kan vi jo godt afsløre over for lytterne og for dem, der er til stede her. Vi har jo nærmest siddet op af hinanden her de sidste 3 uger. I redaktionslokalet.
1: Og ved du hvad, det har været vidunderligt. Kom lige og få en kram.
0: Ja, tak. Oh, jeg elsker at programme dig, Dennis. Ja. Så det betyder jo, at jeg har jo kunne følge lidt med i, hvad I har lavet af ting og sager med jeres lyttere i programmet, og jeg fornemmer, at I har haft en fest. Kan det passe?
2: Det kan man vist roligt sige.
0: Ja.
2: Lytterne har været med til at holde den fest, været med til at gætte, hvilke numre der lå forskellige steder på den her top 100. Og foreslået en masse numre, da vi var inde i den fase. Og jeg må jo sige, at de har gjort det rigtig godt, fordi der er rigtig mange af P5-lytteres numre, der er kommet med på den her top 100.
0: Det må man sige. Nu har jeg ikke helt konkrete tal på, hvor mange P5-agtige numre der er.
2: Men der er mange.
0: Jeg har grund til at være glad, det må man sige. Er der noget, der har overrasket jer? Nogle sange, der måske ikke kom så højt op, som I havde forventet, og sange, der burde have været på listen, men som ikke er det. Det er svært at sige.
1: Stort set hver dag. Altså, ja. Det er svært lige at sætte en finger på et enkelt konkret eksempel, men jeg synes hver dag, at vi mødte ind til en håndfuld sange, hvor jeg har tænkt, nå, det var pokkers alligevel. Ikke? Mm. Men igen har vi jo også hele tiden skulle skele til, at alle DR's radiokanaler har været med.
0: Ja.
1: Altså, det er jo ikke hver dag, at jeg på P5 spiller lige hvad vel med, de binder os på mund og hånd. Men selvfølgelig er det en sang, der skal være plads til, og ja, det betyder jo så, at, og du ved, og folk har jo stemt på dem, ikke? Altså, og jeg forstår godt, hvorfor. Jeg har hørt masser af argumenter for, hvor jeg var meget, hvad skal man sige, spændt på, hvordan det her ville løbe af stablen, da vi gik ind i det. Og det har formet sig lige så vidunderligt, som man har kunnet håbe på, men jeg var lige ved at sige fucking overrasket hver eneste dag over det. Altså.
0: Ja.
1: Pardon my French.
0: Yes. Jeg skal lige sige, hvis der kommer en lidt forskellige mærkelige lyde, man kan høre, så er det fordi, der rusker lidt her.
1: Vi er ved at blæse over på den anden side af DR-byen. Hvis scenen pludselig ryger over på den anden side af DR-byen, så skal I bare gå højere om.
0: Så, ja. Så ses vi derom. Normalt så er I to jo vant til at sende hver for sig. I har været jeres program på 5 på Stribe, og Ole har Studie 5. Og nu så hyggede jeg med hinanden her de sidste 3 uger. Hvordan har det været?
2: Det har været rigtig, rigtig sjovt.
0: Det var heldigt.
2: Nu er det ikke fordi, ja, det er meget heldigt. Nu er det ikke fordi, at vi er ubekendte over for hinanden. Vi er jo opvokset på den samme lille radiostation inde i Indre København i sin tid.
0: Mm.
2: Men det er faktisk ikke så tit, vi har sendt sammen. Vi har sendt radio på samme tid. Vi har været på Nordisk Film TV næsten også på samme tid. Ja. Men vi har ikke sendt så meget radio sammen. Det kan godt være, at vi skal til at gøre det lidt mere.
1: Altså, jeg er i hvert fald blevet overrasket over, hvor fantastisk nemt og dejligt det har været, ikke? Og der er også det der med at træde lidt ud af sin komfortzone. Det kan jo også noget. Altså, og så igen er jeg nødt til lige at hente opmærksomheden på unge Magnus, når vi kan kun snakke om os to ronkedorer. Vi har jo altså, vi er jo nået en alder, hvor man uddelegerer. Det kender nogle af jer godt derude sikkert, ikke? Og unge Magnus har hjulpet os rigtig meget. Kan vi ikke lige give unge Magnus en hånd mere her?
0: Det skal han have.
1: Der løftede en stor del af byrden på det her program. Nej, det har været fuldstændig magisk. Det bliver dejligt at komme tilbage til valgte rammer igen, men det her, jeg håber, vi kan gøre det igen, eller gøre noget lignende.
2: Mm. Det har været så skønt. Så er det jo et eller andet over at sidde og spille danske numre, som vi jo sådan set ved, vores lyttere godt kan lide.
0: Mm.
2: Fordi så mange af dem har de stemt på.
0: Ja.
2: Så det er der noget fedt over.
0: Nu skal vi høre et band, hvis forsanger I havde besøg af på et tidspunkt.
2: Ja.
0: Det var Dodo Gade, I havde besøg af.
1: Og det var også en stor fornøjelse.
0: Ja,
1: Dodo, som jo er helt vidunderligt. Det kommer man til at opleve lige her om et øjeblik.
0: Ja.
2: Som brugte tiden på at sidde og brodere perler på bagsiden af sit turtøj.
1: Jeg håber, hun vender ryggen til på et tidspunkt, fordi det, I skal bemærke, jer, der har taget turen ind til DR-byen, når Dodo går på scenen, så det her perlebroderi på ryggen, mine damer og herrer, det er lavet under en live-udsendelse på P5!
0: Ja, Men hun var hyggelig her i studiet, har jeg hørt fra jer.
2: Ja, en gang imellem kunne det godt være lidt svært at fange hendes opmærksomhed, når hun sad med det der broderi med perlerne der, men så fik vi da også lidt ord ud af hende.
0: Jeg kan høre, hun har sin opmærksomhed på noget helt andet nu.
2: Ja,
0: hun skal til at synge for os.
2: Hun kommer herover bagefter.
0: Ja. Så, mine damer og herrer, vi er godt byde velkommen til Daughter of the Daughters med Vågner i natten.

0: Den er så dejlig, den sang. Gid den aldrig vil stoppe. Dodo er the dodo, svarer det. Vågner i natten.
1: Ja. Den behøver vel ikke at stoppe. Altså, Dodo kommer herover lige om et øjeblik. Kan vi ikke lige tage den, indtil hun kommer? Vågner i natten. Vågner. Savner dig. Det her! Og sidste.
0: Ja! Ja, giv jer selv en hånd. Det var rigtig, rigtig flot.
1: Sådan der. Hold da kæft, hvor er det godt, I er kommet. Jeg var sådan i tvivl, om det kun var min kone og min datter, der havde siddet derude, så tænkte jeg. Det er skønt. Trods af vejr og alt.
2: Der var et par andre stykker, der krav til dig, mens vi sendte mellem 12 og 14.
1: Ja, hvor er Jønsson-ligaen henne?
2: Har vi Jønsson-ligaen?
1: Åh, oh, I sidder der!
2: Sidder der, ja. Velkommen til.
0: Nu, ved du hvad? Ole og Dennis, prøv lige at vælge om. Prøv lige at
2: vælge om. Ej, hun, Dodo.
0: Jeg har fået besøg af.
1: Skal vi ikke lige give hende en hånd mere, når hun kommer helt over
0: til? Nej, det skal hun af.
1: Dodo. D-O, D-O.
3: Ja, D-O, D-O.
2: Det var en lille sjov historie, da du besøgte os sidst, Dodo.
3: Ja.
2: Og hvor vi lærte, at det er Dodo.
3: Ja, det er faktisk Dodo. Og det er faktisk uden den engelske udtale.
2: Mm-hmm.
3: Helt mærkeligt. Det er, fordi jeg kommer fra Danmark.
2: Nå, okay.
3: Altså, helt mærkeligt. Men, og så synes vi, at det var sjovt med The Dodos.
2: Mm.
3: Som jo er en, hvad skal man sige, en fugl. En rigtig dum fugl.
1: Og så er der jo noget med The Dodos lige i øjeblikket. Det fik vi også talt om i programmet, så jeg fristes jo til at spørge, hvordan går det med Lasse og Anders?
3: Åh, de har det bedre.
1: De har det bedre.
3: De har det bedre.
1: Det er sådan, at bassisten og guitaristen i bandet er jo...
3: Ja, de er lige midlertidigt sat ud at spille på grund af sjove ting og sager.
1: Ja.
3: Blandt andet har vi jo altså en guitarist, der, der går rundt med en handyman inde i maven.
1: Ja.
3: Og så skulle han lige op på sin mors tag. Bum, sagde det så.
1: Det skal man ikke gøre.
3: Skal man ikke gøre.
1: Nej.
3: Jo, man skal. Det var jo egentlig en selvisk og meget fin gestus, ikke?
1: Jo.
3: Det endte bare frygteligt.
2: Ikke når man er guitarist i Dodos.
3: Nej, det går
1: men I klarer det fint med den besætning, der var, så skal vi ikke lige give Dodo and the Dodo, for der er jo kun Jesse. Det er en ordentlig hånd mere. Tak for det, Dodo.
3: Tak.
0: Tusind tak for besøget til Dodo Gade. Nu skal vi til noget helt andet. Og så blev der meget stillet. Jeg troede, der kom en lille jingle eller
1: noget. Jeg kan godt sige et eller andet.
0: Ja,
1: lytter til top 100. Det er skide godt.
0: Ja. Vi skal lidt ud af radiostudiet her. Vi skal til Hørsholm, hvor vi har en kollega, Anna Gård, der befinder sig på trummen der. Kan det måske passe?
4: Det kan totalt meget passe. Jeg står her på trummen i Hørsholm, hvor vi altså også fejrer slutningen på top 100. Og jeg har fået lov til at fange Susanne og Connie, som virkelig har siddet. Vi har virkelig været i gang med at diskutere, hvad Søren bliver førstepladsen. Og vi er meget spændte. Så nu tænker jeg lige, at jeg vil spørge dig, Connie. Hvad tror du, førstepladsen bliver?
5: Jeg tror, det bliver Thomas Helmig med Malaga.
4: Det er så et godt bud. Hvad siger du, Susanne?
6: Jamen, det er også et godt bud. Men jeg går tilbage til Grand Prix-sang. Jeg tror, det bliver Brødrene Olsen med Smuk som et stjerneskud.
4: Hold nu op. Altså, jeg er meget spændt på selv at finde ud af det. Jeg kan snart ikke vente mere, så jeg synes, vi skal til at komme i gang.

0: Jeg er klar til sang nummer 20. Skal vi ikke tage den? Her kommer den.
1: Nummer 20.
2: 1988 bliver et stort år for dansk kultur. Pelle Erobreren vinder både Oscar og Guldpalmen i Cannes, mens Poul Schlüter udskriver det såkaldte atomvalg. På musikscenen hitter både TV2 og Thomas Helmig, men én udgivelse skiller sig særligt ud. Nemlig albummet Jeg er jo lige her, og det sælger over 400.000 eksemplarer og cementerer musikernes plads blandt landets største kunstnere. På plads nummer 20 finder vi Anne Linnet med 1000 stykker.

0: Og tusind stykker. Ja, dit er også den et bifald. Den er rigtig god. Nu har jeg fået besøg af min gode kollega på Radioavisen, Rune Styrup. Velkommen til, Rune.
1: Hej, Andrew.
0: Du skal give os nogle nyheder, men først skal jeg lige høre, at den der Anne Linde-sang, er det en, du holder af?
1: Altså, for det ikke skal være løgn, så er det nummer et på min liste.
0: Er det rigtigt?
1: Nummer et.
0: Ej.
1: Og nu går der en anden radioavis i gang, kan jeg høre, ja. i min mikrofon her. Så jeg tror, vi er blevet overrulet måske.
0: Ja, det ved jeg ikke. Hvad sker der? Du kan bare fortsætte, Rune, får jeg at vide.
1: Så tror jeg måske lige, at tage høretelefonerne af, fordi der kører en anden radioavis i mine høretelefoner, end den, jeg skal lave her. Lad os lige prøve at smide en jingle på. Og først så rykker vi lige til et andet stort event, Folkemødet på Bornholm, hvor SF's formand Pia Olsen Dyhr nok havde håbet på at kunne bruge tiden på at tale om, hvor godt det går i SF, som jo er tilbage som regeringsparti efter 12 år udenfor. Men de sidste par dage, der har hun skulle svare på en del kritiske spørgsmål, fordi hun har genansat rådgiveren Thomas Nystrøm, der tilbage i 2020 mistede sit job i SF efter anklager om flere krænkelser. Og når Pia Olsen Dyhr om en halv time holder tale på Folkemødet, så kommer SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, til at være blandt publikum for at kræve en undskyldning. Hun er en af de kvinder, der dengang anmeldte Thomas Nystrøm, og hun kommer til at vifte med et papskilt, hvor der står aldrig mere i SF, siger hun.
2: Og så er det også sådan, at hun kan se mig fra scenen af. Jeg har jo sagt til hende, at jeg vil være der. Så det er jo vigtigt. Jeg er sikker på, at der kommer mange mennesker.
1: Men det er ikke sikkert, at Lotte Kofod får den undskyldning, hun kommer efter. Pia Olsen Dyhr sagde i hvert fald tidligere i dag, at hun holder fast i den her ansættelse.
3: Jeg lytter til alle dem, der har andre holdninger end mig. Det synes jeg sådan set er min pligt som SF-formand. Og jeg ved, der vil være folk, der er uenige i min beslutning, men jeg står på mål for den.
1: Thomas Nystrøm skriver på Facebook, at hans handlinger over for tre kvinder i partiet i 2020 var upassende og helt uacceptable. Han skriver også, at der fra SF er inviteret til dialog, og at han kommer til at gøre sit for, at det kan fungere. Jeg holder selvfølgelig øje med Pia Olsen Dyhrs tale og hvad der sker omkring den her om lidt, og giver jer en opdatering i nyhederne om en time. Og så til nogle tunge tal, for det går den forkerte vej med ventetiderne for børn og unge, der skal udredes i psykiatrien. I slutningen af 2025, der skulle man i gennemsnit vente 167 dage. Nu tager det i gennemsnit 170 dage. Det viser den nyeste opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen. Og tallene her viser også, at det stadig ser sløjt ud med selve udredningstiden. Rettighederne for børn og unge under 18 siger, at man skal være færdigudredt og begyndt i behandling inden for 60 dage. Det er kun sket i 22% af tilfældene. Efter flere dage med angreb og trusler, siger USA's præsident Trump nu igen, at han er tæt på at lande en stor aftale med Iran om at stoppe krigen og få åbnet Hormuzstrædet. Han siger, at parterne snart skriver under på den her aftale, måske allerede i weekenden. Og så siger han, at det vigtigste i aftalen er, at Iran ikke vil forsøge at få atomvåben. Lad os lige høre ham her.
4: They will not only not have, they will not purchase, develop in any way, any shape, in any way, shape or form a nuclear weapon.
1: Siden krigen brød ud i slutningen af februar, har vi jo mange gange hørt Trump sige, at der snart kommer en fredsaftale med Iran. Men heller ikke den her gang har man fra Irans side bekræftet, at man er klar til at skrive under på noget. Og udover det, så lægger vores internationale korrespondent Steffen Gram mærke til, at Israel og premierminister Netanyahu ikke er en del af den her aftale, der er på bordet.
5: Og det vil sige, at han behøver ikke overholde det. Han er ikke bundet af det. Og så er der altså uden tvivl nogle mangler. Vi hører ikke noget om begrænsninger af Irans missiler, og vi hører ikke noget om begrænsninger af iransk støtte til Hezbollah og Hamas.
1: Ja, med lidt startvanskeligheder, så kom vi frem til en vejrudsigt. Den ser flere skyer og også regn fra vest den her fredag eftermiddag. Temperaturer fra 13 og op til maks 17 grader. Vinden kommer der også mere fart på. Den bliver let til frisk. Jeg hedder Rune Styrup, og min redaktør den her eftermiddag, det er Camilla Mærsk.
6: Velkommen til Top 100. De 100 bedste danske sange nogensinde. Direkte fra plænen ved DR Koncerthuset i København. Din vært er Andrew Jensen.
0: Velkommen tilbage. Som du jo nok har lagt mærke til, så lyder din radio lidt anderledes i den her tid, end den plejer, for vi er nemlig i fuld gang med det store Top 100 finaleprogram på samtlige DR's musikkanaler. Det vil vi være frem til klokken den bliver 18, når vi er blevet klogere på, hvilke sange der befinder sig på den øverste femte del af den liste, som vi jo alle sammen har skabt i fællesskab her over de seneste mange uger. Den jo altså med simpelthen de 100 bedste danske sange nogensinde. Så glæder jeg dig til, at der i den her time kommer flere liveoptrædener på scenen her uden for DR-byen. I den her time skal vi for eksempel høre et par numre med et kendt og elsket band, der er repræsenteret på top 100-listen med ikke færre end 4 forskellige sange. Glæder dig også til at møde lidt flere af mine værtskolleger, dem der har lavet top 100 på deres respektive kanaler. Jeg får for eksempel besøg af P8's top 100 vært, og så skal vi selvfølgelig også lytte til flere sange her i studiet. For eksempel til en sang med ham, der dukker op her.
6: Nummer 19.
7: Den kolde krig præger fortsat verdensbilledet her i 1983, mens Danmark tager de første skridt mod en fast forbindelse over Storebælt. Samtidig samler Kim Larsen danskerne som få andre. Med hjælp fra Erik Ballings film af samme navn, vokser Midt om natten til et kulturelt fænomen og bliver det mest solgte album i dansk historie. Et album og et titelnummer, der i dag fremstår som det, det er, nemlig en klassiker. Men da det udkom, var lyden meget moderne, med computerfremstillet klange og lyde. Sådan her lød det dengang i radioen i et indslag, der handlede om computer og musik.
8: Har de tænkt over, at det meste af det, de hørte her, var computerfremstillede klange? At kun sangstemmen og gitaren var rigtige, ægte lyde? Det er ikke blot Kim Larsen, der benytter computerfremstillet musik. Bamses Venner, Snapshot og Malurt for eksempel gør det også. De har alle sammen fået produceret deres plader via Skandinaviens forløbige eneste musikcomputeranlæg, som befinder sig i PUK, pladestudiet, der ligger mellem Randers og Mariager. Det er en investering i millionklassen, som omfatter 2 datamater med skærme og terminaler, som er koblet til hver deres tangenttastatur, ligesom på et elorgel.

0: Sådan, placeret på en 19. plads. God gamle Kim Larsen med Midt om natten. Kan jeg vide, om der kommer flere sange med ham her i løbet af de kommende timer. Hvis I bliver hængende, så finder I ud af det. Lige nu, der skal vi igen til at høre lidt live musik, og ham, der står klar til at spille for os, han har altså også givet os masser af forrygende sange gennem rigtig mange år. Det er banen, han står i spidsen for. De kalder sig TV2 måske. I har hørt om dem. De blev dannet tilbage i starten af 80'erne, og de er altså stadig skarpe og laver blændende numre. På vores top 100-liste, der er TV2 repræsenteret med hele 4 sange. Det er blandt den, vi skal lytte til nu, som også gav titlen til et populært album med dem, der udkom i 2005. De første kærester på målen tager rigtig godt imod Steffen Brandt fra TV2.
1: Tak skal I have.

0: Tak skal I have. Thank you.
1: Steffen Brandt fra TV2 med de første kærester på Moon Live fra DR-byen den her fredag eftermiddag. Vi sætter jo frem til klokken bliver 18. Din radio lyder en lille smule anderledes, også fordi vi sender på samtlige DR's musikkanaler. Det vil sige P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Og det er jo fordi, at vi har været fuld gang med at sammensætte en lille top 100-liste her de seneste mange uger. Sammen med jer, tak for alle de mange stemmer, vi har fået ind her, da vi havde afstemningen i gang. Det er jo den, der er resulteret i listen, og i dag der er det jo simpelthen de 20 øverste på listen, vi lytter til. Nogle af sangene får vi her fra mit lille, fine radiostudie, et forblæste radiostudie, og andre sange, de kommer live fra scenen. Og se nu, hvem der er kommet ind i studiet her. Steffen Brandt, velkommen til, Steffen. Hvor er det dejligt at se dig.
2: Ja, yes, tak.
1: Og se en fin version.
2: Tak for det. Hvad siger du til det derude?
1: Er det godkendt?
2: Er det godkendt? Ja, men nu står vi her. Og jeg vil jo forfærdeligt gerne sige noget rigtig fornuftigt til jer. Men det vil Andrew sørge for, at det kommer til.
1: Ja, jeg vil gerne spørge lidt ind til den der sang, De Første Kærester for Månen, for det er jo ikke, hvad skal vi sige, den gængse måne, den som vi ikke lige kan se nu, men den, der hænger op i himlen, du synger om, men nærmere bestemt om et sted ude i Østersøen, har jeg forstået. Kunne du ikke lige fortælle historien til nytilkomne lyttere og fans, måske?
2: Jo, men altså, der er det med sange, at når først de bliver givet fri, ja, så lever de deres eget liv.
1: Ja.
2: Og der kommer en masse historier op omkring, ja, hvad det handler om.
1: Okay.
2: Ja.
1: Så
2: det, jeg synes, det handler om, det er, at det handler om, at man på et eller andet tidspunkt, der beslutter man sig for at leve et liv, og han har nogle drømme, nogle store drømme, som langsomt, men sikkert, skal måle sig med det virkelige liv.
1: Mm.
2: Så man er nødt til på en eller anden måde at tage hensyn til, at det virkelige liv også skal leves.
1: Ja.
2: Men den gode nyhed er så. Er I interesseret i at høre det?
1: Det er de.
2: Den gode nyhed er...
1: Lad os få den gode nyhed.
2: At the end of the day, der bliver man. Der finder man hjem. Mm. Og der bliver man, om ikke de første kærester på månen, så bliver man... Endelig så finder man ud af, at der er også en plads til en, og der er også et rum til, at det skal lykkes for en.
1: Ja.
2: Det er den energi, der ligger i den. Det er den kraft, der ligger i den sammen.
1: Mm. Sådan er det.
2: Ja.
1: Yep. Tak for det.
2: Jeg siger selv tak.
1: Det har været lidt sjovt med den her afstemning, for vi har kunne kigge i statistikken, og der har man blandt andet kunne se, at De Første Kærester på Månen, den adskiller sig lidt fra de andre sange med jer, som man har kunne stemme på, ved især at appellere til et yngre publikum. Og jeg kan fortælle dig, at mine egne to døtre, som er henholdsvis 20 og 23, de har stemt på De Første Kærester på Månen.
2: Altså et yngre publikum, ligesom her?
1: Ja, ja. De har også stemt på De Første Kærester på Månen.
2: Ja. Sådan er det med alle, Andrew. Ja, vi bliver alle sammen yngre,
1: ja,
2: og yngre.
1: Ja, men det her er bare en sang, der stadig appellerer til, ja, nutidens unge.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, men altså, jeg kan huske 14 dage efter, vi har udsendt albumet, der gik jeg en tur igennem Øgaden over i Aarhus, og Øgaden er fyldt med institutioner, børneinstitutioner, vuggestuer, børnehaver og SFO'er, og jeg ved ikke hvad. Og ud af de der åbne vinduer, kunne jeg høre, at børnene, de var i gang med at synge.
1: Ja.
2: De første kærester. Ja. Og så tænkte jeg, hvordan kan børn jo ikke vide, hvad det er? Men jeg tror, at børn, de har sådan en intuitiv fornemmelse af, der venter et eller andet derude. Det kan blive sjovt, men det kan også blive farligt. Mm. Og derfor så tror jeg, at den taler også til, især til de unge, fordi de kan godt fornemme, at der er noget på vej, som kræver sin mand eller kvinde.
1: Ja. Ja. Ved du hvad, Steffen, vi er så glade for, at du er her, og vi vil så gerne have, at du bliver her lidt længere, så skulle vi ikke aftale, at du måske kommer forbi om en halvtimes tid og sådan noget, og spiller en sang mere for
2: hvis
1: os.
2: Hvis du siger det.
1: Yes.
2: Det er så godt. Det er godt.
1: Steffen Brandt fra TV2.
2: Tak. Damer, ja.
1: Og så ellers lad os komme videre med vores top 20-liste. Nu skal vi til denne her.
3: Nummer 18. 2016 byder på både sportslige triumfer og politiske overraskelser. De danske håndboldherrer vinder OL-guld i Rio, mens Storbritanniens beslutning om at forlade EU sender bølger gennem Europa. Samtidig topper Volbeat hitlister verden over med albummet Seal the Deal and Let's Boogie. Og apropos håndbold, så er der et nummer, der siden har hængt uløseligt sammen med landsholdet. Måske er det på grund af håndbolden, at hovedparten af stemmerne på denne sang kommer fra kvinder over 60 år. På plads nummer 18 er det Volbeat featuring Johan Olsen med For Evigt.
4: Og særligt et nummer blev jo nærmest lyden af sommeren 2016, nemlig For Evigt, hvor at Johan Olsen også medvirker. Hvor meget oplevede I selv den succes, som nummeret opnåede herhjemme?
5: Altså, da den blev sluppet løs herhjemme, der var vi jo faktisk på landvejen igen. Så det var mere sådan noget opkald hjemmefra, og tekstbeskeder og e-mails, at det gik amok derhjemme med For Evigt. Og det varmede, fordi så følte man lidt, at man stadigvæk var lidt hjemme, selvom man var i et store udland, men at man ligesom fik den her opbakning derhjemmefra. Det var jo rart, og det var så også fedt at så skulle vende hjem til Danmark og få lov til at komme hjem og spille For Evigt.

0: Sådan lyder nummer 18 på top 100-listen for evigt. Var det med Volbeat. Og som I måske har bemærket, så er der kommet nye mennesker op i vores lille radiostudie her. Tillad mig at byde velkommen til Magnus Løbentin og Naja Bunic fra P8.
1: Yes!
0: Rigtig hyggeligt, at I også lige vil kigge forbi herovre.
1: Ja, tusind tak, fordi du vil have os.
2: Ja, det er bare dejligt.
0: Selvfølgelig, I har været med i det her store projekt.
2: Ja, hvordan? Det har vi faktisk.
0: Ja, og hvordan har det været? Sådan, I er jo en jazzbaseret kanal, og har måske været lidt udfordret, eller hvordan? Fordi det er jo ikke alle sangene, der har været lige jazzet, kan man sige. Hvordan har I klaret det?
1: Jamen, først og fremmest, så synes vi, det har været helt fantastisk. Vi har virkelig godt kunne lide det her med, at genre bliver ophævet, at der ikke er nogen grænser musikalsk, fordi vores lytter elsker, er vi helt sikre på, al slags musik også. Når det så er sagt, ja, så kunne der godt have været lidt mere jazz på den her liste, må man sige.
2: Og vi undrer os, fordi vi har jo i gang søsat en ja, nærmest verdensdækkende kampagne, der hedder hashtag stem jazzisk, og det er gået... Ja, gået viralt på alle mulige medier, men alligevel, så har vi altså ikke, ja, det er jo ikke en overdynget jazzisk liste.
1: Med mindre der kommer masser af jazz nu på top 10.
2: Nå ja,
0: det ved man jo aldrig. Nej. Men hvordan har jeres lytter taget imod det? Har I noget indtryk af det?
1: Vores indtryk er, at vores lytter synes, det har været lige så sjovt som os, okay, i virkeligheden, at være med på den her rejse.
2: Ja,
1: så.
2: Ja, altså vores lytter er jo nogle af dem med de allerstørste ører. Både i den forstand, at jo bedre musik man hører, desto større ører får man, men også i sådan den altomfavnende forstand, at det kan godt være, at de hovedsageligt hører jazz og soul, men de har faktisk også en musikalsk nysgerrighed, som breder sig på tværs af alt muligt. Så de har været rigtig glade for, at vi har spillet Shubidua og Helt dig, Frelser og Forsoner og Nick og Jay og sådan noget. De er med på det hele.
0: Det har virkelig været nogle andre toner, der har listet sig ind på stort set alle vores kanaler, må man sige. Ikke? For vi har jo også haft glæde af de der salmer og fædrelandssange og hvad der ellers har været undervejs. Så nye indtryk. Med nogle gamle sange, kan man sige, ikke?
1: Ja, helt bestemt.
2: Ja, og vi har også hygget os.
1: Vi har også hygget os,
0: Jeg skal lige... Kan I høre, hvad det her er?
1: Nej.
2: Det er en dørtelefon.
0: Nej, det er det ikke. Det er sådan en lille...
1: Åh, det er det.
0: Det er sådan en...
1: Nogen, der bliver tatoveret.
0: Ja, lige præcis. Fortæl mig, hvad handler det her om? Fordi der er en historie omkring det her,
1: ikke? Det er jo sådan, at vi har et trumfkort på P8, som hedder Dansevise.
2: Ja.
1: Vandt Eurovision i 1963. Jørgen og Grete Ingemann!
0: Yes!
1: Fantastisk nummer.
2: Ja, et nummer, som har altså skabt præcedens for musikalsk pres på alle, der fremover det nummer skulle lave musik. Fordi det kan godt være, at de skal lave musik, men det bliver aldrig lige så godt som Dansevisen. Mm. Så det har vi ligesom haft i ærmet hele ugerne igennem her, at den håber vi altså, at vi får at se helt op i toppen.
0: Ja.
1: Og vi har lavet en aftale, hvis den ligger nummer 1, så får vi en tatovering. Så vi er sådan lidt bekymret for, at vi står her allerede nu, Andrew.
0: Ja, den har jo ikke været der endnu.
1: Hvor klokken den kun er 3:30-agtig.
0: En tatovering simpelthen.
2: Ja. En tatovering, og vi har ikke besluttet os endnu, hvad det skulle være. Der var et par lyttere, som skrev ind, de synes, det var en dårlig idé. Men der var også nogen fra redaktionen, som synes, at vi skulle have Dansevise skrevet over lænden. Der var nogen, der synes, at vi skulle have et citat, eller noget med en solstrejf på mig og en vandpyt på dig, og sådan lidt forskellige temaer over Dansevisen, men det kan være, det slet ikke bliver relevant, jo.
0: Ja, vi må lige snakke videre om det om lidt, tror jeg.
2: Okay.
0: Først skal vi, vi skal videre op ad listen simpelthen med den her.
1: Ja, spændende.
3: Nummer 17. Året er 1963. Danmark ligger ud med en historisk hård isvinter, hvor frost og tilfrosne farvande præger hverdagen over hele landet. Senere rammes verden af chok og sorg, da den amerikanske præsident John F. Kennedy bliver myrdet i Dallas. På de danske hitlister fylder navne som Gitte Henning og Bjørn Tidemand, men årets største musikalske triumf tilhører Grete og Jørgen Ingemann, der efter en hel del forvirring og usikkerhed i forbindelse med afstemningen, sikrer Danmark den første sejr nogensinde i Melodi Grand Prix.
4: There's the telephone again, hello? So that is the final result. Right. Well, as you can see, all the votes are in, and the winner of the Eurovision Song Contest Grand Prix is Denmark. with the song Danseriser.

0: så blev det jo altså til en 17. plads for de her herlige Grand Prix-toner fra 1963. Dansevise var det med Grete og Jørgen Ingmann. Og så blev det jo altså ikke til nogen tatovering i den omgang for jer to.
1: Det gjorde det ikke, men vi er meget glade for, at sangen var med i det hele taget. Altså Jørgen Ingborgs guitarspil her, som er fuldstændig formidabelt og bare fletter ind i Grete Ingemanns sang. Mm. Hun var jo i vores optik en af de bedste danske jazzsangerinde på det her tidspunkt, fordi hun ligesom formåede at synge med jazzens finesse og så hele den her stemning, der er i nummeret. Mm. Det er.
0: Mm. Ja, altså en 17. plads.
2: 17 er også godt,
1: ja,
2: men
1: det er
2: altså,
1: okay.
2: Aner ikke, hvor mange millioner vi har pumpet i den her kampagne, altså det giver ingen mening.
0: Nej. Så hvad er planerne så fremover med den her stemme jazzisk? Jeg ved godt, at afstemningen er slut, men man kan vel godt reklamere lidt for jazzen?
1: Altid.
2: Ja, altså, jeg tænker, at det har kastet lys over, at det er en genre, som altså kan få vind under vingerne, og at, eller, det har det så ikke fået rigtigt, jo, men altså, det kunne det jo få i fremtiden, ikke? Men det håber vi.
0: Ja. Vinden har vi i hvert fald i dag.
2: Vinden har vi i hvert fald, ja. Hold da fast.
0: Ja. Det var rigtig hyggeligt, at I lige kiggede forbi heroppe på scenen. Det kan være, at vi ses lidt senere. Naja Budic.
2: Nå.
0: Og Magnus Løbetin.
1: Hej, hej.
0: Jeg ser, om I kom med denne her.
3: Nummer 16. Mens verden ser til, falder Berlinmuren den 9. november 1989 og markerer afslutningen på en æra i Europa. Herhjemme bliver dronning Margrethes 20-års jubilæum fejret med stor opbakning. Samtidig får dansk rock et markant gennembrud, da K-Punk-bandet, der tidligere gik under navnet Disneyland After Dark, nu blot hedder DAD, for alvor slår igennem med nummeret Sleeping My Day Away, og dermed træder ind på den store scene. På plads nummer 16 er det DAD med Sleeping My Day Away.
4: Hallo?
5: Hej Jesper, jeg ringer inden fra Top 100 på DR. Undskyld, jeg forstyrrer.
4: Alt er godt, alt er godt.
5: Jeg vil bare fortælle, at Sleeping My Day Away med DRD er kommet ind på Top 100 som nummer 16.
4: Fuck, det er sgu da, det sagde man da, så er man da kommet godt. Så er man da kommet godt afsted, så har man da gjort lidt. Det var dejligt.
5: Vil du ikke fortælle lidt om, da I skrev nummeret?
4: Jo, altså, jeg tror klokken var en 7.88 eller et eller andet deromkring. Og vi var på øvelejr op i Stigs mors og fars sommerhus. Og på de der firkanter, man kunne sy sammen, der var lavet af måske kokos eller siv eller et eller andet, hvor der altid kom sand ned imellem, der sad Kopper i skrædderstilling foran en lille forstærker, og så spillede han det riff, dum, dum, dum, og så sagde han, prøv at høre, man kan putte tre akkorder på den her, er det lidt poppet eller hvad? Nej, for helvede, vi andre sagde, er I så færdige? Det, der var sket samtidig med, det var, at Stig havde skrevet på en lille serviet, stykke køkkenrulle faktisk. With the pale lips of a youth who lay, I'm sleeping my day away. Og det var sket uafhængigt af hinanden, men inden for de samme 24 timer. Og der skal der jo ikke andet end sådan en til mig som mig til at sætte de to ting sammen. Så det gik vi hurtigt i gang med. Men det, der i virkeligheden skete, det var, at riffet i sig selv, det spillede vi hele den nat der. Bare op og ned, op og ned, op og ned. Og selvfølgelig under indflydelse af noget fjoltobak. Men det var virkelig et rift, som vi bare alle sammen kunne... vi stod bare og drømmede væk til det.

0: godt med lidt rock på top 100-listen. Det var sang nummer 16 på listen, vi fik her. Det er selvfølgelig Sleeping My Day Away. Vi sender et program, som vi ikke normalt sender på vores radiokanaler lige i øjeblikket. Vi er live fra DR-byen, og vi sender på samtlige DR's musikkanaler. Og der er masser af mennesker nu ude foran DR-byen. Det er dejligt at se jer alle sammen. Skulle der være nogen, der endnu ikke er mødt op, så kan I stadig nå det. Der er enkelte ledige pladser på græsplænen, kan jeg se, og det er dejligt, at der er kommet så mange, som har lyst til at høre vores sang på listen. Vi skal jo videre lige straks. Men lige nu, der skal vi have mere live musik, og han er tilbage. Tag vel imod Steffen Brandt fra TV2.
1: Tak skal I have. Er der overhovedet nogen, der har givet det her fremragende orkester en hånd med på vejen? Men nu står der garanteret mange derude, som tænker, hvad er reglerne? Må man synge med, hvis det er? I er velkommen til at synge med i det omfang, evnerne rækker. Måske sidder der en enkelt derude, som tænker, jamen, jeg kan jo ikke synge. Prøv lige at høre her. Hvis det skulle være kriteriet, hvad laver jeg så her? Måske sidder der nogen i bilen på vej hjem, som tænker, må vi synge med? Jeg siger, rulle vinduet ned og skrål med. Vi skal have en sang, som hedder Bardugget Ruder.

0: Steffen Brand fra TV2 var det bag dukket ruder direkte fra DR-byen den her fredag eftermiddag, hvor vi jo altså sætter vores store top 100 finale program, og vi har jo stadig nogle sange tilbage, vi skal høre. Så dem kan I også godt glæde jer til, siger jeg bare. Vi sender jo på alle vores musikkanaler på DR, det vil sige P2, P3, P4, P5, P6 og P8, fordi alle de her kanaler i fællesskab har været med til at sammensætte den her top 100-liste sammen med vores lyttere selvfølgelig. Og så har vi fået ham på scenen igen her, eller rettere sagt, ind i mit radiostudie, mit luftige radiostudie, den her fredag eftermiddag, Steffen Brandt.
1: Andrew.
0: Velkommen tilbage.
1: Ja. Godt at se dig igen.
0: Ja, men også godt at se dig og høre dig, ikke mindst.
1: Du ser skarp ud.
0: Ja, tak skal du have. Den her sang, du spillede, det kan jeg fortælle, det var en, jeg var rigtig, rigtig glad for. Tilbage i 1983, da jeg lige havde fået foden indenfor på P3, og blandt andet lavede et program, der hed Studie 83, som så året efter blev til Studie 84 og 85, men i 83, skal jeg huske, der var bag dukket ruder på min playliste.
1: Ja, jeg tror faktisk i 83, det tror jeg ikke engang, jeg var født endnu.
0: Nej.
1: Sådan helt for alvor.
0: Nej. Det er bare i orden.
1: Ja.
0: Ja. Vi er jo i gang med den her top 100-liste. Har du også hørt om den?
1: Jeg har hørt lidt om det, ja.
0: Ja, det tænkte jeg nok. Har du stemt?
1: Nej, fordi jeg var bange for at komme til at stemme på mig selv. Det synes jeg var upassende.
0: Det skulle du bare gjort.
1: Nej, det er jeg ikke politiker.
0: Nej, okay. Andreas Oddbjerg stemte på sig selv, har jeg hørt.
1: Det er også noget andet. Andreas Norgård. Ja. Han er fra Fyn.
0: Ja. Hvem vil du stemme på, hvis du ikke skulle stemme på dig selv? Har du nogen idéer, tror du?
1: Jeg tror, jeg vil stemme på Lars Muhl, One More Minute.
0: Ja.
1: Men han er også ikke på listen.
0: Nej, men det er en fin sang.
1: Ja, det er
0: en rigtig kæmpe stor sang. Jeg kan fortælle, vil du høre, hvad jeg har stemt på?
1: Ja, det vil jeg meget gerne.
0: Ja, okay, fordi nu fandt jeg lige min lille lap papir frem her, hvor jeg skrev det ned. Dizzy Miss Lizzy med Silver Flame.
1: Ja.
0: Den har vi ikke hørt på listen endnu, så jeg ved ikke, om den er kommet med. Så stemte jeg på Swoon Lee, Love Will Keep You Warm. Synes jeg er en dejlig sang. Den kom desværre heller ikke med, men nej. Altså, den er stadigvæk dejlig.
1: Sådan er det.
0: Ja. Minds of 99 under din sne. E.G. Killing It. Og den sidste, det var Cashmere Rocket Brothers.
1: Tak for det. Og hvorfor står jeg så her?
0: Ja.
1: Hvad skal jeg med alt det der?
0: Jamen, jeg synes bare gerne, du vil vide. Ja.
1: Åh, det er så

0: Det er i al ydmyghed, så er vi stolte af det med bandet. Kan jeg tale på hele bandets vegne nu?
1: Ja.
0: Så ja, jeg siger ja tak.
1: Ja.
0: Men vi skal jo tænke på, ikke? Og det gælder også jer derude. Jeg siger, det gælder også jer derude. også ude foran radiomodtagerapparaterne. Vi skal jo tænke på, at det her er for sjov. Det er jo ikke fordi, vi her med sådan en afstemning afgør, hvad der er bedst i hele verden.
1: Det har været en stor leg.
0: Det har været en stor leg. Kan vi ikke blive enige om det? Og så går vi videre herfra.
1: Ja.
0: Sådan skal det være.
1: Og det er også bare dejligt, at musikken kan samle så mange mennesker, som har lyst til at komme og være med i dag og lytte og høre på tonerne. Ja. Det er vi glade for.
0: Det er jeg også glad for.
1: Ja. Så. Og der er jo også mange, der kommer ud og lytter på jer, når I skal på turné. Altså, jeg ved, I skal ud på en akustisk turné til efteråret. Der er efter billetterne.
0: Det er der i hvert fald, ja. Ja.
1: Så det viser jo også noget om.
0: Der har jeg til gengæld selv købt et par stykker, for at være sikker på at komme ind.
1: Ja, der er garanteret også et yngre publikum, blandt de mange, der kommer og hører jer.
0: Andrew,
1: hvordan har du med det? Er det dejligt?
0: Jeg synes, det er dejligt. Jeg synes, det er dejligt med publikum, og de må være i lige præcis den alder, de har lyst til at være i. Ja. Der er vi kommet til et punkt, hvor vi synes, at alle aldersklasser er velkomne til vores koncerter. Mm. Og vi kan kun blive glade for, når vi ser nogle efterskoleelever stå dernede. Eller når vi ser nogen på din alder dernede, og det er også fint.
1: Men undrer det dig, at der er så mange unge?
0: Jeg ved det ikke. Altså, vi spurgte faktisk nogen på et tidspunkt. Fordi vi kunne ikke forstå, hvorfor de stod dernede foran. Og vi troede, at de var måske kommet for at høre det næste band. Mm-hmm. Og de ville have en god plads. Så spurgte vi dem rent faktisk, hvorfor de egentlig hører os. Og så sagde de noget med i retning af, at de synes, vi har nogle sange, der handler om noget. Mm. Der er en fortælling i den.
1: Ja.
0: Og det kan man jo sige, at hvis man ser meget af de nye musik, der kommer nu, så har de faktisk også fået det greb, der hedder den gode fortælling. En historie fra det virkelige liv, eller historie fra det virkelige liv. Jeg synes virkelig, det er opmuntrende at høre ny dansk musik, det må jeg sige.
1: Ja.
0: Så, skal vi lukke den her, Andrew?
1: Ja, det synes jeg. Det var dejligt, at du kom og spillede for os, Steffen Brandt.
0: Jeg siger tak til publikum, og tak til dem ude foran radiomodtagerapparaterne.
1: God fornøjelse med jeres koncerter, og have en rigtig god sommer.
0: Tak for det.
2: Nummer 15. 1973 bliver et år, hvor Danmark ender i det såkaldte jordskredsvalg i december, der vender op og ned på det politiske system. Internationalt nærmer Vietnamkrigen sig sin afslutning, da USA og Nordvietnam underskriver fredsaftalen i Paris. Også musiklivet er i bevægelse herhjemme, hvor den danske rockscene buldrer frem, mens diskussionen om, hvad der hører hjemme på danstoppen, for alvor blusser op. Samtidig får Poul Dissing sit brede gennembrud med Svantes viser. Ikke mindst gennem Svantes lykkelige dag, der rammer hele landet med sit ikoniske omkvæd. På plads nummer 15 skal vi høre Benny Andersen og Poul Dissing med Svantes lykkelige dag.

0: er jo bare klassiker på klassiker på klassiker, vi kan præsentere jer for den her eftermiddag. Vi er lyttet til nummer 15 på vores top 100-liste. Svantes lykkelige dag var det med Poul Dissing og Benny Andersen. Det er top 100, det store finaleprogram, du lytter til lige i øjeblikket. Uanset hvilken musikkanal du har stillet ind på, vi sætter jo både på P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Og så er vi jo også på live ud for DR-byen. Der er heldigvis rigtig mange mennesker, der har fundet vej. Giv jer selv en stor hånd, det er dejligt at se jer. Vejret er sådan nogenlunde med os. Vi har været lidt ængstlige heroppe til, fordi der gik lang tid, hvor det så ud som om, at det skulle blive regnvejr den her eftermiddag, og det var måske lige det, vi havde ønsket os allermest, men indtil videre er det tørvejr, det blæser en lille smule, men vi er lykkelige for, at det ikke drypper, og så krydser vi fingre for, at det forbliver sådan. Vi har jo stadig masser af musik til jer. Vi har 2 timer tilbage af det her program. Vi sender jo frem til klokken bliver 18, og det er første gang, jeg nogensinde har sendt på så mange kanaler på én gang, så det kan være, vi skriver radiohistorie. Det er ikke så tit, det sker, at vi gør det her på DR. Men som sagt, så sender vi frem til klokken 18, og i næste time kan jeg fortælle, der kommer der flere live-navne, og der skal vi altså også, jeg sidder lige og bladrer i mine papirer her, så jeg kan fortælle jer, skal jeg afsløre? Nej, jeg siger, der kommer en spændende sangerinde på et tidspunkt, en som jeg ved, I elsker, og som vi sange, I har sunget på rigtig mange gange, så det kan I i hvert fald glæde jer til, og ja, så skal vi selvfølgelig også høre flere af de sange, der er på vores liste, og der kommer også flere værter på besøg og alt muligt, så sådan er det. Og apropos værter, så er han kommet op til mig igen. Rune Styrup fra Radioavisen. Hej, Rune.
1: Hej igen.
0: Har du fulgt med i vores top 100?
1: Sådan lidt på... hele ugen har jeg fulgt ekstremt meget med. Ja. Lige i dag, der synes jeg, jeg har lidt travlt. Ja. Så det er svært lige at holde helt overblik over listen.
0: Ja,
1: jeg har lagt mærke til, at de der numre, jeg selv har stemt ind, de er også ved at dukke op nu, synes jeg.
0: Ja. Kan du huske nogle af de andre numre, du nævnte? Var det forårsdag med Anne Linnet?
1: 1000 stykker. Et af de bedste numre nogensinde, synes jeg. Ja. Men Lyse Nætter har jeg også på. Så den er jeg spændt på, om den rammer listen.
0: Ja.
1: Ja, jeg ved godt, du ikke vil sige noget.
0: Jeg siger ingenting, men vi venter i spænding, så får vi se, hvordan det går. Men jeg ved ikke, skulle vi snuppe en radiovis, Mune?
1: Ja, lad os bare gøre det.
0: Kunne du være klar på
1: ja,
0: det?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Okay, men så...
1: Lad os tage et par nyheder. Ja. Og for kort tid siden, der blev SF's formand Pia Olsen Dyhr færdig med sin første store tale, efter at hun er blevet minister og har fået sit parti i regering. Det skete på folkemødet på Bornholm, hvor Pia Olsen Dyhr i løbet af dagen har skulle svare på ret hård kritik, fordi hun har genansat rådgiveren Thomas Nystrøm, der tilbage i 2020 mistede sit job i SF efter anklager om flere krænkelser. Og nede foran talerstolen, der stod SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod hedder hun, under talen med et papskilt, hvor hun havde skrevet aldrig mere i SF. Hun er en af de kvinder, der dengang anmeldte Thomas Nystrøm, og hun kræver en undskyldning fra Pia Olsen Dyhr, men forlod efter et par minutter området foran scenen. Og nu forsøger jeg lige at få forbindelse til dig, Christine Kortsen. Du er vores politiske korrespondent og følger alt det her på folkemødet. Er du overrasket over, at Pia Olsen Dyhr i den her tale slet ikke forholdt sig til den her sag, som har fyldt så meget under det her folkemøde og også i medierne de sidste par dage?
2: Ej, det synes jeg ikke vil give mening for hende at bruge sin tale på den sag. Hun stillede jo op og talte med journalisterne tidligere på dagen, og jeg kan også se, at mine kolleger står og venter på, om hun kommer ud fra der sådan et lukket område, hvor partilederne kan opholde sig nu her. Men at nævne det fra talerstolen, det synes jeg ikke vil give så meget mening.
1: Nu kom der jo så heller ikke nogen konfrontation mellem Pia Olsen Dyhr og Lotte Kofod her i forbindelse med talen. Hvad tror du, der kommer til at ske herfra?
2: Altså, så vidt jeg hører, så er der noget dialog, nogle møder mellem SF's, altså det, der hedder landsledelsen, altså ledelsen i SF, og så SF på Frederiksberg, hvor de prøver på en eller anden måde at finde ud af, hvordan man skal løse den her sag. Og så ved vi jo heller ikke rigtigt, hvad Lotte Kofod vil gøre. Altså, hun har jo sådan flirtet lidt med, om hun vil forlade partiet. Så præcis hvordan det lander, det synes jeg er lidt svært at forudse.
1: Tak. i hvert fald for en foreløbig status, Christine. Altså Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Thomas Nystrøm, han skal være personlig rådgiver for Pia Olsen Dyhr og bliver sådan helt formelt ansat i Økonomi- og Indrigsministeriet, og altså ikke i partiet SF. Pia Olsen Dyhr har også sagt i dag, at man skal kunne få en anden chance, bare ikke på samme arbejdsplads, og at det altså er derfor, det er en anden arbejdsplads, som hun har ansat ham i. Og mens vi her på scenen er i gang med at afsløre toppen af top 100 foran DR-byen, altså, så kan jeg lige komme med lidt info om vores allesammen stemmer. Jeg afslører ikke nogen nummer på listen, bare roligt, jeg har slet ikke licens til at vide, hvad der kommer. Men jeg kan sige, at mange af os, der har stemt på sange, der var store, da vi selv var teenager. Hver femte stemme er blevet smidt på en sang, der blev udgivet, mens vi var mellem 10 og 19 år. Og det giver god mening, at vi vælger fra den periode i vores liv. Det siger flere af dem, som vi har talt med i Aalborg i dag.
3: Altså, jeg tror, det er fordi, at altså, så bliver det jo en del af ens barndom, og så er der det her nostalgi. Altså, så betyder det jo bare noget for en.
4: Fordi det er nostalgisk. Og så tror jeg, at der er nogle følelser, der sidder i musik.
5: Jeg tror bare, det er et eller andet med, at man måske søger lidt tilbage.
1: Og jeg kan også godt relatere til det her. Jeg har for eksempel Sabia, The Second You Sleep, på min egen top 5, og den var kæmpe, da jeg var 11-12 år. Og ligesom der er nostalgi i musik, så er der det i VM. Vi har lige fået sat gang i et nyt i Mexico, USA og Canada. Og i nat, der spiller amerikanerne så deres åbningskamp mod Paraguay. Men det bliver altså uden præsident Donald Trump på stadion, det skriver amerikanske medier. Men det betyder ikke, at han ikke har store planer om at udnytte det her VM politisk. For det første, så vil han gerne vise verden, at USA er de bedste til at holde store internationale begivenheder, siger vores korrespondent i USA, Kim Bilsø. Og så vil han også overbevise amerikanerne om et par ting, siger han.
6: At USA er verdens centrum, og så vil han gerne også cementere sig selv som præsidenten, der altså leder de her store internationale begivenheder, VM i fodbold i år, og så OL i Los Angeles i 2028.
1: Det er klokken 3 i nat, at USA spiller første kamp, hvis man vil holde sig vågen til det. Og inden det sker, så skal vi igennem en del skyer og også noget regn de fleste steder herhjemme. Temperaturer fra 13 op til maks 17 grader. Vinden den bliver let til frisk. Og for lige at komme tilbage i top 100-stemningen, så var det Rune Styr bag mikrofonen her. Min ghostwriter og producer i dag, det er Camilla Mærsk.
7: Du lytter til top 100 direkte fra plænen ved DR Koncerthuset i København. Din vært er Andrew Jensen. Nummer 14.
8: Vi er i 1993, som bliver et år med store forandringer. Bill Clinton tiltræder som USA's præsident, mens Maastricht-traktaten træder i kraft og gør EU til en realitet. Herhjemme er der også fart på musiklivet. Danser med drenge rammer radioerne med Hvor længe vil du ydmyge dig, der siden bliver en evergreen. Og så er der punkerne i Sort Sol, som tager et afgørende skridt frem. Med albumet Glamour Puss får bandet deres hidtil største succes og cementerer deres plads blandt landets vigtigste rocknavne. Her fortæller guitarist i Sort Sol, Lars Topgalia, hvordan det er at udgive et nummer, der får sit helt eget liv efterfølgende.
9: Den er fuldstændig ude af dine hænder, når den er udgivet. Og det ved jeg godt, det taler man nogle gange om, det der, når en musiker ligesom udgiver noget, så er det ligesom ude af de hænder. Men her var det helt anderledes ude af hænderne på en, fordi der foregik så meget rundt om nummeret. Alene bare det der med, at folk der siger, jeg kan slet ikke lide jeres musik, men jeg elsker nummeret. Ikke? Det er jo sådan, hvis vi spiller den til allersidst på en festival, så ser vi jo folk der på vej væk, når vi kan se nogle gange langt ude. Når vi så går i gang med nummer, så løber de tilbage til festivalen. Ikke? Altså, så den har jo den der magnetiske virkning, det nummer. Ikke? Og det virker stadigvæk. Hvad?

0: det ville jo have været mærkeligt, hvis ikke den her sang var med på en top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Sort Sol var det jo Let Your Fingers Do The Walking, nummer 14 på listen. Og med den, velkommen tilbage til top 100. Vi sender jo altså det her program på Sabli DR's musikkanaler den her fredag eftermiddag. Det gør vi frem til klokken bliver 18, så vi har altså stadig et par timers tid tilbage af programmet, og ja, vi sender det jo også fysisk fra planlivet for DR-byen, hvor der heldigvis er masser af mennesker, der har fundet vej og sidder og skutter sig lidt i blæsten, men nyder musikken, håber jeg, der bliver klappet i hvert fald, så må det ikke, og I skal være rigtig hjertelig velkommen. Vi er så glade for at se jer, og håber I hygger jer derude. Det var ikke så længe før, jeg kan byde velkommen til vores næste liveartist. Men lige nu, der er det to af mine rigtig gode kolleger på P6, jeg har fået besøg af. Hej Sylvester Sabello, og hej Tilde Bang.
1: Hej.
2: Hej med dig, Andrew.
1: Og hej.
0: I har jo også været involveret i det her store top 100-projekt. Jeg kunne forestille mig, at med den musikprofil, som I måske har, der har det været måske til tider lidt udfordrende, eller hvordan, med altså, at spille musikken.
2: Der siger du jo musikprofil, men der er også noget, der hedder musiksmag.
0: Ja. Ikke? Jo.
2: Og det er jo bare fantastisk at høre så meget forskellig musik på tværs af alle genrer, ja, på alle kanaler.
0: Ja.
2: Så det er som om det der genre, altså grænserne, de lige ophævede, ja, for en stund. Og det har sgu været meget rart.
0: Ja. Hvordan har I fået indpasset de forskellige musikalske genre og sange og salmer? Og
1: jeg tror bare, vi meget fra starten af tænkte, at vi skal jo spille det hele. Mm-hmm. Og så har der jo været nogle gange, hvor jeg har følt mig sådan lidt på musikalsk glatbane. Mm-hmm. Og ikke fordi jeg jo ikke kender sangene, fordi jeg kender jo de her sange. Det er jo en del af en sådan lydstapet på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Men en ting er det der med, hvor ens musikfaglighed normalt ligger, og der var man researcherløs. Og så lige pludselig skal man forholde sig til nogle sange på en helt anden måde, end man er vant til, fordi jeg har jo skrålet med på Kom Tilbage Nu med Danseorkestret masser af gange.
0: Ja.
1: Men det er noget andet, når man ligesom skal præsentere det i radioen. Så ja, det har været ret sjovt.
0: Mm. Ja. Har I gjort nogle nye opdagelser? Er der nogle overraskelser? Nogle sange, I tænkte, hvorfor har jeg ikke hørt den før? Eller?
2: Jamen, det ved jeg ikke engang rigtigt. Nej. Altså, jeg har jo for eksempel, jeg har ikke set Matador. Ej. Men jeg kender godt temaet fra den. Ja. Så jeg synes egentlig bare, jeg tror, den skal hjem og se, men det er ikke så meget med musik at gøre. Men der er noget med, at ligesom, det er vildt nok, man kender temamelodien, ikke? Altså, der er så meget af det her musik, man kender, og man ved det eller ej, selvom man ikke har dyrket det.
1: Ja, og så er der også det der med, at man godt kan komme til at tage sangen lidt for givet. Altså, når man har hørt dem rigtig, rigtig mange gange, fordi så, de bor jo bare på ens ryggrad.
0: Ja.
1: Men det der, når man så sætter sig ned og lidt leger, at man hører musik for første gang igen, som det lidt har føles som i den her uge, fordi vi ikke normalt spiller de sange over hos os. Ja. Mange af dem i hvert fald. Så er det der med, at man virkelig, altså vi har virkelig siddet og trippet ind i studiet over nogle detaljer i musikken, og altså rigtig meget luft, instrumenter, synge med. Og det har været fedt.
2: Ja.
0: Hvad har været de bedste oplevelser for jer i forbindelse med det her Top 100-projekt? Fordi det har jo været nogle, det har jo været anderledes at lave radio, kan man sige, ikke?
2: Det har det i hvert fald.
0: Vi har været mange forskellige kolleger fra mange forskellige kanaler samlet, og vi har jo samsendt til tider. Og
2: det tror jeg faktisk, en personlig ting, har det måske været for mig, at vi har kunne komme på besøg hos hinanden, og så dig, Andrew, været hyggeligt.
0: Ja,
2: altså, og ligesom mærke den der store kærlighed, vi jo alle sammen har til meget forskellig musik, at kunne høre nogle af jeres ord, og putte nogle ord og kærlighed til det musik, I godt kan lide sammen, og det har sgu været optur for mig.
1: Mm. Og så tror jeg for mig, at det er også bare det her med alle de samtaler, der ligesom har været med musik, som vi også har haft med lytterne, at høre fra dem, hvad er det for nogle sange, der betyder meget for dem. Og den anden dag, der holdt vi en fødselsdag hjemme hos mig, hvor vi også sad og snakkede om det her. Altså det der med, at det ligesom har været en motor til at have de her samtaler om musik, synes jeg har været ret fantastisk.
0: Ja,
2: jeg synes også, at det har været ret fedt, hvor det næsten er radiofonisk fyfy at spille Mormors Kulinerhus op af Chili med Knokler Hårdt. Det synes jeg var meget fedt at gøre, må jeg sige.
0: Ja,
2: så dem har der været et par stykker af, hvor man tænkte, det må man ikke. Men det bliver vi nødt til, fordi det er sådan, top 100-listen ser ud.
0: Ja, og vi havde også, var det i går, hvor vi både spillede, man binder også med mund og hånd, og så kom dejlige af jorden. Og...
1: Ja, der havde vi lige sådan en lille højskole-salme-sektion. Ja, en
0: lille speciel afdeling.
1: Det var meget glad.
0: Ja. Men det er dejligt at have jer med ombord. I har kastet jer ind i det her projekt med stor iver og hengivenhed, og nu skal vi i hvert fald belønne jer lidt, synes jeg, ved at lytte til en sang, som i hvert fald smager en lille smule af P6, synes jeg. Den kommer nu.
3: Nummer 13. 1994 byder på store internationale overskrifter, da Nelson Mandela bliver Sydafrikas første sorte præsident. Herhjemme vinder Aud Wilken Dansk Melodi Grand Prix med Fra Mols til Skagen, mens Danmark investerer stadig mere i forskning og udvikling af vindkraft. På musikfronten dukker der også nye navne op. Året før har Dizzy Miss Lizzy vundet DM i rock, og med det selvbetitlede debutalbum får trioen deres store gennembrud, blandt andet takket være sangen Silver Flame, som Tim Christensen skrev hjemme på teenageværelset i Valby.
4: Jeg bor stadig hjemme på det tidspunkt, hjemmeværende Valby hos min far. Og der har jeg på mit værelse, teenageværelse, der har jeg sådan, jeg har min Stratocaster, som jeg havde fået i den der non-firmationsgave et par år tidligere. Ja, måske 3-4 år tidligere. Og så har jeg en lille bitte forstærker, som jeg har tjent penge til ved at være avisbud, som er sådan en lille Roland-forstærker, som ikke spiller særlig højt, men perfekt til sådan et teenageværelse. Og så spiller jeg, så dukker det her Silver Flame riff op. Den her sådan meget... Det er en virkelig meget spinkel melodi, men også meget præcis melodi. Og jeg synes, jeg kan bare mærke, at det rammer et eller andet, som jeg bare synes, det lyder fandme fedt.

0: der var det da så. DC Miss Lizzy, vi fik her Silver Flame, er altså placeret på en 13. plads på vores top 100-liste. Nu skal vi møde en stor dansk kunstner, som jeg første gang mødte ansigt til ansigt for snart 35 år siden. I september 1991, der skulle jeg lave et interview til et musikprogram, der eksisterede på P3 dengang, der hed Jukebox Danmark. Jeg var rystende nervøs og meget starstruck for kunstneren, jeg skulle interviewe, var nemlig ingen ringer end Lis Sørensen, som tidligere havde markeret sig i bands som Chita Chanel og Anne Linnet band, og som på det her tidspunkt i 91 havde været godt i gang med sin solokarriere en god del år. Jeg vil ikke sige, at de spørgsmål, jeg stillede hende dengang, var de mest brillante i verden, men hun gav mig nogle gode, udførlige svar på dem alle sammen, og vil så heldigvis at være et af de skønneste mennesker, man kan ønske sig. Vi har mødtes nogle gange senere gennem årene, og jeg kan heldigvis med hånden på hjertet sige, at det er hun stadig, og hun er en af de bedste sangerinder, vi har herhjemme. Og nu skal vi høre hende synge den meget fine sang, der hedder Verden er i farver. Giv en stor hånd til Lis Sørensen.
1: Dejligt at se så mange her på plænen. Det danske sommervejr, godt klædt på. Vi tager en tur ud og kigger ud over havet. Og det sætter altid noget i gang.

0: lige I sang med. Tak til orkestret her, Kim Sorte & Company. Fortsat rigtig, rigtig dejlig dag her på pladen. Og tak for det fine initiativ til DR. Fortsat god dag.
1: Stor tak til Lis Sørensen. Verden er i farver, var det hun sang for os her. Direkte fra DR-byen den her fredag eftermiddag, hvor vi jo altså sender til alle vores musikkanaler, og hvor vi heldigvis har et dejligt publikum til stede, som er mødt op for at høre alle sangene. Og vi har jo lidt tid endnu. Der er stadig, hvad kan det blive, en halvanden times tid tilbage af programmet, og vi mangler jo nogle flere fine sange, så jeg håber, I har lyst til at blive hængende derude, både her ved DR-byen og ved højtalerne. Og nu har jeg altså fået skyttet lige så.
0: Hej, Andrew.
1: Hej på scenen. Du skulle lige have en lille krammer. Dejligt at se dig, Lis.
0: Ja, det var skønt at være her med live, synes jeg. Fordi jeg var ret begejstret for jeres initiativ.
1: Ja.
0: Fordi det sender lige folk til både tilbage i tiden.
1: Ja.
0: Og også, hvad der bliver lavet af fantastisk musik nu.
1: Ja.
0: Men ligesom hele rejsen her med
1: man opdager lidt
0: sidste mange årtier.
1: Altså, nogle andre sange, som man måske ikke har opdaget før, ikke? Eller haft kendskab til. Mm. Så vi har været glade for vores lille projekt her. Jeg bliver altså nødt til lige at spørge dig, kan du huske dengang for 35 år siden, da du var på besøg hos mig i det gamle radiohus?
0: Det kan jeg faktisk ikke.
1: Nej, og det kan jeg godt forstå. Jeg
0: du har sikkert også haft en helt anden frisyre dengang.
1: Ja, det kan man sige. Jeg var lidt mere langhåret, ja.
0: Jeg har jo altid kendt din stemme fra radioen, og så har vi mødtes mange gange senere hen.
1: Ja, det har vi.
0: Så du er bestemt ikke ubekendt for mig, men jeg kan ikke huske den der dag i 91, det kan jeg ikke.
1: Nej, men jeg kan fortælle dig, at grunden til, at du var der, det var i anledning, at du netop havde udgivet et album, Vis dit ansigt.
0: Ja.
1: Og vi snakkede så lidt om, hvad der med om sangene selvfølgelig på pladen. Og jeg genhørte lige interviewet her den anden dag for første gang, siden den gang, ikke? Og hvad var det? Jeg havde jo lidt forskellige, måske ikke særlig geniale spørgsmål. Jeg spurgte på et tidspunkt, om du ikke var bange for, at din plade var blevet sådan lidt uhomogen, fordi du havde indspillet den i flere forskellige studier rundt omkring.
0: Jamen, det har jeg altid fået at vide.
1: Ja, okay. Men,
0: bange for.
1: Nej. Men du kom også med meget fint og diplomatisk svar, hvor du sagde, nej, det var du i hvert fald ikke. Og tværtimod, du synes det var dejligt sådan at kunne indspille rundt omkring. Og så havde du også du havde opbygget et lille mobilstudie, hvor du boede i det nordjyske. Og hyggede dig rigtig med det der mobilstudie, fordi så kunne man lige samle nogle
0: musikere. Ja, der havde jeg også ligesom været i sådan... Man kan godt blive sådan lidt død på at være i de almindelige studier dengang. Ikke også? Ja. Fordi der... Så jeg havde lidt brug for at komme ud og lave sådan et lejrstudie egentlig, altså et mobilstudie, ikke? Så komme ud og optage hjemme ved mig selv. Og så det gør jo, at musikken måske tager lidt farve af, hvordan man har det, sådan, hvilke valg man tager, hvor modig man er.
1: Ja.
0: Og også nogle gange, hvor man bare kan læne sig tilbage og tænke, jeg skal egentlig ikke rigtig bevise noget med den sang her, fordi den... teksten og sådan hele viben i sangen, den viser vej for os nogle gange, der laver den, ikke?
1: Ja, og du nævnte også, at I havde en campingvogn deroppe, så når I havde haft travlt i det der studie, så sad jeg om natten ude i campingvognen, og så sad I og hørte sangene, de optagelser havde lavet, og hyggede jer med alt muligt.
0: Ja.
1: Og det var, det lød...
0: Skøn tid.
1: Til at være en skøn tid, ja. Nu sidder vi her 35 år senere, og du har jo stadig fuld gang i koncerterne. Altså, jeg kiggede lige på din turnéplan. Den er jo fyldt til bristepunktet med optrædener.
0: Ja, det er nogle rigtig, rigtig skønne steder. Vi spiller i år her, vi kommer hele vejen rundt, synes jeg. Og så har jeg også lige tid til at holde lidt fri. Så, men altså, vi kommer rundt på øerne, Fanø, Samsø, Bornholm, og vi kommer til Nordjylland, og vi kommer hele vejen rundt.
1: Ja.
0: Og det er nogle rigtig skønne steder. Jeg spiller ikke Tivoli og sådan de helt store festivaler i år, fordi det gjorde jeg sidste år. Så jeg tager lige sådan en pause, hvor jeg giver lidt ned egentlig sådan i publikums antal. Og det, jeg tror egentlig også, det giver lidt sig selv, fordi... Der er kommet så vanvittigt mange nye bands, som skal ud og præstere, som skal ud og positionere sig. Så det bliver større og større, så det passer. Jeg synes lidt, jeg har været der Så jeg passer mig lidt bedre med et lidt mindre publikum.
1: Ja, er det
0: der får jeg mere fat. Altså lige den her størrelse, det er helt fantastisk. Og jeg kan se folk og ja, mærke dem. Og
1: de er glade for, at du er her.
0: Så det sådan kan jeg prioritere lidt den her sommer her.
1: Ja, og du har jo... Du er jo simpelthen i stand til at trylle på...
0: Og så har jeg jo mit fantastiske orkester, ikke? Det er jo en stor del af det, at spille så meget, som jeg gør. Ja. At det er en stor musikalsk oplevelse for mig, hver gang at spille med de her kanondygtige musikere, jeg omgiver mig med. Så jeg føler mig egentlig lidt som et medlem af bandet. Det er bare ligesom mig, der bestemmer.
1: Ja. Men du tryllebinder os alle sammen, når du synger, og det er nærmest uanset hvilken sang, og det er så dejligt, at du havde tid til at være med hos os her på denne store dag, vores store finaleprogram, og synge den der fine sang.
0: Dejligt at være på listen. Tak skal I have.
1: Tak fordi du gik forbi. Lis Sørensen, mine damer og herrer.
0: Tak for jer derude, der også har stemt på mig.
1: Tak fordi du var her, og rigtig god sommer.
2: Nummer 12. Videospillet Pac-Man bliver lanceret her i 1980 og udvikler sig hurtigt til en global sensation, mens den mest sete film i danske biografer det år er den dystopiske amerikanske krigsfilm Apocalypse Now. På musikscenen er der stærke stemmer, og få er skarpere end C.V. Jørgensen. På albumet Tidens Tern udgiver han den satiriske Costa del Sol, et skævt blik på danskerne, der søger sol, luksus og en inciterende flamingo. På plads nummer 12 går turen til C.V. Jørgensen og Costa del Sol.

0: Ja, selvfølgelig skulle C.V. Jørgensen også være repræsenteret på vores top 100-liste. På plads nummer 12, Costa del Sol var det her. Nu vi er ved de store danske mandlige kunstnere, så synes jeg bare, vi skal gå videre til den næste.
1: Vi er i 2006. Italien vinder VM i fodbold efter finalen mod Frankrig, mens Danmark registrerer sit første tilfælde af fugleinfluenza. På hitlisterne markerer Nephew sig med Intercom Kom Ind, og Thomas Helmig vender tilbage til det danske sprog med Helmig herfra, hans første dansksproget album i 16 år. Albummet indeholder et nummer, som siden er blevet en af Helmigs mest elskede sange, især i Aarhus. Malaga har nemlig fået mere end dobbelt så mange stemmer i Region Midtjylland som i resten af landet. Hvis midtjyderne kunne bestemme, så lå den her sang nummer 3 på listen. Men nu hvor det er hele landet, der har stemt, så ender Thomas Helmig med Malaga på plads nummer 11.

0: Så lyder det altså på 11. pladsen på vores top 100-liste. En sang her, som har fået lidt af en renaissance på det seneste. Malaga jo altså med Thomas Helmi. Og...
1: Er der nogen for Aarhus her? Ja, der må være nogle stykker.
2: Men altså, uanset...
1: Mathias Hammer, ja. Ja, den er god nok.
2: Men uanset, hvor I kommer fra, giv lige jer selv en hånd, for hvad lytterne ikke fik at høre, det var, hvordan I sang med på den her. Tak for det. Kom så, giv jer selv en ordentlig hjertak. Det er så fedt.
0: Vi har fået Dennis Johannesson og Ole Jacobsen fra P5 ind i studiet igen. Dejligt at se jer. Hvor heldigt, at I ikke er smuttet nu.
1: Nej, vi bliver hos dig egentlig.
0: Jamen, det er godt at vide, fordi nu er vi nemlig nået til sådan en lille afdeling af det her program, hvor det er sang, vi skal høre, som måske mest har hjemsted på jeres kanalen. Det er nok jeres kanal, der spiller dem mest, vil jeg tro.
2: Ja, det kan godt være. Ja. Altså det, jeg synes, at vi har oplevet i den her periode, det er jo, at det har sgu været svært at finde ud af, hvor musikken egentlig hørte hjemme. Altså, fordi der var rigtigt. Så mange, hvor man tænkte, nå jamen, det kan da også godt du der og her. Men Det er rigtigt, at på B5, der rummer vi en ganske særlig afdeling af musik, og meget af det tror jeg, vi skal til.
1: B5-lytterne er meget musikalsk geniale. Mm. De lytter til den gode musik.
0: Ja.
1: De har foreslået den gode musik, og de har stemt på den gode musik.
0: Jeg tror, vi var inde på det lidt tidligere. Der er mange af de sange, som så normalt er hjemmehørende på jeres kanal, som I spiller ofte, som har fundet vej til den her top 100-liste.
1: Og det er vi meget stolte af.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Det skal I også være. Ja. Dennis, du er jo god til at få gang i noget fællessang blandt publikum.
2: Ja, det er jeg kun, hvis det er et godt publikum, og det er, men det er der jo.
0: Og en god sang.
2: Ja. Og jeg tænker, vi skal til en nu.
0: Det vil jeg også tro. Skal vi prøve at høre, hvad der dukker op, når jeg trykker på knappen?
2: Det vil være vildt underligt, hvis I ikke synger med nu. Så går jeg om bag og lægger mig i fosterstilling, og jeg rejser mig ikke, før den er færdig.
3: Nummer 10. Verden tager hul på et nyt årtusind, og fejringerne præger nytårsnatten over hele kloden. Herhjemme bliver året også historisk, da Øresundsbroen åbner og forbinder Danmark og Sverige. På hitlisterne er der fart på med Aqua og Cartoon Heroes, mens Safri Due gør sig klar til et internationalt gennembrud med Played Alive. Men ingen dansk sang får større gennemslagskraft end den, der sikrer Danmark en historisk sejr ved Eurovision Song Contest. Hør bare her Jørgen Olsen fortælle om, hvordan livet ændrede sig for de to brødre efter sejren.
4: Jamen det var sådan, at vi spillede på nogle små ydmyge steder, og det var sidste chance, tror jeg, for at min bror og jeg, vi kunne komme ind på den internationale musikscene. Og vi fik et tilbud, og vi valgte så at sende bukser med stjerneskud ind til det danske Melodi Grand Prix. Og det er jo en fantastisk historie, fordi vi gik ind som fuldstændig ukendte, egentlig. Men med en stor opsparet kærlighed, synes jeg vi, da vi spillede Smuk som en stjerneskud i cirkusbygningen. Ja, så blev det jo skudt afsted endnu mere, da vi kom til Globen. Og det er jo fortsat, og vi svæver stadig rundt på Wings of Eurovision og Wings of Love.

0: Ja, tak, mine damer og herrer. Sådan skal det lyde. Wow! Hyldes til Olsenbrødrene.
1: Yes.
0: Yes, sir.
1: Hvor var det herligt med sådan en gang fællesang her,
0: det kunne vi blive ved med, det her.
1: Ja, det kunne vi.
0: Kan vi sende til klokken 20?
1: Nej, det kan vi ikke.
0: 21, så.
1: Men sådan fik vi så taget hul på top 10 på vores top 100
0: liste. Nu bliver det den onden hylde spændende.
1: Wow, ja. Og det er jo så, har vi fået opklaret den mest populære, formentlig i hvert fald, medmindre der dukker en mere op længere op, den mest populære Grand Prix-sang på vores top 100-liste.
0: Ja, helt fortjent.
2: Så. Noget kunne tyde på det.
1: Yes, yes. Dennis, og I har haft mange gæster på besøg i jeres program. Dodo var en af dem, ikke, som vi snakkede om tidligere. Ja. Er der andre, som I vil nævne, som har været særlig hyggelige at have forbi i programmet? Jeg ved, I har haft medværter, som også har været gæster, for eksempel.
3: Ja, altså, jeg tror mest, at altså Søren Sko, som var gæst hos os, det var vi meget begejstrede for. Ja. Især fordi han fortalte en historie om, at man i Sko Torpbussen havde den idé om, at man skulle synge som Paul Krebs. Ah. Og så kunne man få en hel masse sange at vælge imellem. Og især da det var Tupac's California, så gik det

0: sådan op og herned af hinanden i dagligdagen. Det gør, jeg sidder inde i den der P5 på stribe quizboble der, kun mig selv, og når nogen kommer og siger denne, så bliver jeg helt forskrækket, fordi hvad fanden er der andre folk? Så det der med, at vi har lært hinanden at kende på den måde, og har kunne interagere med hinanden og sådan noget, og opleve det fællesskab, det er nok noget af det, jeg tager med mig, som har været allerstørst for mig, og jeg har, guderne skal vide det, været i gamet i mange år, men har aldrig på den måde oplevet noget i radio.
1: Nej, jeg kunne ikke være mere enig. Det har virkelig været noget helt enestående, det må man sige.
2: Ja. Og så har det været det fantastiske, at hver dag, når vi har været færdige med at sende, så er vi alle sammen samlet og stået i en rundkreds, som vi hurtigt døbte Circle of Love.
0: The Circle of Love.
2: Mm. Og har fortalt hinanden, hvad vi har gjort, hjulpet hinanden undervejs med at lave de her radioudsendelser, og sluttet af med et 1, 2, 3, top 100, som måske kommer.
0: Men det, der har gjort allermest indtryk på mig, det er, at I har givet at lege med.
2: Og stemme.
0: Altså seriøst. Og indstille. Og stemme. Og bestemme, hvem der skulle være med på den her top 100. Det har været virkelig, altså det samarbejde, for det er jo det, der har været mellem jer og så os. Så at I ikke har været med i The Circle of Love endnu, det synes jeg faktisk er lidt ærgerligt. Jeg tænker, kan vi lave en Circle of Love her? Altså kan vi tage hinanden om skuldrene? Sådan, bare sådan den nærmeste idé i nærheden. Det kan være lidt over grænseoverskridende, men jeg ser nu der, men hvis man kender hinanden, så kan man jo godt gøre det. Aha. Og hvis man ikke kender hinanden, så kender man hinanden lige om lidt. Og hvis man har fået et par fadøl, så er det meget nemmere. For eksempel, ikke? Ja, sådan der. Smuk som et sjæl.
3: Du kunne gøre en anden igen, det er lige sted.
0: Er I med? Som tiden går. Ja, se nu der, hvor dejligt I ser ud. Nu går og ser I ud. Og efter The Circle of Love her ved DR-byen. Tak for det. Prøv lige at høre. En stor hånd til jer, fordi uden jer, hvad fanden? Altså,
1: ja, lige præcis.
0: Hey, no top 100. Tak for det, venner.
1: Rigtig dejligt at have jer på besøg, som altid, Dennis og Ole.
0: Hvad mener du med, skal vi gå nu da? Eller
1: ja,
0: hvad?
1: Ja, for vi skal jo videre med listen, ikke? Du ved, der er radiovis lige om lidt og alt muligt. Så lad os,
2: Men synes du ikke, der var meget kærlighed i det her?
1: Jo, det synes jeg bestemt,
2: så der var. Så lad os få noget kærlighed.
1: Ja, det kommer nu.
4: Nummer 9.
5: 1986 bliver et år, mange husker. Verden rystes af atomulykken i Tjernobyl, mens Danmark for første gang kvalificerer sig til VM-slutrunde i fodbold. På musikscenen hitter Kim Larsen med Forklædt som voksen, men et andet dansk nummer kommer til at leve sit helt eget liv. Lars Lilholt Band udgiver albumet Portland, og især én sang bider sig fast. Kald det kærlighed bliver med tiden en del af den danske sangskat og er siden blevet omtalt som et stykke betydningsfuld folkelig kulturarv.
6: Ja, det er Lars.
7: Hej Lars, jeg ringer inden fra top 100. Og jeg vil bare fortælle dig, at din sang, Kald det kærlighed, er kommet ind på top 100
6: ja.
7: Som nummer 9.
6: Ja, det var godt. Jeg havde jo håbet, at det var nummer 1. At det havde jeg nu heller ikke regnet med at kunne lade sig gøre. Men det er fedt, sådan i top 10. Det er godt for en gammel sang.
7: Vil du ikke tage os tilbage til, da du skrev sangen?
6: Nå, men det er, nu er det jo en kærlighedssang, som mange folk er blevet kærester til. Da jeg skrev den, der var mit kærlighedsliv lidt i ruin, og så den er faktisk skrevet i afmagt i sin tid i 1900, hvad snakker vi om, 85. Den kom til plade i 86. Så det er jo sjovt, altså der fungerede mit kærlighedsliv overhovedet ikke. Så det, at det så blev en sang, som folk kunne bruge til at blive kærester til, det synes jeg bare er for underligt.

0: Det var da også lige en fællessangsbasker, vi fik der, hva'? Lars Lilholt og kaldte det kærlighed.
1: Ja, der er nogen, der har bundet mit ene ben fast til bagscenen her, så jeg kan ikke komme frem, desværre.
0: Nu har vi også fået Ena op på scenen igen.
2: Jamen, hej vennerne.
3: Hej, Ena.
2: Var det hyggeligt?
0: Ja.
1: Hov, giv lige Ena fra P3 en hånd.
2: Ja, hej så.
0: Jeg har fornemmet, at der har været sådan et særligt bånd mellem P5 og P3 her
2: altså
0: de senere uger.
2: Der
0: vil I fortælle lidt om det?
2: Yeah. Jo, altså det starter jo egentlig med, at vi beslutter os for, at vi skal lave de her famøse samsendere, hvor vi sender på tværs af kanalerne. Så P3 og P5 har jo haft noget af et kærlighedsforhold de seneste par uger.
4: Ja, hvem skulle have troet det?
2: Ja, hvem skulle have troet det? Men det startede faktisk lidt med noget, jeg kalder en kanalrundfart, som Tilde fra P6 har valgt at døbe det. Det er, hvor vi går og lytter på, hvad der sker på de andre kanaler. Og jeg ramte P5 på det mest episke tidspunkt med Kom tilbage nu på et slag. Og så kunne jeg jo ikke lade være med at bryde ud altså, af glæde og ekstase for, hvor meget jeg elsker P5. Altså.
1: Det blev sådan, at vi...
4: Du har indført gamle numre på P3 med det her?
2: Det føler jeg, jeg har. Altså, jeg har, jeg har
4: ældre
2: fået...
4: Numre.
2: Ældre numre. Jeg har bare fået øjnene op for, for dansk musik, sangskat. Altså, sang, jeg måske ikke har så tæt på hjertet, men som er kommet det på grund af Top 100.
1: Altså, nu har jeg jo lyttet på meget af det, som Ena har lavet på P3, og hvis I ikke har hørt det, så er I blevet snydt for noget, vil jeg sige. Fordi det er sgu sjældent, at jeg har hørt, i hvert fald så skal jeg mange år tilbage, en radiovært have så stor kærlighed til musikken, at hun faktisk nogle gange bryder sammen i grådet over, hvor fedt det er. Altså, når jeg prøver seriøst, det er fandme det, der skal til, altså for at komme ud og så ramme. Lytterne, som jo sidder her og er kommet, garanteret på grund af dig også, altså fordi, hvis vi skal kunne nå nogen, så skal vi sgu selv tro på det. Vi skal selv føle for det. Vi skal selv have kærligheden for at få kærligheden. Mm. Og seriøst, vi skal have flere af dig til at erstatte sådan nogle gamle ronkedorer som os. Altså det er det, der skal til. Jeg kan kun sige det. Gør jer selv den tjeneste. Lyt til Ena på P3. I bliver ikke snydt tværtimod.
2: Nej, hvor er I gode. Tak.
0: Hun er et festfyrværkeri.
2: Men prøv at musik er det bedste. Det binder os sammen. Jeg vil sige, med al respekt til kunstnerne, selvfølgelig handler det her også om dem, men det handler om os, som mærker musikken, lever til den, oplever den for første gang, oplever den for tusinde gang. Og det der med... I radioen, når vi hører noget, så er man aldrig nogensinde alene. Man er aldrig alene, når man hører radio. Man har altid sine venner på den anden side, som lytter med. Og det er den der følelse af samhørighed, som er den vildeste i verden. Og det er den, jeg har mærket hver uge her i Top 100.
1: Og en af vores venner, det er radioavisvært Rune Styrup. Jeg er nødt til at sige, Rune, vi aflyser radioavisen. Jeg har overhovedet ikke tid til det der. Og det er garanteret kun dårlige nyheder det hele. Og noget om...
3: Jeg har smidt lidt top 100 i nyhederne, bare for lige at få lov.
1: Rune styrer,
3: jeg tænkte nok, det ville virke. Fedt, lad os tage nogle nyheder.
0: Ja, klokken 17.
3: Og der er ikke kommet mere ro på den sag, som SF's formand Pia Olsen Dyhr de sidste par dage har måttet svare på kritiske spørgsmål om. Sagen den handler om, at Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, som tilbage i 2020 mistede sit job i SF efter anklager om upassende adfærd og krænkelser. Nu vil SF's afdeling på Frederiksberg have rådgiveren, Thomas Nystrøm hedder han, fyret. En af dem, der har kritiseret den her ansættelse voldsomt, det er også Lotte Kofod, der anmeldte Thomas Nystrøm tilbage i 2020, og hun er rådmand for partiet i Frederiksberg Kommune. Men det ser altså ud til, at Pia Olsen Dyhr har tænkt sig at stå fast og forsøge at komme igennem stormen. Det er i hvert fald analysen fra vores politiske analytiker Jens Ringberg, efter at Pia Olsen Dyhr i dag har holdt tale på folkemødet på Bornholm. Her nævnte hun slet ikke elefanten i rummet, heller ikke selvom at Lotte Kofod stod nede foran scenen med et skilt. Vi får lige Jens Ringbergs hurtige analyse her.
5: Det, som er strategien fra Pia Olsen Dyhrs side og partiledelsens side, det er, kan man sige, at ride stormen af. Og første eksempel på det, det var, at Pia Olsen Dyhr holdt sin tale her bag mig på scenen på Cirkuspladsen i Allinge, uden at lade sig mærke af, at Lotte Kofod var i publikum med et skilt, hvor der stod aldrig mere ISF. Det er strategien. Det kræver jo så, at den strategi, den tilgang, den fremgangsmåde bliver accepteret bredt i ISF. Og det er jo det, vi må se den kommende tid, om Pia Olsen Dyhr er så stærk en formand, så hun også kan få det her til at gå væk, eller i hvert fald gå i glemmebogen.
3: Thomas Nystrøm skal være personlig rådgiver for Pia Olsen Dyhr og bliver sådan helt formelt ansat i Økonomi- og Indrigsministeriet, altså ikke i partiet SF. Han skrev tidligere i dag på Facebook, at hans handlinger over for tre kvinder i partiet i 2020 var upassende og helt uacceptable. Men han skriver også, at der fra SF er inviteret til dialog, og at han kommer til at gøre sit for, at det kan fungere. Og jeg kan også se, at Pia Olsen Dyhr lige har udtalt sig om sagen igen her til eftermiddag, og altså holder fast i sin beslutning. I de her minutter, der er aktiekøbere over hele verden rigtig travlt i gang med at købe aktier i verdens rigeste mand, Elon Musks selskab SpaceX, som i dag er kommet på børsen som den mest værdifulde børsnotering nogensinde. Og vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing, han fortæller lige lidt mere om den rekord her.
6: Der kommer altså bud ind fra hele verden. Der er kæmpe rift om den her aktie, og de indikationer, der er, det er altså, at det sandsynligvis bliver med en stigning oven i den i forvejen jo ret vilde pris på SpaceX-aktien.
3: Ja, spørgsmålet er så, om det her det er en god investering, for SpaceX er ikke i nærheden af at tjene penge, og faktisk så fosser pengene ud af selskabet lige nu. Flere pensionskasser herhjemme, blandt andre PFA og ATP, siger, at de ikke vil købe aktier i SpaceX, som situationen er nu. Og i Dansk Aktionærforening, der er formand Johan Vinter Rasmussen på samme hold. Han råder sine medlemmer til at lade være. Og her hører vi lige vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing igen.
6: De taber faktisk penge, og ganske mange, et milliardbeløb hver eneste måned. Og hvis man skal retfærdiggøre den værdi, som selskabet nu er gået på børsen med, jamen så skal nogle af de her vilde planer, der er om blandt andet datacentre i rummet, det skal altså kunne lade sig gøre. Ellers kan de danske pensionskasser i hvert fald ikke regne den hjem, og det er derfor, de siger, vi står lige over i første omgang, og vi også hører eksempelvis Dansk Aktionærforening sige til private aktionærer, pas nu på.
3: Og ligesom at det er en stor dag for aktiehandlerne, så alle os, der går op i musik, også midt i nogle ret nervepirrende timer, hvor vi jo får afgjort, hvilken sang, der er Danmarks bedste nogensinde. Næsten 300.000 af os har i den her proces været inde på DR.dk og lave vores egen top 5. Og vi kan se på de her stemmer, at mange af os er gået med sange, som blev en del af vores liv og udgivet, da vi var teenager. Sådan er meget min liste også, kan jeg afsløre. Og en af dem, der allerede har ramt listen med tre sange, Michael Hardinger fra Shubidua, han har det ret meget på samme måde.
7: Jeg kan huske, at jeg var 14-15 år, og de første Beatles-ting kom for alvor. At jeg kan jo smage den hamburger, så, da jeg hørte den sang. Det sidder bare fast i hjernen på en.
3: Ja, jeg er sindssygt spændt på, hvem der rammer de her sidste 8 pladser på listen, så lad os lige få en hurtig vejrudsigt, så vi kan komme videre med den. Og jeg er også spændt på, om vi kommer helt igennem den her liste uden regn her foran DR-byen, for der kommer altså regn eller byer i løbet af aftenen mange steder. Og så begynder det også at blive lidt halvkøligt. Temperaturerne de ryger ned mellem 8 og 13 grader. Vinden er svag til frisk og kommer fra vest. Nyhederne her var med Rune Styrup. Min redaktør hedder Camilla Mærsk.
8: Du lytter til Top 100 direkte fra plænen ved DR-koncerthuset i København. Din vært er Andrew Jensen.
0: Endnu en times tid har vi tilbage af programmet her denne fredag eftermiddag, hvor vi jo er godt og grundigt i gang med listens top 10. Vi skal til nummer 8 nu, og der finder vi altså en sang, der stadig er kendt og elsket af rigtig mange af os her 19 år efter, at den blev udgivet. Hende, der sang den i sin tid, er desværre ikke blandt os længere. Hun døde i en tragisk bilulykke i Jamaica i juni 2007 på et tidspunkt, hvor hun var lige på nippet til at få sig sit helt store gennembrud. Men Natashas sange, de lever heldigvis stadig i bedste velgående, og nu skal vi høre en af dem, Giv mig Danmark tilbage, her fremført af farfar og Cecilia.

0: Jeg giv dem en stor hånd, farfar og Cecilia var det, der gav os Natasha stor hit. Giv mig Danmark tilbage, en sang, der er placeret på plads nummer 8 på vores top 100-liste, som vi jo stadig har en lille times tid tilbage af. Vi sender frem til klokken bliver 18 på samtlige Danmarks musikkanaler. Eller, det er måske også lige meget sagt. Samtlige DR's kanaler. Det vil jo sige P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Og så har vi fået farfar og Cecilia op på scenen. Velkommen til her i vores lille radiostudie.
1: Tusind tak. Et dejligt radiostudie, må jeg sige.
0: Ja, lidt luftigt måske, men der er frisk luft. Det skal man jo heller ikke kimse af.
2: Nej.
0: Og tak for den meget, meget fine version af Natashas sang der, det må jeg sige. Det er jo virkelig en sang, der rører os på et eller andet, på en eller anden måde, ikke? Her i 2026, og man må jo sige, at når den nu befinder sig på en 8. plads på listen, ja, så rører den rigtig mange mennesker. Hvorfor gør den det, tror jeg?
1: Altså, alle har noget brug for at brokke sig en gang imellem, ikke?
0: Ja.
1: Og skyde skylden på nogle andre og bare sige, fuck dem.
0: Ja.
1: Og det er en energi, som er meget, meget, meget herboende i alle os, der har lyst til at gøre et eller andet, og kom nu, siger hun til sidst. Ikke? Kom
0: ja,
1: nu, mand.
0: Ja, ja. Ja, det er rigtigt. Og det var vel, kan man sige, det var hendes mest populære sang?
1: Det vil jeg helt sikkert sige. Når vi spiller den en gang imellem, eller jeg er DJ og spiller den, folk de skriger jo med på det der.
0: Ja.
1: Ungeren igen, ikke? Og der er jo sikkert mange, der ikke aner, hvad ungeren var.
0: Mm.
1: Men der er en eller anden følelse af, nu tager vi handsken på.
0: Ja. Farfar, du kendte jo Natasha på tætteste hold, må man sige. Hun kom i dit studie i Islands Brygge, og I har spillet musik sammen, og jeg tror, du ret tidligt kunne se, at hun besad noget helt særligt. Kan du forklare lidt om det?
1: Ja, altså jeg gik jo i folkeskole med hende, fra hun kom ind i 4. klasse eller 5., hvad det var. Og der hang vi bare ud, der havde jeg ikke set det der, men der begyndte hun at lave musik før mig, og der tænkte jeg, det er altså spændende det der, det er lidt sejt. Og da vi så senere mødes igen og begyndte at lave musik, der tænkte jeg, hende der, hun kan gå hele vejen i verdensformatet, ikke?
0: Ja.
1: Så jeg tænkte, det er min billet til evig berømmelse.
0: Ja, og så begyndte I stille og roligt at lave musik i dit studie.
1: Ja, fordi det lå så jo heldigvis lige ved siden af, altså hun skulle gå forbi mit studie, når hun, fordi hun boede lige ved siden af, ikke?
0: Ja.
1: Og så havde der været det her høje reggae-musik ud af vinduerne så mange gange, tror jeg, så tænkte hun, er det ikke Søren, der sidder der, lad mig lige gå ind og sige hej.
0: Hmm.
1: Og så var vi simpelthen bare tilbage på sporet igen.
0: Ja, og så kørte det bare derudad, indtil det en dag var slut her. Cecilia, du har jo ikke været særlig gammel, da Natasha, hun var spiret og var på vej op og lavede de her sange. Hvad er det egentlig?
2: Det er rigtigt.
0: Eller hvornår krøb hun ind i dit liv, vil jeg sige?
2: Hvornår hvad?
0: Hvornår hun krøb ind i dit liv?
2: Det gjorde det allerede, da jeg var lille pige. Jeg var 8 år eller sådan noget.
0: Ja.
2: Og så til min 10-års fødselsdag, så købte min mor hendes CD. Så begyndte jeg bare at græde. Ej, jeg var... Hun var den brune pige, jeg ligesom kunne spejle mig i dengang. Så da jeg så fandt ud af, at hun var gået bort, så var jeg jo virkelig ked af at græde til min mor. Ej, jeg ville ønske, at jeg kunne komme til hendes koncert. Og bap, bap, bap. Men så lavede jeg også selv musik dengang.
0: Ja.
2: Meget, meget tidligt jo.
0: Mm.
2: Optrådte siden jeg var 8, skrev musik og var i indspillingsstudiet siden 10 år. Ikke? Og så har jeg bare sådan hele tiden haft den der drivkraft med hele tiden at blive ved. Og hun har helt klart også været en del af mit liv med den der med ikke give op. Selvom du ser anderledes ud, eller du går igennem... nederen ting, når du gør nogle ting, der ikke er normalt i din, hvad kan man sige, generation, fordi du starter så tidligt, ikke? Så helt 100, med hele tiden at blive ved.
0: Mm, ja, og du har jo rent faktisk været med i en musical, spillet en af hovedrollerne.
2: Ja.
0: Om Natasha.
2: Det er rigtigt,
0: hvordan har det været?
2: Det var jo en kæmpe ære for det første. Og så få lov til at... Hvad kan man sige? Man kunne ikke gengive hele hendes historie, men at gengive noget af hendes historie er bare sådan fantastisk, og så der er blevet tænkt på mig. Altså, det var jo... Ja, jeg ved ikke. Jeg var hele... Det var banebrydende, det var ærefuldt, og så det der med at kunne se og forstå nogle andre ting af, når man også er i en branche, og selv kunne forstå hende på en anden måde. Hun har også haft den her modstand i en branche, selvom hun var signet, og så ikke blev signet, og så var independent, og hvordan det så gik. Og så var signet efter, altså sådan, at man kunne bare leve sig ind i alle de her ting, og så også det der med at være kvinde i branchen. Hun talte for så mange fede ting, som jeg kunne tænke, wow, hvis hun var her i dag, kunne man have en fed samtale med hende, ikke?
0: Ja, hun har virkelig betydet meget for rigtig mange mennesker, og jeg er sikker på, at hvis vi i dag skulle finde på at lave en ny top 100-liste om nogle år, så vil hun også være med på den. Tror jeg ikke.
1: Jeg tror det helt klart. Altså, hun er jo blevet sådan et ikon, ikke? Det er jo vildt at være på 8. plads med noget, vi har lavet. Altså,
0: virkelig.
1: Det er jo fantastisk. Ja. Altså. Og små piger kan spejle sig i en små drenge, og hun er jo gået fra at være et menneske til at være en eller anden myte.
0: Ja, det må man sige. Farfar og Cecilia, det var dejligt, at I lyst til at komme forbi og give Natasha lidt opmærksomhed. Den fortjener hun virkelig. Så tusind tak for det.
2: Tak, fordi vi måtte.
1: Ja, tak. Natasha!
0: Yeah, giv en hånd til. Og så også en hånd til farfar og Cecilia.
3: Nummer 7.
4: 1988 byder på store sportsøjeblikke og musik i bedste sendetid. Det danske herrelandshold er med ved EM i fodbold under Sepp Piontek, mens Kirsten og Søren vinder Dansk Melodi Grand Prix med Kan du se, hvad jeg sagde? Samtidig er Kim Larsen og Bellamy blandt landets mest populære navne. I top 100-afstemningen er de smukke unge mennesker især blevet stemt op af de 40-49-årige, den alder, hvor mange selv holder konfirmation for deres børn, ligesom Kim Larsen gjorde, da han skrev sangen til sin søn Sylvester. Samtidig går nummeret på tværs af generationer. Det er også den af Kim Larsens sange på listen, der har fået flest stemmer fra de 18-29-årige. Sang nummer 7 er Kim Larsen med de smukke unge mennesker.

0: Der var han jo igen, Kim Larsen og Bellamy med de smukke unge mennesker, placeret på en 7. plads på vores top 100-liste. Og så velkommen tilbage til dig, Ina, fra
1: tak,
0: P3.
1: Andrew.
0: Hygger du dig med alle de her sange, vi lytter til nu, hvor vi er kommet op på top 10-listen?
1: Helt vildt. Der er så meget kærlighed, der er så meget fællessang, og man kan mærke, at alle, der står herude på plænen og sidder ned, virkelig også bare mærker, at det her det er nogle folkelige sange, som rigtig mange har en relation til, har en masse følelser og minder til. Og det kan godt være, jeg ikke selv har det, men jeg mærker jeres, og jeg synes, det er så skønt. Det er virkelig, virkelig dejligt.
0: Og vi kan virkelig mærke det helt heroppe.
1: Bestemt.
0: Ja, Ina, jeg vil godt lige snakke med dig om dit program i onsdags.
1: Ja.
0: Der havde du en medvært.
1: Det havde jeg. Andreas Oddbjerg var min medvært i alle 2 timer, hvor vi foldede de 20 sange ud på det tidspunkt, og han var simpelthen eminent til det. Altså, Andreas har sådan en evne til at leve sig ind i musikken på sådan en ekstremt menneskelig måde. Og han har en anekdote og en historie til alle kunstnere, vi kom forbi på den der liste. Ja. Altså, han prallede på den fedeste måde. Mm. Men han er simpelthen så skøn, fordi det var ikke kunstneren Andreas Oddbjerg, jeg havde P3-studiet. Det var mennesket Andreas Oddbjerg, som var i musikken med mig og greb mig også, når jeg var helt ærlig og sagde, det er første gang, jeg hører den her sang. Mm. Og han spørger mig, hvordan har du det inde i kroppen lige nu? Altså, det synes jeg bare er virkelig, virkelig skønt. Og han viste os bare, at hans evne til at skabe musik, som vækker minder i en, selvom de er nye. Forstår du, hvad jeg mener?
0: Ja.
1: Han skriver sange, som føles, som om man har levet flere liv til dem.
0: Ja.
1: Og det er en helt unik evne, han har.
0: Ja. Så han var...
1: Han var virkelig god, og jeg har lyst til at invitere ham ind i studiet igen. Og faktisk så for, hvad er det, et år siden og sådan noget, havde ham også ind i studiet, der sagde han, at hans største drøm var faktisk at være radiovært for en dag.
0: Okay.
1: Så den fik vi forløst i onsdags,
0: yep,
1: og han klarede det til UG, vil jeg sige.
0: Altså, er det rigtigt, at han havde solbriller på?
1: Det havde
0: under
1: han.
0: Hele seancen?
1: Og det havde han, fordi han havde købt nogle nye, rigtig flotte solbriller. Og det, de skulle bare vises.
0: Ja, de skulle lige flashes en gang.
1: Ej, men det var virkelig sådan talk of town i DR. Dennis og Ole fra P5, de besluttede sig også for at sende med solbriller hele dagen efter, ikke?
0: Ja.
1: Men det er jo bare Andreas, som er sig selv 100%, og gør, hvad der føles rigtigt, og det synes jeg bare er helt vildt dejligt at være omkring.
0: Ja. Og kan jeg vide, om det ikke er ham, der dukker op nu?
1: Nej!
2: Nummer 6. Efter lange perioder med nedlukninger, bliver 2021 året, hvor Danmark langsomt åbner igen. Samtidig samles nationen omkring herrelandsholdets eventyr ved EM i fodbold, hvor fællesskabet for alvor kommer i fokus. På hitlisterne dominerer Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg med Stor mand, mens Andreas Oddbjerg også markerer sig stærkt i eget navn. På debutalbummet Hjem fra fabrikken finder vi en sang, der hurtigt bliver taget til sig af danskerne. På plads nummer 6 er det Andreas Oddbjerg med I morgen er også en dag. En sang, der betyder meget for mange. Også for Andreas selv.
3: Jeg ved jo ligesom, hvilken rolle, eller jeg ved noget om, hvilken rolle den spiller i nogen folks liv, og hvordan den ligesom især er en ven i mørket, når livet er rigtig... Når livet er lort, hvis man skal uden skal være for... Men... og det så føler jeg mig nyttig, for det kæmper jeg lidt nogle gange med, at om jeg, hvor nyttigt det egentlig er, det jeg laver. I forhold til, hvis man var sygeplejerske, eller hvis man lavede sådan nogle ting der, hvor det kan føles lidt fluffy. Og lige med den sang, den gør faktisk, at jeg føler mig nyttig, og at det giver mening, det jeg laver.

0: Ah, tænk at kunne skrive sådan en sang. Var Andreas Odbjerg, var det placeret på en 6. plads. Med i morgen er der også en dag. Vi nærmer os stille og roligt den spændende øverste del af top 100-listen, Nina. Nu er det top 5, vi skal til at rykke ind på. Og det gør vi med en sang, der også er en stor sang. Det må man sige, en klassiker. En sang om at få udtrykt sine følelser til den, man elsker. Noget, man måske ikke altid får gjort så ofte, som man burde. Sangen, den hedder Forårsdag. Og er jo af Anne Linnet. Hun skrev den egentlig allerede tilbage i 1970, men det var først i 1988, den udkom og var med på hendes 6. studiealbum, Jeg er jo lige her. Men det er ikke hende, vi skal høre den med i dag. Hun kunne ikke være her. Til gengæld har vi fået en anden til at komme ind og fortolke den. Ved du, hvad det er, Ine?
1: Ja. Ja. Sofie 1998.
0: Ja, hvad kan vi sige om hende?
1: Jamen, giv lige en stor hånd. Kom så. Men Sofie 1998, hun er jo en ny stemme på den danske sanghimmel. Og hun, kæft, hvor har hun bare en evne til at skrive vedkommende tekster. Ja. Sofie maler de vildeste billeder om dagligdagen, om hjertesorg og glæde. Hver gang hun udgiver en sang, så sidder jeg med teksten ved siden af, for jeg vil have enhver bid med. Hun har virkelig sådan en ny oldschool måde at skrive musik på.
0: Ja. Og der er sikkert mange af jer, der kender hende for en sang som Marianne og Henrik, for eksempel, som hun skrev til sine forældre. Og det seneste års tid, der har vi også haft fornøjelse af den sang, hun har lavet sammen med Albert Heath, der hedder Horsens.
1: Ja, den er også en kæmpe banger.
0: Yes. Men nu er det jo altså en Anne Linnet sang, hun skal synge for os, og det er vi rigtig glade for. Hun vil så tage vel imod Sofie 1998.

0: Gine Storhånd, Sofie, 1998. Og en meget, meget fin fortolkning af Anne Linnets forårsdag. Den sang, så var altså jeg placeret på en femte plads på vores top 100-liste. Så vi begynder jo at nærme os de spændende øverste pladser. Det var ikke så længe, før vi tager hul på dem. Og vi sender jo top 100-programmet her, det store finaleprogram fra DR-byen, fra plænen udenfor, hvor der er mange mennesker, der har samlet sig og glæder sig til at høre, hvordan det lyder på top 5. Og vi samsender jo på alle vores musikkanaler her i DR. Nu er Sofie 1998 kommet op.
1: Hej.
0: I vores lille...
1: Må man sætte sig?
0: Ja, det må man gerne.
1: Fedt.
0: Du tager bare plads.
1: Tak.
0: Hvor var det dejligt at høre din fortolkning af den her sang.
1: Tak.
0: Har du et specielt forhold til Anne Linnet og hendes sang, eller hvordan?
1: Jamen altså, hun har jo været svær at undgå for de fleste.
0: Ja,
1: heldigvis. Altså, det er ikke en straf, at man ikke kan undgå Anne Linnet. Det er en kæmpe gave.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Så jeg har da hørt det meget, der er vokset op. Altså.
0: Er der andre en sang, du er sådan...
1: Jamen altså, jeg kan huske... Smuk og dejlig sidder som sådan en barndoms core memory nærmest. Jeg kan huske, vi sang den i folkeskolen som en fælles sang.
0: Ja.
1: Og Glor på vinduer også. Jeg genhørte den lige. Den har en helt underlig produktion, men den holder.
0: Ja, det gør den da.
1: Det gør den.
0: Ja, og det er jo det, der er så fantastisk ved Anne Linnets sang, ikke?
1: Ja.
0: At de bare holder den dag i dag, og hun har jo været på musikscenen herhjemme i så mange år, og har leveret og leveret og leveret, så det har været helt fantastisk.
1: Det var ærgerligt, det ikke var hende selv, der lige skulle synge den i dag,
0: det
1: synes jeg. Det
0: men det var også dejligt at høre dig. Det bliver en anden gang.
1: Ja.
0: Ja. Vi har jo fået masser af stemmer ind på vores top 100, eller til vores top 100-liste her. Mere end 300.000 mennesker har bidraget til at lave den her liste, så det er hjulpet til over 1,5 millioner stemmer. Det er helt vildt.
1: Ja, det er det.
0: Har du fulgt med i afstemningen?
1: Ja, det har jeg. Altså i resultaterne, mener du?
0: Ja.
1: Altså jeg har både været inde stemme, og så har jeg også ligesom kigget spændt på de poster, der blev lagt op af det.
0: Ja, men det var... Din afstemning faktisk, eller dem, du har stemt på, jeg ville hen til. Kan du huske,
1: hvad
0: du har
1: stemt? Vil du gerne vide, hvad det er?
0: Ja, det vil jeg gerne vide.
1: Jamen, der var to, jeg ikke kunne komme udenom. To artister. Og det er helt sikkert Natasha, som var det eneste hiphop, jeg hørte, da jeg var barn. Mm-hmm. Så hun var nødt til ligesom at komme derop. Og så uomtvisteligt, så ligger TV2 bare allerhøjest for mig.
0: Ja.
1: De første kærester på månen ligger som top 1 sang of all time i Danmark for mig. Jeg elsker den sang.
0: Ja, og det er der rigtig mange, der gør.
1: Det er der.
0: Ja.
1: Det er der.
0: Så det var jo helt fantastisk, at vi havde Steffen Brandt med til at synge sangen.
1: Hvad har du stemt på? Må man spørge om det?
0: Ja, det må man. Jeg har. Ja. Jeg fortalte det til Steffen Brandt. Jeg havde en seddel. Jeg skal lige finde en seddel, ikke?
1: Ja.
0: Et øjeblik.
1: Ja. Det skal være rigtigt.
0: Nej, den er forsvundet, den sidder. Men jeg kan huske nogle af dem. Kashmir's Rocket Brothers.
1: Ja.
0: Killing It med E.G. Der var Swoon Lee, Love Will Keep You Warm.
1: Mm-hmm.
0: Der var Silver Flame med Daisy Miss Lizzy.
1: Den holder også.
0: Ja.
1: Fedt. Vi har stemt lidt forskelligt, kan jeg fornemme.
0: Jamen, ved du hvad? Jeg tror, jeg var i sådan lidt rocket humør, da jeg stemte. Jeg stemte allerede mandag morgen, da afstemningen åbnede, så tænkte jeg, det skal jeg simpelthen.
1: Det er et farligt tidspunkt at stemme, ikke? Der er man lidt sur, og så er man lidt i sin rock-energi.
0: Ja, måske har jeg også fortrudt det lidt. Jeg ved, der er andre, der sådan ligesom har lavet top 10-lister, og så har de gået sådan og rykket rundt på sangene.
1: Okay.
0: Og så til sidst, efter flere dage, så har de gjort det. Og jeg tror også, at måske jeg ville have stemt anderledes, hvis nu det havde været en fredag eftermiddag, og du ved, weekenden ventede forud, og hvis det havde været solskinsvejr.
1: Det er det, rigtigt.
0: Men sådan blev det så i den her omgang. Ikke?
1: Ja.
0: Nå, det var dejligt.
1: Det var dejligt, at du måtte være med.
0: Nu skal vi til den næste sang. Du må ikke sige, hvad det er for en, men jeg vil gerne, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde den, vise dig på min liste her, hvor vi skal hen. Jo, vi skal hen til den der. Er det en overraskelse, eller?
1: Det er jo ikke en overraskelse, men altså, der er jo mange sange, der kunne have ligget der af den artist.
0: Ja,
1: hvis
0: er.
1: Man må sige så
0: men
1: meget.
0: Det må man gerne. Det må
1: man
0: gerne.
1: Mister jo helt overblikket over, hvor meget godt der faktisk er skrevet.
0: Ja.
1: Men den der, det forstår jeg godt.
0: Ja. Det gør jeg sådan set også. Kan vi høre en gang?
1: Ja.
0: Okay.
2: Nummer 4. Mens kartoffelkuren fylder i danskernes pengepung, og CD-rommen varsler nye teknologiske muligheder, fortsætter Kim Larsen med at gøre det, han er bedst til, at skrive sange, der rammer bredt. På albummet Forklædt som voksen gemmer der sig en af de sange, som de fleste danskere kan synge med på. Nummer 4 på listen er Kim Larsen og Bellamy med Om lidt. Den Kim Larsen sang på top 100, der i særlig grad appellerer til det ældste publikum. Den har fået klart størst andel af stemmer fra lytterne over 70 år. På plads nummer 4 er Kim Larsen med Om lidt. Om lidt.

0: Sådan. Om lidt bliver her stillet. Kim Larsen var det placeret på en fjerdeplads på vores top 100-liste. Så er Mathias Hammer kommet tilbage.
1: Jeps. Dejligt at være her igen, Andrew. Jeg håber, du kan... Kan du holde den kørende? Du har været på i mange timer nu.
0: Ja, det har jeg, men...
1: Gør det saftsusme godt.
0: Ja, vi kan også godt klare de sidste 20 minutter. Det er rimelig sikkert. Nu skal vi op til den virkelig spændende del af listen, ikke? Vi har jo haft et fantastisk liveband til at spille i dag.
1: De er bare så gode.
0: Ja.
1: Jeg synes faktisk, de er så gode, de fortjener, at vi fortæller, hvem de er.
0: Ja, skal vi gøre det?
1: Jo. På guitar, der har vi Kim Sorte.
0: Og ligeledes på guitar, Søren Heller.
1: På bas er det Henrik Sten Hansen.
0: På trommer, Peter Dyring.
1: På keys er det Daniel Felt.
0: Og i koret, Gry Trampedok. Woo! Yes, giv dem en hånd. Det var dejligt, at de havde lyst til at spille i dag. Nå, Mathias, velkommen tilbage her.
1: Ja, tak skal du have.
0: Hvordan er dit forhold til Kim Larsen? Vi hørte jo lige hans
1: om lidt bliver stille.
0: Ja.
1: Jeg har et meget nært, ikke sådan personligt, jeg kendte ham ikke, men jeg elsker Kim Larsen. Og jeg har engang hørt om et tv-program over på DR2, hvor verden Philip Faber altid slutter af med at sige, al musik bliver klassisk med tiden. Mm. Og det er jo løgn. Men når det kommer til Kim Larsen, så er der jo en vis sandhed over det. Altså Kim Larsens bagkatalog af sange. Nu ved jeg jo ikke, hvad der er på listen på de resterende pladser. Men kan vide, om der er mere Kim Larsen. Mm. Jeg synes i hvert fald, vi mangler nogle sange.
0: Mm.
1: Han, altså, hvad han ikke har beriget generationer af danskere med af sange af allerhøjeste kvalitet, som kommer til at bestå, tænker jeg, i årtier, i generationer frem. Det er helt svimlende. Jeg var en del af det udvalg, som redigerede den nyeste udgave af Højskolesangbogen, og vi arbejdede også der i 2018, da Kim Larsen døde. Og vi vidste instinktivt, Kim Larsen, selvom han ikke er her længere, han kommer til at bestå, altså hans sange kommer til at være i blodet på os i mange, mange år frem. Så selvom det ligesom var på bagkant af Kim Larsens liv og karriere, så fik vi rigtig mange nye Kim Larsen-sange med ind i den danske sangskat og i højskolesangbogen. Og jeg har fornemmelse af, at det bliver sunget. Folk elsker Kim Larsen.
0: Ja.
1: Også mig.
0: Ja. I virkeligheden, og det er noget, jeg har lært mig her gennem det her Top 100-projekt, så har du en meget bred musiksmag,
1: ja.
0: Og du er jo også til rock.
1: Også til rock,
0: altså,
1: ja.
0: Da du var på besøg hos os på P4, og vi fik oplyst din top 5, der var der noget Kashmir, kan jeg huske.
1: Også det, jamen altså, jeg er meget glad for klassisk musik, Andrew, men
0: ja.
1: Jeg er jo også bare et slags menneske, ikke?
0: Jo, så, det er du.
1: Så jeg har også været ung en gang, og altså, jeg forsøger virkelig ikke at skele ret meget til genre.
0: Mm.
1: God musik er god musik. Jeg elsker rockmusik. Jeg elsker den folkelige sang. Jeg elsker at synge med. Jeg elsker skrålesang. Jeg elsker at sidde i kirken og synge salmer. Jeg elsker at sidde ved klaveret og spille højskolesang eller Carl Nielsen og Jeppe Aakjær. Jeg elsker faktisk det meste.
0: Ja, og Silver Flame med Dizzy Mizz Lizzy.
1: Den elsker jeg i den grad også.
0: Ja.
1: Sådan er det at være født i 1982, tror jeg.
0: Yes. Jeg elsker den også. Det var der rigtig godt at få den med på.
1: Du er jo også født i 82.
0: Ja, præcis. Yes, godt du lige nævnte det, så vi har fået det på plads. Nu tror jeg, vi skal videre op ad listen. Lad os høre, hvem der dukker op her.
2: Nummer 3. 1989 bliver et år med nye begyndelser. World Wide Web ser dagens lys og kommer siden til at forandre måden, vi kommunikerer på, mens Arken åbner i Ishøj og giver Danmark et nyt samlingspunkt for moderne kunst. På musikscenen udgiver Kim Larsen albumet Kilgasten, som blandt andet rummer en helt særlig sang. Skrevet som en hyldest til hans afdøde ven og gæstgiver på Bornholm, Niels Pallesen, bliver den en af de mest elskede numre i Larsens store sangkatalog. Hør her Kim Larsen fortælle om Pianomand.
3: Ja, det er jo sådan en lidt kringlet historie, men altså, det var jo da Niels fra Gæstgivergården han døde, så var det en anledning. Jamen altså, Niels og Monica, de var jo gæstegiver hver gang vi spillede på Bornholm. Det var sådan set ligegyldigt, hvor hen på Bornholm vi spillede, så boede vi der. Og de forstod også, at vi forstod dem. Og der var liv og glade dage og druk i kilometervis. Så det var fint. Det var muntert. Da jeg havde lavet sangen, så tænkte jeg, den skal vi da bruge i det her. Fordi der var vi jo i gang med at lave den der forestilling, Kildgasten, ikke?
4: Vil du kort forklare, hvad Kildgasten gik ud på?
3: Jamen, Kildgasten, hvad gik den ud på? Den gik ud på, at der var nej, det gider jeg sgu ikke forklare. Man kan få den på en eller anden video sted, så kan folk selv se den. Det gider jeg ikke forklare.
5: Stille blues i mål og mig. Pianomand
6: Kan du høre mig? Hvordan?

0: Det var nummer 3 på listen. Pianoman med Kim Larsen. Nå, nu begynder det at snærpe lidt til, synes jeg. Nu kender vi jo altså de 98 af de sange, der er kommet med på den her gigantiske top 100-liste, som vi har været i gang med at sammensætte på tværs af alle vores musikkanaler her i DR med jeres kæmpestore hjælp. De to sidste brikker i det her spændende musikalske puslespil, de ligger foran os, så spørgsmålet er jo, hvilken en af brikkerne vi skal have fat i nu. Og det skal jeg sige dig. Den vi skal have fat i er den her.
1: Nummer 2.
2: 1975 er et år præget af store skift. Vietnamkrigen nærmer sig sin afslutning, og herhjemme sætter Anker Jørgensen sig igen i statsministerstolen. På musikscenen er Gasolin i fuld gang med at cementere deres position som landets største rockband. Med albummet Gas 5 får gruppen sit store gennembrud, og her finder vi en sang, der siden har fået status som en af de største kærlighedssange i dansk rockhistorie. Hør her Ville Jønsson fortælle om, hvordan det er at skrive en kærlighedssang.
3: En af de første, jeg lavede, som blev opfattet som rigtig kærlighedssang, var vel Kvinde Min, ikke?
4: Det er også den, jeg snakker om. Det er to, som jeg siger, hold, slip sig den hånd. Det er to i virkeligheden, ikke? Altså, jeg mener, vi havde jo på det tidspunkt, jeg ikke engang husker, hvad nummer LP det var. Men lad os bare sige, det tog en 3-4 år, ikke? Så var den der. Mm. Lige pludselig, hvor jeg ligesom sagde til Kim, nu skal vi lave en kærlighedssang, og den skal være ret lige til. Og den skal kun indeholde én ting. Et kærlighedsbudskab. Okay. Og så satte vi os ned, og så startede vi. Så kom vores guru ind, det vi har lavet på vers, og sagde, det der, det er romanbladet. Det vil jeg slet ikke være med til. Det er romanbladet. Og senere, en eller anden, den samme nat, der gik den over, og så sad Kim alene og nørklede med 2-3 vers, hvilket vi forkastede straks om morgenen. Og så tror jeg, at Kim og Mogens lavede den færdig.

0: klassiker, og altså placeret på en anden plads på vores top 100-liste. Kvindemin, selvfølgelig med Gasolin. Nå! Jamen, så er der jo sådan set kun én sang tilbage, og det er jo i sagens natur, den vi skal til nu. Den person, der står bag sangen, kunne ikke lige være her i dag, men vedkommende var forbi lidt tidligere, hvor jeg fik en lille snak med hende, og der lød det sådan her.
1: Nummer 1.
2: Som sagt, så er du her jo, fordi at vi her de sidste 3 uger har haft den her store, sjove musikalske leg kørende, som vi kalder Top 100, ikke?
3: Ja.
2: Og jeg kan fortælle dig, at vi har fået 1,5 millioner stemmer fordelt på 300.000 mennesker, så der er mange, der virkelig har været involveret i det her projekt, og det er vi selvfølgelig glade for. Nu har jeg noget til dig. En lille kuvert her,
3: ja,
2: som jeg gerne vil have. Du skal åbne.
3: Ej, hvor fint.
2: Kan du fortælle mig, hvad du ser der?
3: Hold da op, hva'? Ja, hold da op. Jeg græder lidt. Lysenet, der ligger nummer 1. Ja. Og Kvindemin. Ah, det er jeg faktisk virkelig glad for. For den elsker jeg, den sang. Ja.
2: Ja.
3: Jeg ved ikke, hvad
2: jeg skal sige.
3: Nej,
2: men det var bare vores måde at fortælle dig.
3: Ej, hvor er det fint, hva'?
2: At Lysenet der simpelthen er den, der har fået allerflest stemmer på vores top 100.
3: Okay.
2: Tillykke med det.
3: Jo, tusind tak.
2: Alberte.
3: Tak.
0: Nummer 1 på vores top 100-liste, Lyse Nætter med Alberte Winding. Hun kunne desværre ikke være her i eftermiddag, men hun sender sine varmeste tanker og er super glad, som vi kunne høre på den første plads. Og vi skal selvfølgelig ikke snydes for Lyse Nætter, så den får vi nu i en fin fortolkning af DR's juniorkor. Værsgo.

0: Det er juniorkoret med den sang, som altså fik allerflest stemmer i vores afstemning. Og sikkert en afslutning på en top 100-liste. Løse netter er sangen, som vi slutter af med. Alberte Winding havde desværre ikke mulighed for at være her i dag, men som sagt, så lovede jeg at viderebringe hendes varmeste hilsner. Jeg blev også helt rørt, hun var meget, meget glad for den første plads. Og det var så det. Så er vi igennem det projekt, venner. Jeg har fået alle mine værtskolleger op på scenen igen her i mit lille radiostudie. Det har været så hyggeligt at lave radio sammen med jer den her eftermiddag, og sikkert en eftermiddag, hvor vi har samsendt simpelthen på samtlige DR's musikkanaler. Det er altså ikke lige hver dag, man gør det, må man sige. Man kan jo sige, at radioen har lyttet meget anderledes her de seneste uger, men jeg kan trøste alle med, at fra på mandag, så bliver det hele, som det plejer at være igen. Ikke? Så er vi tilbage med vores radio, som vi plejer. Og det bliver måske også meget rart at komme tilbage.
1: Men hvor har det været magisk, Andrew, og også bare lige kæmpe cadeau til dig for de her 4 timer, og for din musikformidling, og for din glæde, og for din kærlighed til musikken. Tak for at dele.
2: Andrew Jensen, mine damer her.
0: Det har været så dejligt at lære nogle nye radiovenner at kende, og det har været rigtig sjovt at lave ting på kryds og tværs af kanalerne, hvor vores samlingspunkt, det var bare musikken. Uanset hvilken genre den kom fra, eller hvordan, hvor høj og hvor lav den har været, har sagt, det har bare været en kæmpe fornøjelse at lave radio sammen med jer, venner. Det
1: skal I vide. Lige måde.
0: Det er noget helt magisk. Ja. Så ja, hvad, har I nogle afsluttende bemærkninger? Vi har 30 sekunder.
3: Den er svær at runde af, den der.
2: Nå. Altså, jeg stemmer for en Circle of Love. Jeg ved ikke.
3: Ja, en Circle of Love.
2: Herude på forsiden.
0: Ja, ja.
2: Er det for meget?
3: Det kan vi ikke.
1: Skal vi tage den?
0: Vi har 15 sekunder, vi skal være meget hurtige, så. Ah, det måske.
2: Kom herud. Nu skal I se, hvordan en rigtig Circle of Love ser
1: ud. Okay, ja, sådan har vi afsluttet programmerne.
2: Det tager jeg for
0: den. I kan jo lige stille op. Ved I hvad, venner? Top 100, nu er klokken af.
4: SF på Frederiksberg fortsætter kritikken af partiets formand Pia Olsen Dyhr og forlanger, at hun fyrer sin nyansatte rådgiver i ministeriet, Thomas Nystrøm. For 6 år siden fik han ellers en fyreseddel som ansat i SF af Pia Olsen Dyhr efter anklager om krænkelser og seksuelt overgreb, som blev anmeldt af SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Og SF's formand på Frederiksberg, August Gade, kræver efter et møde med SF's næstformand her til eftermiddag, at Pia Olsen Dyhr fyrer Thomas Nystrøm igen.
5: Vi håber virkelig, at Pia Olsen Dyhr, hun indfører, at lige i det her tilfælde, der har hun begået en fejl. Og hvis ikke hun indser det, så må vi se, hvad der så sker. Men der er vi ikke endnu.
4: SF's rådmand, Lotte Kofod, har kaldt det et nyt overgreb mod hende, og SF's formand har genansat Thomas Nystrøm. Men Pia Olsen Dyhr vil ikke af med ham. Efter 6 år fortjener han en ny chance, siger hun.
6: Vedkommende har ændret adfærd og også sagt undskyld, og er meget ked af det forløb, der har været. Og jeg synes ikke, at det er i orden, at det skal være en livstidsdom, hvis man har stået i den situation, hvis man har forandret sig. Og det er derfor, jeg siger, at jeg godt kan ansætte vedkommende i mit ministerium.
4: Hvor dybt Pia Olsen Dyhrs og SF's krise stikker, det får vi et fingerpege om de nærmeste dage, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
7: Det, der er interessant i de her sager, som er svære for partierne at lægge ned, og det har vi set mange gange, det er, dukker der nye ting op? Er der nye personer, som siger, jeg har også oplevet noget? Det er den ene ting. Den anden ting er, hvad sker der i SF's, især det organisatoriske bagland? Er der nogen der, der holder liv i den, som kræver, at man skal diskutere den igen? Sådan som SF og Frederiksberg for eksempel gør, er der flere, der slutter sig til deres krav.
4: USA's præsident Donald Trump siger igen, at han er tæt på en aftale med Iran om at stoppe krigen og få åbnet Hormuzstrædet. Og han understreger, at det vigtigste i aftalen er, at Iran ikke vil anskaffe sig atomvåben.
8: They will not have a nuclear weapon. They've agreed to that. There will be no, which is the whole reason.
4: Men det er der i virkeligheden slet ikke noget nyt i, siger DR's internationale korrespondent Steffen Gram.
9: Iran har jo i virkeligheden på intet tidspunkt sagt, at man ville have et atomvåben. Man ville have et civilt atomprogram.
4: Siger Steffen Gram, der mere hæfter sig ved, hvad og hvem der ikke er en del af aftalen. For eksempel Israel og premierminister Netanyahu.
9: Og det vil sige, at han behøver ikke overholde det. Han er ikke bundet af det. Og så er der altså uden tvivl nogle mangler. Vi hører ikke noget om begrænsninger af Irans missiler, og vi hører ikke noget om begrænsninger af iransk støtte til Hizbollah og Hamas.
4: Den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi har for kort tid siden skrevet på X, at en aftale mellem USA, Israel og Iran aldrig har været tættere på. Han opfordrer medier til at undlade at spekulere i aftalens indhold og siger, at Iran vil dele detaljer med offentligheden, når tiden er inde. Så er ventetiden forbi. Danskernes top 100 over de bedste danske sange blev afsløret for kort tid siden. Og i toppen af det hele ligger Alberte Windings sang Lyse Nætter. Vi var med, da DR afslørede det hele for hende.
10: Vi møder Alberte Winding til et interview, hvor vi overrasker hende med en kuvert.
11: Hold da op, hva'?
10: Øverst på listen i kuverten står Alberte Lyse Nætter.
11: Jeg græder lidt. Lyse Nætter ligger nummer 1. Ja.
12: Nu kommer fuglene igen.
10: Sangen blev til, efter Albertes bror Aske Benson var vendt tilbage fra USA for at arbejde med Alberte og skrive musik til Bamses billedbog.
11: Så sad han bare klimpet en sang, hvor jeg sagde, den der, den skal ikke, den skal Bamse altså ikke have.
10: I stedet blev melodien bagtæppet til en meget følsom sang.
11: Og jeg tror, at det var sådan en... nu bliver jeg helt rørt, men jeg tror, det var sådan en blanding af, at Aske var kommet hjem til mig. At vi har fælles mor, som ikke lever. Så der var sådan en enormt meget længsel og gensynsglæde, synes jeg, i mig, som jeg sådan skulle af med i en eller anden sang, og det blev så den her meget smukke melodi.
10: Og at sangen, der blev udgivet i 1991, nu er kåret til Danmarks historiens bedste, rør Alberte.
11: Tusind tak. Tak. Det er virkelig dejligt. Jeg elsker også jer.
4: Og nummer 2 på listen var Kvindemin med Kim Larsen og Gasolin. Og nummer 3, det er såmænd også Kim Larsen med nummeret Pianomand. Hvem der ellers er på listen, kan du se på DR.dk. I aften og i nat, let skyde til skyde med regn eller byer, 8-13 grader og svag til frisk vind mellem sydvest og vest. Det er Anne Mette Philipsen, der sørger for, at der kommer luft under eftermiddagens radioaviser.
13: Velkommen til P5. Musik, der holder.
14: Det er allerbedst.

0: Ja, så fik vi en dag med finale i den her stort anlagte afstemning om de bedste danske sange hos lytterne. Og det er, det er jo altså alle kanaler, der har deltaget i den side af sagen, altså radiokanaler her. Ja, men vi skal til noget helt andet, fordi nu er klokken blevet 18, og så er det Hit House, og så... så skal vi fejre nogle af de solister, der enten har fødselsdag eller mærkedag, eller der er anden anledning til at fejre dem, og det er der i den grad hver evig eneste uge i en af udsendelserne, som regel her om fredagen. Og lad mig starte med Søren Rasted. Så starter vi godt dansk. Han bliver nemlig i morgen, der bliver han 57 år. Og det var jo stort, da Aqua kom frem i 90'erne, og det nyder Søren Rasted, og Aqua er det taget godt af endnu. De turnerer en gang imellem. Ikke bare i Danmark, men faktisk over det meste af verden, så tager de sådan en gigaturné. Men lad os da fejre dig med en af de allermest kendte af deres sange.
1: Hit House.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Uden diskussion, en af de mest kendte er Aquas sange, måske den allermest kendte. Og kendt over hele verden, lige præcis denne her sang, og også nogle af de andre hits, de havde dengang. Det varede nogle år, og så gik der sådan lidt opløsning i det hele, selvom de også indspillede lidt i årene derefter. Det er som ikke så længe siden, der også kom noget fra Aqua. Man kan godt kalde dem et slags sommerorkester, hvad Danmark angår. En gang imellem gendannes de, og så giver det koncerter, og så eksisterer de ikke mere. Eller også tager de på de her store udlandsturnéer. Nå, men Søren Rasted er altså 57 år i morgen. Og så skal vi selvfølgelig også lige op i aktualitetsafdelingen, og det, ja, det skal vi da ikke snydes for. Så her kommer en af de nyheder, der er kommet lige her på det seneste. En gruppe, som vi ikke har hørt så meget til lige her inden for de, ja, måske et helt år eller noget. Men nu er der altså kommet en ny sang med Nice Little Penguins, og den er endda en hyldest til vores allesammens danske sygeplejersker. Den hedder Sister Jane.
2: Hvad i alverden er det her foregår?
3: Hit House.
4: Det er bare os.

Selvom der findes en anden sang, der hedder Sister Jane, så er det her altså nyt fra Nice Little Penguins, som efter at holde sig flyvende, ja, men det har de jo altså siden deres gennembrudshit, der jo netop hed Flying, i ganske mange år, mere end 25 år, så er de altså klar med den her hyldest til sygeplejersker. Må det ikke, det er specielt danske sygeplejersker, det tror jeg. Ja, men velkommen med nyt fra Nice Little Penguin, som vi jo så ikke har hørt fra et lille stykke tid. Det gør vi så igen med denne her Sister Jane. Hej, du skønne sommerdag. Og dem skal vi da forhåbentlig have mange, mange flere af. Her er Susanne Dahl.

Det her, det er der en hyldest til sommeren, den danske sommer, som der også er nogle sange, der hedder, men det hedder denne her ikke, den koncentrerer sig om en enkelt skøn sommerdag, som vi forhåbentlig har rigtig mange af. Hej du skønne sommerdag, og det er en af Susanne Dahls mange indspilninger igennem de sidste 2-3 år her. Og så er der jo altså også et helt nyt og frisk album fra Paul McCartney. Days We Left Behind. Det er bare et af de numre, han har skrevet til sit seneste album.

0: Ja, men selvfølgelig skulle Paul McCartney der med. Og det kommer han både her i aktualitetsafdelingen, som han får lov til at afslutte med det her nummer fra det helt nye og friske Paul McCartney-album, Days We Left Behind. Og så skal vi også lige fejre hans fødselsdag, fordi på torsdag, der bliver han 84 år. Og det skal vi med denne her melodi, samtidig med, at vi siger farvel til aktualitetsafdelingen.
1: Moderne dansemusik, indspillet på grammofonplader.

Ja, When I'm 64, fra den gode Beatles-tid, nu er han selv 84, og det er så ikke i dag, men det er derimod på torsdag. Jo, Beatlerne kan man også i og for sig mindes her i denne her tid i juni. Det var nemlig i denne her periode, de besøgte Danmark den eneste gang, 4. juni i KB-hallen i København. 2 koncerter, legendariske koncerter. Og netop i denne her tid, der var de på turné i Australien, et kæmpe opbud, da de landede den 11. juni. Og der stod 30.000 mennesker alene i lufthavnen, og hele vejen ind til deres hotel, der var der plantet, som om det var royale, der kom, og det føltes næsten også sådan. Men nu skal vi til Danmark, altså prøver os oppe på hjemmebane med Steffen Brandt. Han bliver nemlig i overmorgen 73 år.

0: Ja, jeg synes godt nok, at Steffen Brandt og TV2 har været gode til at lave sommermelodier sådan pø om pø op igennem karrieren. Jeg startede med her. Nu fik vi altså to styk i anledning af, at de netop har lavet så mange gode sommersange, og så var det jo Steffen Brandts anledning. Det var nemlig til en hyldest til ham og hans fødselsdag i overmorgen, hvor han så bliver 73 år. Og så skal vi videre med, efter de her to TV2, sommersangen Sommer og Sommer i Danmark, fra hver deres årti. Så skal vi videre med Boy George. Han fylder 65. Det gør han samme dag, som Steffen Brandt bliver 73. Og der er jo, ja, man kunne vælge en af de gode med Culture Club, men nu er det jo Boy George, der har fødselsdag, så lad os tage en af hans store solosucceser. Dem er der nogen at vælge imellem. Blandt andet denne her filmmelodi, The Crying Game.
1: Dette er Hit House.
2: Vi skal nok få det hyggeligt.

0: Og det er en fin melodi. Det er en engelsk melodi, og det passer jo meget godt til Boy George, selvom han i virkeligheden er fra Irland. Men lad det nu være. Det var i Culture Club, at han for alvor startede, og her fik vi hans version, som han fik tilbudt at synge til filmen af samme navn, altså The Crying Game, og der var vi i 1992. Selve melodien, den er skrevet meget, meget tidligere. Den er fra 1964, hvor det var Dave Barry, der førte den frem, og der var der ikke nogen film eller noget. Han var bare en populær herre, og han sang godt, og han fik lejlighed til at lancere den, og fik også et stort hit med den. Så altså Boy George udgav jo det anden gang, denne her sang, den blev et hit. Og så har lidt fortrudt, at vi ikke skulle overhovedet høre Culture Club, så lad os tage denne her, som hedder It's a Miracle. Det var en af den stime af store hitmelodier, der kom med Culture Club og Boy George, fødselar Boy George, i 80'erne.
1: Du lytter til Jørgen De Mylius og Hit House.

0: så fik vi altså Culture Club med denne her magiske sang. En af de mange magiske sange, som de for en stor del selv skrev. De her Culture Club-gutter under ledelse af Boy George. Men det var slut en dag, selvom de har været samlet en del gange, og kan da se, at der er stor aktivitet, når man går ind og kigger på koncerter med Boy George. Der er lidt Culture Club-koncerter, der er lidt solo-koncerter, så han ligger ikke på den lade side. Selvom han har været udsat for en hel del, han har også været i gang med sin straffeattest og fået tvangsarbejde og sådan noget, men det er mest, når han har været i USA af en eller anden grund. Ja, men han er altså på fri fod, og der er fuld gang i hans koncerter rundt omkring i verden. Og så skal vi til netop USA, Barry Manilow. På onsdag, der bliver han 83 år.
1: Heat House.

og hjernedygtig entertainer Barry Manilow, og det var jo helt fra starten, hvor han begyndte som pianist hos Bette Midler, og så forfremmede han sig selv til solist, og så kom det store bragende gennembrud med sangen Mandy. Og så har det kørt løs derefter og gør det stadigvæk. Men nu bliver han altså 83, og det er på onsdag. Og så lige en sangerinde her, Maureen Nolan, og det borger jo for Nolan Sisters, eller The Nolans, som hun også sammen med søstrene besluttede at forkorte deres navn til. The Nolans, de optræder kun sporadisk, og nogle gange er der kun to af dem, og den slags der. Men Maureen Nolan, hun bliver i hvert fald i overmorgen 74 år.

Og det er bestemt en catchy melodi, denne her fra søsterne Nolan, og den fik de jo altså et stort gennembrud på. Rigtig 80'er succes, og en lang række efterfølgere, der også kom på hitlisterne, selvom de så ikke toppede, ligesom denne her I'm in the mood for dancing, så blev de pæne hits. Så de havde noget at stille op med på scenerne i tiden derefter. Og det her, det var altså Maureen Nolan, som i overmorgen bliver 74 år. Og for en gang skyld kan jeg lige nå en mail, der er kommet her til hithavsnabelag.dr.dk fra Søren Danielsen i Silkeborg. Og der står simpelthen, jeg synes, I plejer at spille Skulets Over i forskellige variationer, men er det ikke oprindeligt en fransk melodi, og er det muligt, at vi kan få lov til at høre den? Ja, skolen er forbi, for denne gang i hvert fald. Det er den for mange i de her tider, efter den sidste eksamen osv. Men du har fuldstændig ret. Det er oprindeligt en fransk melodi og et stort gennembrud for den franske sangerinde Sheila. Og der hedder den selvfølgelig L'École.

Ja, det var jo altså starten på den her sang, der blev til Schools Over i den engelsksprogede version, og den er jo også lavet i forskellige udgaver på dansk. Men den seneste på engelsk, at en dansk gruppe, det er nok på Slaget 12. Men her så den første original udgave med sangerinden Sheila, som også gik over og blev et stort navn i forbindelse med discoen i 70'erne. Der kaldte hun sin gruppe Sheila B. Devotion og havde

0: forskellige store hitmelodier der. Men det var sådan her, hun startede, og der var vi tilbage i 1963. L'École est finie. Og jeg synes, det var en god afslutning på sådan en sommer-hithouse her, så den skulle vi lige have med, når den nu altså lå i min mailbox, hithouse@dr.dk, med gode forslag og den slags, som jeg jo til stadighed kigger på. Og så, ja, så er der bare at sige på genhør. I morgen, der er nemlig Eldorado, når klokken er 16-18. Og som en lille forsmag, så genudsender vi Eldorado 2 timer i de næste par timer her på kanalen, altså lige om et øjeblik. Kan I nu have en fortryllende sommeraften, og så siger jeg da på genhør lige om et øjeblik efter nyhederne, og på genhør til en helt ny Eldorado i morgen eftermiddag. Mit navn er Jørgen Demilius, på genhør. This concludes the broadcast from Pete House.
1: See you on the next Hit House.

0: Iran og USA er blevet enige om den endelige aftaletekst for en fredsaftale mellem de to lande, så lyder det fra Pakistans premierminister Shehbaz Sharif i et opslag på X. Vi kan bekræfte, at der er opnået en endelig aftalt tekst til fredsaftalen, og at Pakistan nu arbejder tæt sammen med begge parter om at færdiggøre de næste skridt. Freden har aldrig været tættere på, som den er nu, skriver han. Pakistan har de seneste måneder ageret mægler mellem USA og Iran, og i aftes sagde den amerikanske præsident Trump, at USA og Iran var blevet enige om en stor aftale. Og her til aften, ja, der har Irans udenrigsminister Abbas Araghchi også været på X med et opslag, og her har han skrevet, at man aldrig har været tættere på en rammeaftale. Den særlige rådgiver Thomas Nystrøm skal fyres igen, det mener SF på Frederiksberg, der fortsætter kritikken af partiets formand Pia Olsen Dyhr, der har ansat rådgiveren, som i 2020 blev fyret i netop SF efter anklager om krænkelser af flere kvinder og et seksuelt overgreb, som blev anmeldt af SF's rådmand i Frederiksberg Kommune, Lotte Kofod. Og SF's formand på netop Frederiksberg, August Gade, håber, at SF-formanden laver om på sin beslutning.
1: Vi håber virkelig, at Pia Olsen Dyhr, hun indser, at lige i det her tilfælde, der har hun begået en fejl. Og hvis ikke hun indser det, så må vi se, hvad der så sker. Men der er vi ikke endnu.
0: Pia Olsen Dyhr har dog gentagne gange afvist at fyre ham igen. Efter 6 år fortjener han en chance mere, siger hun.
2: Vedkommende har ændret adfærd og også sagt undskyld. Og er meget ked af det forløb, der har været. Og jeg synes ikke, at det er i orden, at det skal være en livstidsdom, hvis man har stået i den situation, hvis man har forandret sig. Og det er derfor, jeg siger, at jeg godt kan ansætte vedkommende i mit ministerium.
0: Og så skal vi have noget musik.
3: Nu kommer fuglene igen.
0: For det blev nemlig sangen Lyse Nætter med Alberte Winding, der vandt afstemningen om at blive Danmarks historiens bedste sang. Sangen den blev udgivet i 1991 og kom til efter, at Albertes bror Aske Benson var vendt tilbage fra USA for at arbejde med Alberte og skrive musik til Bamses billedbog.
4: Så vi havde sådan en dag, hvor Aske sad inde i stuen og spillede forskellige numre, så sad han bare og klimtede en sang, hvor jeg sagde, den der, den skal ikke... Den skal Bamse altså ikke have. Jeg ved ikke, hvad det er, du spiller, men den må jeg bare have, den der. Og så gik jeg ind i et andet lokale, og Aske siger, at jeg kom ud efter en halv time og havde skrevet teksten til Lyse Nætter.
0: Og hun er meget glad og rørt over, at danskerne har valgt hendes sang blandt rigtig mange andre gode som den allerbedste.
4: Tusind tak. Tak. Det er virkelig dejligt. Jeg elsker også jer.
0: Ja, du kan se hele listen på dr.dk. Her i aftentimerne let skyde til skyde med regn eller byer og i nat vekslende skydækker, så temperatur mellem 8 og 13 graders varme.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder. Du lytter til Eldorado med Jørgen de Mylius.

Så er det jo den første sommer-eldorado i juni måned. Og hvad ellers end dejlige sommermelodier, eller sommerrelaterede melodier, og selvfølgelig samtidig eldorado-relaterede. Jamen, det er bare med at slippe det hele løs, slippe sommergækken løs, fordi der findes så mange vidunderlige sange, også sange, som man ikke hører hver dag, der handler om på en eller anden måde sommer eller sommerstemning eller noget, der handler om denne her årstid. Det kan også være blomster, som vi godt nok ikke kan dufte gennem radioen. Det kan være så meget. Og her, synes jeg, er en god start.

Det er jo nærmest et slogan, det her sommer og sol, for hvad, hvis man bliver spurgt en vinterdag, hvor man går rundt og sharper og fryser og sådan noget, hvad ønsker du dig allermest af vejret, så er svaret hos mange i hvert fald, at det er sommer og sol. Og sådan startede den her sang i Sverige for mange år siden, så var det Birthe Kjær, der overtog den på dansk og fik supplement i løbet af nogen tid af denne her version med Sweethearts. Og så slipper vi også gækken løs med denne her vidunderlige melodi, som stammer fra lidt folklore fra Mellemamerika, men det gør ingen verdens ting. Sommerstemning er der masser af i denne her.

Ja, men da den udkom i denne her version i 1989, der var der også en dans til. Den har så måske ikke overlevet så meget. Der er vist ikke rigtig nogen, der kender trinene til Lambada. Men ikke desto mindre, så er den holdt ved lige. Den er blevet remixet mange gange, men jeg synes, den ægte sommerstemning får man som her, at denne her pop-original. Man kan jo ikke sige, det er en original, når den stammer fra en gammel folkloristisk melodi, men det er i hvert fald deres version, der er det originalen, og det er den, der er blevet remixet mange gange. Ja, vi skal også lige op i aktualitetsafdelingen og have en sommerindsprøjtning selvfølgelig.

Og Juncker er efterhånden et band, der har adskillige store sange på samvittigheden, som vi i dag godt kan kalde evergreens. Men de har også sommersange på samvittigheden, som en slags evergreen. Jeg kan da i hvert fald huske, at jeg har holdt meget af denne her mintgrønne sommerfugl, som de sang om for nogle år siden, og den har jeg også spillet heftigt hver gang det er sommer. Men nu er de også kommet med den her helt nye sang, Fyld mig op med lys. Ja, den skal være velkommen. Det skal den næste, der i den grad også en vaskeægte sommersang med historiske aner selvfølgelig, da den blev skrevet, og de glade 60'er, slut 60'er år i en mente fra Peter A.G. Summer of Love.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Og det er bestemt ikke, fordi Knacks ikke tidligere har både skrevet og indspillet sommermelodier. Det har de. Men det er altså deres nye og spritfriske. Kom for en halvanden måneds tid siden, Summer of Love, og der er jo tænkt på de der år i slut 60'erne, 67, 68, måske også lidt 69, måske allerede, hvis man var i USA, 66. Ja, men det var i hvert fald de år der, Summer of Love, der sprang ud i San Francisco og spredte sig rundt omkring i verden. Ja, og så kan vi da lige konstatere, at nu kommer der nemlig en lille heldansk afdeling, og det passer måske meget godt efter en helt dansk nyhedsafdeling, så kommer der mere dansk musik, og det passer fint jo fod i hose med Bamses Venner, der allerede for mange år siden tænkte tilbage på 1967.

Jeg er sikker på, at det også var en begivenhed, de der somre, som Flemming Bamse Jørgensen på en eller anden måde var en del af. Måske ikke så meget som så mange andre, men han mindes det i hvert fald i den her sang, der hedder Sommeren 67, ganske enkelt. Så sommervibrationer der, med tanker tilbage, både fra Knacks og så fra Bamses venner, som de lavede for en del år siden hen. Men Shubidua har også lavet rigtig, rigtig mange sommermelodier. Der er måske ikke lige de samme tanker tilbage til lige den periode der, men så en meget ældre periode, da de afsluttede første kapitel af deres store karriere med at sætte musik til H.C. Andersen digte. Og der sniger sig også lidt sommer ind der.

Normalen var jo, at Schubert selv skrev både tekst og musik, bortset fra lige i starten, hvor de lavede undersættelser og den slags der. Men det kom de hurtigt forbi og begyndte at forfatte deres delvis humoristiske sange. Det var de fleste jo i virkeligheden, hele vejen op igennem karrieren. Bortset lige fra det sidste album, hvor de jo altså tog sig af visse af H.C. Andersens tekster, og her var det hist for vejen slår en båd. Der var også masser af sommer og sol i en hel del af Tommy Seebachs sange.

Danske sommer evergreens, ny evergreens, kunne man godt sige. Men det her, det var jo altså senest Tommy Seebachs en lille stribe solskin, som han forfattede og indsang lige i starten af 90'erne. Ja, og så var det jo en lille optakt til meget mere sommerlig stemning på Eldorado-listen, og sådan har jeg plukket nogle af de store sommersange fra ind- og udland, mest udland. Nu har vi jo lige haft en lille dansk afdeling her, men det er i hvert fald melodier, som vi vil i hvert fald for en stor del nikke genkendende til, og forhåbentlig få masser af god sommerstemning her i den første sommer-Eldorado i juni

0: Oh, det var jo i slut 80'erne og start 90'erne, at denne her britiske gruppe, Bombalorina, de gjorde verden lidt hyggeligere og lidt morsommere med deres mange fortolkninger, både af originale melodier, men mestendels af sjove tidligere sange, som de på en eller anden måde gjorde endnu sjovere. Og det her, det var jo den gamle 1960'er sang, It's a Bitsy Teeny Winnie Yellow Polka Dot Bikini, som de genopfriskede i denne her start 90'er udgave. Og så er der, det er næsten ikke til at forlade den på en eller anden måde, men det der kommer nu, det er noget helt andet. Det er Goombay Dance Band, og det er jo et band med rødder i Tyskland, men de sang altid på engelsk. Blandt andet denne her, Son of Jamaica.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my idol Madame Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue seas, white sands,

Og en munter historie her, og det var jo en gruppe, der ligesom Boney M. var lidt, man kan godt sige, kunstigt dannet. Der var nogle producerer, der fandt på at indkalde til audition, og så fandt de jo altså nogle medlemmer, der havde lyst til at være med af sådan en gruppe der, der blev produceret af de selv samme personer. Og så, var det dem, der sådan ligesom styrede ballet. Og det sådan fik de her Goomba i Dansband nogle store hits. Den allerstørste i England, for de sang altid på engelsk. Det var jo den, der hedder Seven Tears, og det var noget helt andet end denne her, som måske var den største i Danmark i hvert fald, og en af de største i Tyskland. Son of Jamaica. Og så en herre, der har fødselsdag i morgen, hvor han bliver 64 år. Han har sunget i mange år i den tyske gruppe Winter, som her har rigtig mange flotte placeringer i Eurovision op igennem årene. Men i de senere år har han nu været solist, i går der fejrede hans 64-års fødselsdag, som er i morgen, med en tysk udgave af den, vi nu får en engelsk udgave af, og så er det i virkeligheden en dansk skrevet melodi. Her er Rainer Hogelmeier med Dance to the Break of Dawn. The touch of your hand.

0: Ja, det her, det var altså Rainer Hogelmeier, som er medlem og sanger i gruppen Wind. Der nåede han andenpladsen. De nåede aldrig at vinde, men de blev stjerneberømte i Tyskland med de her gode melodier, de leverede til os, både i det tyske Grand Prix selvfølgelig, og det var det, de vandt og kom med i Eurovision. Men nu har han altså været, han har været solist i ganske mange år her. Dance to the Break of Dawn, dansk komponeret, og det her, det var altså hans version, som vi fik, og man kan godt sige, at det er en sommermelodi. Ikke fordi man ikke kan danse til den tidlige morgenstund ved en god fest om vinteren, men der er nok flere, der gør det sommervarmen. Og så omtalte jeg jo altså gruppen Bomba Lorina, som en af dem, der satte lidt humor til popmusikken. Det gjorde de her gutter også, eller det var faktisk en blandet gruppe. Der var både kvinder og mænd i den, men de lavede to store, rigtig, rigtig flotte hits lige i starten af 80'erne. Og den ene hedder decideret Sommerfond. Her er Barracudas.
1: I'm a Plymouth dealer, a dealin' man. And right now I'm giving the best deal ever on that new Plymouth Barracuda.
2: Hey, man, the name of the Plymouth Fastback is the Barracuda.
1: I can't pronounce Barracuda.
2: Yeah, well, look, man, try this. Say back.
1: Back.
2: Ra.
1: Ra.
2: Coo.
1: Coo.
2: Da.
1: Da.
2: Now put it all together.
1: Baba, ra-ra, cuckoo, da-da.
2: Well, it ain't Barracuda, man. But I think we got a hit record.

Ja, men altså helt sikkert. Der var smil over det hele, når Barracudas leverede de her sommerhit-melodier fra start 80'erne. Det var et engelsk band, og det var sjov at ballade det meste af det, og endnu mere om sommeren, og denne her store hitter, som er en af de allerstørste, de havde, den hed altså også decideret Sommerfun. Og er der nogen, der nærmest lige meget, hvad de synger om, kan få sommerstemningen frem, så er det jo Beach Boys.

Åh, ja, der er masser af sommerstemning, og selvom det her, det var en af de korte sange, der også handlede decideret om sommer. Men ellers så havde de det med at have emner fremme, som var sommerrelateret i hvert fald. Men den her, den hedder All Summer Long, og det var ikke nogen særlig

det er en af de mange smukke ballader, Beach Boys også har skabt og leveret til os i årenes løb. Men jeg synes også, at denne her version med Georgie Garriock i den vokale front, at den er meget, meget fin. Warmth of the Sun. Og her den første time af Sommer Eldorado kan jeg lige nå en mere. Daniel Boone, han er mest berømt for Beautiful Sunday, og det er også en sommermelodi. Her kommer en anden en, der hedder Sunshine Lover.

0: Ja, begge de to større hit fra Daniel Boone, det er faktisk sommer evergreens efterhånden, inklusive denne her Sunshine Lover. Slut for den første time i Eldorado. Der er meget mere sommerstemning i den anden time, der kommer før I aner det.
1: Eldorado.
2: Oh,

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Meget tyder på, at krigen mellem Iran og USA snart kan blive afsluttet. Pakistans premierminister Shehbaz Sharif skriver her til aften, og han har været mægler mellem de to lande, at Iran og USA er blevet enige om en aftaletekst til en fredsaftale. Tidligere i dag der skrev den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi, at en rammeaftale aldrig har været tættere på. Et opslag, som den amerikanske præsident Trump for kort tid siden har delt på sit sociale medie Truth Social. Hvad aftaleteksten den indeholder, ja det vides endnu ikke. I går der afblæste Trump et varslet angreb mod Iran med den begrundelse, at endelige punkter i aftaleteksten var blevet godkendt. SF på Frederiksberg fortsætter kritikken af partiets formand Pia Olsen Dyhr og forlanger, at hun fyrer sin nyansatte rådgiver i ministeriet, Thomas Nystrøm. For 6 år siden fik han ellers en fyreseddel som ansat i SF af Pia Olsen Dyhr efter anklager om krænkelser og seksuelt overgreb, som blev anmeldt af SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Men Pia Olsen Dyhr vil ikke af med ham. Efter 6 år fortjener han en ny chance, siger hun. Hvor dybt Pia Olsen Dyhr og SF's krise den nu stikker, det får vi et fingerpeg om de nærmeste dage, lyder det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Det, der er interessant i de her sager, som er svære for partierne at lægge ned, det vi har set mange gange, det er, dukker der nye ting op? Er der nye personer, som siger, jeg har også oplevet noget? Det er den ene ting. Den anden ting er, hvad sker der i SF's, især det organisatoriske bagland, er der nogen der, der holder liv i den, som kræver, at man skal diskutere den igen, sådan som SF og Frederiksberg for eksempel gør. Er der flere, der slutter sig til deres krav?
1: SpaceX-aktien, der er kommet på børsen i dag, brager i vejret. Lige nu der sælges aktien for omkring $173. Og det er en stigning på 28% siden den kom i handel. Det er rigmanden Elon Musk, der har selskabet SpaceX, der blandt andet vil bygge byer på Mars og datacentre i centrum. Med noteringen er der blevet hældt 484 milliarder kroner ind i selskabet, og det gør samtidig Elon Musk til verdens suverænt rigeste mand med en anslået formue på nu næsten $1,000 milliarder. Danske Daniel Ludvig Pedersen er en af dem, der har haft pengepungen fremme for at købe af aktierne.
3: Det er jo så selvfølgelig, fordi jeg håber, at mine penge de kan blive mere værd i fremtiden, når jeg så en dag sælger dem. Det er en super spændende virksomhed, der arbejder med både rumraketter, satellit, internet og ikke mindst AI-infrastruktur, og jo er markedsledende på mange af de her områder.
1: I Dansk Aktionærforening advarer man dog mod, at der kan være usikkerhed forbundet med aktien. Her i aften og nattetimerne let skyet med regn eller byer, så temperatur mellem 8 og 13 grader. I morgen lidt sol og en del byer, der kan være kraftige, og med torden og temperatur i morgen mellem 13 og 17 grader. Det var Radioavisen kl. 20 med Daniel Enhus.
0: Du lytter til Eldorado med Jørgen de Mylius.

Det er lige her, at Sommer Eldorado fortsætter, og der er historien om et stort, stort sommerhit. Og så fortsætter vi selvfølgelig på selve Eldorado-listen med masser af sommerstemning. Og det er pop- og rock-historien jo fyldt med. Der er rigtig, rigtig mange sommersange at vælge imellem. Jeg håber, at I, hvis I ikke er der allerede, kommer i total sommerstemning, når I nu har hørt 2 timer næsten udelukkende med sommermelodier. En eller anden slags. Ja, og så er der parat med en lille forsmag. Hvad med en Beach Baby her med den her 70'er-gruppe, der i England kaldes sig First Class.

Ja, men der var de grupper, der først og fremmest levede op til, til Beach Boys-magien ved at lave deres egne versioner af Beach Boys-melodier. Men så var der andre grupper, der igen fik lavet helt egne melodier, men sang så tæt, de kunne komme på Beach Boys. Og First Class var et godt eksempel på det, og de fik et stort hit med denne her 70'er-indspilning Beach Baby. Og der er en, der har lavet rigtig, rigtig mange sommermelodier, og det gjorde Cliff Richard jo selvfølgelig, fordi han spillede hovedrollen i en del biograffilm, musicals i 60'erne specielt, der handlede om sommer. Det udspillede sig i hvert fald i sommerlige omgivelser. Og her kommer en af dem, men i en 50 år senere udgave, da de skulle lave deres 50'ers jubilæumsturné med Cliff Richards backinggruppe gennem mange over The Shadows, så genindspillede de en del af deres mange hits sammen, og det blev jo selvfølgelig til endnu en CD og stor succes. Men her er så 50 år senere, meget vellydende må jeg sige, og med samme arrangement som i originalen On the Beach.

Ja, det var altså ikke bare sommerholiday og The Young Ones og Bachelor Boy, der var sommermelodier, men han fortsatte jo med en 3 styk store biograffilmsucceser op igennem også slutningen af 60'erne og midten af 60'erne specielt. Ja, men det her, det var altså så jubilæumsudgaven mange år senere, men utrolig vellydende og efter samme arrangement, og det krævede Cliff Richard og Shadows fans nok. Så skal vi lige op i aktualitetsafdelingen, og her først en rigtig sommerlig nyhed fra Fenders.

0: Herman Fenders er opdager en af de danske grupper, der har leveret flest sommermelodier. Man kunne også kalde dem gruppen med sangen til enhver lejlighed, for de har altså også skrevet om andre årstider. Men sommeren, det er deres præference. Og så er det selvfølgelig skrevet masser af julemelodier og indsunget dem, og de har også specielt sangeren Anders Tind leveret sangen til gode kolleger og andre. Der har været flid og glade dage, håber jeg også samtidig i Fenders, og det er der, det lyder i hvert fald sådan, det er der stadigvæk. The La La La Song, og det er ment som en dejlig sommersang. Og så en, endnu en finurlig sang fra Michael Klinke og Edisons. Det er jo det, de har, og derfor er det en fornøjelse at lytte til alle deres historier og tekster og gode melodier. Nu er der kommet endnu en, den hedder Du gør det, eller Du gør mig klogere på mig.
1: Det er nemt at regne ud, at det ikke betaler sig, at jeg sparer op til en million. Der er heller ingen fremtid i at bruge al min energi på at nå en topposition. Det kan slet ikke svare sig at prøve at finde svar på alt, når man først lige skal huske det, man lige har fået fortalt. Så jeg nøjes med at sidde og snakke lidt med dig, for du gør mig klogere på mig. Der er ikke mig en fidus i,

0: Ja, men altså, man bliver også en gang imellem klogere og bare ved at lytte til Michael Klinke og The Edisons og de her gode historier og Klinke-historier, som jeg kalder dem. Du gør mig klogere på mig, og det er altså den her helt nye fra Michael Klinke og Edisons. Dejlig med endnu en ny sang der, og det er garanteret for, at de også på deres store årlige sommerturné i øjeblikket. Det plejer de jo i et par måneder. Og så slapper de lidt af, og så er det på den igen med nye sange og nye turnéer og enkeltjobs og alt muligt. De har optrådt i mange, mange år, og det bliver lystigere og lystigere, synes jeg. Nu skal være historien om et hit, og den kommer fra Loving Spoonful, hvor John Sebastian var manden, der i hvert fald havde en finger med i spillet i samtlige numre. Og der var mange af dem dengang, de for alvor fik fat. Også som solist efter opløsningen af Loving Spoonful. Men det er historien om Summer in the City, og inden da en anden lidt sommerlig sang, som John Sebastian også står bag, nemlig Daydream.
1: Skal de have det fulde udbytte af denne? Må de være alene i det rum, de opholder den i?

John Sebastian var godt i gang med sin gruppe The Loving Spoonful i slut-60'erne. Han var startet, fordi han oplevede The Beatles på Ed Sullivan-showet og blev fuldstændig, ja, han kom nærmest i ekstase, har han senere forklaret, og det var altså grunden til, at han gik ind i musikken. Men også alt det, der skete i Californien i den sidste halvdel af 60'erne, med Marmadsen, Papas og Beach Boys og hele Flower Power-bevægelserne omkring San Francisco, alt det inspirerede John Sebastian. Men han var altså som komponist mere til jordnær popmusik. Så da han var godt inde i sin hitkarriere som komponist, kom hans bror en dag, Mark Sebastian hedder han, med digt. Det skulle med i Marks kommende bog. Jo, det var en kunstnerisk familie. Han viste dog til John, inden han skrev det ind i bogen, og John fangede, at der faktisk var lidt god pop i det digt. Så han spurgte Mark, om han måtte skrive starten af digtet om, så det fik sådan lidt mere flow og var lidt lettere at synge på, uden at ødelægge meningen. Steve Boone fra Loving Spoonful, han havde sådan et lille stykke instrumental musik nedfældet, som han godt kunne høre. Der var et eller andet i, det kunne John Sebastian også, men han vidste ikke rigtigt, hvad han skulle gøre med det. Men på en eller anden måde, så fandt de altså ud af, at det hele det passede sammen som fod i hose. Så John Sebastian, han færdiggjorde altså sin brors digt, eller lavede det lidt om. Han færdiggjorde også Boones stykke instrumentalmusik, og det var det, der blev til Summer in the City, og et af Spoonfuls allerstørste hits.

Ja, det var så historien om en af de helt store amerikanske sommer-evergreens, og den stod John Sebastian selvfølgelig for, sammen med sin gruppe Loving Spoonful. Og til med denne her Daydream, som også er en af deres store klassikere, som der bestemt også er noget sommerligt over. Der kan også være noget sommerligt over en anden. Der var et stort hit i Danmark også. Rain on the Roof. Det kan sagtens være sommerregn, det ved man ikke. Men her kommer den som en lille dessert.

Ja, det var i Ørefaldene sangen. De var ikke så lange, nogle af dem, de her med Loving Spoonful. Men i Ørefaldene, det var de, og det var jo nok altså den store musikalske begavelse bag sangeren og sangskriveren John Sebastian. Ja, her var det Rain on the Roof, og det synes jeg faktisk også, der sangen skal være noget sommerlig år. Og så anden del af Eldorado-listen, og her kommer vi endnu mere i sommerstemning.

Sådan, det her, det var jo Connie Francis og hendes vidunderlige stemme og hendes udgave af det en af de ypperste ferie- og sommermelodier. Den hedder jo simpelthen Vacation Ferie. Det med Vacation, det er der også andre, der har lavet, og sådan cirka 20 år efter at Connie Francis hittede med sin Vacation, så kom kvindegruppen The Go-Go's jo på banen der i begyndelsen af 80'erne. Der var mange emner, der var oppe og vende, og et af emnerne, det var sandelig vacation.

Ja, jeg må sige, at Go-Go's, de havde altså magt over det med kompositioner og spille alle instrumenterne selv. Det var ikke en kvindegruppe, der kaldte på mændene for, at de skulle stå sådan i baggrunden og spille guitarerne. Nej, de gjorde det helt selv og leverede altså også, de lavede også nogle enkelte kopiversioner, men ellers skrev de sangene selv. Det her, det var altså anden udgave af en sang, der simpelthen hedder Vacation, men ellers ikke har noget som helst at gøre med den første Vacation, jeg spillede med Connie Francis. Så er der også en del sange, der jo handler om solbriller. Det kan man finde sådan rundt omkring, men en af de mest berømte startede som en country-sang, men blev poppet op 20 år efter. Der var en country-sang i begyndelsen af 60'erne med Skeeter Davis, men da vi kom til starten af 80'erne, så blev den poppet lidt op af multikunstneren Tracy Ullman.

Der har været mange arrangementer af denne her, der handler om solbrillerne. Sunglasset, som mange af os synes er uundværlige, sådan i hvert fald i visse situationer. Det her, det var jo så Tracy Ullmans, eller et af hendes arrangementer. Det her, det var det forlængede arrangement, og det synes jeg, den her sang, den fortjente. Ja, og det var 20 år efter originalen med Skeeter Davis. Der har også været andre indimellem, men den her synes jeg nok er den ultimative på en eller anden måde. Ja, men vi skal da videre her i det sommerlige, og efter denne her dejlige sang, så får vi en sang, der hedder Sommer Souvenirs, og det er en sang sådan i Elvis-regi, uden det dog er Elvis.

Og to meget forskellige sommermelodier. Det var John Crundus, der leverede en gang Sommer Souvenirs. Han er specialist i at lyde sådan, og indspillet også sådan lidt a la Elvis, uden at det bliver alt for Elvis-agtigt. Så det er bare noget, han kan. Og det er noget, han har øvet sig i ganske mange år. Og det her, det var faktisk, den vi fik, det var faktisk en af hans nyere indspilninger, Sommersouvenirer. Så det gik jo så lige over i den her smukke omgang fuglestemmer, som er leveret og nedfældet med musik til på en meget, meget charmerende façon. Og den blev altså også virkelig populær i starten af 80'erne, og er det stadigvæk meget efterspurgt. Og den hedder simpelthen Fuglene synger Le Soisseau Chantant. Det var så den, vi fik her. Men i virkeligheden findes der et helt album med masser af 12-13 numre, faktisk lavet på samme måde. Ja, og så synes jeg da bestemt også, når vi er i gang med de her sommerglæder og smittende sommermelodier, så skal vi da lige have en sang, der hedder Den Danske Sommer.

Jeg synes, vi er kommet godt rundt i genrerne her i denne her udgave. Den første juni-udgave her er Sommer Eldorado. Og så kunne vi jo passende efter Candis og den danske sommer slutte med at lade englænderen Tony Christie løfte glasset i sin sommerwine.

0: Så fik vi lige lejlighed til et glas sommervinskål her på en sommeraften. Og den blev udbragt af Tony Christie i første omgang, men den er også til alle jer, der har lyttet med. I morgen så er der en helt ny Eldorado. Det er klokken 16 til 18 her på kanalen. Kan I have en fortryllende fortsat aften og nat og weekend i det hele taget. Mit navn er Jørgen De Bølius. På genhør.
1: See you on the next Eldorado.

0: lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Er Iran og USA på vej mod fred? Ifølge mægleren i krigen, Pakistans premierminister Shehbaz Sharif, ja, så har freden aldrig været tættere på endnu. I et opslag på X skriver han, at rammerne om den endelige aftaletekst er på plads. I aftes sagde den amerikanske præsident Donald Trump, at USA og Iran var blevet enige om en stor aftale, og her til aften, ja, der har Irans udenrigsminister Abbas Araghchi så også været på X med et opslag, og her der skriver han, at man aldrig har været tættere på en rammeaftale. Det går fortsat den forkerte vej med ventetiden for børn og unge i psykiatrien. Den gennemsnitlige ventetid for at blive udredt er steget fra 167 dage i sidste kvartal af 2025 til 170 dage ved seneste opgørelse. Den negative udvikling sker i lyset af, at der 1. januar ellers trådte en ny patientrettighed i kraft for børn og unge under 18 år, hvor en udredning skal være påbegyndt inden for 30 dage. Sundhedsminister Ida Auken anerkender, at der er et problem, men håber, at regeringens nye akutpakke kan vende den negative udvikling, fortæller hun.
2: En af de ting, vi skal gøre, det er at måske kigge lidt anderledes på det her område. Finde ud af, hvorfor er det, der er så mange børn, der er i mistrivsel. Hvad sker der, hvis man ikke får hjælp hurtigt nok? Kan vi få nogle andre faggrupper i spil? For eksempel psykologerne, fysioterapeuterne, ergoterapeuterne. Altså kan vi simpelthen prøve at gribe problemet tidligere og give folk en bedre hjælp?
1: Selvom regeringens akutpakke er et skridt i den rigtige retning, så løser det ikke alene problemet i psykiatrien, siger hun.
2: Man skal huske, at der hele tiden kommer flere og flere ind, så de let tilgængelige tilbud er en del af den vigtige løsning. Altså det, at kommunerne kan tilbyde noget, før man kommer til psykiateren, og før man egentlig får de store problemer, der kan følge med ved ikke at få hjælp i tide. Så det er helt overbevist om, at det er noget af det, vi skal se på.
1: Og nu skal du høre lidt af Danmarks historiens bedste sang.
3: Nu kommer fuglene igen.
1: Det blev nemlig sangen Lyse Nætter med Alberte Winding, der vandt afstemningen om at blive Danmarks bedste sang. Sangen den blev udgivet i 1991 og kom til efter, at Albertes bror Aske Benson var vendt tilbage fra USA for at arbejde med Alberte og skrive musik til Bamses billedbog.
4: Så vi havde sådan en dag, hvor Aske sad ind i stuen og spillede forskellige numre, så sad han bare og klimtede en sang, hvor jeg sagde, den der, den skal ikke, den skal Bamse altså ikke have. Jeg ved ikke, hvad det er, du spiller, men den må jeg bare have, den der. Og så gik jeg ind i et andet lokal, og Aske siger, at jeg kom ud efter en halv time og havde skrevet teksten til Lyse Nætter.
1: Ja, og så var det Gasolins Kvinde Min, der blev nummer to på listen. Og du kan se hele listen, du finder den inde på dr.dk. Her i aftentimen og i nat let skyet med regn eller byer, og så temperaturer, der lander mellem 8 og 13 graders varme med en svag til frisk vind mellem sydvest og vest. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: De omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes jeg, var gode nok. Så ringede de hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercurys fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den særlige rådgiver Thomas Nystrøm skal fyres igen, det mener SF på Frederiksberg. Der fortsætter kritikken af partiets formand Pia Olsen Dyhr, der har ansat rådgiveren, som tilbage i 2020 blev fyret i netop SF efter anklager om krænkelser af flere kvinder og et seksuelt overgreb, som blev anmeldt af SF's rådmand i Frederiksberg Kommune, Lotte Kofod. Og SF's formand på net i netop Frederiksberg, August Gade, håber, at SF-formanden laver om på sin beslutning.
2: Vi håber virkelig, at Pia Olsen Dyhr, hun indser, at lige i det her tilfælde, der har hun begået en fejl. Og hvis ikke hun indser det, så må vi se, hvad der så sker. Men der er vi ikke endnu.
1: Pia Olsen Dyhr har dog gentagne gange afvist at fyre ham igen. Efter 6 år fortjener han en chance mere, siger hun.
3: Vedkommende har ændret adfærd og også sagt undskyld og er meget ked af det forløb, der har været. Og jeg synes ikke, at det er i orden, at det skal være en livstidsdom, hvis man har stået i den situation, hvis man har forandret sig. Og det er derfor, jeg siger, at jeg godt kan ansætte vedkommende i mit ministerium.
1: SF Ungdom er her til aften også ude og kritisere partiformandens beslutning. EU's 27 medlemslande har i dag besluttet, at de indledende forhandlinger om at optage Ukraine og Moldova skal begynde på mandag. Det fremgår af en fælles erklæring fra EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen og EU-præsident Antonio Costa. Allerede i sidste uge gav medlemslandene grønt lys til, at man kunne tage hul på forhandlingerne uden dog at melde et tidspunkt ud. I nat dansk tid spiller USA sin første kamp ved VM, når de møder Paraguay på hjemmebane i Los Angeles. Det bliver dog uden den amerikanske præsident Donald Trump på lægterne, ifølge mediet The Athletic, så har han fortravlt til at møde op. Men derfor så har Trump stadig tænkt sig at udnytte den store opmærksomhed, som USA får som den ene ud af 3 verdensnationer. Selvom VM handler om fodbold, er det særligt 3 ting, som præsidenten vil have ud af VM, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø.
4: Han vil gerne vise verden, at USA naturligvis er de bedste til at afholde store internationale begivenheder. At det bliver en verdensbegivenhed, at vi alle vil kigge beundrende mod USA. Han vil gerne vise amerikanerne, at USA er verdens centrum. Og så vil han gerne også cementere sig selv som præsidenten, der altså leder de her store internationale begivenheder, VM i fodbold i år, og så OL i Los Angeles i 2028.
1: Men for at Trumps plan skal lykkes, så skal det amerikanske landshold præstere, vurderer han.
4: Trump har den udfordring, at VM i fodbold ikke nødvendigvis er det, der er allerøverst på dagsordenen hos mange amerikanere. Så det kræver, at det amerikanske hold leverer, at der bliver skabt sådan en begejstring, og at man får fornemmelsen af, at hele verden bare elsker at komme til fodbold i USA.
1: Her i aftentimerne og i nat let skyde med regn eller byer, så temperaturer mellem 8 og 13 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Ha' en god aften.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
1: Ja.
2: I'm on fire, dog.

105. Musik, der holder.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Meget tyder på, at krigen mellem Iran og USA snart kan blive afsluttet. Pakistans premierminister Shehbaz Sharif, der har været mægler mellem de to lande, oplyser nemlig her til aften på X, at Iran og USA er blevet enige om en aftaletekst til en fredsaftale. Irans udenrigsminister Abbas Araghchi skriver på Telegram, at en aftaletekst med USA mangler at blive underskrevet og derfor endnu kan ændre sig. Samtidig siger ministeren, at atomforhandlingerne med USA først vil finde sted på et senere tidspunkt og ikke vil fortsætte, medmindre en foreslået midlertidig aftale bliver gennemført. Hvad aftaleteksten indeholder, vides endnu ikke. Og i går afblæste Trump et varselangreb mod Iran med den begrundelse, at de endelige punkter i aftaleteksten var blevet godkendt. SpaceX-aktien, der er kommet på børsen i dag, er braget i vejret. Aktien sluttede med at koste $161 per aktie, og det er en stigning på knap 20% siden den kom i handel. Det er rigmanden Elon Musk, der ejer selskabet SpaceX, der blandt andet vil bygge byer på Mars og datacentre i rummet. Og med noteringen er der blevet hældt 474 milliarder kroner ind i selskabet, og det gør Elon Musk til verdens suverænt rigeste mand med en anslået formue på næsten 1000 milliarder dollar. Danske Daniel Ludvig Pedersen er en af dem, der har haft pengepungen fremme for at købe aktier.
1: Det er jo så selvfølgelig, fordi jeg håber, at mine penge de kan blive mere værd i fremtiden, når jeg så en dag sælger dem. Det er en super spændende virksomhed, der arbejder med både rumraketter, satellit, internet og ikke mindst AI-infrastruktur, og jo er markedsledende på mange af de her områder.
0: I Dansk Aktionærforening advarer man dog mod, at der kan være usikkerhed forbundet med aktien. Og så skal vi have noget musik.
2: Kommer fuglene igen.
0: Det blev nemlig sangen Lyse Nætter med Alberte Winding, der vandt afstemningen om at blive Danmarks historiens bedste sang. Sangen blev udgivet i 1991 og kom efter Albertes bror Aske Benson var vendt tilbage fra USA for at arbejde med Alberte og skrive musik til Bamses billedbog.
3: Så vi havde sådan en dag, hvor Aske sad inde i stuen og spillede forskellige numre, så sad han bare og klimtede en sang, hvor jeg sagde, den der, den skal Bamse altså ikke have. Jeg ved ikke, hvad det er, du spiller, men den må jeg bare have, den der. Og så gik jeg ind i et andet lokal, og Aske siger, at jeg kom ud efter en halv time og havde skrevet teksten til Lyse Nætter.
0: Og hun er meget glad og rørt over, at danskerne har valgt hendes sang blandt rigtig mange gode som den allerbedste.
3: Tusind tak. Tak. Det er virkelig dejligt. Jeg elsker også jer.
0: Og du kan finde hele listen på dr.dk. I aften og i nat let skyde med regn eller byer, temperaturer mellem 8 og 13 grader og svag til frisk vind.
4: Velkommen til P5. Musik,

0: Det her er P5.
1: You and me forever. You and me together. Together.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: kan nærme sig en afslutning. Her til aften skrev Irans udenrigsminister Abbas Araghchi på Telegram, at en aftaletekst med USA mangler at blive underskrevet, og derfor endnu kan ændre sig. Han skrev også, at atomforhandlingerne med USA først vil finde sted på et senere tidspunkt, og ikke vil fortsætte med mindre en foreslået midlertidig aftale bliver gennemført. Men Pakistans premierminister Shahbaz Sharif, der har været mægler mellem de to lande, oplyste tidligere, at Iran og USA er blevet enige om en aftaletekst til en fredsaftale. Hvad den konkret indeholder, vides endnu ikke, og du kan følge den her sag helt tæt på dr.dk. SF på Frederiksberg mener, at Pia Olsen Dyhrs nyansatte særlige rådgiver Thomas Nystrøm skal fyres igen. Og dermed fortsætter kritikken af SF-formanden, der har ansat rådgiveren, som i 2020 blev fyret i SF efter anklager om krænkelser af flere kvinder og et seksuelt overgreb, som blev anmeldt af SF's rådmand i Frederiksberg Kommune, Lotte Kofod. Og SF's formand på netop Frederiksberg, August Gade, vil have formanden til at lave sin beslutning om.
1: Vi håber virkelig, at Pia Olsen Dyhr indfører, at lige i det her tilfælde, der har hun begået en fejl. Og hvis ikke hun indser det, så må vi se, hvad der så sker. Men der er vi ikke endnu.
0: Pia Olsen Dyhr afviser dog og siger, at efter 6 år fortjener han en chance mere.
2: Vedkommende har ændret adfærd og også sagt undskyld, og er meget ked af det forløb, der har været. Og jeg synes ikke, at det er i orden, at det skal være en livstidsdom, hvis man har stået i den situation, hvis man har forandret sig. Og det er derfor, jeg siger, at jeg godt kan ansætte vedkommende i mit ministerium.
0: Børn og unge i psykiatrien venter længere og længere tid. Den gennemsnitlige ventetid for at blive udredt er steget fra 167 dage i sidste kvartal af 2025 til 170 dage ved seneste opgørelse. Den 1. januar trådte en ny patientrettighed ellers i kraft for børn og unge under 18 år, hvor en udredning skal være påbegyndt inden for 30 dage. Sundhedsminister Ida Auken anerkender problemet, men håber, at regeringens nye akutpakke kan vende den negative udvikling.
3: En af de ting, vi skal gøre, det er at måske kigge lidt anderledes på det her område. Find ud af, hvorfor er det, der er så mange børn, der er i mistrivsel? Hvad sker der, hvis man ikke får hjælp hurtigt nok? Kan vi få nogle andre faggrupper i spil? For eksempel psykologerne, fysioterapeuterne, ergoterapeuterne. Altså, kan vi simpelthen prøve at gribe problemet tidligere og give folk en bedre hjælp?
0: Selvom regeringens akutpakke er et skridt i den rigtige retning, ja, så løser det ikke problemet alene i psykiatrien, fortæller her Ida Auken.
3: De let tilgængelige tilbud er en del af den vigtige løsning, altså det, at kommunerne kan tilbyde noget, før man kommer til psykiateren. Så det er helt overbevist om, at det er noget af det, vi skal se på.
0: I aften og i nat let skyet vejr med regn eller byer, temperatur mellem 8 og 30 grader, svag til frisk vind. Radiovisen her ved midnat med Dennis Kragelund.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Meget tyder på, at krigen mellem Iran og USA snart kan blive afsluttet. Pakistans premierminister Shehbaz Sharif, der har været mægler mellem de to lande, oplyste nemlig i aftes på X, at Iran og USA er blevet enige om en aftaletekst til en fredsaftale. Irans udenrigsminister Abbas Araghchi har skrevet på Telegram, at en aftaletekst med USA mangler at blive underskrevet, og derfor endnu kan ændre sig samtidig. Siger ministeren, at atomforhandlingerne med USA først vil finde sted på et senere tidspunkt og ikke vil fortsætte, med mindre en foreslået midlertidig aftale bliver gennemført. Og hvad aftaleteksten indeholder, vides endnu ikke. USA's præsident Trump har tidligere sagt, at de endelige punkter i aftaleteksten var blevet godkendt.

0: SpaceX-aktien, der kom på børsen i går, fik en fornem entré. Aktien sluttede med at koste $161 per aktie. Det er en stigning på knap 20%, siden den kom i handel. Det er rigmand Elon Musk, der har selskabet SpaceX, der blandt andet vil bygge byer på Mars og datacenter i rummet. Med noteringen er der puttet 484 milliarder kroner ind i selskabet, hvilket betyder, at Elon Musk er verdens suverænt rigeste mand med en anslået formue på næsten 1000 milliarder dollar. Danske Daniel Lundvig Pedersen har investeret i den nye aktie.
1: Det er jo så selvfølgelig, fordi jeg håber, at mine penge de kan blive mere værd i fremtiden, når jeg så en dag sælger dem. Det er en super spændende virksomhed, der arbejder med både rumraketter, satellit, internet og ikke mindst AI-infrastruktur, og jo er markedsledende på mange af de her områder.
0: I Dansk Aktionærforening advarer man dog mod, at der kan være usikkerhed forbundet med aktien. SF på Frederiksberg fortsætter kritikken af partiets formand Pia Olsen Dyhr og forlanger, at hun fyrer sin nyansatte rådgiver i ministeriet, Thomas Nystrøm. For 6 år siden fik han netop en fyreseddel som ansat i SF af Pia Olsen Dyhr efter anklager om krænkelser og seksuelt overgreb, som blev anmeldt af SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Og hvor dybt Pia Olsen Dyhrs og SF's krise stikker, ja, der får vi et fingerpeg om de nærmeste dage, siger deres politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Hvad sker der i SF's, især det organisatoriske bagland? Er der nogen der, der holder liv i den, som kræver, at man skal diskutere den igen, sådan som SF og Frederiksberg for eksempel gør? Er der flere, der slutter sig til deres krav?
0: VM-feberen fik et nyk opad hos en af værtsnationerne, Canada, her til aften.
3: Oi, sådan der! Manden, de har sagt, ikke kunne score for Canada, udligner!
0: Godt nok måtte holdet nøjes med uafgjort 1-1 mod Bosnien-Herzegovina, men det er til gengæld landets allerførste point nogensinde ved en VM-slutrunde. Så det skulle naturligvis fejres af landets fans, og det er tredje gang holdet deltager i en VM-slutrunde, men ved de to foregående i 1986 og 2022 blev det til lutter nederlag. I aften og i nat let skyde med regn eller byer og temperaturer mellem 18 og 13 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Ventetiden for børn og unge i psykiatrien fortsætter med at vokse. Den gennemsnitlige ventetid for at blive udredt er steget fra 167 dage i sidste kvartal af 2025 til 170 dage ved seneste opgørelse. Den 1. januar trådte en ny patientrettighed ellers i kraft for børn og unge under 18 år, hvor en udredning skal være påbegyndt inden for 30 dage. Sundhedsminister Ida Auken anerkender problemet, men håber, at regeringens nye akutpakke kan vende den negative udvikling.
2: En af de ting, vi skal gøre, det er at måske kigge lidt anderledes på det her område. Finde ud af, hvorfor er det, der er så mange børn, der er i mistrivsel? Hvad sker der, hvis man ikke får hjælp hurtigt nok? Kan vi få nogle andre faggrupper i spil? For eksempel psykologerne, fysioterapeuterne, ergoterapeuterne. Altså, kan vi simpelthen prøve at gribe problemet tidligere og give folk en bedre hjælp?
1: Krigen mellem Iran og USA kan meget snart være afsluttet. Pakistans premierminister Shehbaz Sharif, der har været mægler mellem de to lande, oplyste nemlig i aftes, at Iran og USA er blevet enige om en aftaletekst til en fredsaftale. Irans udenrigsminister Abbas Araghchi skriver på Telegram, at en aftaletekst med USA mangler at blive underskrevet, og derfor endnu kan ændre sig. USA's præsident Trump sagde i går i Det Hvide Hus, at en aftale snart